En eitt tækifærið á þessu föstudagskvöldi til að dansa af sér rassin DJ Hlynur, hann sendi þetta frá sér hérna til okkar Hamingju blanda nummer 3 og hamingjan í hámarki höldum áfram með Olivia Dean, hérna næst og þetta lag heitir Man I Need

0: David Bowie með þetta ódauðlega lag hér á bylgjunni, lagi heiti Blue Jean. En frá Blue Jean yfir til Bubba Mortens og Dilljá, við ætlum að heyra líka í Eagle Eye Cherry eftir smá stund. Ekki missa vinu einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Bubbi Mortens og Dylja með lagið Júlíkvöld hérna á Bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Eagle Eye Cherry og ég var svona að spá í hvernig myndi maður nú íslenska þetta nafn Var þetta Arnar Augna Kissuber? Eða Arnar Augnaber? Kannski, ég veit ekki Þetta lagið Save Tonight, svo þetta var að heyra skemmtilegt lag frá 9. áratugnum með The Romantics Það var örugglega eftir að veikja upp einhverja nostal

pínu vandræðalegt að missa út úr sér öll leyndamálin í miðjum svefni. Þetta að sjálfsögðu lagi Talking in Your Sleep. En það eru margir sem að tala í svefni og geta náttúrulega látið út úr sér. Ýmislegt sem að ætti kannski að haldast inni bara. En frábært lag hérna frá níunda áratugnum The Romantics, Talking in Your Sleep. En það Alex Warren sem á næsta leik og þetta lag heitir Fever Dream. Heyrum svo í Go West hérna strax á eftir.

0: Elton John með þetta frábæra lag I guess that's why they call it the blues hérna á bylginni. Takk fyrir að hlusta, við höldum áfram á þessu föstudagskvöldi eða laugardagsmorgni, hvernig sem þið viljið hafa þetta, við höldum að heyra í Aroni Khan hérna eftir og svo er að stelpurnar í flott sem að ætla að geta flækja málin hérna eftir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day. Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskyldu og vinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og kallar sko.
4: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á þeim reyfa.
3: Já, einmitt.
4: Það Íslendinga og útlendinga.
5: Já, hvað Erðu
6: þegar ég og enga vinni sko.
5: Nei.
1: Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Já, já, þeim datt svo góða hugmynd í hug að taka lagið saman Damian og David Tyler og Nile Rodgers lagi hitti Talk to Me hérna á bylginni. Heyrim í George Ezra eftir smá stund en fyrst ætlum við aðeins að kíkja hingað heim því að hér Aaron Khan.

George Ezra á lagið Shotgun og þetta minnum við aðeins þarna á byssuna sem að fórsetis á hann okkar fekk að gjöf frá Tyrklands fórsetam en þannig reyndar held ég búið að gera byssuna óvirka þá átti að gera það í sendiráð Íslands í Noregi en það mun geta þess að eftir þennan viðburð eftir þessa gjöf sem hún fekk þá þrefaldaðist fylgjendafjöldi fósittisráðherrans á Instagram, svolítið aðteglisvert Öldum áfram hérna á bylgjunni með frábara tónlist og flotta, hérna eru stelpurnar sem að kalla sig einmitt flott og lagið heitir Hún ógnar mér Hún er svo

0: Post Malone og Luke Combs hérna með síðasta lagi hjá mér í kvöld. Lagi hitti Guy for That, en ég var Halldórs ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld og ég hlakka til þess að vera aftur með ykkur annað kvöld. En ég ætla að minna ykkur á það að bakarið á sínum stað hérna í fyrra málið klukkan 9. Gaman að vakna snemma og hlusta á frábæra dagskrálgerð hérna á bylginni. En þangað til annað kvöld, þá segi ég bara hafa það gott og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 í dag. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese.

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: Hjaltir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
5: Ég bara þegar maður svona stanslust í því, þú veist, að hérna, allt í lagi stundum, skilur, en ekki eitthvað, ég ney ekki, mín ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona svo Felix. Já,
6: í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur, það er þess að það er abategóttir sem búa hérna á Íslandi.
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Reykjavík síðdegis aldur áfram. Við nú fengið fréttir af hitabylgju í Evrópu á undanförnu.
2: Heldur betur og...
1: Mjög háar tölur.
2: Já, og fólk hefur verið að deyja og í tuga eða ekki þúsundatali.
1: Já, í það minnst
2: að... Þúsunda.
1: Já, það er, við heyrðum í hjartalækni hér í gær sem að fóra hans yfir hvernig fólk á bregðast við í svona miklum hita.
2: Já.
1: En þetta hefur áhrif víða í samfélögum. Sjón Remy, Sjárjör, er komin til okkar, frakki, búsettur á Íslandi, velkomin Remy.
3: Já, takk fyrir.
1: Þið fóruð, þú og konaðinn fóruð til Frakklands fyrir sumar, þannig að já. Þið upplýðuðu svolítið þessa hitabylgju á eigin skinni.
3: Já, já, við vorum reyndar í Hollandi þegar hitabylgjan var akkurat í lok júní, en vorum í Frakklandi þar á undan og hérna var alveg sæmilega heitt á. En það var mest í Hollandi sem að við tókum eftir því að við tölum við fólk þar að það hafði aldrei upplifað svona mikinn heita. Það var 37 í Amsterdam
1: þá
3: og 37 er kannski eðlilegt í Suðurfraklandi en ekki í Amsterdam. Þannig að fólk á staðnum var frekar hissa á þessu.
1: Er algengt á þessum slóðum að fólk sé með svona loftkælingu í íbúðunum sín?
3: Ekki svo mikið í Fraklandi, það er kannski meira... á Spáni sem er ennþá heitara en í Frakklandi erum við ekki vön að vera með loftkælingu þannig að það er ekki margir nema kannski verslanir helst en svona heima hjá fólki er yfirleitt ekki, þannig að það er mikil umræða núna í Frakklandi hjá mörgum hvort að því komin tími að endur skoða þetta og setja upp kælikerfi og það er ein lausn en það er kannski getur líka verið galli að herna, í stórum borgum sérstaklega kælikerfi virka svolítið eins og öfugur ískápur ískápurinn hann kælir það sem er inn í honum en heitar í búðina þína og kælikerfi gerir það sama hann kælir í búðina þína en heitar upp götuna þannig að í stórum borguna sem allir eru allt í einu að komnir með loftkælingu þá verður ennþá heitar úti á götunni sem er svolítið vandamál.
1: Remy, þú ert aðeins búin að kynna þér svona áhrifin hitabylgjunar á bara svona daglegt líf.
3: Já.
1: Hvað er þetta víðtækt?
3: Já, það sem að kannski málið er að þegar við tölum þetta þá hugsum við kannski fyrst og fremst og þægindin sem þetta veldur. Það er heitt, maður fer út og jafnvel inni heima ef maður er ekki loftkælingu. Og svo eru þessi umfram dauðsföll sem er gett andalað það voru Já, 20.000 umfram dauðsföll í Evrópu núna í síðustu hitabylgju.
1: Það er svakalegt.
2: Svakalegt tala.
3: Já, það er mikið en það má kannski ekki glima því að í mörgum tilfellum eða kannski fólk sem er komið á háan aldur og hefði kannski eitthvað sem er farið mjög fljótlega kannski nokkur mánuðum setna og ég er ekki að reyna að gera lítið úr því en þetta er kannski ekki fólk sem er í blóma lífsins sem er að deyja úr þessu. En hins vegar eru önnur áhrif sem að kannski við hugsum minna og tölum minna sem eru ekki síður alveg og kannski verða kannski alvarlegri með tímanum. Ég hef bent á til dæmis að í París þá hafa verið bilanir í raforkukerfinu. Þannig að þess að hitin sem sagt að sem lagnirnar eru, raflagnir sem eru í jörðu, þegar það verður mjög heitt svona mjög lengi þá safnast heitin upp í jarðveginum og verður alltaf 80 gráðum og þá koma fram bílarnir í raforkukerfinu í París voru einhver 6.000 heimili rafmagnslaus um daginn út af þessu og það er gríðarlega mikið kostnaðu fyrir fyrirtæki sem að reka raforkukerfið að koma í veg fyrir þetta og hérna, endur nýja kerfið þannig að þetta gerir sér ekki aftur. Það eru vandamál með lestir líka. Þegar járnbrautirnar hitna mikið þá þenst járnið út og þá getur við aldrei slysum að þá þarf að aflýsa lestarferðið. Þannig að það voru held ég ein af hverjum fjórum lestarferðum sem voru aflýstar núna nýlega í Frakklandi út af þessum hita. Það er líka línur í loftinu sem hanga fyrir ofan lestirnar. Það þenst út líka og þá lafa línurnar niður og það skapar vandamál líka. Þannig að það er alls konar vandræði
2: í samtungum. Raforkukerfið í Frakklandi fór dálítið illa út úr þessu?
3: Já, allavega sumstaðar og það þarf að gera ýmsar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að það versni bara því það var bara eftir að aukast þessi hiti.
2: Já.
3: Síðan er annað í þessu er hérna sem kannski hefur meiri áhrif á okkur hér á Íslandi að því heitin á okkur kannski ekki mikið vandamál eins og er.
2: Nei.
3: Það er kannski meira rigningin sem að drubra okkur. Ég, hérna, ég var að tala við mömmu mína út í Frakklandi fyrir nokkrum dögum og ég sagði að við erum búin að fá tvær vikur af rigningu hérna. Stanslaust. Og hún svaraði bara heppin þið.
1: Já, akkurat.
3: Að því að það er bara búið að vera heitt og þurrt.
2: Já.
3: Og
1: var það skortur eða vel?
3: Já, var skortur og það kannski allt í lagi fyrir fólk sem vinnur á skrifstofu í það sem er loftkæld. En þetta er mikið vandamál fyrir bændur sem eru að reyna að rækta mat og von í okkur. Það eru ýmis græmiti sem að kornvörur og græmiti sem að geta ekki vaxið í svona miklum hita og þurrkum. Og þannig að það er mikil umræða í gangi núna hvað hvernig verður landbúnaðurinn í framtíðinni í Frakklandi og víðar.
2: Já,
3: já. Vegna þess að til dæmis mæs, mikið ræktað mæs í Frakklandi í suðvestur Frakklandi, en það talaðum að kannski eftir 20-30 ár þá verður ekki lengur hægt að rækta mæs þar, það verður heitt.
2: Já.
3: Það sem gerist að þegar hitin fer yfir 35 gráður og mæs er í blóma, þá grillast hérna frjókornið og þá kemur ekki engin mæstungull og þá verður engin uppskera.
2: Já, já.
3: Þannig að það er svona alls konar áhrif á landbúnaði.
1: Og dýrin líka, ef við tölum um landbúnaði.
3: Já, dýrin líka. Það hafa verið, minni mig, 2 milljónir kjúklinga sem að dóu í hitabylgjunni núna, af því að kjúklingar þola ekki svona mikinn hita.
2: Já.
3: Þannig að þetta er mikið áfall fyrir húsdýr. Kýr líka, það er ég held að, já, þegar maður er komin yfir 30 gráður, þá minkar framleiðslan hjá kúm.
2: Já.
3: Framleiða 30% minna af mjólk og svo yfir ákveðun mörg, þá hætta það er alveg að framleiða.
1: Þannig að þetta hefur mjög víðtæk áhrif. Þetta er ekki bara það að fólki sé heitt og þarf að koma sér í skugga, þetta hefur svona
2: svona keðjuverkandi.
3: Og þetta sem við tölum oft það er svolítið doppurinn á ísjakanum, hvað það er óþægilegt. Og ég hef stundum líka gert athugasemdir við fréttamenn þegar þeir að fjalla hitabylgjur og byrta kannski mynd af fólki að busla, leika sér í að stenga sér til sunds eða leika sér í gosbrunni. Það er eins og þetta sé bara hinn mesta skemmtun nánast, það er hitabylgjur.
1: Svona í augum okkar Íslendinga er þetta mjög átjósanlegt.
3: Já, einmitt. En þetta mun valda miklum vandræðum og að því að við höfum til dæmis miklar áhyggjur af verðbólgu hér á Íslandi.
2: Já.
3: Erum alltaf að berjast við hana. Að það verð gerðar ýmsar rannsóknir á áhrif þessara breytinga á verðbólgu. Til dæmis í Bretlandi hafa þeir gert svona rannsókn þeir töldu að fram að 2050 sem sagt að þessar loftslagsbreytingar myndu valda 30% aukna verðbólgu.
2: Já.
3: Ofan á alltaf aðra verðbólgu sem sagt, bara út af hitanum.
2: Já.
3: Og það var ekki talin með áhrif af flóðum til dæmis, ef það var verða flóð og öðru svona loftlagstengdu. Þannig að þetta geti valdið til að verða verðbólgu hjá okkur líka því við flytjum mikið inn af bæði landbúna matvörum og líka fóðri á dýrin okkar sem er flutt inn frá útlöndum.
1: Já.
2: Þetta er
1: svört framtíðarmynd sem er dreginn þarna.
2: Svört skýsla.
3: Ef við viljum snúa þessu við og vera jákvæð þá getum við líka sagt að það er ýmislegt sem við getum gert til þess að undirbúa okkur og koma í veg fyrir vestu áhrifin. Í fyrsta lagi við erum alltaf tala bæði um hérna forvatnir og svo aðlögun annars vegar, þannig að við getum aðlagast ýmsu með því til dæmis að reyna að framleiða meira sjálf af okkar matvælum, þar sem það er hægt, reyða okkur kannski minna á innflutu matvælum og innflutu fóðri, framleiða meira sjálf og svo í öðru lagi gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að þessi hlýnun haldi áfram að versna, af því að nú, nú verður þetta ekki tekið til baka, þessi hlínun er komin til að vera, jafnvel þó við myndum hætta alveg strax framálið, alla losun, bróður úr loftegunda, þá þessi hlínun komin til að vera. Hins vegar er ekkert að kannski koma í veg fyrir að hún versni sífell meira og þar getum við gert eitthvað. En hérna eins og stendur núna, þá voru vísindamenn að spá að í París til dæmis, höfuðborg Frakklands, að það geti orðið mest 50 gráður fyrir árið 2050.
1: Já.
3: Þannig að og núna metið í dag er 42 gráður.
1: Það
3: er bara eftir að vesna ef að gett gerist.
1: Já. Við Marta hugsa, Sján Remi Sjarér, kæra takki fyrir komin og farið við þetta með okkur.
3: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Bylgjan. Bylgjan. Í 40 ár.

0: to me. Brota því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Ég held að séu fáar starfstétti sem er jafn háðar veðri eins og málar.
2: Já, og það er örugglega erfitt fyrir málar oft meða við svona hinn síðari ár hér á höfuðborgarsvæðinu í júlímánuði. Myndi maður svona kannski ætla. Það er að segja úti málara.
1: Já, það er að segja þá sem er að mála úti og sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Á línunni er formaður málarameistara félags Íslands, Kristján Aðalsteinsson, kom til sæl.
3: Já, sælir.
1: Já, þú tekur vantala undir það, þið eru mjög háðir veðri.
3: Jú, svo sannarlega, það er þá byggist afkoman hjá okkur af því að það sé gott veður.
1: Já.
3: Og maður reikna með því í júlimáni að það verði alveg þokkalegt, að þetta er náttúrulega búið að vera bara úrhellin annast alla mánuðin.
1: Já, hvernig hljóðu því ykkar fólki hér á Suðvesturhorninu og Suðurlandi?
3: Náttúrulega þeir menn sem eru algjörlega bundir með, eru engöngu í útivinu, þeir eru náttúrulega, hljóðu er ekki gott í þeim. Það er svo mjög slæmt. Og náttúrulega mikill afkomu brestur, má segja.
2: Já.
3: Þú veist, það er bara mennur að stóla svolítið á þetta sem þetta er svona ástíði sem að gefur svona mikla vinnu og svona hætti að vera svona þokkalega tekið.
2: Mm-hmm.
3: En nú er bara aflabrestur, má segja.
2: Já, þetta er sko, maður fer að velta yfir, maður hugsar alltaf til sumarsins þannig að já, nú þarf að fara að mála húsið, það þarf að taka þakið og verundina og hitt og þetta. Þannig að það er lítið það, en eiga menn möguleika á því einhverju sem eru í þessari útivinnu að fara inn?
3: Já, margir hverjir eru með einhverju innivinnu, en svo ef maður tekur að sér líka byrjar að fara inn, þá við sá kúnin að það ekkert missa mann út með að kemur sól, sko, þú
2: veist, svo
3: að þetta myndast tölur spenna á í vinnunni, þú veist, það er og svo fyrir utan það að allir sem er að bíða eftirmanni í reikningunni og fara og leiða að kemur sól, þá er sýnt og spurst eftir ekki að koma til mín.
2: Já.
1: Hefur eitthvað heilt í félögum þínum fyrir austan og norðan?
3: Þeir eru náttúrulega bara í sólskinskapi.
1: Já, akkurat og nóg að gera.
3: Já, nóg að gera og bara það er ekkert öðruvísi. Það er náttúrulega berkvægt ekki það, sko.
2: Nei. Er mikið það að málara sé að flytja sig á milli landsluta eftir veðri eða eitthvað slíkt?
3: Ég er nú ekki að hefta það.
2: Nei.
3: Auðvitað er það kannski eitthvað ef ég þetta sem mjög lítið en það. Nú er það bundi við þá kúna sem maður er með og það er það að býra á, ef maður býra á Reykjavíkursveginu þá er maður með okkar kúnar eru hér, sko.
1: Já, þetta senkar þá vantarlega planinu ykkar?
3: Já, það er eins og segir, sko, þetta syngar allir og þá myndast þessi spenna, þá eru kúnanir sem er ætlaði að vera komin í byrjun eða miðan júli, þeir eru orðin vægast að komni langt aftur fyrir þó sem kemst var ekki fyrir í ágúst, miðan ágústu verið eða eitthvað svolítið, sko.
2: Já.
3: Syngar allir mánuð, sko, og svo getum og þá verður við jafn til þess að það er ekki hægt að klára sumarvinna, sko.
2: Já.
1: Okay. En hvernig eru menn að bregðast við þessari stöð? Hefur þú heyrt það?
3: Já, þeir eru bara með fárinn í augunum.
1: Já, það er ekkert annað hægt að gera.
3: Nei, það er ekkert hægt að gera, menn að þú veist við erum að vera að laga til á lagarnum og gera allt sem að bara í allan uppgjör og svo leið sko, reyna bara að reyna að halda áfram, ekki neinn.
1: Já, vinn í bókaldinu og slíkt.
3: Nei, og það er náttúrulega annað hægt að gera, það er það sem er gert líka, það er með fara að háþrýstið þó húsin og undirbúa þau verkefni sem eru með.
2: Já.
3: Og þú veist, það er hægt að gera það og en svo þeir eru búin að vera undirbúa kannski 3-4 verkefni og allt orðið reddi og þá bara er raunum bara eftir að það er bara að bíða.
2: Já.
3: Og það er bara þannig, sko.
2: Hvað getið mála lengi fram í haustið? Svona umstabil út að hittast í
3: Það fer alltaf eftir hitast í, sko, ofta tíðum eru menna að vinna alveg út oktober eitthvað svo leið, sko.
2: Já. Erum við hennar með við frostmarki þá eða?
3: Já, já, það má nú ekki vera mikið, það fer svona aðeins eftir hvað tegunda málingumar er með.
1: Já.
3: Og sum máling og sum tegundir þola það að vera í meiri kulda, en flestar tegundir eru svona í kringum 5 gráður, sko, ef það fyrir að fara mikið undir það, þá er ekki æskilegt að vera með vissar tegundir, sko.
1: Nei, já. En það er vantarlega engin þá tegund sem að þólir þá rigningu?
3: Nei, það er ekki gott að mála á rennandi blöta flötin, sko, það gengur aldrei.
1: Nei. En svo er nú veðrið þannig á Íslandi að við erum kannski með rigningu fyrir hádegi en sól eftir hádegi?
3: Já, já, stundum við það sem les og svo bara aftur rigning seitinbartinn.
1: Já.
2: Já. Hvað þurfa menn langan glugga eða það er náttúrulega bara að þorna húsið að utan?
3: Já,
2: til þess að geta henda á einn umferð.
3: Já, já, það er bara að vera þurft, sko.
1: Já.
3: Og ef að yfirborðið er þurft og þá er það bara aftur næri.
1: Já.
3: Og ef það næra fatna áður en að byrja að rigna aftur, þá var það allt í lagi. En stundum er það ekki alveg árið þurft þegar að byrja að rigna, þá missur sem sagt ferða að leika niður og missur með niður þá vinnu.
2: Já.
1: Já. Já, já. En það er þungt hljóðið, segir í þínu mönnum og þínu fólki hér á þessu sunnanverðu landinu og suðvestanverðu landinu.
3: Já, við reynum náttúrulega að byrja okkur vel, sko, en það er svo sannanlega er þetta, sko, alveg án gríns, þá er þetta, kemur þetta svolítið við nótt stóran hóp.
2: Já, já. Hvað er þetta að tala um stóran hóp, svona um þetta bíl? Getur þú giskað það?
3: Já, svona er ekki alveg að segja það, við það eru 90 félagar í, 100 félagar í málarmeistara félaginu.
1: Já.
3: Og svo eru tölvösta sveinum líka sem eru... eru starfandi líka en það er ekki gott að segja hvað eru margir.
2: Nei.
3: Svo er það alltaf mikið af aðstofamönnum að vinna hjá í mörgum fyrirtækjum og þau eru mjög stór og það er mjög mikið af það, sko.
1: Nei, þannig að þetta er stór hópur.
3: Já, já, þetta er stór hópur.
1: Já, já. Við sendum bara þú kveðu til ykkar, Kristján Aðalsteinsson, formaður Málarameistarafélags Íslands. Kæra, þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel.
3: Takk sömuleiðis, gangi ykkur vel. Bylgjan, Björn og Brosan.

Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er heilmikil umræða verið í samfélaginu um fíknivanda, sérstaklega ungs fólks.
2: Já, og tala um að það sé mikið framboð af þessum þessum fíknefnum á markaðanum og þar lendið fjölgun neytenda.
1: Já, en við rákumst á skemmtilegt framtak Samherja, stór átak gegn fíknivanda.
2: Já.
1: Og átakssjóðurinn Samheldni hefur verið stofnaður til að auka og bæta þjónustu fyrir fólki í fíknivanda.
2: Já, þetta er frábært framtak og hérna við erum komin með forstjóra Samherja Baldur Þorsteinsson á línuna, heill og sæll.
3: Sælir, sælir.
2: Hörðu, þetta er náttúrulega stórkostlegt framtak hjá okkur og bara óska öllum til hamingju með þetta. Ég er svona veltað fyrir mér, hvar kveiknar þessu hugmynd, einhverstaðar kveiknar þessu hugmynd?
3: Já, ég var bara sjálfur sér búin að ganga með þetta í maðurinn dálítið lengi. Að hérna, þegar ég tók við, að hérna, mér langaði að hvað sem var að hafa áhrif á hann málflokk og vera þá komið það stöð að vera framkvæmdastjóri Samherja. Gefum við hann með tækifæri því og við hérna, erum með svona hóp inn í fyrirtækinu sem að hérna, sérum samfélagsstyrki og það var góður einhugur í hópnum um að þetta eru málaflokkur sem að við myndum vilja láta til okkar taka og hérna og ljósta það fyrst að gera það myndarlega til þess að raun og veru að hafa eitthvað til þess að einhverja breytingar yfir á málaflokknum og hérna og svo fæðist þá þessi hugmynd að fá fleiri með. Ég hef verið ákveðt í sambandi við hann, hérna, Valla, hjá Pippar út af ýmsum kynningamálum, til dæmis á besta bitanum sem að fóru í loftið hérna fyrir tæpa ára síðan og hann fekk fleiri, meira góðu fólki til liðs við okkur og bara, maður er ótrúlega þakklátur og auðmjúkur að fleiri vildu, maður segja, koma á vagninn og hjálpa okkur í þessu átaki og við settum okkur bara metna full markmið að reyna að hérna að fá 200 milljónir viðbót frá öðrum fyrirtækjum og hérna eins og segir þessi mál hafa verið í brennidepli okkar samfélagi bóttir brotin sérstaklega það kemur að hérna unga fólkinu og er raun og veru hérna stendur ríkis er bara vel ætlaði að segja hérna sem að er að fjálmagna með frá kostna þess að borga með sjúklingunum bara sem svo annars staðar í heilbrigðiskerfinu hérna, en það vantar fjárfestingu, það vantar meiri infrastruktúr og eftir að hafa hérna setið með þessu fólki og heimsótt þessi samtök að það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjálmagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
1: Já.
3: Sinna þeim sem ekki eftir þessum sjúkdómi.
1: Já. Þetta er átakssjóður sem að hefur fengið nafni Samheldni, en hvert verður hans hlutverk?
3: Í raun og veru þá hérna myndum við bara formála sér að hvað sem að er átakið og það er þá hérna tveir starfsmenn Samherja sem að sitja í stjórninni ásamt þá öðrum og þetta er þá bara sem sagt, hvað sem er á að bara vera miðpunktur átaksins, það er að segja Samheldni og það er þá fjármagninu veitt og stjórnsjóðsins sem að þá veitir fjármagninu og heldur utanum söfnina. Við fengum dílótt með okkur til að endurskoða þetta, þannig að þetta að formlega heitin sé bara í góðu lagi og það verður engin rekstra kostnaður í Samheldni, allir sá peningu sem að safnast fer bara í þessi málefni sem að nú þegar hafa verið kynnt og því meira sem safnast því meira hægt að gera.
1: Já, þið hafið valið þarna þrjú stóru verkefni sem að verður byrjað á þetta, getur þú sagt okkur aðeins af þeim?
3: Já, SAA, þeir vilja halda betur utan um fjölskyldur ungmenna sem að lendi í fík Það er ákveðið prógram í gangi en þeir vilja gera betur og með þá fjárfestig inn í málflokkinn telja þeir sem geta náð betur til þeirra fjölskyldna sem að lenda í þessu og stutt betur við þau og hérna, þannig að mér hreinlega viti hvað menn ég að gera, hvernig að menna, hérna, hvað sem er að bregast við þessum aðstæðum og það sé mikilvægt að náti þeirra strax og það er töldu sig geta gert það með hérna með styrk frá samveldni þannig að við okkur leist mjög vel að það svo á hlaðgerðarkoti frábæstar sem er verið að vinna þar hérna og sem er heimsótt til hlaðgerðarkot að þau eru að lýsa því veist, fólk er að hérna, eftir að hafa verið meðfyrni á þeim að taka sinn fyrstu spóru til samfélagin aftur sumi hverjir með lítið sem ekkert bakland og því miður stundum leita í sama félagskap eða í sömu aðstæður og hérna og þeir vilja byggja þá smáhýsi á lóð hlaðgerðarkots þar sem að fólk byrjar þá að búa upp á nýtt eitt en með þá miklum stuðningi frá hlaðgerðarkoti þannig að þetta er hérna fólk eignast á þarna bara heimili og er sjálfstætt en fær mjög góna stuðning á fyrstu metrunum, fyrstu mánuðunum og hérna og þetta er það búsættu úrræði sem er ekki bóði það sem ég hlækir að góti í dag þannig að við teljum þetta að vera frábara viðbót við starfið sem er unni þar og getur leitt þá til betri árangurs
1: svona brú út í lífið
3: einmitt og hérna hefur fengið einmitt eitthvað brú út í lífið og svo í Krýsuvík að þar vantar einfallega bara hvað sem er meiri infrastruktúr það er að segja fleiri herbergi það eru hérna fjöldi manns á biðlista og hérna einingur sem verið að taka inn að ég held um 6 manns í hverju mánuði það er allt fullt og það er ótrúlega svekkjandi þegar fólk er komin á þennan stað að vilja gera eitthvað í sínum málum að hérna að þá þarf fólk að bíða ég get ímyndað einhver tjónið sem er bara hverjum degi, hverjum mánuði fólk sem er að glíma þennan sjúkdóma það er auðvitað ekki fullfært að taka þátt í þjóðfélaginu fjölskyldum með elimur börn sem að verða fyrir miklum áhrifum þannig að markfældis áhrifin er auðvitað mikil og það er bara því mikilvægt að geta byggt upp meiri aðstöðu til þess að því fleiri komist af hvað sem er leið og þeir eru klárir að það er þó ætlunin að byggja upp bara stærri meðfræðastöðu fleiri herbyggja á Krýsvík til þess að geta mætt þörfinni.
2: Já og þannig að kannski að þessi biðlistar verði bara úr sögunni.
3: Vonandi. Allavega að þeir styttist og eins og laðgerðarkoti þá var að bjóða upp aðeins hvað sem er meiri stuðning aðeins öðrisi stuðningin er í bóði í dag sem að vonandi hjálpa til.
1: Og þú skorar á forráðum en annara fyrirtæki að taka þátt í þessu verkefni?
3: Já, við höfum bara fengið góða viðtökur, verði að segja, og þessi frábæru hópu sem að stendur að þessu, að við munum bara, hvað sem að er, leggja ykkur allt fram um að samfara fyrirtækjum að koma með okkur í þetta. Það er auðvitað fullt af góðum málefnum í samfélaginu sem að fyrirtæki er að styrkja mörgur tilökum mjög vel en þetta hérna þessi málaflokku snertir okkur öll þetta hérna það er ekki spurt aldur eða kyn eða stöðinni stjætt og hérna og atvinnulífið mun hérna mun njóta þess að því fleiri virkir einstaklega sem við höfum því öflur samfélag því öflur atvinnulíf þannig að ég vonast til þess að sem flestir komi í þetta með okkur.
1: Já, gott að heyra vel til fundið, Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk fyrir.

Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 í dag. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og Samgöngustofu.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er svolítið verið rætt byggblæðingar í fréttum undanfarið.
2: Já, þetta reglulegt. Þetta á ári hverju held ég.
1: Kviknaði í mótorhjóli og ökumaður þess hjóls var vissum að byggblæðing hafi átt því. Þátt í því.
2: Já.
1: En byggblæðingar, þetta hefur verið vandamál undanfarin ár.
2: Já.
1: Og einhvern tímann heyrðum að tala um að þetta tengdist repjólíu sem var notuð á sínu tíma, ég veit ekki hvort þessi var notað hann ennþá.
2: Og svo spurning hvort þetta sé íslast eða?
1: Já, vegna þess að menn sem að er að koma jafnvel úr hitabildi í Evrópu, þeir sjá hvergi byggblæðinga þar Já. Í Malbyggi. Ja. En við erum komið sérfræðing í Malbyggi til okkar, Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kólas, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Ef ekki að segja óla.
3: Óla.
1: Óla, þú ber ábyrð á þeirri herferð?
3: Við berum ábyrð á þeirri skemmtileg herferð, já, sem er orðin landsfræg og eiginlega heimsfræg.
2: Já,
3: velun er í Frakklandi.
1: Til að mynda við það.
3: Og vel sér hvað stóna okkar pipar.
1: En segðu okkur aðeins af byggblæðingum, af hverju er þetta hér en ekki í annar staðar?
3: Reyndar er byggblæðingar þekktar við heim, en það sem að ég held að það sem verið að vísa til og Íslendinga sjá mest þegar þau eru ferðastælendis er að þeir eru að keyra á malbygguðum vegum,
1: mm-hmm.
3: ekki klættum vegum.
1: Malbyggðu vegur eins og hér, það er bara þjóðvegur eitt?
3: Nei, ekki eins og þjóðvegur eitt.
1: Nú.
3: Hérna á Íslandi er í rauninni höfuborgarsvæðið, það er allt malbyggðað, þetta er sérst framlegt í malbyggðuna stöðum mm-hmm. og lagt út 5-6 cm þykkt lag og allt að þetta efni blæðir aldrei. Hvað ætlum við séu með hérna östu fyrir Selfoss, eitthvað upp í Borganes, Malbygg? Eftir það sleppir inn í Malbygginu og það er klæðing.
1: Mm.
3: Svo kvöldu klæðinga sem að verið að sprauta út byggbindi efninu og dreifa steinunum í örfumt lag og til þess að fyrir undir að mynda undislið lag.
1: Mm-hmm.
3: Og það er þetta fyrst og hann sem að blæðir eða getur blætt á Íslandi við óvinnlegar hita aðstæður.
1: Hvað er það í þessu sem að blæðir?
3: Það má segja að sko, fyrst og fremst er þetta að vegurinn það sem blæðir, hann þolir þá ekki lengur þá umferð sem er á hann. Og þetta hefur við margt benda á undanfarinnum árum.
2: Þungaflutninga þá?
3: Þungaflutninga, rútur og bara umferða þungi. Þegar umferða þungin fyrir 2500 bíl á sólarring til dæmis, þá á reyninu að skipta yfir í Malbygg.
1: Mm-hmm.
3: En við höfum ekki borgið eftir þess hérna á Íslandi, það er fjárskortur, hefur verið viðvarandi fjárskortur í reyninu í 20 ár og fyrst kannski núna örlítið verið að bæti í.
2: Já.
3: En það er í reyninu þannig að það hefði aftur að búið Malbygga miklu stærri hluta af til dæmis þjóðu heitt.
1: Mhm.
3: Miklu lengra út frá borginni.
1: Hvað myndir að halda að há prósent af þjóðu veitt sé með Malbyggi?
3: Það er innan við 5%.
1: Innan við 5%?
3: Já. Það er talað sem poppa strax um hugan.
2: Hver er munun, segjum svo að þú ætlar að taka hringvegin Malbyggan allan og annars vegar og síðan ætlar að setja klæðningu hins vegar. Hver er munun á kostnaðan, ertu með
3: það hefur margóttur metið þetta er svona aðeins bundið staðsetningu og flutningskostnaði þá frá Malbyggunar stöðum
1: mm-hmm.
3: en það hefur svona gefið skynna að það getur verið þrefaldur kostnaðamunur þessi þrisasunum dýrar að Malbygga heldur en klæða
2: mm-hmm.
3: og það er bara í okkar samfélagi er við þröskuldur að kljúfa. Við erum með viðhaldsfé við að gera hennar upp á eina 17 miljardar í ár og er mikil aukning frá fyrir árum, það sem að árum saman var kert á 11-12 miljardar og við að gerin sjálf let vita því líka áratum saman að þetta veri undarbyld 2/3 af því sem er þyrtu til að halda við að kerfinu sæmilögu standi.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að það gefur auðvilega þegar að búa að keyra 5-6-7 miljardar of lítið í viðhald 15 ár, þá var þetta orðin viðhaldsskuld upp á 200 miljardar eða svo.
2: Hversu mörgur sinnum betri er þá, þú talar þrefalt í kostnaði, en ef þú malbyggar er það tvöföldending eða þreföldending?
3: Nei, hún er í rauninni margföld á vegum út á landi.
2: Borgar það sig að...
3: Já, já, já, það myndi klárlega að gera það. En vandamál vegagerðan er samt flóknara. Þeir eru að glíma við það mikið af þessum vegum sem eru með klæningu á. Í dag eru orðni gamlir og búin að missa í rauninni burðarstyrkin. Og það verður svolítið svona erfitt fyrir þau að réttlæta það að malbygga yfir veg sem er síðan kannski með ónýndan burð.
2: Já.
3: Og hvað þarf að gera? Þá dýrt að fara í burðalags framkæmdir áður og er verið að gera á hverju ári nokkra búta hér og þar. Mm. Þá eru rauninni gamli vegur frestur allir upp, styrtur með nýjum efnum, stundum sementi, stundum byggi líka. Jafnaður upp á nýtt og svo er eðlilegast væri þá að reyna að malbygga yfir slíka kafla en mikið af þeim kaflum sem er í þannig endurbyggingu þessi árin er áfram sett klæning yfir sko, já, til þess að spara síðan þennan stoppkostna við endurbygginguna.
1: Einmitt. En íblöndunarefni í íslensku malbyggi samanborið við erlendis, af því að við sem að höfum ekki erlendis, við ökum ekki svona djúpum hjólförum eins og hér heima.
3: Nei, það er aftur sama, sko, með hjólförinu til og með orðum á höfabrókasæði að það er bara skortur á viðaldi. Malbyggi er gott, stert, setjum malbyggi hérna á orðusbrekkuna og alla þessar helstu þjóðvegi hérna í höfabrókasæðina sem er gríðalegum fyrir um átt okkur á því að til dæmis á gatnamóti um kringlum eru betur og miklu betur kringum 100.000 bílar á sólarhring að meðaltali, allt ára kring, það er rosalegt álag.
2: Já.
3: Samt sem aður endist malbyggi þar 7-9 ár. Við heldum við malbyggu þar síðast fyrir svona 6-7 árum, það fer svona að líða að þeim gatnamótum til dæmis og við tækja þessum dæmi, klæðningu er náttúrulega aldrei þola neitt þessu líkt og þarna veri bara mögulega drulla eða það hefur reyndast að klæðningu, þannig að þetta er svolítið, þetta er samspilaði að velja réttu lausnirnar á réttu stöðunum.
1: En er
3: klæðningin það er fínasta efni á. Og dugar á og fáfarnari leiðir og umferð upp í kannski 2000 bíla umferð, það sem er lítil þunga umferð, en eftir það þá þarf bara að malbygga og þá þarf meira fé.
1: En hvað með íblöndunarefnin? Harðari steinar eða...
3: Já, hér á landi er náttúrulega innflutt efni, steinefni grjótart frá Noregi notað í malbyggið.
1: Er ekkert svolítið til hér sem við getum grafið eftir?
3: Jú, það eru svona hér og þar einhverja námur sem að veru og eru þokkalegur og eru þá notaðar.
2: Mm-hmm.
3: Nefni náma á Akureyri sem er notuð mikið í malbyggið þar en ekkert svona í stórum stíl. Námuvinnsla líka alltaf umdeild og þannig að við flytjum inn og við flytjum inn hágæða bygg mismundi tegundum, annað mál sem kannski er svona teknilega er að á Íslandi hefur verið valið að nota ákveðna tegunda byggi sem á að henta norðurslóðum, við getum ekki nota sama bygg og við nota í Grikklandi eða Suður Ítalíu. Það er miklu harðara bygg sem þolir hitan. Ef við myndum reyna að nota það í malbyggi okkur Íslandi, þá gætu við kannski ekki malbygga nema 2-3 vikur ári, en þess að þá er það vinna vinnuna í 20 stigum plus, sko.
2: Já. Er einhver breyting í farvatninu? Er stjórnvöld eitthvað búin að tala við ykkur sem eru að malbygga? Þessi malbygguna fyrirtæki?
3: Sko, Kólas fyrirtæki sem ég stjórna, við erum með mjög metnað fulla áallunum um að hjálpa stjórnvöldum og erum að skoða og þróa nýja lausnir meðal hans að rannsaka þessi klæðingarefni sem eru notað í klæðingarnar að geta nýtt harðara bindiefni.
2: Mm-hmm.
3: Og það er tilhvernverkni í gangi sem er bara verið að framkoma núna í sumar, þannig að það verður áhugavert að sjá hvað kemur til því.
1: Endingin er í þá mun lengri eða meiri?
3: Já, það er fyrst og fyrst, það er verið að horfa á þessa blæðingar hættu.
2: Mm-hmm.
3: Það erum við að horfa á það.
2: Mm-hmm.
3: En síðan erum við bara með fullkomna vöru í malbygginu eins góða og mögulegar hér á landi. Það er verið þannig að áratugum saman. Þannig að hjólfaramyndun sem fólk kvartir yfir í þéttbíli er fyrst og fyrst vegna þess að slitlaði yfir orðið gamalt hefur ekki verið endun í það, vegna þess að það vantar 200 miljardar í þessa skuld okkar við innviðina, við vegakerfið.
2: Já.
3: Það er svona eiginlega megin skýringin.
1: Mm. En þú segir að rétt innan við 5% af hringveginum þjóðvegi 1 er
3: malbyggar. Já, og ágangurinn er með þessu klæðingarefni og stendur sem við sumstar ágætlega en mjög víða nefni leiðina Borganes og norður úr, þar blæðir oft koma góður skaplar á Vesturlandinu og svo Suðurlandi þegar að það og Austurland sjaldan, það ekki svo mikilvæm fyrir þar, fyrir allir reykvíðingar skella sér þangað.
2: Já, þá hegst álagi.
3: Þá hegst álagi skyndilega.
1: Akkurat.
3: Og í 25 stiga hitta þá getur byrjað að blaða.
1: Já. En það, það er heilmikil vinna í gangi í þessum málum.
3: Það er það, heilmikil rannsóknar vinna og sem betur fyrir er verið að bæta hlutið í þessa viðhaldsskuld okkar, en vegagerinn segir mér að starfsfólk vegagerinn segir mér að það sem er fyrirhugað núna, það haldi í horfinu, það vinnur ekki niður þessa skuld okkar, þannig að það er langt í það að við sjáum þjóðveg eitt eins og glæsilegustu eða bestu veginna í Evrópu, það er heldur sér alveg nánast borin vorin en við förum að finna einhverja nýja gjaldstofna til þess að fjármagna það.
1: Já. Sigþór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Kolas, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk.
4: Þetta er Bylgjan.

Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram. Við heyrðum hrikalega sögu hér fyrir helgi, þar sem að vinur eldri manns kom til okkar og sagði sögu. Sorgasögu.
2: Já, 108 miljónir, sérst fjár kún.
1: Já, sem að gamli maðurinn var búin að reyða af hendi
2: já.
1: til kúara sinna.
2: Já, og það er, þetta er svakalegt mála, en maður, þetta er svona í hærri kantinu, eða bara miklu hærri kantinu heldur maður hefur heyrt áður, en maður hefur heyrt af svona málum áður, en ekki í þessari stærðagráðu.
1: Nei, og maður heyrir alltof oft af því að eldri borgarar verða fyrir barðin á svona vísindisfólki.
2: Já.
1: Björn Snæpjörsson, formaður landssambands eldri borgarar á línunni, kom til sæl.
3: Já, sælir.
1: Já, er þetta eitthvað sem að er rætt innan ykkar vébanda?
3: Að sjálfsögðu og þetta er náttúrulega eitt af því sem við hefum verið að hérna að ræða mikið um þetta ofbeldi og það var neða litt að þessi fjárhagslegt ofbeldi þegar þess að fólk er að láta plata sig og hérna og við höfum mjög mikla áhyggjur af þessu og í sumar þá hérna fórum við í samstarfi hérna netvís hérna sem er svona að vera að fræða bæði unga og aldna um svona netöryggi og hvað skuli varast á netinu og nú erum við að reyna að það veri vonandi næsta vetur að vera þetta að fara í svona flest öll félögin, þessi 60 félög sem innan landssambandsins til þess að halda bara fund það sem að vera að kenna fólki að varast sem sagt þessa tölvu, hvað maður segja, þetta plokk sem er alltaf að vera að reyna að fá fólk til þess að taka þátt í.
1: Já, er þessi hópur viðkvæmari í svona tilfellum heldur en kannski aðrir?
3: Ég held að svona eldri hópurinn sem er svona kannski maður segja sem að Já, eldri hópurinn af eldri borgur sem við getum kallað þannig, hann sé svolítið viðkvæmur, hann miklu svona treystir fólki miklu betur heldur en kannski þeir sem eru yngri og svona þeim, það er til dæmis að það er mjög algengt að þeir eru setta valgreislur í hérna í banka, sem þetta bara alls konar samtök og annað að þá finnst fólki svo að þurfa að greiða þetta.
1: Já.
3: Og þannig að við erum að reyna svona að fræða fólk og ég veit að mjög mörg félög vítt og breytt um landið hafa fengið til þeim fulltrúa frá bönkunum til þess að hérna svona að kenna fólki hvað þeir varast og svona hvaða leiðir eru þá til þess að reyna að ná þess að tilbaka því að þetta eru háar upphæðir sem að er að ræða hjá mörgum.
2: Hefðu við kannski átt að bregðast daldi fyrr og vera á undan þessum aðilum sem er að fjárkúa eldri borgara erum við aldrei sein?
3: Í miður erum við alltaf eitthvað hérna, við erum alltaf að reyna að slökka elda við erum aldrei kannski alltaf lítið að því að reyna að fyrirbyggja en allavega það starf sem að við erum að reyna að koma á gang og reyna vekja athygli félagana að það er allavega að reyna þá að bjarga því sem bjarga verður og svo er líka annað sem að við erum búin að vera að þrýsta mjög á stjórnvöld, það er það að verði svona umboðsmaður aldraðara, verði sem sagt ráðin þannig til þess að svona hafa svona svolítið yfir sín yfir málefni eldri borgara og hérna þetta er svona eins og við getum kallað umboðsmann barna og svona fleira, umboðsmann skuldara og svona. Þannig að við leggjum mikla áherslu það núna og höfum ítt mjög vel við ríkisstjórninu það að við viljum fá svona umboðsmann sem að gæti þá kannski verið svona svolítið afl í því að reyna að stemma stígu við yngsu sem að miður fer.
1: Já, hafið fengið ykkur viðbröð við þessari beini?
3: Við höfum svona, hafið tekið mjög í þetta og þetta sé nú kannski eitthvað sem er í myndinni en okkur finnst tími líðat aldrei rætt og hérna lítið gert.
1: Já, en þeir eldri borgar sem verða fyrir svona svikum og ég tala ekki á netinu, eru þeir tregari til þess að láta vita af því?
3: Já, sko, það er eins og var sagt að mann finnst að það mikið skömm.
1: Já,
2: já.
3: Og svo er líka sko annað, það er ekki bara einhverju hakkarar erlendis frá eða annað vegna þess að eitt af vandamálunum er það að fólk tristir og ég vil nákvæmna ættingi á annað sem eru kannski líka misfara fyrir eldri borgara.
1: Já, akkurat. En svo er þessi hópur að það ekki stundum að fá fólk heim til sín sem að bankar upp á og kemur í annarlegum tilgangi en lætur út, lít út fyrir að hann sé góður, þessi tilgangur.
3: Einmitt og þetta er kannski það sem að við reyna að vara svolítið við að fólk eins og ég sagði áðan að fólki er svolítið trúgert og það treystir fólki. þannig að það getur ekki ímynda sér að það sé eitthvað ítt sem að fólk er að hérna vill sér slíkt en svo er náttúrulega endar þetta og það er nú bara orðið stór já, stór slys út frá svona heimsóknum sko sem að hérna sem að er en þetta er þarna þarf miklu meiri fræðslu og við náttúrulega erum landssamband eldri borgara er náttúrulega 30.000 manna landssamband en við erum með tæplega tvo starfsmenn þannig að hérna og hérna þannig að við erum að reyna að gera eins og við getum en við erum svolítið máttlít til bara vegna þess að við höfum ekki stöðu hvorki fjárhagslega annað til þess að leggja í mikla hérna vinnu eða áróður.
2: Nei, þetta er náttúrulega ofbeldi en það er til margskonar ofbeldi hvað var það eldri borgara?
3: Það er hérna, það er skilgjönd ykkur sex, þetta er náttúrulega bara þetta er andlegt, líkamlegt, kynfæðislegt, fjárhagslegt og svo er það einangrun og bara vanræsla. Þetta er svona, það er hérna, þetta er svona skipt í ykkur sex flokka og þetta er nefnilega vaksandi vandamál og fólk segir ekki frá.
2: Nei.
3: Það segir ekki frá og hérna við vorum með ráðstefni í fyrra ofbeldi gagnvart öldruðum. Mm-hmm. Í oktober í fyrra og þar fengum við mjög marga góða fyrirlesara bæði eins og hólagunni og hérna einn eitt feir og landsbyttalanum og fleiri og fleiri og hérna landlagning kon og fundi með okkur og ráð þeirra hérna líka og Inga Sæland var þá félagsmál ráð þeirra mm-hmm. og allir þessi fyrirlestrar eru inn á hérna lef.is sem hægt er að hlusta á og þar er mjög margt sem að fólk hefði mjög gott að því að hlusta á.
1: Já, akkurat. Er leita til ykkar, það er þess að til félagana, fólk sem er svona í erfiðri stöð og er kannski verið að fjárkúa?
3: Það er ekki mikið, ég segi ekki, sé ekki til en það er mjög lítið og við líka viljum benda bara fólki á að tala við lögregluna. Mm-hmm. Það er aðlinn og ég tala lögreglan hefur miklar áhyggjur af þessu og bæði alls konar ofbeldinu bæði þessu hérna, sem er ná algengast er þetta andlega ofbeldi og hérna að löggan hefur mjög mikinn hérna, áhorin að komast meira inn í þetta og segist ekki hafa neitt í höndun sem við gætum ímynd okkur að þessi umboðsmaður gæti kannski eitthvað gert til að skýra og við munum leggja mjög harta ríkstjórninu núna í hausta að það veri gert ráð fyrir því fjárlög og næsta ás að þessi umboðsmaður verði skipaður.
1: Já, gott að heyra og svo er náttúrulega verkefnið að útrýma skömminni, það er engin skömm að því að láta vita að það sé verið að misnota fólk.
3: Alls ekki en það er bara eins og segir þessi eldri einstaklingar sem að hérna sem að lifðu kannski sem sagt allt annan anda heldur en er kannski í dag að þeir eiga svolítið erfitt með að átta sig á því að lífið er aðeins öðruvísi heldur en það var.
1: Já, þetta er ekki ennþá sama gamla saklusa Ísland.
3: Nei, því miður mér óskandi að það veri.
1: Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk fyrir það að hringi mig.
0: Þetta

Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opið klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Ég ætla að þessi gær kostnað þeirra sem er að keppa fyrir Íslandsvönd í landsliðin.
2: Já, það er að segja ungmennana.
1: Ungmennana,
2: já.
1: Yngri landslið.
2: Já.
1: Og við vorum með spurningu inn á vísi.is þar sem við spurðum hver á að samt að strauma af kostnaði við keppnisveður yngri landslið erlendis. Svarmöguleika voru sér samböndin, ríkið, keppandi sjálfur eða sveitafélögin. Og langstæsta gangan, 52% segja að sér samböndin eiga sjáðan þetta. Ríkið 29,4%, keppandi sjálfur, 9% og 9% sveitafélögin.
2: Það er svona afgerandi að keppandin á ekki að sjáum þetta.
1: Já. Hann kom til okkur í gær, Björgvin Þór Rúnarsson. Hann er faðir drengs sem að spilar með körfuboltalandsliðinu.
2: 20 körfubolta.
1: Já, við skulum heyra aðeins það sem hann hafði fram að færa.
3: Í fyrsta lagi vill ég bara benda það. Ég er ekki að benda á einn eða neinn í þessu máli að önnur en stjórnvöld. Því að mér finnst þannig bara galið að, að þú ætlar að spila fyrir íslenska landsliðið, að þú þurfir að borga í tilfelli Kristófers Breka núna sonar okkar 250.000 bara til þess að hafa að spila með landsliðinu sko.
1: Já.
3: Í fyrra borguðu við 770.000 og í gegnum landsliðsferðin hans erum við kannski búin að borga því sem við nemur útborgun í lítill íbúð en það er bara að ég var að setja til svona smá samhengi
1: Já, þetta sagði Björgvinni okkur í gær Já, hann komið til okkar Forseti ESI, Viljum Þór Þórsson, velkomin
4: Jó, takk fyrir
1: Já, ertu sammála þessu að Þetta ekki tækt að keppendur sjálfur og fjölskyldi þeirra sig að borga þennan kostna?
4: Já, já, ég er alveg sammála því og þetta er hluti af okkar afri stefnu að bætum betur og er sjálfsagt markmið. Nú er það þannig að afri sjóður hefur verið til ansi lengi og svona kannski lengi framan af, alveg frá 1977 að svona van fjármagnaður og allt þar til fyrir tveimur árum að þá var afriksjóður raunverulega bara fyrir alansliðin sérsambandana fjármagnaður ríkin með fjárframlögum af fjárlögum frá ríki og alþingi 24 þá kom mjög myndaleg innspýting í afrekssjóða undangenginni vinnu undir forustu Vésteins Hafsteinssonar og ISI og í samanu við menntamálaráðuneytið og þar er fjárframlag ákveðið sem kemur inn á fjárlög 2025 viðbót upp á 600 miljónir rúmar það er viðbót við 500 miljónir fyrirliggjandi 500 miljónir höfðu farið eftir útlöndunarreglum í gegnum afrekssjóð fram að því þar er tekin ákvörðun meðal annars á grundvelli þessa markmiðs að styrkja ungmenni til landsliðsþáttöku að draga sérsambandana voru sérsambundum 34 og í mjög ólíkri stöðu fjárhagsla íþróttagreinarnar og sérsambundin sem að sjáum þau þannig að sko svona heildar markmið okkar eru þetta að jafna aðgengi og jafna þáttöku allra til í íþróttum og sérstaklega í landsliðsþáttökunni þannig að það var ákveðið að af þessum 600 miljónum þá fóru 300 til að styrkja afrekssjóðin sem að rennur þá bara eftir ákveðnum reglum beint til sérsambandana og eru þá 800 miljónir samtals í dag 200 miljónir fara í starfslaunasjóð afreks íþróttafólks þar eru í dag sem er algjör bylting 38 afreks íþróttamenn að fá starfslaun
2: það er meir einstaklings þá,
4: já, sem frá 15 sérsamböndum og svo erum við með 116 miljónir sem er í landsliðsþáttöku því við þetta var góður pislill hjá Björgvin og góð umræða og við erum í stöðu samtali við stjórnvöld að bætum betur og þessar 116 miljónir koma þannig út að þessi tiltekna ferð kostar 351.000 og þetta eru þetta endugreislur, þetta er ekki þá svipað og bara verið með kvikmyndasjóð og það þarf þá að sækja endugreislur þessi deildegnaferð kostar 351.000 fyrir 20 landslið í korfubolta. Þeir borga 250, þannig að endurgreiðslan 100.000. Fyrir tveimur árum þá var hún engin, þá var hún núl. Þá var það bara sjálfsafla fjö.
2: Fjárlöfri. En þetta er samt ekki rétt.
4: Er þetta ekki rétt?
2: Nei, ég sem að það er samt ekki rétt að keppandinn 20 ára strákur sé að borga einhverju 100.000 100.000.
4: Nei, við erum búin að svara því.
2: Já.
4: Þetta er í okkar afreikstefnu og þetta er okkar markmið.
1: Hvað vantar mikið upp á?
4: Ef við ætlum að taka bara þennan tiltekna þátt, nú er afrekstar mjög víttækt, bæði þegar að kemur að því að sinna þessu faglega starfi, ráða þjálfara, fagleg teimi og svo hefur það sem hefur breyst mjög mikið er að umfangi hefur breyst mjög mikið til þess að sé liða íþróttum. Það kostar jafn mikið fyrir okkur að halda úti 20 ára landsliði í körfubolta eða handbolta og fyrir aðrar milljónar þjóðir, sko.
2: Mm-hmm.
4: Og taka þátt í mótum ælendis. Ef við tökum bara þennan liði sérstaklega, því við erum með sér reglur um þetta sem við settum í gegnum afreksjóð fyrir tveimur árum með sérstungum samningi við mennt- og barnamálaráðuneytið, að þá þyrftum við svona sirka ef við ættum að mæta öllum endurgreiðslubeinum sérsambandana að bæta við svona 250 til 300 miljón.
2: Mm-hmm.
4: Og þá gætu við svara spurningunum svona sem eru þetta enda markmiðið til að gæta þessa, til að jafna þessa þáttöku, þannig að þáttakandinn sé hann valinn í landslið, þurfum við ekki að treysta á efnahag fjölskyldu.
1: Mm-hmm. Eða selja klósettpapír
4: eða... Já, eða fjáröflun, eða vera háður ólíkri stöðu íþróttagreina eða sérsambanda, fjárhagsstöðu.
2: Já.
4: Þá þyrftum við að bæta við þennan sjóð svona cirka 200-300 miljón.
2: Já. Og það er þá ISI sem myndi, Ríkisvaldi sem myndi gera það.
4: Já, það er það að koma þá frá Ríkisvaldi eða atvinnulífi.
2: Já.
4: Og það er aðeins núið svona gagnvart atvinnulífi vegna þess að við höfum svona frekar eftirlátið íþróttafélugum.
2: Já.
4: Að eiga kannski
2: þann. Það er sáttið þetta til Ríkisvaldsins?
4: Þetta er með samningi við Ríkisvaldið. Þetta er, íþróttarhefingin er fjármögnuð að megin stofni til frá henni ombera og það er þá aðalega...
2: Þetta eru viðbútt.
4: Já, þá er það helmingi til cirka með fjárframlögum frá Ríki og í gegnum ISI og þetta eru við með bara opið og gagnsætt regluverk um það. Og það eru þetta megin hlutverk ISI er þetta að efla íþróttir í landinu og vera þessi talsaðili og aðili sem að vinnur með stjórnvöldum að framgangi íþrótta með þessum hætti.
1: Hversu mikilvægt finnst þið viljum að leiðrétta þetta?
4: Mér finnst það mjög mikilvægt. Mér finnst þetta er eitt af megin markmiðunum. Við erum búin að vera núna í mjög víðtæku stefnumótunar samtali út um alland sem við köllum grasrótar stefnumótunar samtal.
2: Mm-hmm.
4: Og það er ýmislegt sem að kemur þar fram, en það er tvennt sem stendur upp úr með áherslu á að jafna aðgengi að íþróttaþáttöku almennt. Það er ferðasjóðurinn, sem við erum líka með ramma og regluverk utanum, til að jafna þennan aðstöðumun sem er aðlega háður búsettu.
2: Mm-hmm.
4: Og svo er það hitt að þegar að börn og úlingar eru valin eða úlingar eru valdir til landslist áttöku ungmenna að jafna þann aðstöðumun og svo er líka aðstöðumun kannski eftir því hvað þú byrð á landinu
2: það
4: er sækja æfingar og svo framme en það er í útlutunar reglunum við erum búin að smíða bara mjög gott vilja segja regluverk í kringum þetta
2: Það hefur verið mjög erfitt fyrir einmitt börn utan að landi eða mun erfiðara fyrir börn utan að landi þar að segja ef að þau eru valin í landsli.
4: Já, það er aukinn kostnaður þar.
2: Já.
4: Þannig að þetta tvennt stendur upp úr þegar kemur að því að jafna og gæta svona jafnræðis óháð efnahag, búsötu og það. Þetta er okkar megin markmið. Það er að jafna þáttöku og aðgengi að íþróttu almennt vegna sem við vitum það að þetta er besta forvörnin og þegar kemur að landslíðsþáttökunni að við styðjum þá við úlingana í landsliðsþáttöku og það finnst okkur bara einhvern veginn sjálfsagt er þú klæðir í landsliðsbúningin
1: mm-hmm.
4: að þú þurfur ekki að byrja því að hafa áhyggjur af því hvort að það er til peningur á heimilin.
1: Nei.
4: Það er bara okkar megin markmið og þetta er hluta af afreksstefnunni og ég bara, nú fer fjárlagavinnan í hönd í ágúst og ég bind vonið við það þó að þetta hafi kannski ekki birst í breiðustrókunum í fjármálaáætlun að við náum góðu samtali við stjórnvöld og íþróttamálaráðherrann við höfum verið í bara ágæti samtali þar og þurfum að bætum betur þetta er eitt af því sem stendur upp úr nú síðan förum við með stefnumótrunina úr grasrótinni inn á formannafund í haust sem við höldum og svona köllum eftir stuðningi við þessar áherslur sem að koma úr grasrótinni
1: mm-hmm.
4: meðal annars í þessu máli og síðan inn á íþróttaþing og getum þá eftir atvikum náð þessum framgangi með stjórnvöldum og svo þá breytingum á skipulagi og fjármögnun samlega því. Mm-hmm.
1: Þetta eru milli 200-300 miljónir sem að upp að vantar.
4: Já, í þetta tiltekna verkefni. En svo eru við þetta með starfslaun, það eru 70 umsóknir í starfslaun og í sjóð starfslauna íþróttafólks.
2: Það er meira einstaklingsíþróttir þá, eða?
4: Já, það eru 15 sérsambönd sem eru þar með íþróttir. Okkar fremsta íþróttafólk.
2: Já.
4: Og hérna, en þetta kannski stóra myndin þegar við erum að tala þetta er hópíþróttunar, þar eru umfangið meira, það er rétt.
2: Mm-hmm. Heldur að við eigum eftir að hittast aftur hér að ári og vera með sömu spurningar?
4: Bara vonandi, þetta er stöð að vinna.
2: Það sem ég á við, já. Heldur að Björgvin og foreldrarnir verði ánægðir eftir ár, heldur að staðan í dag?
4: Ég vona að það gerist fyrr, ég vona að það verði góð tíðindi bara með fjárlagavinnunni í haust.
1: Já, vona það, tökum endir.
4: Já, ef ég kannski má bæta einu við, svona rétt glemdi mér, en við erum í dag að setja 100. meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum.
1: Mm-hmm.
4: Það fyrsta var undir forsjá ISI fyrir sléttum 100 árum og 1927 og í umsjón Íringa á Melavelli.
1: Mm-hmm.
4: Og er verður sett í dag núna í 100. skipti og einmitt í umsjón Íringa í á þeirra flotta velli í Skógarselinu og þetta eru mjög merkt tímabót og þarna verður allt okkar helsta afreksfólk í frjálsum íþróttum.
1: Hljómar vel, Willum Þór Þórsson, forseti ISI. Kæra þætti fyrir komuna og góða helgi.
4: Takk hérlega.
5: Þetta er Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem maður í kringum kannski mígræðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Óli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
7: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún Gefðu pallinum lit Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá flugger Flugger litir
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Eitt besti bassabariton heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
9: Ertu í söluhugleðingum Bill.is
10: Allt í fríið og ferðalagið Jusk, góð tilboð
11: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
12: Stór humar og fesku fiskur Það er opið í dag laugardag frá 10-3 Fiskikóngurinn, sogavegi 3
13: Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
14: Verslanir allt land Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið Penninn Eymundsson
15: Íslenskar sögur fyrir alla Sagnaland Þín íslenska hljóðbókavita Velkomin í Sagnaland
16: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst Miðasala á miðix.is
17: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun Útihúsgögn.is Úti allt árið
18: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni Báhás
19: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
20: Góðan og blessan fallega daginn.
21: Já, góðan daginn, strákar.
20: Góðan daginn.
21: Hvað segir þið?
20: Herðu, fyrst, hvað getur maður sagt annað en bara dásamlegt?
21: Já, ég veit það.
20: Ha?
21: Að labba út og þið líður eins og sért statur erlendis.
20: Það allavega hér á, já, suðvesturhorninu. Við erum eftir kannski aðeins að skoða hvernig þetta annars staðar á landinu. En þetta allavega, þú veist, ég gladdist mjög í gær.
21: Mm.
20: Gærkvöldi.
21: Þegar sólin létt sjá sig.
20: Ó, veistu það, þetta var einhvern veginn svo dásanlegt. Sko, stundum finnst mér svona eins og almættið, og ekki stundum, það bara alltaf, ég trúi svo svakalega
21: Já.
20: Á það allt saman, að þú veist, ég var, að því ég nefnilega sko komin í smá sumafrí á stofinni.
21: Já.
20: Og þú veist, ég bara einhvern veginn, það var bara svona súld og svona leiðenda veður, eitthvað svona mistur yfir borginni.
21: Já.
20: Svo bara einhvern veginn set ég í lás og kem heim og svona, þá bara kemur sólin.
22: Þá bara dregið frá.
20: Þá bara dregið
21: Já,
20: frá.
21: Þetta bara nákvæmlega eins og þetta á að vera. Nema hvað, að ég held að náttúrulega sólin eftir að skína allan gerdaginn eins og bara við öll hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég var bara smá feginstrákar að sólin skein ekki eins og ég var sofandi
20: Já,
21: ég
20: mitt
21: Þessi vinnu
20: Já, þú náttúrulega ert þessi næturflug þú
21: Já,
20: þau Þú veist, hvíslas er þetta eiginlega?
21: Þau eru erfið
20: Hvernig ennur að fara í næturflug?
21: Já, ég veit það
20: Ekki, ég bara komin að þann aldur, ég geta það
21: Segi ekki, ég búin að kaupa mér næturflug út Já, ég finn næturflug til Spánar í september
20: Það er ágætt
21: Þetta eru Já, maður sparar aðeins á þessu
20: Já, það er þetta ódýrara
21: Já, þetta er ódýrara
20: Já, ok Já, ég kaupi það.
21: Já.
20: Ég kaupi það ef maður sparar á þessu.
21: Akkurat.
20: Já.
21: En já, þannig að það var bara fínt að sólin leti ekki sjá sig fyrir mig gerkvöldi.
20: Já, þetta er bara yndislegt og svo náttúrulega bara er bara góð veðurspá í dag og það verið gaman að heyri ykkur í 5, 6, 7, 11, 11, þú veist hvernig allir þegar verja deginum.
21: Akkurat.
20: Og svo framvegis.
21: Já.
20: Já, ég skrapp. Ég búin að koma hérna síðan ég var í Barcelona?
21: Já, þú enn vistu það, þú talaðir ekki mikið þá ferð.
20: Ég man ekki.
21: Þú mátt tala meira þessa ferð.
20: Það bara engungu út af því að hann Ásgeir okkar, hann var að segja við okkur, eða við mig, hérna á þannig að þú hefði bara verið borðaður svo svakalega á Ítalíu. Og ég var bitin eins og ég var að segja. Já, ég var talaði um þetta sísta viku.
21: Já, en Ásgeir, varstu með okkur í sísta viku?
20: Nei.
21: Nei, velkomin heim Ásgeir.
0: Það kæði fyrir.
21: Faðmar mig hérna og óska mig til hamingju með ammæli í vikun og ég segi ekki einu svona velkomin heim. Nei. Hvernig var Ítalía?
0: Stórkostlega.
21: Er það ekki?
0: Já.
21: Hvar voru þá Ítalíu?
0: Já, Garda og þrjáta í Mílánu.
20: Þú veist, ég dinni Mílánu.
0: Já.
20: Mest það eitthvað svo...
0: Bara daginn á því hús.
20: Þú sést þetta að vera við, þú veist, Garda vatn, skilurðu.
21: Já.
20: Að vera þar í friði.
21: Já.
0: Ég fekk þrjú bit þar, sko.
20: Eða? Nú, já, já.
0: En svo var ég bara aðal réttur hana í Mílánu, sko.
20: Já.
21: Já.
20: Það er ekki gott.
0: Nei.
21: Nei, þetta gerist oft svona, þetta gerist oft þegar sólin að setjast.
0: Já, það var þetta var
21: það leti. Já, já, akkurat.
20: Þurftur að nota, þú veist af hjólastóla þjónustunni, þú veist á til dæmis flugvöllum.
0: Nei, ég veist ekki að því var svo bólgin að ég hefði eiginlega þurfti að fá.
21: Í alvörinni, var konan líka jetin?
0: Já, og dótturinn líka.
20: Nú.
0: Strákurinslega.
21: Strákurinslega.
20: Það var bara travel light á leiðinni heim.
21: Já, dásamlegt, en ég meina, þú veist, þegar maður fer svona út og maður fær svona geggja frí, skiljiði, þá er þessi bit, þú skipta engu máli, þú veist, þú munt ekki hugsa um þessi bit eftir ár, þú munt hugsa, vá, hvað þetta var skemmtileg ferð, ekki satt?
0: Já, þetta er bara, hérna...
21: Aðalpunktið mitt er það er lægi að vera bitin.
0: Já.
20: Nei, ég hef aldrei
0: þetta. Þetta er bara, þetta er svona í hverju einu stuðalansverðið að mér.
20: Er það bara, þetta er alltaf bitin.
0: Ég er bara með græju með mér til að...
20: Já, ég er aldrei, ég hef aldrei verið bitin fyrir núna, aldrei.
21: Nei, það er eitthvað.
20: Hún er eitthvað svona aggressív.
21: Það er eitthvað að breytast með þig.
20: Já.
21: Það er eitthvað svona smá. Það eru farin að fíla þig meira.
20: Það er bara svo lýs. Ég held, eitthvað sagði við mig að við erum víst öll bitin en það er bara hættur ofnæmisviðbrögð sem að koma.
0: Hmm.
21: Já, akkurat. Já. Það er nefnilega alveg áhugavert spáði því, sko.
20: Já.
21: Þannig að við erum bara með mismunandi ofnæmisviðbrögð.
20: Já, það er bara svo lýs. Herri, það er stútfullið þáttu hjá okkur í dag.
21: Já.
20: Hvorki meirinn minna.
21: Alveg svo sannarlega.
20: Við ætlum að fá hann Orra
21: Rafn Sigurðarson.
20: Já,
21: já,
20: gleðjum saman.
21: Já.
20: Hann er engill.
21: Já, mér bara... Bara þvílík fyrirmynd.
20: Já, þvílík fyrirmynd. Þetta er drengur sem stopnaði þessi samtök
21: já.
20: Sem er að gleðja langveik börn.
21: Já.
20: Og hann er svona, ég held að þetta hafi byrjað smátt hjá honum, þetta, þú veist, hann hjálpaði þeim, þú veist, hann var að gefa þeim treyjur, áreita treyjur frá leikmönnum, þú veist, fótbolta eða handbolta eða, þú veist, körfbolta eða hvað er.
21: Mm-hmm.
20: Og þú veist, og svo bara einhvern veginn bjóða, þú veist, langveikum börnum á fótboltaleikina eða bara, þú veist, leikina.
21: Já.
20: Og svo náttúrulega er þetta búið að, þú veist að, þetta er búið að gleðja svo mörg börn og nú er ég að tala bara svona virkilega frá hjartanu það sem að í fjölskyldinu minn er langveikt barn.
21: Mm.
20: Og þú veist að hann, það sem að hann er búin að gera þessi piltur, þannig að mér fannst einhvern veginn nauðsynlegt að fá hann til okkar og þú veist að við verum að líka segja frá öllu því góða sem er að gerast.
21: Já.
20: Það er þessu margt gott að gerast í þjóðfélaginu þrátt fyrir að allir séu rífast yfir já eða nei eða nei eða já.
21: Nei, það er svo mikilvægt að beina athyglina aðeins að þessu fólki.
20: Þessu góða.
21: Já.
20: Það er svo margir að gera gott.
21: Algjörlega.
20: Og nú talandi um nei eða já, við ætlum samt ekki að fara í pólitíkina.
21: Nei.
20: En við ætlum að fá hana Þórdísi Kolbrúnu til okkar.
21: Akkurat.
20: Við rétt náminni því að ég held að hún sé bara taka við sem sendi herra Íslands í London.
21: Já.
20: Bara núna 1. ágúst.
21: Akkurat. Mér er svo áhugavert að vita bara hvernig bara hvað þetta felur í sér bara fjölskyldan öll bara að flytja þangað og hversu lengi og...
20: Já, þú veist, er hún bara á brókinni núna, er hún bara búin að senda allt út, skilur
21: já,
20: þú veist, hvernig virkar þetta
21: já,
20: og hvað gerir sendið þeirra, ég meina er þetta bara ef ég detti í það á barnum og tíni passanum, skilur við? Er hún það bara á línunni, þú veist, og hjálpa mér?
0: Hún er væntalega fulltrú okkar
20: já, í Írlandi. Já, já, en ég menna, þú veist, þannig að ef ég tíni passanum, er ég þá að vekja hana?
0: Væntalega ekki.
20: Nei, já, ég veit það ekki.
21: En svo er allir þessi partí, sendi herra bústöðunum, skilur
20: við? Já, nú, það er náttúrulega vera, þú veist, að kynna íslenska vörur og þjónustu og allt það, ég veit það, en þú veist, það er, þetta, sko, veist, ég held að sendi herrar, þú veist, er þetta bara að lifta glasi, sko?
21: Nei, ég veit það, en þú veist, akkurat, af því að með þessi partí, af því að mér finnst oft vera, minnst rosalega oft vera einhver svona glaskapur, þú veist, ég man ekki, þegar Geir H. Haarde var í Washington, þá manni bara eftir, það var einhver svona, ég maður hvort að vera heimildið þáttur eða hvað, og mér varst alltaf verið einhver veistla í hérna húsinu.
20: Einmitt.
21: Skilið, það var alltaf eitthvað í gangi, þannig að þú veist,
20: það er eins gott að vera ekki með veikið fyrir.
21: Er þetta bara svona veistuglega
20: fólk? Ha, hugsaðu að vera mánu með fyrir víni og verið í þessu djöfn.
21: Já, akkurat.
20: Það er kannski ekki gott.
21: Nei, akkurat.
20: En ég meina það verið gaman að, svona, að heyri henni og út af hverju ákvæðan að hætta á hennu pólitíska vettvangi hérna heima og fara í þetta.
21: Já, akkurat.
20: En hún fann sig greinilega rosalega vel sem utryggistjónustunni.
21: Já.
20: Vist, maður sá
21: hvað er mörg ár
20: já. Og er hún að fara með bara þú veist eins og maður segir veist, bara flytja hérna út bara með börn og buru
21: já, þetta er alveg stóra ákvörðun þegar maður er þú veist segi ég komin á hennan aldur hún er bara svipum aldur og ég en þetta er svo mjög stóra ákvörðun
20: já, já, menna maðurinn hennar lítur náttúrulega að vera með eitthvað karriér líka
21: já, akkurat
20: þess, er hann að fara að fórna sínu og svo framis við þurfum að vita þetta allt,
21: við að vita þetta allt.
20: Já.
21: Já.
20: Og svo náttúrulega Ödd Blö
21: já.
20: Við verðum að fá hann veitingamaðurinn Ödd Blö stórstjarnan
21: bara hvernig gengum með þetta allt saman kannski
20: kemur hann með steinda með sinni, ég veit ekki
21: já, heyrðu, það veri nú gaman
20: já.
21: Já.
20: Það veri þá bara þú veist bónus
21: það veri algjör bónus
20: en þeir eru náttúrulega sko, heldur betur að já, láta til sín taka þar sem að þeir ætla nú að tróðu upp eins og alþjóð veit
21: komum með nýtt lag eins og þeir gera hverju ári
20: endalaust
21: sem er reyndar alveg minnst þetta geggjalag
20: Ertu búin að sjá Pétur Jóhann dansa
21: það er svo gott
20: Ó, þessi strákar þeir eru náttúrulega bara sko engum líkir
21: já, mér langar líka bara að vita hefur hann tíma fyrir að sinna veit ekki að stærnum sínum
20: já, hann er, sko, þeir skipti þessi ég hef farið á fossin
21: þá er bara,
20: hann er bara á dælunni
21: Já, ég nefnilega, ég skammast minn, ég hef ekki farið
20: Fuslas er þetta
21: Ég veit að, þannig að maður þarf að drífa sig En Já. Það verður gaman að ræða við hann bara framhaldið og hvernig það verður allt saman á Akureyri, ég meina þeir eru að fara verður á Akureyri í fyrsta skipti mörg ár strákanir
20: Já, og svo ætlum við náttúrulega aðeins að taka púlsin á bræðslunni, við ætlum heyrinn og magna og svo náttúrulega gæti ég reyna að ná í sko Eitt sem er að fara að tróða upp í eigum en við sjáum til hvort við tölum við hann í þessum þætti eða næsta.
21: Já.

0: Herðu, þú áttir ammali vikunni.
1: Já, svo sannlega.
0: Já, og það er náttúrulega sko, það er svo gaman einhvern veginn eiga ammali.
1: Herðu, vitið þetta var svo dásanlegt. Ég var reyla bara að segja ykkur hvernig dagur minn byrjaði.
0: Já.
1: En hann byrjaði 12 á miðnætti. Skilur þau 12 á miðnætti aðfaranótt ammalistaksins míns. Í flugi.
0: Já, auðvitað.
1: Og krúið var svo dásamlegt. Það var bara með ammælisveislu fyrir mér búin að kaupa pakka og ég veit ekki hvað.
0: Já, alveg.
1: Já, með coronate sem að birthday þegar að bara farfið hann er löpuðinn.
0: Nei.
1: Þannig ég var aldrei fengið svona mikið, oh my god, happy birthday.
0: En fyndi
1: það skemmtilega. Það var dásamlegt, já.
0: Það er náttúrulega einn dásamlegur einstaklingu sem er náttúrulega bara dagskrastjörun okkar.
1: Já.
0: Og hann hugsar líka svona fallega til þeirra sem mega ammæli.
1: Svo kemur maður hérna inn og það er veisla.
0: Hann Ómar Úlfur er náttúrulega engum líkur.
1: Nei.
0: Og hann náttúrulega, þú veist, bara einhvern veginn senda okkur sko áskeri skilaboð.
1: Já.
0: Um það að við ættum að, þú veist, að það væri búið að kaupa köku handa þér og brauð og salat og eitthvað, þú veist,
1: þetta er svo fallega.
0: Já. Það er svo mikið.
1: Takk, Ómar.
0: Já.
1: Snillingur sem þú ert. Og bara,
0: mér finnst. Þannig vel upp alinn.
1: Já, mér finnst það. Og mér finnst fólk bara svo, að því í rauninni, sko, það er bara svo fallegt að vilja gleðja svona vegna þess að þegar aðrir eiga ammæli, ég veit ekki, núna er ég að fara að segja hvað sem ég á ekki að vera að tala um. Man er einhvern veginn, úr því ég ætla ekki að segja drullu sama, en man er einhvern svona, já, já, hann á ammæli, maður sér þetta á Facebook og maður eitthvað, já, já, þess á ammæli í dag. En svo finnst manni maður svo sérst okkur sjálfur þegar maður á ammæli.
0: Já, já, já.
1: En
0: svo er þetta náttúrulega líka bara þannig að við eigum að náttúrulega nota hvern einasta sko, viðburð já. Til að gleðjast. Bara það, við ætlum að gleðjast til dæmis núna þegar það er sól.
1: Já.
0: Og við ætlum að fara að fá okkur eitthvað gott að borða eftir þátt.
1: Já.
0: Og hafa svona ásatíð.
1: Já.
2: Halló.
0: Halló.
1: Já, er þetta hann Ómar?
2: Holy moly.
0: Svo vel upp, hann er svo sætur og mikið
1: erðu,
0: dúla.
1: Já, Ómar. Bara, Ómar, ómaga, hvað er gaman að heyri þér og takk fyrir mig.
2: Ég megi alls ekki segja að þetta opinbella er þessi svona mikið dúla. Sko,
1: jú.
0: Jú, þú ert sko bæði vel upp alinn og algjör dúlla.
1: Við ætlum að auglýsa það hvað þú ert mikill snúlli.
2: Já, snúlli, já. Það er eitthvað sem allir vilja heyra.
0: Heyrðu, það er nefnilega, við eigum náttúrulega að nota hvert einasta tækifæri til þess að gleðjast.
1: Já,
2: já.
0: Og ammælin eru þar. Heyrðu, en við, sko Ómar, við ætlum bara að byrja að spyrja þig spurningu.
2: Já,
0: sko að því við settum spurningu inn á Facebook síðu bakgrísins það sem við erum að velta þið fyrir okkur þú veist, finnst þér í lagi að endur gefa gjafir?
2: Ég sko, ég sá þetta bláðan og mér var svolítið að hugsa til sko, mín á Ásgeir sko ef ykkur gefi mig vínirplötu sem er langar ekki, sko, það geti gefið Ásgeir hann
0: Það tekur við þinni já.
2: Já, þú veist, mér talt í lagi en þetta er mjög góð spurning, sko ég, nei, svona heilt yfir, sko
1: já.
2: Ég man eftir ömmu í fjölskyldinu sem gaf svolítið oft gafir sem hún hafði fengið frá okkur
0: Já, ég skil, þá finnst það bara tilbaka
2: Já, svona aðeins búið að plokka innsiglega einhverju ramasteppi sem þá á því aldrei er ekkert mikið að nota heldur Þetta er svona alltaf svolítið sérsta
0: Þetta er kannski vínflöskur einna helst sem að þú veist fara á milli og við vorum náttúrulega heyra hérna góða sögu sem Áskeið var að segja okkur að það var ein flaska sem að rann út 2022 sem var ennþá í umtöð
3: Já, nei, hérna skilamiðin
0: Já, skilamiðin, já
1: Skilamiðin var 2022 Dásamlegt En maður verður að nýta þessa gjafir en maður getur ekki gert það sjálfur
2: Já, ég man eftir þessu sko yngri og blankari árum þá gaf ég einhvern tegni innflytningsgjöf hjá vinahólki mínu gaf ég þeim léttisflösku sem að kom síðar í ljóst að var löngu útrunin og það er andri veikir í matafóðinu sem var
1: brunni Nei
2: Þetta getur verið stórhætt Og ég sagði, nú, ég var nýbúin að kaupa hana sem var tóm líi þetta búið að líka um við skápja mér í mörg ár
1: Já
0: Þetta sé ekki vínflöskur og ilmkerti og eitthvað svona sem
1: Jú,
0: að fara mann á milli
1: Það sé svona aðalega, já Akkurat
2: já.
0: Það er kannski allt í lagi, þú veist, en maður er kannski fyrir matum.
1: Já.
2: Ég er svo vitlis í þessu vínmálu, ég held að þetta er bara betra, þetta er bara líkið með hillur og líkið.
1: Já, ég er nefnilega, ég held það líka. En það er greinlega ekki öllum.
2: Nei, greinlega ekki.
0: Nei.
2: Það er ekki þessu tilfelli.
0: Ekki ekkur svona yðnaða glussar sem að við erum að gefa.
2: En ég datt inn í umræðin ykkar með, hérna, með bitin.
0: Já.

0: að vera komnar?
1: Já, það eru búin að drukna sko, Suðurlandi.
0: Já, guði sér lof fyrir
1: það. Það eru útöðar, það komið bara einu og tvær og bara klára þetta. Já. Svo nei, við viljum ekki vera hér.
0: Nei, nei. En það er gott. Herðin, við sko vildum láta allt því að vita hvað, hversu góðu maður þú ert og hvað þú ert svona svo hugulsamur.
2: Ég heldur þakka þér fyrir í beinni, Ómar.
1: Já, þakka ykkur fyrir síndstandi. Það var alltaf að vera gaman á ammælinu. Þetta er svolítið trend að þegar maður eldist, þá er alltaf minna gett úr ammælinu.
2: Já, ég veit, og það er einmitt merkilegra, er það ekki? Það er merkilegra þegar maður er að...
1: Já, ég meina það breytist ekki, þú veist, sæll að gefa en þiggja, það er bara rugg, sko, er alltaf að gefa, en bara er miklu skemmtilega að þiggja.
0: Nákvæmlega.
2: Það er alltaf að dásanlegt, ég get óta fyrir það.
0: Herðu, en við hvetjum ykkur kæri hlustendur að fara inn á Facebook síðan, þið eru feimin að svara þessari spurningu.
2: Já.
0: Það er bara, við skulum, það er bara eitt búin að svara og það er bara góðan daginn.
2: Það má alveg vera heiðalegu með þetta.
0: Við vorum að koma út og skapum með þetta.
1: Já.
0: Herðu, gott að heyri þér, Ómar minn, og þarna, njóttu dagsins.
1: Bye.
2: Bless, bless.
0: Já, þannig fór það.
2: Já, og við verðum eiginlega bara einmitt að segja þetta aftur, bara hvetja fólk til að svara þessari spurningu.
0: Hvað finnst þér að gefa gjafir?
2: Mér finnst allt í lagi ef þetta er einmitt eitthvað svona vínflaska eða eitthvað þannig.
0: Já,
2: en ef þetta er eitthvað persónulegri gjöf, þá ertu kannski ekki að fara að gefa hann áfram.
0: Ég held allt gósið úr þessari sko, vínflösku þarna, þessari sem að skilamaðin datt úr 22 ef hún er búin að vera að flakka svona mikið, það búið hristana svolítið mikið til. Ég veit það ekki, ég menna, fyrst, mér finnst, sko, mér finnst skemmtilegast að gefa eitthvað svona sem ég get borðað og drukkið.
2: Já.
0: Annarkvort með viðkomandi eða þá bara, þú veist, skilur, veist mér finnst agalega gaman að fá gjafir eitthvað svona sem ég get borðað.
2: Já, algjörlega. Svo er líka úslega gaman eða það er eitthvað svona smá persónulegt líka.
0: Já.
2: Þú veist, og maður er ekki að fara að endurgefa þær gjafir.
0: Nei, vinkonum gaf mér ilmkerti sem hún sagði, herri, ég fekk að það gefa þessum daginn og minnst þetta aðeins of herralegi lykt.
2: Já.
0: Þannig að ég bara hugsaði til ykkar strákana, þú veist, og ég bara, æ, takk fyrir það,
2: þú veist,
0: og
2: þarna,
0: og æðisli lykt.
2: Og síðan þá ertu búin að gefa þá gjöf.
0: Nei, nei, en sko, ég get sagt þér það, sko, mér finnst lyktin það góð.
2: Já.
0: Að ég mun halda áfram með þessa lykt heima hjá mér.
2: Já, dásamlega.
0: Já.
2: Það er
0: en
2: svo gaman.
0: En þá hugsaði hún, sko, hún hugsaði til mín, þetta er ekki lykt fyrir mig.
2: Nei, akkurat.
0: En þú veist, ég veit að ykkur áttur að líka hún. Þannig að þú veist að í staðan fyrir að fara á skilinni
2: já.
0: Og finna sér eitthvað, þá hugsa hann til mín. Og það, mér finnst það bara alveg
2: það fallegt.
0: Já.
2: 100%.
0: Það er bara svo leis.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
4: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
7: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
8: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
9: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
11: Já, Sigga mín, það er komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
12: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
1: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Bylgjan, útvarpíli.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan, bakaríð á Bylgjunni. Alla laugardagsmorgna.

0: Já, klukkan, já, hún er bara að vera hálf tíu.
1: Já.
0: Það er kannski ágætt að segja bara því að við náttúrulega erum alltaf gjafmild, við erum að gefa eirbyrgjöfun okkar í lok hvers þáttar.
1: Já.
0: Og nú ætlum við að gefa, hvorki meirin að minna, en svona hlaupaskó.
1: Ultra Lone Peak, hlaupaskó. Sérstaklega léttir skór með góðri dempun og grófum Vibra Mega Grip Sóla.
0: Þetta er svona utanvæðan hlaupa.
1: Já.
0: Veist, svona, þetta er, og, þannig að þetta er bara líka gott bara í fjallgöngu held ég.
1: Já, akkurát, þetta er bara... frábært að eiga svona skó.
0: Ég, þetta held ég að sé náttúrulega bara líka núna bara svona fyrir verslunumanna helgina.
1: Já.
0: Að skóa sér svolítið vel upp og svona.
1: Akkurat.
0: Þannig að, veist, þannig að það er bara hitt besta mál.
1: Já, bara hvetjum fólk til þess að fara á Facebook síðan okkar og hvita undir með nafni, bara hvita undir með símanúmeri, nei við sjáum alltaf nafni.
0: Já, ég þú meina það.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega sko vitið er náttúrulega ekki meira en það sem guðið gefur sko.
1: Já,
0: já. Ég myndi alltaf skrifa samt svafar.
1: Já, akkurat. Já, já.
0: Herðu, en það er eitthvað búin að svara okkur hérna með, er í lagi að endurgefa gjafir.
1: Já.
0: Þegar þú veist, þetta er samt sko, þú veist, hvort að fólki finnist það að vera eitthvað svona ódýrt, skilur að gera þetta. En ég vil miklu frekar, þú veist, gefa þetta áfram ef ég er ekki að fara að nota þetta.
1: Það er að vera að hendi sér rusli.
0: Já.
1: Já, 100%.
0: Þú veist, ég meina, ekki nema vil ég bara vera með tombólu.
1: Já.
0: Fyrir utan heimilið.
1: Emmitt. Akkurat, maður gæti gert það.
0: Er allir hættir að segja áttu dóta tombólu?
1: Heyrðu, þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt. Ég er oft að sjá í garðabænum, í krónunni þar, krakka fyrir utan með dóta tombólu.
0: Líka í Mosó.
1: Er það, þetta er svo gaman, þetta er ennþá lífi í þessu.
0: Já, þetta er bara viðskiptumenn.
1: Já, þetta er bara viðskiptumenn.
0: Þetta er bara viðskiptumenn.
1: Akkurat.
0: En það versta er að maður einhvern veginn er svo sjaldan með pening, en þau eru ekki enda komið með posa.
1: Kakar, já, sko. Akkurat.
0: Þannig að maður veit ekki, maður þarf eiginlega að safna nokkru 5 metru kvöldum eitthvað þeim. Við erum bara eins og með að súlu dansmær. Það eru alla farnar.
1: Já, ég hugsaði þér. Já, það er ekki ennþá líf þar.
0: Það er ekki ennþá líf þar. Það er engin súla hérna á Íslandi.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei.
1: Ég held að allir þeir staðir séu
0: farnir. Já, akkur var ég að byrja að tala það. Já, en allavega, þú veist, við þurfum að vera með einhverja svona smámynt til þess að geta svona aðeins leiftum sem krökkum að vera í smá viðskipti.
1: Já, akkurat.
0: Herðu, hann borgar, hann segir bara já, akkurat. Það er alltaf að gefa gjafir.
1: Já.
0: Já.
1: Og ein segir henni, ég hef oft gert að bæði nýjar og notaðar.
0: Og notaðar?
1: Já.
0: Já.
1: Hún greinilega notar gjafirnar og gefur þær síðan áfram.
0: Já,
1: vill ekki klára þær.
0: Já.
1: Spurning hvernig gjafir þetta eru.
0: Já, þetta er þetta einn frönsk súkolaðakaka. Nei, ég segi svona, en mest alltaf lagi, þú veist, auðvitað maður að gefa, þú veist, eitthvað sem maður kannski segir bara, þú veist, það er eitthvað sem þú bara, einmitt, eitthvað vasi eða eitthvað sem þú ætla bara ekki eiga lengur.
1: Já.
0: Skilju, þá máttu alveg bara gefa hann áfram með ykkur langar í hann.
1: Algjörlega.
0: Þú veist, það þarf ekki að vera svona óbúslega tilfinningalegt gildi.
1: Nei.
0: Veist, ert þú til dæmis einn af þeim sem bara hefði, já, ég gaf þessu vinnuhjónum mínu vasa, þú veist, hvar er hann þegar þú kemur heim til þeirra?
1: Já.
0: Leitar að hann?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, ég hef aldrei verið svo les.
0: Nei, þú manst ekki einu sinni hvort þú gafst um vasa.
1: Nei,
0: þú ert svo ég man ekki neitt, stundinni lengur.
1: Ég man ekki neitt, ég man aldrei gjafina sem ég gef og ég þarf alveg að hugsa, betur, hvað gaf ég börnunum mín með jólagjöf síðast, þú veist, ég er alveg þar.
0: Já,
1: ég bara manið ekki.
0: Ég man ekkert, skilur við.
1: Þeir eru svo margar gjafir.
0: Já, herri Stengir þessi, ég bara nei, við viljum ekki vera fólki sem endurgefi gjafir, þú veist, bara, en það er endur eingjöf sem ég endurgefa aftur það knús og umhyggja.
1: Já, það er náttúrulega fallegt, maður er náttúrulega að reyna að gefa þær gjafir sem oftast.
0: Já.
1: En er þú þannig að það er tilfinningalegt gildi í hlutum hjá þér?
0: Nei.
1: Nei, ég er nefnilega ekki heldur.
0: Veist, það er ekkert svoleiðis. En ég meni, ég skal alveg viðkjörna það að þú veist, það er eitthvað svona sem að þú veist, eitthvað sem ég kannski, eitthvað viðkomandi gaf mér skilur sem hann hafði kannski gert sjálfur.
1: Já, það er svo fallegt. Eitthvað svoleiðis. Já.
0: Þú veist, það getur verið gaman, en það getur kannski líka stundu verið bara komið inn í skáp. stundum er það.
1: Stundum.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Ég meina, þú veist, en við, sko, allafana erum með allafana heima hjá okkur þannig.
1: Já.
0: Að, þú veist, við náttúrulega, sko, við vorum náttúrulega, við erum með svona glerskáp sem er fullir af eitthvað svona dóti og eitthvað svona frá, þú veist, hinum að þessum.
1: Mm-hmm.
0: Mömmu og svona alls konar sætt.
1: Já.
0: Og þú veist, á tímabili það var þetta bara svona eins og við værum bara svona tvær ekkjur sem byggum hann saman. Skilu, það væri bara svona einhvern veginn, það var svo mikið af dóti.
1: Akkurat.
0: Að þú veist að við bara urðum einhvern veginn að losa okkur við þetta.
1: Já.
0: Og þá er það líka bara þannig að, að við erum með bara stóra hillu út í bílskúr með alls konar dóti,
1: þú veist,
0: sem að við setjum bara þangað og svo, svo setjum við stundum inn.
1: Já.
0: Viltum við segja svo núna, eru allir kertastjakar og allt svona, það er bara að fara frá.
1: Akkurat.
0: Að því við erum ekkert mikið að kveikja kertum á sumrin.
1: Svo bara vetuna, þá er það
0: svo gaman að taka það inn aftur. Algjörlega. Skilu, búin að breyta þess heimilinu
1: Einmitt.
0: Og þú veist, það er ekki þar með sagt þú maður sé, hefur þú þessi komið fram í bílskúr að það verði ekki notað aftur
1: Nei, akkurat, ég sammála því
0: eins og púðar,
1: já.
0: Eitthvað svona skrautmunir og eitthvað svona dæmi
1: Já, maður alltaf breyta til
0: Já, stundum aðeins að hvíla, gaman þetta kemur aftur
1: Sammála þessu
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Svona vetrar og
1: sumar
0: Og sumar
1: Algjörlega
0: Þú veist, meina, mamma var með, þú veist, stundum sumargardínur og vetrargardínur og, þú veist, og jólagardínur
1: ég eftir páskagardinum og jólagardinum
0: já, og jólahandklæðin og þú veist hvað allt sem að var
1: Akkurat
0: það, veist, það er svo mismöndi hvernig fólk vill hafa þetta en ég ger þetta svona
1: Algjörlega og þetta er, ég er alveg sammála þessu ég tek mér stundum hvíld frá hlutunum sko.
0: Já, svo gaman að taka þetta fram þetta er eins og bara með leikfeng hjá börnum þú veist, ég held þessi gott að taka þetta stundum aðeins af þeim og setja þessu aftur inn þá
1: Akkurat.
0: Var þetta bara eins og þessi nýtt
1: já. Það er bara málið.
0: Er það ekki?
1: Oft blekti maður börnin sín svona.
0: Lít eitthvað hverfa.
1: Já.
0: Já. En það er nú bara svo leis.
1: Já.
0: Herðu, við ætlum að fá góðan gest eftir örskamastund.
1: Já.
0: Ég vil segja hann sé engill.
1: Já, hann er það.
0: Já, það er bara þannig að allan er mjög góða maður.
1: Algjörlega.
0: Hann heitir Orri
1: Rafn.
0: Já, Orri Rafn. Og hann stofnaði, síðuna gleðjum saman
1: já.
0: Og við ætlum að vita meira um hann og þessa síðu
1: já.
0: Að því það er svo gaman að gleðja
1: Akkurat
2: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 í dag. Í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum klukkan 2. Frítt inn. Naflinn og gugga í gúmmíbát með partybingo frá klukkan 2 og með popquiz frá klukkan 5. Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Jocko í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr Rís Þessa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Loksins Krispí rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rabbit, Austurstræti 3. Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: iCamper Topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
14: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan, þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
14: Björt og brosandi.
1: Já, við erum komum með bara í gullmóla.
0: Já.
1: Í stólinn.
0: Akkurat.
1: Sem bara þvílík fyrirmynd. Heitir Orri Rafn Sigurðarson, vertu velkomin.
16: Takk fyrir, gaman að sjá ykkur og hitt ykkur svona snemma á lögadegi.
1: Já, er það ekki?
16: Það er mjög gott að vakna snemma.
0: Ertu áreisull svona eðlisfari?
16: Er ég hvað að segir?
0: Áreisull, vaknar snemma?
16: Nei, ég myndi ekki segja það. Nei. En ég vakna bara því að þarf að vakna.
0: Já,
16: það er svolítið mótóðið.
0: Finnst þér eins og sett að mæti flug að koma hérna svo?
16: Þetta er skemmtilegur en flug.
1: Já, þetta er það.
0: Akkurat. Herra, við vorum að tala að gleðja fólk. Já. Gleðja fólk á afmælisdegi og gleðja fólk á bara svona yfir höfuð. Þú ert með síðan að gleðjum saman sem er dásamleg og ég tala bara náttúrulega mjög persónulega það að þess ég veit að þú ert búin að vera gleðja fjölskyldana mína segð okkur aðeins frá þessari síðu
16: Já, gleðin saman er náttúrulega bara hugmynd sem ég fekk í hvað var það, í september, oktober fyrra að mér fannst oftur að neikvað umræði kringum íþróttafólk og íþróttir yfir höfu bara Íslandi og veist, ég er mikið inn í þeim bransa sjálfur og mér langaði þá að fá nokkra félög mínum bara með í að prófa að gefa 5-6 treyjur og aðeins svona íta undir jákvæðu hliðina íþróttum og hvað geta gefið ungum einstaklingum og sérstaklega þeim einstaklingum sem kannski eru að glíma við alls konar áskorunir í hversdagsleikanum, hvort maður sé fötlun eða sjúkdómar eða veikindi og fyrsta treyjan var gefin 7. oktober, þegar Stefán Ingi Sigurðarson gaf honum Henrik Heiki treyjun, hann er mitt með SMA type 2 á sjúkdómi og síðan þá höfum við gefið afhent yfir 70 treyjur og byrt 64 af þeim.
0: Emmitt, vá. Og er þetta þá bara allt svona einstaklingar sem að, þú veist, fólk bendi þér á að þú veist, þessir veikur að því nú veit ég að það er mjög mikið af, af einstaklingu sem eru veikir
16: ég, Það er nefnilega bara heila sjokkinandi, hvað eru margir að glíma við mikið að veikindum á Íslandi eða alls konar áskorunni sem að bara hefur aldrei hýrt en ég fæ mikið tilhefningasendar og ég vil endilega fá sem flestar tilhefningasendar því það er alltaf gaman að heyra af flottum ungum einstaklingum sem eru að glíma áskorunir en eru samt að gera rosalega vel í sínu lífi en svo koma alveg upp ákveðin svona case sem að sletta það sem að mér finnst ég heila bara svolítið bara ég verð að hafa samband og gera eitthvað fyrir þá einstaklinga því að sumt er bara svo ósangjönd.
1: Já, hvað eru þið þá að gera fyrir því að þú tala áritaðar treyjur hvað eru þið að gera fyrir einstaklingana?
16: Sko, þetta snýst Það byrjaði náttúrulega með þessum áritöðu treyjum og þessi krakkar og einstaklingarni fá að hitta leikmannin og leikmannin afhendir alltaf treyjun í ein personu.
1: Já.
16: Það er bara búið að ganga mjög vel og fyrstu 15-20 treyjurnar voru svolítið þannig bara. Fengum maður MS og Ölgerinn kom líka aðeins inn með eitthvað svona gjafabréf og Pepsi og fleira.
1: Ó, æðislegt.
16: Bara geggjaðir. Svo hefur þetta aðeins tróast út í það eftir að fóra að vinna meira með KKI, HSI og KSI að við höfum verið að náða að gefa svona upplifanir, fara á landsleiki, fara að vera með á landsleiksæfingum svo þróast þetta alltaf bara meira og meira þetta er alveg ótrúlegt sko.
0: Og þetta eru bara VIP miðar sem að einstaklingar þeir eru að fá
16: Þetta er bara geðveiki miðar sem þeir fá og bara þetta er algjörlega geggja fólk sem er að vinna á þessu stöðum og þau eru oft mjög hlétræk en þau eru bara fullt hróskilið fyrir að taka þátt í þessu og það sem þau gera fyrir verkefnið bara er ómetaleg
0: Úlfa minn, hann fór til dæmis á samt fjölskyldu sinni meðal annars að sjá á HM stofuna
16: hann tók rúnt rúfhúsið og fekk að hitta landsliðsþjálfarann Arnar og hitti hérna Kjartan Henry líka og fleiri góða Óla prófessor og svona og bara höfðu mjög gaman af og svo fekk hann óskala í útvarpinu Valda sjálfsögur lífi er yndislegt en það er til einhvers eitt bara þá bara heyrði ég að síðanum Hilmari og hérna Rúf og hann bara tók ekki eðlilega vel í þetta og til ég að gera allt sem að þau gott að gert að hjálpa okkur að gleðja það eins og það er á saman tíma þetta hefur snúist mikið treyjur og mikið bolta íþróttunar að þá fekk ég að vita til einhvers að sýstir hans Úlfars Melgorka, hún mikil hestamanneskja og henni langaði rosalega á landsmund hestamanna og þá mættu bara hérna, landsambund hestamannafélagana og gáði þeim bara miða
1: Nei.
16: Á móti, þannig að við gotum farið allt saman við ykkur passa bara
1: Vá, en dásamlega
16: bara frábært
0: en það Já. Er nefnilega einmitt þannig, þú hugsar ekki bara alltaf veika einstaklingin þú ert líka svolítið að hugsa sískinni
1: mm-hmm.
16: Já, það mikilvægt að þau verða stundum svolítið svona útundan eða gleymast
1: Já.
16: Er kannski betra orð, þau gleymast oft í veikindum annara, sérstaklega er mjög mikil veikindi þá fer náttúrulega sjálfkrafa bara allur hvað að segja, öll orkaðin fer í þann einstakling og þá gleyma sískinin oft og það er mjög mikilvægt að þau viti að því að þau séu líka séð og Já. Það er þessna sem við reynum eftir okkar bestu getu að hafa þau eins mikið með í öllu sem við gerum og hægt er
1: Já.
16: En svo hefur líka verið að taka mér bara sískinni barna sem eru með alvarlegar fatlanir eða alvarlegar sjúkdóma og við erum að gleyða þau
1: Já.
16: Er ekki endilega sjálf barnið heldur sískinin, það er þá kannski að það betur við
1: Já, akkurat
0: en Þetta byrjaði með áreituðum treyjum mm-hmm. Svo veit ég til dæmis að þú ert að gefa líka þeim gjafabréf, fótt mm-hmm. og borða eins og safran og Dominos og eitthvað fleiri Meni, eigum ekki bara hvetja fyrirtæki að hafa samband við því að þetta hefur svo mikið að segja
16: þetta gerir gríðalega mikið og þó að þú veist, 10 krónur í gjafabréfi er bara það er bara veisla fyrir sem fólk sko. Og hérna kostar kannski fyrirtæki ekkert svo mikið, þannig ég tek bara öllu sem
1: Já.
16: Kemur til minn færið hendi bara teki og bara brosa þetta af eyrum
1: er ekki flestir sem taka vel í því menn að nú ertu búið að stækka svolítið mikið á skömmu tíma
16: Þetta var erfiðara fyrst, ég við ekki hérna en núna til dæmis eins og bara með safran sem er náttúrulega breyna mínum upphálsveitingastöfum að fá að vera í samstarfið þeim og hérna Rakel og þar eru bara búin að degra við okkur sko. Og það er ógislega gaman að geta farið bara og sest niður með fjölskyldunum, leikmörnunum og borða og rætt málin það kynnist maður aðeins persónleira og það gefur okkur rosalega mikið og svo allir svo Dominos er búið að gefa okkur yfir 100 kalli gjafabréfum skilur sem er bara geðvikt
1: Já,
0: það er bara hæðislegt Ég meina að því að fyrst það var út að borða saman eða bara borða saman, það er náttúrulega svo
1: gæðastund
0: mikið gæðastund fjölskyldunar
16: Já, algjörlega, og þetta er aðeins persónulega sko, að því að þú veist, eins og fyrir fórum út að borða daginn með strák sem heitir Baldur þá varum við Óra Frey með mér fórum að safran og þeir spjöllu bara heil lengi og hann var bara eiginlega hóru orðlaus að horfa á hann fyrir fram að sig sko.
1: Já,
16: þetta sé að gerast
1: akkurat.
0: En hver er þú? Hver er Orri? Og, þú veist, hvernig dattir þetta þú veist, í hug? Hvað var til þess að þið langaði svona mikið að gleðja aðra?
16: Ég náttúrulega kem svolítið úr þessum íþróttaheimi búin að vera mikið bæði ég var aðeins í fótbolta.net og svo verið að lýsa líka via Blikdjón og ég hérna hef alltaf verið mikið fótboltamaður og stundum aðeins að rífa kjaft og Twitter og svona hvernig hlutin er í Íslandi Mér fannst mikið að neikvæða hlutum í gangi en einhvern veginn og mér finnst allt einkennast að neikvæða umfjöllun var alltaf reynt að draga það versta fram í öllu frekar en að reyna aðeins að lifta því upp sko. Og ég veit bara sjálfur út frá því að hafa verið íþróttum verið í klefanum, verið í kringum íþróttafólk, einstaklinga í kringum íþróttafélög, hvað þetta gefur mikið og hvaða áhrif íþróttir hafa samfélagið, því að í grunninn eru íþróttir náttúrulega bara besta forvöld sem við hefum hverja sem að kemur að og það er ótrúlega kraftur og bara sameiningar máttur í íþróttum og það er, ef er eitthvað sem við veist, ef ég get látið ykkur tengja við eitthvað til þess handboltalandsliði í janúar það var allir skoðun, það veit allir hvað er að gerast það er allir að fylgjast með, það var engan á að handbolta en þetta er landsliði okkar, þetta eru íþróttir og þannig að allir vilja vera með að þeir vita að þetta er eitthvað sem allir fylgjast með
0: En nú er það bara orðið þannig að sko, ef ég fer inn á síðuna þín að gæðum saman þá sé ég það eru margir einstaklingur nú veit ég til dæmis að á menninganótt af marathóni það er líka veist, ákveðin styrtar þar, þannig að þú líka veist, að benda á það og það, þú veist, að fólk mun hlaupa fyrir hinn og þessi félög
1: Það er að hlaupa fyrir gleðum saman
0: Það er að hlaupa fyrir gleðum saman
16: Nei, því miður ekki ennþá
1: Nei. Það er kannski á næsta ári
16: Kannski, þetta er henni sem sé, þetta er búið að stækka svo ógeislega hratt að það er svolítið erut að fylgja eftir vextarum ás sko. En það gengur, en náttúrulega markmið mitt er að hafa þetta eins persónulegt og ég get og ástæðan fyrir leikmenn skýrst þessu svolítið út að þetta er svo persónulegt fyrir hvern og einn og við viljum svolítið halda þið þannig og það tekur mikið á, þetta er mikil vinna þetta er fyrir að fara margi klukkutímar í þetta hvort maður sé bara koma til saman eða sjálfur afbyrtingarnar sem að þetta er bara forréttið fyrir mig að fá að gera þetta en þetta getur tekið svolítið á og þá er alveg fínt að hafa eitthvað svona hlaup í ummi til að geta aðeins stækka þetta meira og gert þetta ennþá betra.
0: Það er að þú tekur ekki á móti peningum en þú getur tekið á móti gjafakortin sem þú getur gefið áfram.
16: En ég er líka alveg til að taka á móti peningum eða hérna ef ég get notað í alls konar hluti til þess að stækka verkefni.
1: Já.
0: Þannig við hvetjum bara öll fyrirtæki landsins að vera með þetta bara bak við eira það því að þú veist það er svo bara veitingastaðir og hvað það er að gefa bréfa því sem þú getur þú veist gefið áfram og svo framvegis.
1: Ég segi bara það mættu fleiri vera eins og þú, Ári.
16: Takk fyrir það.
0: Bara takk kærlega fyrir komuna og
16: takk sem þess að hafa mig.
0: Við hvetjum alla til að fara inn á Facebook síðu gleðin saman og svona aðeins að kynna sér þá starfsmenn.
16: Má ég bæta einu inn í lokin bara?
0: Alveg sjálfsagt.
16: Það eru nefnilega núna í september og oktober eru rosalega stóri landslíkja gluggar hjá bæði kallalandsliðin fótbolta og kvennalandsliðinu.
1: Já.
16: Og þar verðum við með allar okkar stórstjörnur nánast að gefa treyjur. Þannig að endilega bara ef þið eru með einstaklinga sem þið viljið gleðja, sendið á með tilnefningar og ekki hika við að allar tilnefningar eru góða tilnefningar.
0: Takk, takk hella fyrir komuna.

0: Já, þetta er alveg magnað.
1: Já, þetta er mjög fallegt og hann sagði mér þetta hann hefði glemt að nefna KR og FH, þeir Já. Voru svo góður daginn.
0: Já, svona íslensku félagsliðin,
1: veist,
0: það er ekki bara veist, landsliðin, heldur bara íslensku félagin og svo framist.
1: Já.
0: Þetta er dásanlegt eintak og við hvetjum alla til þess að ég bæða senda honum tilnefningar
1: af
0: einstaklingum og svo náttúrulega bara fyrirtækið að núti að gefa eitthvað gjafabréf þar sem getur Já. Glatt viðkomandi.
1: Því ef þið spáði því þá er þetta það mikilvægst í lífinu, það er að gleðja aðra.
0: Já, og gleðjast sko,
1: búið
0: til gæðastundir með bara, þú veist, fjölskyldunni.
1: Akkurat.
0: Það er bara svo leið, svo fallið líka hann hugsa svo lítið sískinnana.
1: Já.
0: Það minnst það bara alveg dásanlegt.
1: Því að þau geta orðið svona svolítið útundan stundum.
0: Já, pínu.
1: Já.
0: Herðin, já, það líður á fréttum og en handan fréttana þá áttan hún koma til ykkar hún Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
1: Akkurat.
0: Og við ætlum að ræða við hana bara, þú veist, nýja starfið
1: já.
0: Sem hún að taka við núna 1. ágúst sem sendiherra í Íslands í London.
1: Já.
0: Og ég hefði ekki geta valið betri borg. Ég verið til að vera sendiherra í London.
1: Það er reyndar alveg gekk.
0: Allum séu með driver.
1: Pottjett
0: og allum hún fóði að leggja upp á kant og svona
1: alveg pottjett
0: ég veit það ekki
1: hún fær að gera allt
2: túpuna, hann eitthvað betra að ferðast með túpuna
0: já, hún tekur
1: miklu
0: túpuna
1: betra.
0: Já, já, miklu betra kannski, við ætlum að ég komast að þessu
1: já,
0: öllu
1: já, verðum að gera það
0: er þið svo náttúrulega hvetið ykkur eindreiði til að hvittendi leikin okkar Eirberg leikin verðum að gefa æðislega
1: hlaupaskó
0: Já, þetta er svona, já, utanlega sko,
1: já.
0: Já, góður í fjallgöngu.
1: Góður í fjallgöngu.
0: Útileguna.
1: Akkurat.
0: Og allt þetta, já, og það eru útsölu lók hjá þeim núna í Eirberg, þannig að við hvetjum alla til að fara annarkvort inn á síðuna þeirra eða búðina og svona skoða hvað er í gangi.
1: Já.
0: Og svo þannig að koma til okkar auði blöð.
1: Já.
0: Hann er að fara að gera allt vitlaust á samt sínu fríða föruneyti.
1: Á, akkur er í þetta já. Skipti.
0: Já. Og svo ætlum við heyri honum magna á bræðslinu og ég veit ekki hvað og hvað. En nú hleypum við fréttum að.

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Lambakóti lettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Netto opiði lengur, opnum fyrr. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Blúett í Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is. Stórútsala, allar útsöluvörur á hálfvirði, hjá Hrafnildi.
2: Tætum og trillum og tækin og þennum.
3: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
10: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
16: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
17: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
18: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
19: Klukkan 10. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á Bylgjunni. Alls hafa ríflega 200.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðurhluta Evrópu, en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúða á brott úr útkverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Emmanuel Macron, forsætisráðherra Frakklands, hefur sagt gróðureldana þá skæðustu sem hafa gengið þar yfir og tók fram að ríflega 140.000 manns hafi þegar yfirgefið Gironde og Landes héruð, nálegt Bordeaux. Frakklands hér hefur við kallaðir til að aðstoða slökkvilið og viðbragsaðala á svæðinu. Jörð skalf upp úr klukkan 5 í morgun á Reykjaneshrygg suðvestur af Eldey. Jarðskjálftahrinu var að ræða sem verið snúvera í rénum. Þetta staðfestir Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
20: Þetta nú bara ósköp lítil og saklaus sena. Hún hófst upp úr klukkan 5 í morgun. Stærsti skjálftin var 27.5 og mælti 3.4 stærð, en þetta mjög algengt svæði fyrir þessa stærri skjálftum og hrinur. og þetta er svona cirka 60 km suðvestur af eldi.
0: Einmitt, og er hrinninni lokið þá?
20: Hún er lokið bili, hún var svona mest á milli 5 og 7 morgun. Mesta virknin hana 5 og rúmlega 5.
0: Það er algengt að komi hrinir á þessu svæði eða eitthvað?
20: Já, þetta er bara tengt flekar hreyfingunum.
0: Sagði Minney Sigurðardóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Eftir suðvestanáttir undanfarina vikna hafa nú orðið umskipti í veðrinu en nú það lægðasvæði á milli Íslands og Noregs sem ræður ferðinni. Víða verður gola og hvassast austan til á landinu en á þeim slóðum gætu kviður náð alltaf 18 metrum á sekundu. Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðingsveðurstofunar en gul veðurviðvörun tók gildi á austfjörðum og suðausturlandi klukkan 4 í morgun. Og þó nokkur erill var hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Sex gistu fangageymslu lögreglu og þá voru 121 mál skráð í kerfi lögreglunar á 12 klukkustunda tímabili. Til að mynda voru menn handteknir í nótt fyrir líkamsárás í fjölbýlshúsi miðsvæðis. Þeir höfðu fleikt manni fram af svölum á fyrstu hæð en sá var fluttur á slysadeil til aðhlynningar með minniháttar áverka. Þá var maður stöðvaður fyrir ofraðan akstur á stoppbraut. Við eftirgrenslan lögreglu kom í ljós að ökumaður reyndist eftirlýstur og var handtekinn á staðnum og færður á lögreglustöð þar sem hann var vistaður. Fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
21: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
22: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
23: Já, og enn og aftur þekkuðu fréttastofinu fyrir að standa vaktinu fyrir okkur.
24: Já, svo sannlega.
23: Það er náttúrulega mikið að gerast í heiminum.
24: Já.
23: Og það er bara þannig að heimurinn náttúrulega ansi stór, sko.
24: Já, hann nefnilega svolítið stór og það margt neikvætt að gerast, en það líka bara margt mjög jákvætt að gerast, eins og við erum bara búin að sjá hérna í morgun.
23: Akkurat, svo næsti viðmælandi okkar er kona sem að veit ýmislegt hvað er að gerast í veröldinni og er náttúrulega að fara að flytja, hún er bara að flytja til London. Já. Þetta kona sem ég er búin að vera mjög hrifin af í gegnum tíðina og ég, svo veist, það hrifin að henni að ég var sko spurður einu sinni að því, ætla þú að vera Þórdís Kolbrún á öskudagi næsta eða hvað? Ég segi já. Ég ætla að vera Þórdís Kolbrún næsta öskudag, það er bara svoleiðis. En það er akkurat konan sem ætlar að vera með okkur eftir hvað, eitt lag eða svo?

0: Já, klukkan er 8 myndir gengin í 11 og hún er komin til okkar, hún Þórdís Kolbrún Reykfjörg Gylfadóttir, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, hvað segirðu, hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara ljómandi gott, sko. Það er loksins að koma sól.
0: Já.
1: Ég var með, hérna, ég ætlaði að vera með smá svona pallapartí í gær, eða þú veist, bjóða eitthvað svona vinum og fjölskyldu heim bara svona til að fá alla saman stað til að segja bæ. Svo komum við þetta, svo bara, þú veist, ég var búin að setja dúk á borðið og pullutnar í stólana og svo fór ég eitthvað að sansa út í bæ og það var alltaf bara búin að taka dúkinn á borðinu og pullutnar aftur og setja þetta í skjóla því það bara ringdi.
0: Við vorum bara komið með, þú veist, skóarelda rik frá Kanada og eitthvað svona.
1: Ég beið alveg með að bjóða, þú veist, þetta var alltaf spá frá mánudegu og mér fannst svo mikið kast þegar hérna, veðurfréttamennir voru alveg svona með einhvern veginn höfuðborgarbúa, þú veist, í smá vonleysi, þau fóru svo vallega í þetta, þú veist bara það stefnir í en þetta eru þetta bara spá eitthvað svo mikið eitthvað væntingustjórnum, þannig að ég beið alveg til bara miðvikudags kvölds eða eitthvað, þú veist, þá var ennþá spáð sól
2: en svo náttúrulega kom sólin.
1: Hún kom klukkan 7:30 og þá voru flesti farnir, sko. Það voru svona 4 eftir og ég lét alla hafa, ég fóru sótt ykkur svona auka sólkleru, ég var bara nú fyrir út á pall, þetta skal vera pallapartí, samt þar með syni mínu sem komin í úlpu bara eitthvað,
0: það er sól
1: en við náðum mynd, þannig að það var svona, já, þú veist, þetta leit út fyrir að hafa verið langt og gott pallapartí, það stóðu yfir svo hálftíma.
0: En þetta var kveðjupartí, þú ert að fara að söða lögum, sko.
1: Já, það er bara við hérna, Hjalti og maðurinn minn og blessaði kötturinn, við förum eftir 6 daga og svo koma börnin mín með mömmu hann seinna.
0: Já, fyrir kötturinn með?
1: Kötturinn fer með, hann er búið að vera aldeilis ævintýr að koma honum til London.
0: Já.
1: Það er daldið mál að fljúga með kött til London.
0: Það er nefnilega mjög erfitt að fljúga með gæludýl á milli landa.
1: Það er bara ofboðslega erfitt.
0: Já.
1: Ég hef bara aldrei trúa eitthvað mikið vissan.
0: Ég veit það og ég þekki það bara úr hundaheiminum að vera í ykkur hundarækt og eitthvað svona dæmi.
1: Ég var alveg komin í hérna, þú veist, með langa alveg að láta að reyna hann væri ofboðslega mikið emotional support af því það er svona ykkur undan þá að þú veist, getur ekki dýr með þannig.
2: Já, já.
1: En ég ákveð nú að láta ekki reyna það.
2: Nei.
1: Fyrir tölvur slikur við.
2: En hvernig kemur það til að hérna, þér er búið þetta starf og þú segir já. Og ert að einmitt að flytja til London. En hvernig, þú veist, var þetta ekki svolítið stór og erfið ákvörðuna?
1: Jú, hún var alveg, ég meni hún er augljóslega stór.
2: Já.
1: Þú veist, bæði fyrir mig persónulega og þýtti náttúrulega að ég, þú veist, sagði mig frá þingmennsku, sagði af mér þingmennsku. Og er rauninni hætti í stjórnmálum, allavega í byli, á miðjukjörtíðanbili, þannig að, og bara eftir alla hennar tíma, þú veist, það var alveg stóra ákvörðun, og síðan auðvitað fyrir fjölskyldu, þú veist, að flytja með fjölskyldu og, þú veist,
2: börn.
0: Og manninn sem er nú hægt að væntalega eitthvað karriér hérna.
1: Já, hann fær að taka vinnuna með sér, þannig að hann verður áfram í sínu starfi, með lögfræðingur og sinnir því, og krakkarnir eru að vera 10 og verða 14, þannig að það er alveg,
2: já.
1: Það er alveg pakki, en þú veist, fólk gerir þetta.
2: Akkurat. En hvað er þetta mörg ár sem að...
1: Skipunatíminn er til 5 ára og þetta er bara þessi póstur í 5 ár. Þú veist, ég er ekki formlega gangin í utanríkisþjónustuna og þú veist, fer þaðan einhvers annað og einhver flutningsskyldu og svo leist. Þetta er bara þessi póstur. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, var að leita til mín og bað mig að hugsa þetta og ég gerði það og ég á endanum bara komst að þeirra niðurstöð að ég gæti gert meira gagn fyrir Ísland og svona fyrir málstæðin sem sendi herra í lykilríki, þú veist, gagnvart Íslandi. Bretland er auðvitað lykilríki gagnvart fyrir okkur og í samskiptum og svo er auðvitað Bretland, þannig að það er auðvitað líka mikið líf í London, þú veist, innan diplomasi og hugveita og bara alls konar hlutir að gerast og gerjast. Þannig að ég hlakka bara til, sko, og svo er þetta líka auðvitað bara alls konar verkefni sem ég þarf að læra, þú veist, ég er að fara að gera alls konar hluti sem ég hef ekki gert áður og er örugglega mjög margt sem ég kannast við og mikið svona úr minni reynslu og tengslaveiti sem er nýtast, en svo líka alls konar annað sem að bara ég þarf að
2: líka bara hótt fyrir alla að fara út fyrir ramman.
1: Ég meina,
0: þú ert náttúrulega með mikla reynslu, ég meina þú ert ung kona, þú ert búin að vera ráðherra, þú ert búin að vera fjármálaráðherra, þú ert búin að vera, þú veist, ferða og iðnaðar og nýsköpunar ráðherra, þú ert búin að...
2: Allir mögulega ráðherra.
0: Já, allir mögulega ráðherra, þannig að þú ert búin að svona koma víða við og svo náttúrulega varstu utanríkisráðherra, en sko mér leið svona sem svona manni heima í stofu, en svo þar... áttur heima í utanríkisþjónustunni.
1: Já.
0: Fannstu þið þar?
1: Já, ég gerði það. Ég hef nú, sem er nú örugglega bæði bara viðhorf en, og kannski eitthvað annað, en mér eru alltaf liðið, þú veist, starfið sem ég er í, ég hef alltaf verið svona ákveð draumastarf, þú veist, þegar ég var framkvæmdastjóri þingflokks, þá fannst mér bara vera heppnust í heimi að 25 ára og fór inn í þingið og geta fylgst með öllu og sitja þingflokksfundi og allt þetta. Aðstóð maður á þeirra, þú veist, sama, þá gat maður svona, var maður aðeins í skjóli, þú veist, maður tók ekki hitan einhvern veginn að vera í svona fronti, en maður lærði ótrúlega mikið og lærði þetta ótrúlega mikið af því að vinna með Ólöfu Nordal, svo þegar ég var í ferðmáliðinu og nýsköpunarráðuneytinu, þá fannst mér það bara, þú veist, þetta var svo skemmtilegir málaflokkar og dýnamist umhverfið, þú veist, frekar svona auðveldar að taka ákvarðanir þar, þú veist, þær gerast svo lítið hraðar, þú ert í miklu samskiptum við atvinnulífið, þú veist, það var auðvitað ótrúlega mikið að gerast í ferðaþjónustu á þeim tíma og svo kom COVID, það var mikið að gerast í nýsköpunarmálum, sem gerum orkustefnu, það var svona mikið líf. En í utanríkisráðuneytinu þá það er alveg rétt, þú veist, mér, það bara opnaðist fyrir mér nýr heimur og að finna að maður gæti raunverulega verið með eitthvert framlag, þú veist, bara sem manneskja í svona útvörður, þú veist, lífveldisins Ísland sem eru auðvitað bara, þú veist, sem eru auðvitað lítið land en við erum með sæti við borðið, þú veist, við erum hérna þáttakendur, þú veist, öllum þessum helstu stofnunum og samtölum og ég fann bara að, þú veist, ef maður svona leiði sér raunverulega fram og líka við það að, þú veist, kynnast bara fólkinu, öðru fólki að þá gætum að gert raunverulegt gagn og auðvitað hafði það gríðalega áhrif bara tímandi sem við erum að lifa, þú veist. Þannig að fyrsti dagurinn í vinnu minni var bara NATO-fundur þar sem að vera að fara yfir, þú veist, uppbyggingu rússneska hersins, þú veist, í Úkraínu.
2: Já.
1: Ég náttúrulega trúði því aldrei, eða þú veist, ég meina, okkur var bara sagt að svona hlutur myndi nú ekkit gerast aftur í Evrópu, sko.
2: Já, þannig
1: að
2: akkurat.
1: Ég held að það augljóslega hafði gríðarlega mikil áhrif á mig, sko, að við værum einhvern veginn að, já, þetta er svona örlega ríkir tímar einhvern veginn og ég held við séum, því miður bara svolítið að byrja þá, sko, þú veist, ég held að þetta sé ekki eitthvað svona tímabundið ástand og svo bara verði allt við það sama og allt breytist aftur eins og það var, þú veist, þetta er bara, og ég veit ekkit hvert það leiðir okkur, en það er að leiðandi, þú veist.
0: Ertu skelkuð yfir ástandinu?
1: Já, sko, ég hef nú nokkru sinni fengið spurningar að þú veist bara, hvernig líðu þér?
2: Já.
1: Því að ég er alltaf með eitthvað,
0: þú veist, opaslega ráðingjur. Þú kannski veist meira heldur en kannski margir.
1: Já, en ég held, sko, þú veist, ég meina, ég er ennþá bara mjög lífsglöð manneskja og þakklátt fyrir lífið og hefða bara fínt, sko. En ég held að sé ekkit endilega verra að, þú veist, ef þú hefur þessar áhyggjur og ert að reyna að skilja, þá ertu kannski, þú veist, ég held alveg að ef eitthvað raunverulegt gerist, að þá þarf líka fólk að hafa svona einhver yfirsýn og geta teiknað þessa mynd, þú veist, hvernig gerist þetta og hvað gerum við nú, þú veist, og við þurfum að hafa, ég held við verðum svona aðstæðum þar sem við munum þurfa að taka stórar ákvarðanir hratt sem er ekki sérstaklega eftirsóknarvert og þú þarft að vera, þú veist, svona yfirvegaður og undirbúin, þannig að ég hef alveg mikla áhyggjur að því sem er að gerast og ég held að hlutinni verði því miður bara tölvist verri að hann verða aftur betri, sko.
0: Einmitt, en hugtækið að vera dipló, það er að vera kurteis og að vera diplomat er náttúrulega, þú veist, ert að mæta og ert svona fulltrúið þjóðurinnar og ert kurteis, en nú finnst mér einhvern veginn eins og bara diplomatían sé búin að færast svolítið til, það er maður þarna sem býr aðeins vestar sem er svolítið búin að vera með kjaftin út á öxl, já, hann er einhvern veginn með kjaftin út á öxl og að búa að breyta leiknum svolítið, ég meina, þetta er allt annað umhverfi heldur að
1: það var. Já, og það er líka og þess vegna, þú veist, ég ætla ekki að tala fyrir ráðherrann, sko, en auðvitað, þú veist, það að vera þá með svona, það reynir á mismunandi styrkleika fólks sem að, þú veist, sinnir svona stöðum og störfum og það að vera þá, þú veist, ég allavega mun leggja mig fram við að reyna að nýta ákveðna styrkleika og reynslu, þú veist, úr pólitíkinni og hafandi verið þá annars staðar svona, þú veist, í þessum geira vegna þess að diplomasía, það er alveg rétt sem hún segir, menn hún hefur bara í rauninni gjörbreyst, þú veist, þetta er ekki lengur bara svona þessir, þú veist, hinir hefðbundnu brautateinar sem farið er eftir, skilur, það sem að, þú veist, sem þetta byggist upp á gríðarlega löngum tíma, þú veist, hvernig er unnið, hvernig er undirbúið, hvernig er talað, hvernig ákvarðanir eru teknar, þetta eru núna svona fleiri en, þú veist, brautateinarnir í, til dæmis bara í, já, þú veist, í Hvítahúsinu eru, það er ekki bara hinn hefðbundna diplomasía, sko, það er síðan auðvitað, þú veist, hann og svona fólki kringum hann sem að vinnur öðru vísi, sko, þannig að, þú veist, ég held að þeir sem sinna þessu störfi þurfi öll að svona skilja það einhvern veginn en reyna þetta líka að halda í, ég meina það er ástæð fyrir að diplomasían hefur byggst upp eins og hún hefur gert, sko, þú veist, það er inn svona réttari farvegur að það sé ykkur fyrir sjáleiki og einhvern veginn hægt að En
0: hvað gerir sendið þeirra? Ég meina, er ég að ringi þegar við tínum passanum mínum að nekst þegar
1: í
0: London?
1: Já, ég meina við auðvitað sinnum borgarþjónustu, það er hlutaði sem við gerum og tökum vaktir í því, þannig að þú hérna ert í Þú veist, það er auðvitað borgarþjónustan, hún er náttúrulega, í rauninni starfar líka bara frá Reykjavík úr ráðuneytinu og hérna fólk tekur bakvaktir þar, bara allir, þar sem þú ert með, þú veist, borgarþjónustu síman. Þannig að já, við gagvart Íslendingar lenda í vandræðum, þá er það alveg hluta því sem að við sinnum.
2: Þarfti ekki líka, fyrir ekki, þarfti ekki líka að vera bara smá veistluglaður einstaklingur til þess að vera senda
1: hérna? Jú, maður þarf auðvitað að vera svona ákveðin extrovert og hérna

0: stjórnkerfið, þú veist, utanríkisráðuneyti, varnarmálaráðuneyti, samstarfi Íslandsstofu hér, menna það verið, það Taste of Iceland er að koma, er í, verður í London í hérna september. Það sem við erum að lyfta, þú veist, bara okkar styrklegum í atvinnulífinu, þú veist, í ferðaþjónustu, hérna, matvælum, rithöfundum og svo framvegis og svo framvegis. Menningatengt starfsemi og bara mjög svona dýnamist umhverfi, sko. Þannig, en ég held að það sé nú alveg, það hefur auðvitað verið aukin fókus á varnamál. Og Bretar eru þar auðvitað leiðandi, þú veist, þótt þeir séu núna eiga við það að finna út úr því hvernig þeir geta fundið fjármagn til þess að setja meiri peninga í varnamál, og þá eru þeir auðvitað með svona ákveðna styrkleika í sínum í því og sameila viðbragðsveitin sem að kölluðu Jeff, sem að við urðum aðalega 2021, það er staðsett í London og við erum með mannesku þar. Það eru sérst Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin, Bretar leiða þetta starf og svo eru Hollendinga með. Þannig að ég held að það muni líka verða taka töluverðan tíma að vera í svona þessum varnarmálum. Það eru auðvitað allir að, þú veist, Evrópa í heild sinni eru auðvitað bara bæta verulega í og hérna og reyna að finna út úr því, þú veist, hvar þarf Evrópa að vera bara sjálfstæðri mögulega en hún hefur verið. Við höfum auðvitað bara verið dálítið í svona skjóli og faðmi Bandaríkjanna og það bara er ýmislegt að gerast þar sem að, já, mun hafa áhrif á.
1: En er ekki líka Bretlandi svolítið öðruvísi? Men ertu búin að kaupa þér hatt?
0: Nei, þetta er, það er langur listi af hérna, fatnaði og talandi um, sko, þú veist, protokoll og reglur og svona. Já. Þú veist, þér er búið í bóð og þú þarft að vera einhverjum ákveðnum sít af kjól og eitthvað svona, og ég er bara á ekkit þetta dót, sko. Nei. Og ekki hatta og hérna, þú veist, síðkjóla og ég meina maðurinn minn þarf að eiga ákveðna tegundur af, þú veist, flíkum og svona. Þannig að það er rétt, Bretar eru náttúrulega
1: mjög
0: breskir.
2: En svo erum við Svavar mjög forvitið með það. Ertu ekki með bílstjóra að nóti?
0: Það er bílstjóri, hann heitir Thomas og hann sinnir því ásamt öðrum verkefnum. Það hefur svona orðið svolítil svona þróun í því að við erum alltaf með svo agnarsmá sendra og samanborðið við alla aðra. Þannig að við höfum svolítið almennt svona þjónustan hefur verið að ráða fólk sem að getur þó líka gengið í mis önnur störf í sendraðinu. Þannig að en það er bílstjóri sem er auðvitað engungu vinnu tengt, sko.
2: Já, þannig, akkurat.
0: Þannig að en svo eru, þú veist, krakkarnir verða í
1: skólu sem eru á.
0: Þau eru nú bara alveg
1: spennt.
0: Já, þau eru nú alveg spennt. Auðvitað, þú veist, þau eru líka alveg örugglega með alls konar stress gagnvart hinu ýmsa, sko. En þau eru tilbúin, þú veist, að laka til. Og þetta var auðvitað alveg sameiginlega ákvörðun, þú veist, þetta var ekki tilkynning.
2: Nei,
0: þú veist, og akkurat. Ég ætla ekki að draga neitt, sko, það þurfti allir að vera alveg sammála um að þetta væri verkefni sem við værum til í að gera, þú veist, fyrir bæði fyrir Ísland og svo bara tækifæri fyrir okkur, en þú veist, þau verið í skóla sem er, þú veist, sami skóli en og sé konu stað, þannig að það þarf að hérna, komi út, eða þú veist, koma sér þangað á hverjum deg í hérna underground, við þurfum að læra á túpið.
2: Þetta er náttúrulega, það er sko, þetta er besta borgin til að ferðast í túpunni. Þú veist, ef maður er í New York þá er þetta bara ekki eins hérna, einfalt bara að skilja lestakerfið, en í London þá er þetta svo auðskiljanlegt. Þannig að þetta var ekki eftir að taka ykkur
0: þetta verður, nei, ég held nú ekki, en þetta verður alveg mikil breyting, þú veist, á Íslandi eru börn, hann alltaf bara eitt að besta af Ísland, það er þetta svona frelsi, það er, ég meina, þau bara sjáum sig sjálf, sko, þú veist, þau eru bara sínu kársnissi og fara bara þangað sem þau vilja, þú veist, á hjóli eða og hann á rammarslaupa hjóli og veist, þannig að það verður auðvitað mikil viðbreiði, sko.
2: Já.
1: En verða í svona skóla það sem eru önnur diplomatabönd?
0: Í önnur, sko, allavegna, þetta er svona alþjóðskóli, þannig að það verða margir tugir þjóðurna í skólanum. Og það verður líka auðvitað bara upplifun fyrir þau að læra á heiminn.
2: Já.
1: Ég var að taka örst þetta pási, við veitum ekki að sleppa þér alveg strax.
0: Nei.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengi.

0: Hjartalaus. Nánar á bæjarbíó.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum klukkan 2. Frítt inn, naflinn og gugga í gúmmíbát með partybingo frá klukkan 2 og með popquiz frá klukkan 5. Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr rís bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blö, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
10: Við tökum vel á mótið þér með bros á vör, alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
12: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
13: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni, veldu betri málningu.
14: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
15: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
16: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Já, hún situr hérna hjá okkur, hún Þórdís Kolbrún.
1: Já,
0: já, verðandi sendiherra Íslands í London. Til ekki við 1. ágúst.
1: Já.
0: Það er alveg bara flott tími.
1: Og þú byrja bara strax.
2: Já,
0: hefur eitthvað náð að taka helgi. Hefur eitthvað náð að taka frí? Eitthvað svona smá sumafrí?
2: Já, já, þú veist, ég eru þetta bara í, núna í rauninni bara í sumafrí, sko. Ég náttúrulega er að sinna þessu starfi hjá Evrópuráðinu fyrir aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins varðandi málefni ukrainska barna og það var, ég tók síðustu svona vinnuferð í, hvað var það, byrjun júli, hvað svo leis?
1: Já.
2: Þannig að ég er raun í frí en auðvitað, þú veist, eins og bara þegar þú ert að flytja þó þú sé ekki til útlanda, sko, að þá náttúrulega, þú veist, ég er bara búin að taka til einhvern veginn í 50 daga eða eitthvað,
0: sko,
2: fara gegnum, þú veist, dót og hérna, gera og græja.
0: En er þetta senda þitt dót út?
2: Nei, ekki mikið, þú veist, en kannski aðeins meira heldur en að maður væri með, sko, fullorðin börn eða ekki með börn,
1: já,
2: þú veist, auðvitað. Þessi 10 ára tekur náttúrulega eitthvað dót en þannig að líka vera að fara gegnum það, þú veist hvaða dót er alveg að fara að verða og mikið barnadót og þú skilur eftir og svona, en nei, við erum, það eru þetta, sendras bústæðurinn eru þetta bara með möblum og hérna þannig að þetta er meira bara svona persónulegir munir og svo leis.
1: Já,
0: þeir eru, já, nokkrar glæsilegar unga konur að taka við sem sendið herrar, ég menna það er Nína í Helsingi. Og svo náttúrulega Elín í Svíþjóð og svo þú í London og það er að þetta er bara eitthvað neinn og svo náttúrulega glæsileg stúlka í París og þetta er orðið svolítið, þetta er bara svolítið kvennastarf.
2: Já, já, það er alveg komið meira jafnvægi.
1: Það var komið tími til.
2: Já, já.
1: Það voru meira að meina bara karlmenni í þessum stöðum.
2: Já. Það hefur breyst rosalega mikið.
1: Já.
0: Þetta er bræðislegt. Herðinni, þú svona sagði skili við pólitíkina á Íslandi svona innan gæsalappa allafana en svo fórstu náttúrulega aðeins að hanga með hann og degi bjö í þarna í flekaskilum, þarna hlaðvarpinu. Varstu klöppuð upp af þínum svona samflokksmönnum?
2: Það er alveg laust við það kannski. Ég getur ekki sagt það.
0: Nei.
2: En það
0: er pungur í þér, þú bara lætur vað.
2: Já, ég meina, þú veist, ef viðbröðin eru sko hörð einhvern veginn gegn þessu, þá leif ég mér að segja að það nú kannski var nú bara eiginlega ástæðan fyrir því að ég ákvað slá til, sko. Þú veist, við hérna á Íslandi erum ennþá og höfum almennt verið og ég vona að verðum áfram svona með meiri yfirvegun í pólitísku samtali, þú veist, samanborðið mörg önnur ríki.
1: Já.
2: Og það að ef að það myndi breytast ykkur grundvallaratriðum, þá er það ekki gott fyrir, þú veist, líraðislega umræðu, það er ekki gott fyrir stjórnmálin, það er ekki eftirsóknarverðara fyrir fólk sem er að hugsa hvort að ætla stíga inn á þann vettvang, sko, því það er ýmislegt sem fylgi sem er ekkit mjög sexy og ekkit mjög skemmtilegt.
1: Já.
2: En sem betur fer, þú veist, er ennþá bara mjög margt fólk sem er tilbúið að gera það. Þannig að mig langaði að sína okkur, þú veist, sína fram á það að það væri hægt að eiga eitthvað uppbyggilegt og svona vitrænt samtal um svona viðkvæm og bara flókin svona grundvallarmál í heimi sem er að breytast og mun alveg, þú veist, hefur og mun hafa áhrif á okkur hér, að það væri hægt að ræða það, þú veist, á milli fólk sem er ekki á sama stað í pólitík. Þú veist, það er hérna, ég meina við gætum alveg verið með hlaðvarp þar sem við erum að rökræða, þú veist, einhverja hugmyndafræði þar sem við erum ekki sammála, sko. Og þannig að þetta er svona, þú veist, framlag bara í það og við erum að ræða mál sem eru bara ekkit rosalega mikið rætt á Íslandi, það er ekkit mörg önnur
0: hlaðvarp sem ríkisfjölmiðlinn fór bara í frí, sumafrí, ég meina það þarf að ræða þessi mál
2: og það hérna, og mér þykir væntum, þú veist, við erum náttúrulega ekkit, ég meina við erum ekki með spons í hlaðvarpinu, þú veist, við erum ekki að reyna að koma okkur í fréttir eftir hvert þátt og svo framvegis, en hópurinn sem að, þú veist, ég hitt alveg bara alls konar fólk sem að, þú veist, kann að meta og er að hlusta og er að, þú veist, læra eitthvað og lest á eitthvað meira og svona, þannig að mér þykir bara vænt um þennan hlustendahóp.
1: Já.
2: Og mér þykir vænt um þetta verkefni. Og ég er bara stolt að því.
1: Já.
2: Að hafa hérna, stofnað til hlaðvarps um málefni sem er mér mjög kært og það þýr ekki að vera bara röflifið í að finnast þurfa meiri umræði um þessi mál. Þú veist, þá bara gerir maður eitthvað í því og finnir eitthvað flöt á því þegar að aðstæðum hans breytast.
0: Það er svona eins og bara, varnamál til dæmis, sem meina, bara eins og virkjanirnar okkar, meina, það geta allir labbað upp að þessum virkjunum.
2: Já, já, ég meina,
0: við hugsum aðalega bara að komið
2: kindur í
0: að. Já, komið kindur eða bara gjósi í barðabungu og verið bara náttúruhamfarir, en það er mjög auðvelt að eyðileggja þetta.
2: Og það er, einmitt, þú veist, þessi, annars verður þessi svona alþjóðlega þróun sem að við höfum enga stjórn á. Þú veist, hún bara, en við þurfum bara aðla okkur að, og síðan þessi svona heimaverkefni, þú veist, verkefni okkar innanland sem er bara okkar heimavinn sem þarf að sinna, og það er einmitt þessi svona viðnámsþróttur í breiðu samhengi sem að hefur, þú veist, það er allt frá svona krítiskum, þú veist, innviðum og bara hvers konar viðnámsþrótt höfum við, og þegar kemur að náttúrunni þá höfum við mikinn viðnámsþrótt, við erum bara mjög góð í því, bæði að, þú veist, fyrirbyggja, undibúa, bregðast hratt við, fólk er, þú veist, meðvitað og svona það er hluti af okkar svona samfélagsgerð. Þannig ef við getum einhvern veginn fært þau gleraugu yfir á að það þarf að horfa á viðnámsþrótt í breiðara samhengi þegar heimurinn er að breytast og hvað þýðir það fyrir okkur. Þú veist, við erum ekki að, ég hef aldrei verið að tala um það að það sé líklegt að það komi hérna einhvern veginn skriðdreki upp Faxaflóhafnir og strunsi niður, þú veist, upp skólavörustíðin, sko.
1: Nei.
2: Heldur erum við að tala um, þú veist, hvað ef að spennustíð hækkar á, bara á hafúti, þú veist, munu skip halda áfram að sigla.
0: Já.
2: Hvað gerist ef að, þú veist, tryggingarnar rjúka upp, tryggingakostnaðar við að sigla og það svarar ekki lengur kostnað að sigla.
1: Já.
2: Þú veist, myndi það hafa áhrif á okkur. Meina, við erum hérna með skip sem eru almennt ekki að sigla á íslenskum fánum. Þú veist, í ákveðnu neðarástandi geta ríki kalla sín skip heim undir sínum fána.
1: Já.
2: Þá eru bara eiginlega engin, þá eru bara engin kaupskip á Íslandi, sko.
0: Já.
2: Þú veist, hvað áhrif hefur það? Aðfangakeðjur.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, meina, við fengum svona aðeins NASA þegar því í COVID. Hvernig myndi þetta, svo þú veist, fyrir útflutningsdrifið?
0: Bara netvarnir,
2: kaplarnir, þú veist, fjármálaþjónustan, heilbrigðiskerfið. Þú veist, hvernig, meina, það eru allir að byggja upp viðnámsþrótt í sínum löndum, ég meina Finnar eru framúskarandi í því og við þurfum að gera það hér til þess að geta búið okkur undir það að hlutir geti breyst og við getum áfram, þú veist, flutt út vörurnar okkar og notað internetið og eigum byrðar af því sem við þurfum eiga byrðar af og svo framvegis og svo framvegis.
0: Já, en ég meina, ég heyri það að þú brennur ennþá fyrir pólitík, hættu að muni sakna pólitíkunar?
2: Já, ég mun gera það. Ég, hérna, það, svona, það var einna erfiðast við þessa ákvörðuna. Mér leiði svona svolítið eins og þegar íþróttamaður setur skóna á hilluna. Þú veist að ég væri svolítið að leggja röddina mína á hilluna því auðvitað ertu sem sendiherra, þú veist, í ákvörðu hlutverki og þú ert hluti af utanríkisþjónustu og ert þar í, þú veist, þú ert ekki lýðræðislega kjörinn fulltrúi eða pólitískt skipaður ráðherra sem að getur bara að tala út frá einn sannfæringu og
0: það er kannski bara gott hjá Þorgerði að taka þig bara svolítið út.
2: Já, það eru margir sem segja það.
1: En öðru sem er íþróttamenn, þú getur alltaf komið aftur.
2: Jú, ég gæti gert það og ég náttúrulega, og það er líka, þú veist, ég sagði bara þegar ég byrjaði pólitíki, sagði, þú veist, þetta er ekki ævistarf og ég ætla að geta verið í þessu endalaust. Ég, þú veist, var á þingi 10 ár og þó ég, þú veist, kæmi aftur eftir 10 ár, þá væri ég ekki orðin 50, sko.
1: Já.
2: Þannig að, þú veist, ég er bara ekki búin að ákveða hvað ég ætla að vera þegar hann stór.
1: En lakkar ekki líka bara til þess að því að núna, þú veist, að vera pólitíkus, það er náttúrulega bara gaggríni, skiluru. Ertu ekki bara svolítið spennt að losna við það?
0: Nei, ég held að þanga leita klárin það sem er kvaldast, þú kannski er, en þú kannski er eftir að sakna þess að vera ekki.
1: Já, svo er það.
2: Sko, það er ýmislegt sem ég mun alveg ekkit endilega alveg sakna, þú veist, ég get alveg sagt það. En það að, sko, sérstaklega auðvitað þegar þú ert í ríkisstjórn, ert með svona stefnumótandi, þú veist, áhrif, ég meina þú getur, þú veist, með eitthvað sýn og þú sérð eitthvað verkefni, þú veist, í samtali, þú veist, við fólki í atvinnulífinu eða einhver, þú veist, félagasamtök sem vilja ná fram einhverju breytingu og þú getur ekki bara gert eitthvað í því,
1: já,
2: þú veist, við að gera Ísland betra, þú veist, það er ótrúlega gefandi,
1: já,
2: þannig að þegar maður er í starfi sem að gefa manni meira en það tekur, mm-hmm, þannig að heilt yfir að jafna þið þó að komið séðan auðvitað breytingar, þú veist, inn á milli,
1: já,
2: að þá er það rosalega og bara í hvers skipti, þú veist, ef maður er búin að hugsa lengi eitthvað málefni og maður, þú veist, flyttur ræðus og er að, skilur, það er svona það sem að fær hjarta mitt til að slá, skilur,
1: já,
2: og það getum við alla en það og sannlega, þú veist, ég er alveg, myndi ég segja, þú veist, stjórnmála maðurinn í mér er þarna, þú veist, og svona, en megin atriðum snýst þetta bara fyrir mig, þú veist, mér langar bara að gera gagn, finna leiðir til að þjóna og gera gagn,
1: mm-hmm,
2: þú veist, og þetta starf er vissulega þannig, þú veist, að þú ert að þjóna og svo þarftu líka bara að vera þetta skapandi til þess að finna leiðir til þess að gera gagn fyrir Ísland og fyrir málstæðin og hérna, fyrir þessi veist, verkefni og ég hlakka til þess.
0: Mér er líka bara gaman einhvern veginn að þú veist, það er náttúrulega að fyrir þetta samskipti þjóðina og svo viðskiptin og annað og svo fyrir það finnst mér einhvern veginn sendiherrar alltaf vera svolítið ég svolítið ánægða með á hvað þeir hugsa mikið listir og menningu líka
2: já.
0: Að koma því áfram.
2: Já, og það er og við höfum alveg, við erum já, ég myndi segja að við séum svona heilt yfir bara sem land veist, orðin jafnvel betri í því, ég meina inn í þú veist, inn í sendiráðsbústöðum það sem eru þetta, þú veist, sem eru þetta heimilumanns að hluta, en þetta eru þetta vinnustæður og það eru mm-hmm. allskins viðburðir og þú veist alltaf að fá okkur að gesti og það fyrsta sem að þeir eiga að sjá eru þetta þú veist, íslensk list, íslensk hönnun og ég held bara, ég meina sko, skapandi greinar mm-hmm. þú veist, eru þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir öll ríki, en fyrir okkur er þetta svo stór hluti af þessu mjúka valdi og eina valdi sem Ísland hefur er mjúkt vald við erum ekki með þetta harða vald, þú veist, við erum ekki stórveldi, þú veist, eitthvað hernaðaveldi eða eitthvað, þú veist, mjúka vald er eina vald sem við höfum og ég held á þessum tímum sem við lifum að þá munið að skipta meira máli og þess að ná ég erfitt með að skilja hvernig Bandaríkin ákveða núna eitthvað neina, og ég held að muni, þú veist, að við munum þurfa við ættum að lyfta því enn frekar og hérna því að ein ástæðan fyrir því að þú veist, Ísland stendur sterkt er að fólk veit þú veist, það veit af okkur mm-hmm. það þykir, þú veist, vænt landið það þekkir landið og það þekkir mjög oft landið vegna þess að það hefur heimsótt það hefur, þú veist, komiðinga það þekkir tónlistina, það þekkir kvikmyndir það þekkir, þú veist, framúskarandi listafólk. Þannig að þú ert með, ég meina við eigum gangandi sendiherra út allan heim, sko.
0: Já.
2: Og það skiptir gríðarlega miklu máli.
0: Við erum jafn mörg eins og fólki sem býr á Finnslirót, sko.
1: Ég veit að, já, ég veit að
0: það er bara svo leysi.
2: Já, en við nefnilega, svona, hérna, hvað segir maður íslensku punch up our weight? Þú veist, við erum,
1: já.
2: Virkum
1: já.
2: Oft á sérstaklega ákunnum sviðum. Mjög og stund. Þar eru, já, og í listum og skapandi greinum, það er alveg dæmi það. Þar sem að við eru með í rauninni meira framlag heldur en fjöldin hérna segir til eins og við höfum líka alveg stundum geta gert í íþróttum og svona og ég held að, og það er líka þetta veist, þessi samfélagsgerð, þú veist við erum með, Ísland er raunverulega land tækifæra, þar sem að veist, fiskarnir í tjörninni, þeir fá allir einhvern veginn, við afskrifum minni mannuð heldur en flestar aðra þjóðir, ég meina við erum með minni ójöfnuð, við erum með hérna, ég meina það að tónlistaskólar séu eins og þeir eru, mm-hmm. þú veist, það hefur þó við getum sannarlega gert betur, ég er ekki að segja það en samborðið aðra að þá það er þannig sem að við náum þú veist, meira árangri þegar að allir fá að spreita sig en ekki bara sumir og við þurfum að halda í það og þetta er svona samfélagslega traust, þú veist, að við viljum treysta hvort öðru og passa upp hvort annað það er, þú veist, Alexander Stubb talaði með þessi norræna gullið og ég nefnilega svona línu sem að ég held að grípi og það er alveg, það er raunverulega þannig.
0: Hann er mikið ædol hjá mér, ég er reyna að taka
2: 8-8-8
0: og 1-1-1 regluna hans finnst hún alveg geggjuð. Herðu, Þórdís, visstu það að við Íslendingar erum ekkert smá heppin að vita þér hann í London og þú munir svona presentera okkur
2: algjörlega, gera mitt allra besta
0: bara innilega til hamingju með þetta og takk fyrir komuna
1: og gangið vel,
2: takk fyrir það.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day. Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
10: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
19: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
20: Kannt þú textan?
21: Hvað segir steppið hana?
22: Komdu með sólóið.
23: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagkóti?
24: Það er hárrétt hjá þér.
25: Helgin á bylgjunni.
26: Sunnudagsútgáfan með kvata.
27: Helgin á bylgjunni.
28: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
29: Bylgjan.
30: Björt og brosandi í

0: Já, eins og alltaf þá erum við mjög gjafmelt.
1: Ég heldur betur og það er náttúrulega okkar elskulegu bakhjarlar sem að standa þétt við baki okkur Já. Og Hagkaup er náttúrulega grillbúðin mikla núna.
0: Já, akkurat.
1: Það náttúrulega er allt til á grillið og grillið sjálft, það þú bara getur keypt allt.
0: Já,
1: og ef þú nennir ekki að skera þetta niður þá búið að gera það fyrir því
0: Akkurat.
1: Það er bara svo
0: leins
1: Alla sósutnar, kjötið og allt bara þetta er bara nefndu það Og við ætlum að gefa 15.000 krónur gjafabréf Hvorki meirin að minna fyrir þann sem að getur rétt Og þá erum við að tala um þrjú lög Bútar og þrjum lögum
0: Já, og, við, og já. Allir eiga eitthvað sammeila Flytjendur eða lögin
1: Já,

0: Ú, ég held að ég sé með þetta.
1: Er það?
0: Já, ég held ég alveg að ég sé með.
1: Já, ég skal segja það. 567 11 11 er símanúmeri hjá okkur og sko ég, já, nei, þú ertu með þetta í alveg.
0: Nei, sko, ég held það. Nei, ekki heldur, ég hef aldrei getað.
1: Nei,
0: en það, það er... Það sem er svo óbúslega stolt að mér, ég var að segja ykkur það, bara ég held að ég sé með þetta. En ég er kljóð á allar línur og skulum bara taka fyrsta hlustanda. Já, Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segir þú gott?
2: Bara ljómandi gott.
1: Hvað heitirðu?
2: Vilborg.
1: Hæ, Vilborg. Heyrðu, segðu mér, hvað heldur þetta sé?
2: Sko, þetta eru allt gamlir eða, þeir eru allir í strákaböndum.
3: Mm. Það er bara rétt.
1: Það er bara rétt.
0: Það er nefnilega það sem að, já, akkurat.
2: Sko.
1: Já, ég skal segja
0: það. Þetta var nefnilega vel gert hér. Ég er bara svo stolt að sjálfur mér að hafa verið með þetta rétt. En þú varst að vinna 15.000 krona gjafabréf í Hagkaup.
2: Já, sko.
0: Heldur þú nýtir það ekki eitthvað grillboð í kvöld?
2: Sko, ég á Selfossi, þannig að Hagkaup er ekki hér.
0: Já, akkurat.
1: Bara næsta bæjarferð, þau hafa samband við eftir, eftir helgi.
0: Já.
1: Og gefa þér, já, segðu mér, voru þeir allir upp að vekja þér, að plakutum, þessi gaurar?
2: Nei, ég var meira Backstreet Boys, sko.
0: Já.
1: Hverjir voru aftur í þeim aftur?
0: Það eru
2: ég man ekki
0: Nei.
1: Ég er náttúrulega svo gamalt ég var náttúrulega var sko, með Bravo blaði því henni gamla daga
0: já.
1: Og limmið hana
0: já.
1: Það er svo leis eða
2: bræskan í gamla daga
1: já, einmitt herðu, hver var upp á hvaða plakat var upp á vekkju þér?
2: Leonardo DiCaprio
1: Já,
0: auðvitað Já, hann var náttúrulega svo sætur þannig Titanic Var þetta ekki svona Titanic tímabilið? Plakati.
2: Jú, ég er 13 þannig að ég fór 4 sem í bíó
1: Já, já
0: Já, akkurat
1: hann var í minnunni hjá okkur öllum Herðu, býtur við, erum við komin um fullt nafn og síma? Nei, já, æðislegt,
0: bara herðu Bara geggja til hamingju með þetta
2: Takk fyrir það
1: Og það, Vilborg, það verður haft samband við þig bara strax eftir helgi
2: Já, geggja
1: Takk
2: fyrir mig, bæ

0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónu. N1.
3: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
8: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
9: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
10: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
15: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
16: iCamper Topchild, opið í dag frá 1-4. Topchild og vagnar.is.
17: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
18: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
19: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, gerir þú Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
20: Ég herði, hún á slaginu, ætlum við.
21: Já.
20: Ég legg ekki meira á.
21: Nei, og við leggjum ekki meira á ykkur, kæra stöndur.
20: Nei, nákvæmlega. En ég veit ekki hvað klukkan er fyrir austan, en ég veit allavega hann Magni okkar Áskilsson.
21: Já.
20: Ertu ekki bræðislustjóri eða?
22: Jó, ég tilla það, við erum tveir.
20: Þið bræðirnir.
22: Já.
20: Hvað er bræðislan búin að vera lengi? Hvað eru búin að gera þetta oft?
22: 21. árið.
21: Í alvörinni?
20: Vittu, varstu komið hár og gott eða á þeim tíma eða?
22: Kallaði þetta aftur. Nei, bara ef einhver skildi ekki hafa heitt á sær, hvað sær eru? Ef einhver í bílnum og náðu sig gjáru.
20: Já, þú meinar, ég bara...
22: Já, ég var með sem að hár á haustnum, sko.
20: Já, einmitt.
21: Já, ok,
22: nei, það er... Nei, býttu, bökum aðeins, nei, það er
21: ekki
20: Það var farið, já, já. Þannig að þetta var bara, hvað, 21 ár?
21: 21 ár, og er þetta, já, er þetta dagskráðsist föstudag, lögadag og sunnudag, eða hvernig er þetta, 51. lögadag?
22: Sko, þetta er svolítið skrítið, sko, þetta er, skal taka svona snögga útskýringu, sem bræðslan sjálf eru tónleikar, frá svona 7-12, þetta er basically bara eins og við værum með gigg í hörpu eða lögadagsöldri.
21: Já.
22: En að því að við erum svolítið langt svona, kannski, frá alfaraleið, þegar við segja það, ekki það þetta er alfaraleið, þetta er við punktur alheimsins.
21: Já, já.
22: En já, það sem er langt í nafla alheimsins frá öllum hinum, þá hérna, þá hefur þetta undið upp á sig, það eru þú tónleikar í félagsheimilinu til dæmis, þú veist, miðvikudag 5. föstudag.
21: Já.
22: Og það er, þú veist, leikhópur lottar að stilla sér upp núna og þú veist, það er svolítið það. Það er alls konar svona...
20: Þeir eru meir sem er rakarastofu, ég er ekkert smá að næða með ykkur.
22: Rakarastofu og við erum með, þú veist, já. Þannig að, og svo náttúrulega er, þú veist, risastórt tjaldsvæði, það er ekki risastórt tjaldsvæði, en núna er það risastórt. En þetta er samt ekki, þú veist, þetta er ekki bæjarhátíð og þetta er ekki... Nei. Þetta er ekki tónlistarhátíð og þetta er ekki útiháttíð, þetta er bara svona happening, skilur ekki, ég bara sjá tónleika sem í kvöld, sko.
21: Já.
20: En það allan uppselt hjá okkur.
21: Já, ég sé já, það, það uppselt.
22: Það meira síðasta 15 ár, sko, og eiginlega á flesta viðburi, sko, það voru tróðfullir tónleikar í gærkvöldi í félagsheimilu og tvennir og við reyndar.
21: Og varst þú með þá?
22: Nei, ég kikti bara rakbarinn nefi, sko. Það eru bara fændi mínir, það voru svo Ellen og Sjóðsundegaðarnir og já, við vorum hins vegar með svona sérstaka hátíða tónleika í brestlum í gær sem við gerum aldrei á fyrstu degi,
21: þetta var já.
22: Bara one off, við vorum sérstaka kallakórin Heimi og Óskar Pétursson og Guðrún og Gunnars og það var æðislegt.
21: Geggja, vá mér þetta svo geggja. Ég nefnilega, ég sagði nefnilega við hann Svavar hérna þegar vorum að hringið ég sagði, já, er þetta ekki, þetta er Magni og hann sagði já og byrju, er hann sérst með tónleika? Nei, hann náttúrulega sér þetta, ég sagði, byrju, erum við að tala sama Magna, sér hann þetta? Ég hafði ekki hugmynd, að þetta væri bara frá þér komið, minnst þetta svo geggja hjá þér.
22: Já, við, ja, þetta er já, bróðir minn Áskil Heðar sem er fimm ára meldi mig og er líka smáðleitrastjóri, hann var með fyrsta geggið fyrir MS á 2005, svo vorum við saman með svo við verum með þetta saman síðan þá sem sagt, ég hittað upp á því ekki og svo höfum við bara skipað þetta saman
20: bara bakröndum síðan
22: og já, fólk heldur sem sagt að við séum að halda hérna viku útiháttíð skilju en við erum með bara svona það halda allir að við ráðum yfir öllu þess að þurfum við svona aðeins að annars slægi að koma svona ít af einhvern er til að gera þetta svona, því haldandir ég hef að gera þetta
21: já,
22: einhver kemur upp á það lendir á mér
20: en það er einhvern veginn allir sem er eitthvað, þeir eru að
21: já,
22: já, þetta er svolítið hverju voru hvar
20: já, en menna þú veist, segðu okkur aðeins line-upið núna í kvöld
22: byrjum við á Raven sem er, hún Rafnhildur, hún æðisleg og hún með band með sér svo kemur Ásgeir Trausti frændi okkar síðan erum við með stelpnubandið Skandall það verið alltaf kallað stelpnuband það hræðilegt, þetta svo grílunar þetta eru sem sagt sjö stelpur sem unnu sengið framhaldsskólanum síðast einnera og það spilað undir og það voru í hérna það eru frá Akureyri, mennskólanum á Akureyri og þetta er geggjaband, það eru bara algjörði djóðstafra
21: æðislegt
22: og svo er hérna, svo erum við með greifana
21: Þeir eru
22: hvert yfir þessu ári vill svo skemmtilega til krakkar að Felix Bergson er að sjá útsendinguna á hérna hinnistöðinni hann er í hérna
21: En hvernig veðri hjá okkur núna?
22: Er ég ekki búin?
21: Æ, þú ert ekki búin? Er nóg eftir?
22: Þú stoltið þess að svara, bara þú kemur ófljótt
20: Það segir, kem ég ófljótt
22: Nei, ok Hérna, síðan eru sólsendingarnir og þetta er fyrsta sem þeir spila þessari öld, þeir tóku smá uppbytunum í gærkvöldi og svo landa sinir
21: Kegjað
22: Þannig að þetta er mjög meðaldra en samt skemmtilegt
21: En þetta er alvöru prógram?
22: Já, og það var þá að fara yfir í veðurskip
21: Já, förum yfir í veðrið
20: Veðurskip Líma, Austurlanda Glettingi
22: Já, Austurlanda Glettingi, þetta er Austurlanda Glettingi Já, gott ekki að segja það, þetta er ekki austfyrðir Austurlanda Glettingi Sko, ég er búin að vera enn að stöpum núna í þrjárvíkur
21: Já
22: Og var geggjað í gær þegar ég vaknaði, það var sólublíða Þegar ég fór að sofa aftur á móti Þegar tónleikarnir eru búin inn alltaf Þá hérna kom þetta veður sem þeir eru búin að vera kvart yfir, síðan tvær vikur hingað.
21: Já.
22: Nefna það fór aðeins hraðar yfir.
20: Já.
22: Það var hérna gjörsamlegt rok og rigning þegar ég fór að sofa, en það var eiginlega ógeðslegt, þannig að við erum eiginlega ekki búin að sofa. Það var svona smá björgunastarf hér og þar, svona,
21: þú veist,
22: niður og ég fór út og brókin ekki fjör nót til þess að setja loki eða heita á þegar pappa hafa glendist eitthvað.
21: Svona eins og gengur gerist?
22: Já, það var mjög kalt.
20: En er ekki allir í stemningu samt þannig? Bara,
22: jú, sko, með sýnist þeir eru að vera að taka núna stöðuna. Svona, með sýnist þetta allt þarf að slappi til, fortjald sem að kannski, þú veist, hver þarf fortjald?
21: Já, engin þarf fortjald.
22: Það er svo forleikur, þú þarf þetta ekki til þeim fertum.
20: Við þurfum þetta frekar eftir fertum, bara svo þannig.
22: Þannig að við sýnist nú flesti bara að vera glæðir og svona helst, þú veist, yngsta fólki sem að ákvaða skreppi útilegu sem var svolítið veður barið
20: Já, en leikhöfbúrin Lotta er að kannski gera sér til
22: Já, það voru svo 2-3 tjöld inn í sparkvöldinni sem hljóðu alltaf vera þannig að búa Þau vakna sennilega til leikhöfbúrin Lotta bara Nei, það er allir bara í stuði
21: Já, geggjast
20: Er það ekki rétt sér að heyra, getur verið að fórsetin sé að fara að kíkja til ykkar?
22: Það ég hef búin að gleyma því á. Jú, hún er leiðinni.
20: Ég veit það ekki, ég bara segir svona.
22: Ég held að sé að leiðinni, allir þetta er.
20: Já.
21: Já.
20: Fórsindir okkar, hún er yndisleg, þú er að knús hana frá mér.
22: Ég hef ekki náð selfie með henni, sko.
20: Nei.
22: Ég hef selfie með þeim
20: Já.
22: Ég þarf að fara að bæti bankan.
21: Já, nú er komið að því.
20: Þú er að bæti bankan á eftir. Hún, þú veist, bara, hún, ég held hún sé að fara að kíkja til ykkar, östutt.
21: Ég segi bara, skemmti ykkur vel og bara til hamingi með þessa hátíð. Ég hafði ekki hugmynd að þú verður að sjá um þetta.
22: Ég hefði ekki að sjá um þetta, ég er að sjá um þessa tónleika.
21: Já, ég segi það.
20: Svo er hann bara að bjarga ykkur um potlökum og eitthvað svona.
22: Já, eitthvað tjöldum og eitthvað.
20: Já, en Magni, þú ert í Íslands einavonu, ég ránaði með þig. Þarna, bara, takk fyrir að taka Símon.
22: Herðu, elsku ykkur, farið vel með ykkur.
21: Bless, bless, bless.
22: Bye.

0: Gagnaland og Hagkaup.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 í dag. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalinn miðar á miðix.is.
3: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
9: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
17: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
18: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.

0: með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Herðu, það verður stjörnum prýtt.
2: Já, herðu, svo sannarlega. Náttúrulega einn af mínum uppáhaldsmönnum er mættur.
1: Já, bara það er ekkert annað.
2: Nei, það er nefnilega ekkert annað.
1: Þetta er sko, já, það er á háum stallið að falla sko.
2: Já. Ha,
3: þetta er stórt sko.
1: Þetta er stórt.
3: Þetta er gott peppi
1: líka. Hann er líka einn af mínum uppáhalds.
2: Já, er það ekki?
1: Já. Auðvitað, velkomin.
3: Takk fyrir það.
1: Heyrði, sko, þú ert nú sko, mjög sjaldan sko, þarna með við mikrofónu. Sko.
3: Já, mér erst skrítið að vera hérna með henn. Ég er eftir að stynu með við borðið. Sko.
1: Já, alltaf að taka viðtölinn og svo framvegis. En það er mikið að gerast hjá þér þessa dagana. Þú ert orðinn veitingamaður.
3: Já.
1: Byrjum á því.
2: Já.
3: Sko, það var búið að vara mig við þessu áður við opnuðum í svona ár. Og ég vissi þetta er erfitt, en þetta er svona mesta rugl sem ég farið út í á aðeimlinni.
1: En var ekki þess vegna sem þú tókst þetta, því þetta væri erfitt?
3: Við erum ennþá að spyrja okkur af hverju við tókum við það, en þetta er alveg gaman, sko.
2: Já.
3: En miklu erfið enn ég held. Þannig að, sko, virðing mín fyrir veitingamönnum á Íslandi hefur risið gríðarlega.
2: Já, einmitt.
3: Þetta er bara, þetta er rugl.
2: En er ekki alltaf fullt hjá okkur, með að við bara...
3: Já, sko, eins og í gær þá átti að vera 15. hiti og sól, en við erum bara í hátíðina að setja út borð og eitthvað, svo bara rigningust, þetta er, það er svo bara rigning og viðbjöður og, en jú, bara byrjar alltaf vel, sko,
2: já.
3: Og gaman,
2: akkurat.
3: En stressandi.
1: Í þau skipti sem ég hef komið, þá er alltaf stúttfullt.
3: Já.
1: Þú veistu, ég satt hann einhvern tímann út í svæðinu, þú veistu, í brönnsum helgar.
3: Þú hefur náði einu með þessum tveim dögum
1: já.
3: Sem að hefur verið sól, sko.
1: Já, það var akkurat.
3: Já.
1: Ég var einmitt í gróðrastuðinu mörg og bara þessi að best að drífa sér þannig.
2: En ert þú alltaf á staðnum?
3: Svona, þegar ég get, já.
2: Já.
3: Þá bara, annað okkar, sem sagt, ég er Rakel náttúrulega með þetta saman, kona mín, og annað okkar er alltaf ástæðum, við reynum það.
2: Já.
1: Þannig að þeir eru komið au pair eða hvað?
3: Nei, það er að því að annað okkar er heima.
1: Já.
3: Það er einn alup, þess að drengi, það er léttir alup annað þeirra, hinn er aðeins eru þeirri, sko.
2: Já.
3: Þannig að, já, en bara, svo er mjög gaman eins og gæra, það voru bæði og þetta er, ég veit ekki hvernig, já, útskýrði, þetta er bæði erfitt, stressandi, en svo getur þetta voru ógeðslega gaman.
2: Já, akkurat. Það lítur nú að hafa verið gaman á H&M-stemningunni, þú veist að ná því svolítið.
3: Ég veit það, og eins og þegar England var að spila, það var alltaf stappað og það er svona stemming sem ég fílaði, sko.
2: Já.
1: Einmeira, þú ert alltaf á dælinu, töflu færi frá heimilinu, þú veist, er bílinn bara alltaf, er hann bara alltaf afna?
3: Með, segja, don't get high on your own supply, alveg, ég reyna að hafa með reyna á staðnum.
2: Já.
3: Það er stutt í alveg, en nei, það hefur ekki enn gerst því sem fullur inn á staðnum sem er ótrúlegt.
2: Já.
1: Við getum bjart.
3: Við munum breyta því.
1: Já. En þetta er að vera með svona hverfistað, ég meina, ég finn til með sem svo í Mosó, það er komin hverfistaður og það er komin hverfistaður ykkur og Úlfarsárdal held ég eitthvað staðar og þú veist náttúrulega, þið eru hverfistaði, þetta er, fólk er að kunna virkilega með þetta.
3: Já, og við finnum fyrir miklu þakklæti í fósfóðinu sem er geggja, sko.
2: Já.
3: Fólk, ég finn bara og það tjáir okkur bara þegar að mæti bara hver ánægð þetta sé komið og loksins, þannig að, ég hugsa, hverfistaður er svona, til dæmis bara þeir sem búa í 108, þú getur labba á staðinn, þá ertu strax búin að spara þeim og skalli leigubíl.
2: Já.
3: Og þú eiginlega færðir að borða og kaldan fyrir bara farin niður í bæ.
2: Já. Akkurat.
3: Þannig að við finnum fyrir þakklæti og bara gekkja og líka Víkingur náttúrulega gengur vel hjá þeim í fótboltanum.
2: Já.
3: Við erum að fara að sína meistaradeildarleikinn hjá þeim á miðvikudaginn, þannig að er svona, það er stemming, sko.
1: Já, þið eru ekki sportbar, þið sýnir bara svona vikingsleikina og einhverja mjög vel valda.
3: Eða. Já, þetta er trikki, sko. Mústu, við erum einhvern veginn alls ekki sportbar, en svo er þetta bara að fólk í hverfinu elskar eins og bara funduðu að háa hann.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að við erum svolítið að meta bara hvað eigum við að gera í vetur, þú veist, eigum við að sýna United og Liverpool-leikina eða eigum við bara að sýna stærstu leikina, við erum svona... Þetta er trikki lína, sko.
2: Já, ég trúi því.
3: Já,
1: þú ert greinlega svolítið að nota þetta ár til að fara út fyrir þægindaramann. Ég sá á Instagraminu hjá þér daginn, þú varst í útilegu.
3: Já.
1: Hvernig er Auðun Blöndan í útilegu?
3: Hræðilur. Og það er, sko, mér fannst þetta alltaf fyndið.
2: Já.
3: Mér fannst alveg fyndið hvað ég væri lélur og hald á einu köldum og einhver annar að tjálda fyrir mig eða setja upp hísi. Já, bara svona eitthvað stemming. Svo einhvern veginn. Bara fann ég um daginn þegar við vorum í útilegu að ég er með tvö börn, 5 ára og 7 ára.
2: Já.
3: Ég kann ekki að tjálta

0: liði KR og markaðasti leikmaður KR frá uppæði bara að reyna að pumpa upp tjaldið þá var ventillinn, sem sagt við áttum að opna ventillinn fyrir ofan, við heldum að pumpa færi bíluð, hann bara því taki hérna og seti þetta í og svo bara pumpa þá tók ég þetta tíð ég bara, hann bara herði, þið ringið með það er eitthvað og ég bara svona á okay, takk Já. Svo hérna þarf að koma með að pakka þessu þá var ég svo heppin að ég þarf vel að vera í útilegu með svona útilegu fólki Já. Og Rúnar nágrann okkar sem er hérna sjúkra til að vera landsliðsins og víkinga hann og Tinna konans voru með okkur og ég segi bara herðu ég verð bara að vera hreinskilinn að ég mun aldrei koma sig í innan litla poka hérna veist hvað ég að gera þau bara já settu þetta saman svona Svo byrjuðu þau að tala saman eitthvað Ú, þurfum að brjóta saman eitthvað þriðja, tvo þriðja Hvað finnst þér? Ég bara, hvað að tala Eitthvað þá Hvernig út að brjóta saman tjaldi til að koma svona í pokan Ég hefði aldrei komið sér í pokan Hefðu þau ekki verið
1: annars Nei, og svo náttúrulega eins gott að pakka sér í þurru Því annars þarf þetta að pjanta þessu upp
0: Já, þau sögur bara, þú eru aðeins að leifa botinum að bíða hérna, Því hann er blautur Nei, við Ég þarf eitthvað svoleiðis
1: Já, svo bara svona
0: En það var heldur lítið sjálf
1: Já, það var lítið, þú kaupur nokkur
0: Eittir í þetta, eittir í matið Við erum fjögur bara
1: Það er bara svoleiðis
2: Já,
1: Herðin, þannig að En það eru margir að fara í útilegu næsta helgi Það er náttúrulega verslunarmanna helgi, næsta helgi Já,
0: það er bara vika í það mann
1: Vika í þetta, þú ætlar ekki verið tjald á Akureyri
0: Nei, það er búið að græja að Veslumennahelginni og þá er ég ekki að gera lítið að við erum búin að vera á þjóða til 10 ári röð bara ég lag svo til að pröfa eitthvað nýtt sko
2: Já
0: Og já, við erum bara vel peppaðið dreikinni sko
1: Ég meni að þú getið bara að vera á þjóðatíðan eftir ári eða eitthvað skilur
0: við það bara Já, við munum alltaf einhvern veginn að fara aftur á þjóðatíð sko
1: já.
0: Og bara þjóðatíð er skemmtilegasta átíð sem ég er farið á bara á æfi minni sko
2: já.
0: Þannig að það verður ekki, það verður skrítið að vera ekki þar en það verður ógeðslega gaman að gera eitthvað nýtt sko
2: Já, algjörlega
1: En þið verður með stadium tónleika fyrir norðan eftir viku Fyrst við erum að tala þetta er ekkit lítið line-up og ég náttúrulega fylgist með þér og samfélagsmiðlum og bara öll markasetningin og allt í kringum þetta ég lík náttúrulega bara í kasti sko. En hvernig kom þetta til?
0: Það var bara, það var heyrt í okkur sko, við vorum bara ákveð að taka sem sagt, síðasta lag okkur á þjóðatíð þá vorum við basically að þakka fyrir okkur við ætluðum alltaf að taka pásu frá þjóðatíð þannig að þetta var, veist, við vorum orðnir svona nett húsgagnar það var ekki lengur spurt verðið á þjóðatíð það var spurt eruðið með lag eða ekki það var bara bjóst við því ef við værum en það, veist, ég skil það, búin að vera hann 11 ári röð að Já, 10-11 Þannig að okkur langa að taka pásu Þannig að er þið gaman næstir við kæmum Þannig að það var eitthvað smá spenna bara, heyrðu, okay, Þeir eru að koma, hvort sem er í 2-3-4 ár Og svo bara heyrti ég okkur frá Akureyri Og spurs hvort að við varum til að koma að þanga Og ég bara, já, fannst það eitthvað spennandi Og við erum að leiðinni sko.
2: Gægja, er búið að auglýsa line-upið?
0: Já.
2: Já
0: Fyrir utan að það eru þrý leinigestir
1: Já, við ætlum að reyna að ná þeim sköpunum þeir en það er ekki fara gerst
0: Já, má ekki
1: Ég veit að þannig að Raka Gísla verður öðna Birnir og
0: bara Seint Pít, Úlfur, Sverri Bergmann Jóhanna Guðrún, Bent bara,
2: Þetta er sturla
0: Já, þetta er alveg lænur
2: Hvenær eru það að spila bara lögataskvöldinu eða segir bara, eru það að spila lögataskvöldinu
0: Við erum bara lögataskvöldinu Það verður helviti þreyttu við varum föðslausum sko.
1: Já, já
0: Og er þið sjáast á morgun já, og, það er tjáni
1: og barnaskeppni
0: já, sleppið því nú en sko, já, við erum sko, giggið, það opnar inn á völlin klokkan 6 og við erum frá 8 til miðnættis á lögadeinum, en svo má ekki gleyma því á sunnudeinum á sama sviði eru sko bara Páll Óskar Herra Hnetusmjör, Aron Kahn þannig að það er rísa og bríett rísa dagskrá daginn eftir líka þannig að þú ert að fara norður og þá basically kannski aðstæðanlegt að segja þetta núna hérna í beinni það kostar okkur eða það er frýta eftir
2: Já,
1: en það er rosa með þetta flott ég bara sko veist Raka Gísla náttúrulega eina mínum upp
2: Já, hún er
0: best
2: gekkið.
0: Það er bara þannig, hún er best hún er að mínum að það held ég mesta legend sem að við Íslendingar
1: fyrir vinir, já. Þannig hún hefur sagt já áður og bara sko, tvist
0: sko, það er ekki eins og búið að díla við hana
1: nei, en alveg sama, hún kemur bara
0: hún var bara klár,
1: já.
0: Og hún líka hún og Haldokunar, bara ég elska líka, ég er búin að heyra nokkuð sem ég röggu og hún bara, herru, við erum búin að ræfa þetta ég og Haldokunar, þetta verður galið og ég bara, úrst, ég elska hún að setja svo mikið metnað í sjói sko. Þannig að þetta verður sturla dæmi
2: en svo eru þið alltaf með lög, þú veist, þeir eru búin að vera með lög öll Allar sér hættir
0: ekki Ekki allar þjóttir
2: Nú er það ekki
0: Nei, við erum búin að vera 10 sem ég heldur sem er 6 lög
2: Já, ok, svona næstu. En núna erum

0: lag.
1: Já.
0: Já.
1: City of Joy.
0: Hver, hérna, úst, hver semur þetta? Ég veit að þið náttúrulega eru auðvitað fullu í textavinnunni og svona.
1: Já, en Ásgeir Orri, hérna, snillingur og Stop It Go.
0: Já.
1: Hann svona gerir bítið og lagið og hann hefur gert öll okkar lög, sko.
0: Já.
1: Og hann er, bara eins og ég segi, snillingur, sko.
0: Hann er það.
1: Já.
2: Ég fyrir náttúrulega að fylgjast með myndbandinu og þegar var að sýna Pétri Jóhannes
0: Það er svo gott sko
2: Er náttúrulega, er eitthvað sjens að framlega hann í töfluformi?
0: Já,
2: er heldur það að sé eitthvað möguleiki?
1: Samt svo sem fyndi ég, því hann er alltaf hann er aldrei til í ég, hvernig orðaði þetta að ég heyri í honum, ég er bara svona herfið, við vorum að gefað lagi og það kemur í laginu, já fínt ég að segja allir að fínt, já, hann bara, já, já ég bara, veist, okkur langar að gera svona vídeo að þú byrja að dansa og eitthvað, svo er bara að fyndi eða þú tekur hérna dansinn hérna, með hendurnar frá hann hausa, hann bara, æ, ég og svo kemur hann og ég er ekki að ljúga, þetta er one take vídeoð,
0: veist,
1: þetta var bara að teki einu sinni við horfum að, eða meiri tími þetta, þetta er bara komið hann bara eða, bara, já, þetta er geðvægt og hann alltaf, þetta er líka svona eins og þú vorst að reyna að fá Pétur út að borða eða að gera eitthvað skemmtilegt hann bara svona, æja það maður svona, og svo þurfur leiðunni mættur þá er bara, þessu sett með kvolt í fanginu og
0: það er
1: bara til í allt hann er snillingur
2: það er bara, þetta er geggja herði, svo klárast vestnormann helgin
1: Já,
2: hvað
0: já.
1: Það er bara góð spurning, það er bara að einbytta sér að fósinum og svo já. Er, ég veit ekki
2: Ekkert sumafrí
1: Já, ég fyrir Noregsum daginn, ég finn
2: herðu
0: Já, hvernig var ekki. Það?
1: Sko, ég skuldaði Noreg bara afsökunarbeini
0: Já
1: Þetta var galið, bara besta frí sem ég farið Aldrei kom ég endurnærður heim, ég held líka sko Ég farið, hvað, tísar að þrísvar áður til Noregs, alltaf bara til Oslo
0: Já
1: Sko, ef það er einhverjir young kids að hlusta, ekki farið til Oslo eða þau eru að fara til tjama
0: Já
1: Ef það er einhverjir gamlir og sköllóttir að hlusta, farið til Noregs að hvíla ykkur og þá verður þetta geggja, sko
0: Já
2: Ok
1: Því að bara, þetta var æði
0: Já
1: En normaðurinn er svolítið square, sko
2: Já
0: Já
2: En ég meina, þú veist, ég náttúrulega er sko ekki mikið svona fótboltabullan sko, ég náttúrulega fylgist vel með honum hann
0: Haaland
1: Já, hann er hann bara súper stendur núna
0: Já, nei, mér þetta svo skemmtilegt sko af því að það eru nokkur lönd sem ég er eitthvað svona na, ég er ekki til í að fara þangað, er skil ég
1: Já
0: Og Noregur er
1: Sko, ég veit og ég opnum að tala illa um Noreg Ég bara sé eftir því, sko
2: Þú seldi mér þetta, sko
1: Já, þetta er bara eða ferðist Noreg Ekki verið, eins og ég segi, ekki verið í Oslo Bara eða keirað eitthvað Noreg Það var þetta bara fallegasta land sem ég sé Minning mín frá Noreg var að ég fór einhverjum og leiðin að skemmtist það Og I can hold my liquor Vist, það sér ekkert á mér ef ég komin í því og eitthvað svona, ég er ekki svo sveppi og bara, hann er bara svo mörgjast þegar hann komin í það og ég er á leiðinni inn á stað og klukkan er svona tíu kvöldi Já, bara klappar og vakkar þegar að lappar og ég er á leiðinni inn á skemmtista, snemmum kvöld og ég spurður, have you been drinking? Ég bara, I'm had a few then you can't go in og ég er bara, ha? Bara, yeah, if you've been drinking, so you can't go in eitthva. Ég bara, hvað meina? Hvað heldur þú sér bara að gera þannig inni? ég er ekki að leiðin í klippingu Ég er að fara að djamma Það bara, það í Noreg er að þannig eða þú bara finnur á þér, það mátti ekki fyrir hann að skemmst það
0: Er það?
1: Þú verður að labba bara alveg, úrstu, ég var ekki einhver, ég hefði átt að svara bara nei, þá þið fengið labbin
2: Segðu mér að sveppi það að færi þín
1: Hann var ekki með mér Svo við komist Við höfum verið í húsasundi saman Ég bara ok, komdu núna, labbaða mér Var þetta í lagi? Ég bara já, ekki tala Við erum faldir inn Nú að hafðist
2: Elsku sveppi
0: Ó, hvað það er ógislega skemmtilegt
2: Þetta er gekk, ég meina það veist Þú ert kom bara þannig aldrei Það er svo fallegt í Nóri
1: Já, ég bara þarf að segja Þetta er hæðilegt En ég verð að hrósa Nóri Þetta er bara besta frí Við hérna Rakil komið heim bara endunærð sem er alveg gekkja sko.
2: En á að blása tjaldið eitthvað meir upp í sumar?
1: Það er góð spurning Núna alltaf veit ég Núna kann ég að blása upp
0: Já.
1: Jú, verður ekki að reyna það, veist, ekki það skána, þú búir að geðu eitt viður allstað að nema hérna í höfbarnin fínt núna, loksins en jú, hefur ekki að segja eina komið þetta annað með þessu blásið upp
2: ég nú, veist
0: Þetta er svo mikið stemning fyrir krakkana
2: Það er svo mikið stemning veist, ég, veist, það, ég bara sko, ég skal alveg segja, ég fór einu sinni útilegu sem oftar og ég sko, það er alltaf rigning þegar þarf að sko, pakka niður tjaldinu og ég segi við vörðin hana herru, get ekki bara borga og þú bara sendir mér það, þú veist, ég nenni ekki bara tjálda því aftur tilbaka og hann bara nei og ég tók tjaldið og ég bara hendi það
0: Ég myndi örugglega gera eins í dag því ég fór í allt og margar tjaldútilegu sem bara.
2: Já,
0: en ég var ekki, þetta var ekki komið ná að þessu.
2: Já, ég bara get ekki og naga þú veist plastið utan á kótulegt og ég bara get ég get þetta ekki, þú veist, þetta er bara ekki hægt.
1: Sko, ég á, við byrjum, ég búin að fara sko öfuga leið. Við byrjum að leiða okkur húsbíl.
2: Já.
1: Svo fórum við hérna fellið og eitthvað, ég er búin að reyna allt.
0: Já.
1: En bara ég kann ekki á neitt.
0: Nei.
1: Og þegar við leiðum húsbíl, það var svona atriði sem að við ætlum að keyra Teddy nýfæddur að hann er, hvað ætla að segja, hann er ekki orðin einsárs.
0: Já.
1: Ég var ekki bara nú ætlum að keyra ringin í kringu landið, byrjum með einhverju útilegu með fullta fólki, Góa og hérna Ingu og Sveppa og þeim, bara svona eitthvað 20 manna hópur, það var svona fyrsta stoppið okkar í tvo daga, áður við keyrðum, ætlum að vera í sjö daga. Við stoppum þar og ég kem alltaf á húsbílnum eitthvað og Gói að hjálpa mig bara hvernig á að losa klósettið og allt þetta, ég bara kunni ekki neitt og var að sýna með hvað átt að gera og eitthvað svona. Svo eru við bara í tvo daga, svo bara hent þetta upp í bíl og við rakir bara leggjum á stað. Þá var ég að keyra af tjálfsvæðinu og þetta er svona eins og atriði í bara Chevy Chase-bind, bara svona natural lampoons að því að bara jónkir löðruglustjóri hérna gamli, kemur bara hlaupandi eftir bílnum og ég bara, hvað er að gerast þetta og Góa hlaupa eftir bílnum, ég bara, hvað að láta mig blása hérna, hvað er í gangi? Og Jónge stoppa bara, hvað ertu að gera, drengur? Ég bara, hvað? Það er allir hlerandur opið, það er bara allt opið í bílnum, þetta bara, ég var að fara á þjóðin, ég bara, ok, stressaðast allir upp, lokaði þeim, hélt ég var búin að læsa þeim, keiri á hérna höfn í Hopnafirði, þar tíni í rafmagnssnúrinni, þannig að við Rakel eftir fjóra daga, keiri ég 9 tíma bara heim,
2: Úst,
1: við ætluðum að söða okkur, ætluðum að fara bara allt. Ég bara erði á
2: Ég fann heim.
1: Já, ferðalega var steitt sko.
2: Já, ég átti nú einu svona hjólísi eða við
0: Kert
2: svona lítinn dropa
0: Já.
2: Og sætt og allt það, þú veist ég var náttúrulega bara leiðilugur því, þú veist, ég svaf ég kom fram klukkan 3 á daginn sko, ég var bara svo í barnavagn en ég meina ég svam svo sjaldan í þessu hjólísi ég held að það hef verið ódýra fyrir mig að vera sko nóttin á Ritz heldur en að vera á þessu hjólísi sko.
1: Þú ert ekki útilegu típan
2: nei, ég er það ekki
1: en, hótelmaður.
2: Ég er hótelmaður en ég get
1: segi ég eins og ég sé einhver, geðu einhver þú ert ekki útilegu típan svona eins og við hýlum hérna
2: við fyrum einhvern tíma saman, það verður gaman.
1: Já,
2: það er bara svoleiðis.
1: Það er alltaf gaman.
2: Það er sem sagt stemning næsta helgi.
1: Það er bara akkurri.
2: En það miðar.
1: Já, tix.is. Og þetta verður, ég lofa mestu stemningu. Við höfum haldið 2 risagigg í höllinni. Þetta verður dýrasta og flottasta sjó sem við höfum sett upp.
0: Geggja, nú spyr ég eins og borgarbúi, hvar er þetta? Þú veist, hvar eru tónleikarnir?
1: Bara á Akureyra velli, þetta er basically það sem að greifin er fótboltavöllunum sem er bara, þetta gæti ekki meira miðsvæðis á Akureyri.
0: Já, geðvegt.
1: Já, það verður gali.
2: Þetta er gali.
0: Sturla.
2: Sturla snemning.
1: Lofum því.
2: Þetta, takk fyrir
1: að koma þeim.
3: Daddy, where are we going this year for a holiday?
4: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
5: A glory of gold. Engin heim fyrir skóld. Upp á borðið, upp á skóð
6: Seinti!
7: Já, ég fæ ekki nóg

0: og hagkaup. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með!
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
11: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
12: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
19: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
20: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
21: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
22: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
23: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
24: Laugardaga frá 4-7.
25: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
26: Já, hún bara fín.
25: Ég var að spilaði hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
26: hann. Hann getur ekkit í bíl.
27: Ég segi svo normenni, sko, þið skal því hafa þessi enn örlegleg tre.
23: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
28: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
23: Bylgjan.
24: Björt og brosandi í 40 ár. Láttu þeir líða vel.
23: Bylgjan. Björt og brosandi.
29: Ég elska þessi svona bylgjömmlu bylgjustef.
30: Já.
29: Ja,
0: Við ætlum einmitt að heyra í bylgjulestinni sem er stödd á Flúðum. Við ætlum að þess að heyri það að heyra í strákunum. Það er Svali og Bolli.
1: Akkurat.
0: Já, já, já.
1: Það er eitthvað að gerast á Flúðum.
0: Bylgjana alltaf björt og brosandi.
1: Svo sannarlega.
0: Hvað er þitt svona uppáhalds bylgjustef?
1: Ég veit það ekki, Svavar.
0: Er það ekki ekki með bí?
1: Þegar stórti spurt. Jú, þú elskar það.
0: Getur þú fundið það? Mér lukkar að heyra það. Herði, við erum allavega að fara að gefa Eirbergsgjöfun okkar. Þetta eru dásamlega flottir svona gönguskór, svona utanvega skór, sérstaklega léttir og góðir og svona með svona hörðum botni samt sem á þér. Þannig að það er gott að nota þá, þú veist, utanvega hlaup eða bara í fjallgöngur hreinlega.
1: Akkurat.
0: Og þetta er eitthvað sem við myndum nú sem að segja að það væri nú nöðsinn að vara fyrir alla sem að stunda úti veru.
1: Já, svo er eitt áhugavertin að allra skór hafa einni þá sérstöð á markað að vera með litla eða enga lækkun frá hæl fram í tær til að líka betur eftir náttúrulegri hreyfikeði fótanna.
0: Akkurat.
1: Þetta er maður alltaf að sjá meira af.
0: Já, og Eirberg er náttúrulega uppáhaldsbúðin og þeir eru með sko útsölulok og ætla að vera bara með útsölulok út næstu viku.
1: Já.
0: Þannig að það er örugglega hægt að ná í alls konar gegn Gjæðar gersimar þar á góðu verði.
1: Rættum það.
0: Bara, já, eins og sé, út þessa viku. Já, tölvan hefur valið og það er að koma einhver vinningshafi hér á línuna eða hvað.
1: Já.
0: Já, halló.
2: Halló.
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Dagný.
0: Hæ, Dagný. Þetta eru við krakkatir í bakaríinu.
2: Æði.
0: Hvað segir þú gott í dag?
2: Ég segi bara ógislega gott, ég reyna að borga fyrir eistra.
0: Auðvitað, við vorum að skella á að magna.
1: Já.
0: Já, og hann sagði okkur að lognið hafi farið hratt yfir.
2: Já, og er enn að koma dálítið mikla kviður.
0: Já.
1: Já,
0: kollan fauk af honum, ég held að hann sé ekki ennþá búin að finna hann.
2: Jú, ég mætti honum í morgun og ekki það honum.
0: Nei, ekki tár. Heyrðu, þannig er mál með vexti að þú varst bara dregin út í leiknum okkar, Eirbergleiknum.
2: Og æði.
0: Þannig að þú varst að vinna þér inn dásamlega flotta Ultra Lone Peak 9 Plus.
1: Já, þetta eru rosaleg skór.
2: Já, ég trúi vel, ég kaup aldrei neitt nema Ultra.
1: Já, sko.
0: Já.
1: Geðvegt.
2: Þeir æði.
0: En þú átt ekki þessa. Þú átt ekki svona.
2: Nei, hann er blekkið svona flotta.
0: Nei.
1: Nei.
0: Það hefði nú verið fínt að vera með þessa þarna fyrir austan akkurat núna, en þú fer bara aftur.
2: Ég fer bara aftur, já, ég verði útilegu til fyrsta september, sko.
1: Nú, já, vá, það er ekkit annað, þannig að þú ert útilegu típan.
2: Já, ég er búin að vera útilegu síðan 12. júní.
1: Já, segir mér og sért ekki tjaldi svona lengi.
2: Nei, ég er stóru hjólísi.
1: Já, geggjað.
0: Hvað er það við útilegurna sem þið finnst svona skemmtilegt? Því ég er bara, mér finnst þið svo æðislega sem ég elski þetta, en ég, veist, þetta er algjör afplánun fyrir mig.
2: Og mér finnst þetta æði, bara mér er svo æðislegt bara að vera út í náttúrunni og bara engin plön og getur bara gert, þú veist, það er ekkert sem liggur á þér og getur bara þvælst eins og þú vilt.
0: Já.
1: Já.
0: Ertu ekki alltaf í óauku hæfu samt? En maður er ekki alltaf svolítið svona mjúkur í útilegur?
2: Jú, svona kvöldin bara.
1: Já.
2: Kvöldin og helgar.
0: Já,
2: einmitt. Ég drekk aldrei daginn eftir en ég fæ mér einstöku sinni daginn og undan.
0: Já, ég skilu, já, ég veit það. Ég veit það, ég er mjög ánægð með þig. Herðu, Dagný, þannig er málum vegst ég að við ætlum að senda nafnið bara núna, bara beint til hans Kristins í Eirberg og á Stórhöfða. Og
1: skórnir eru bara þínir.
0: Já, en kemur ekkit í bæinn fyrir september?
2: Ég bara veit það ekki.
0: Nei,
2: ég ger engin plön.
1: Nei. Já, nákvæmlega, en ef að þú kemur ekki bæinn fyrir september, þá náttúrulega bara sækir þú skóna þá.
2: Já, ég bara hef samband við Eirberg eða ekki.
0: Jó, nafnið þitt verður þar og þú bara kemur og nærði skóna þinn og bara til hamingju.
1: Já,
0: og takk fyrir að taka þátt.
2: Já.
1: Og njóttu vel í fríinu.
0: Góða skemmtun.
2: Takk æðislega.
0: Bless.
2: Give me beer.

0: Herðu, klukkan bara verða 12.
1: Já, þetta er alltaf jafn sjokkerandi, Svavar, hvað tími líður rætt með ykkur strákar.
0: Ég veit það, tími nefnilega, sko, það er gaman. Já.
1: Já.
0: En það verður allavega gaman hér strax eftir hátíðsfréttir á bylginni þar sem við eigum tvo kroppalinga sem eru staddir á Flúðum.
1: Akkurat.
0: Það er Svali og Bolli. Góðan daginn, drengir.
2: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað segir þið, strákar? Af hverju eru þið á Flúðum? Hvað að gerast þar? Ég veit ekki neitt.
3: Hann var bara búið að sparka okkur út að heiman, þannig að við þurfum að fara
1: eitthvað.
0: Já, við sem bara sveppir svo góðir.
2: Já,
0: sveppum.
3: Já, við erum á mikrósveppum.
1: Já, akkurat.
3: Heitir það ekki?
0: Svona mikrodósa. Flúðasveppi.
1: Já.
3: Það er samt komið eitthvað bistró í sveppahúsunum hann.
0: Já, er þetta grínast þessi sveppasúpa, hún er bistró guði?
1: Já, heyrðu, þetta á að vera alveg gegn. Gæður staður, strákur, þið verið að fara að smakka þetta.
3: Já, við fáum að kynast þessu eins og eftir, við ætlum að ræða við hann að, ég ætla að segja passi, mann ekki alveg hvað hún heitir, en hún kemur eftir.
1: Já.
3: En hún kemur hérna engar síður hessu og eftir og við ætlum aðeins að ræða
0: maður. Sendinni skilabóð og byttanum að koma með smá súpu í bolla.
1: Þú segi það.
0: Ég er ekki búin að prjófa hana, en mér er sagt bara að þú hefur ekki lifað fyrir að búin að smakka þessu súpu.
2: Eru fólk að vakna, sumir fá klættar en aðrir og mjög mikið að skemmtulega hluti til að sjá hérna.
3: Já, ég myndi upplifa hérna áðan, sko, ég veit að Svavar kannski við að því hvað hann þolir ekki að svo í tjaldi þegar sólin og tungan lagður út og
0: Jesus,
3: rækir saman og miklu við vorum að horfa á svona sín áðan.
0: Já, fyrri minnunum, eins og eðla að þú komast út úr tjaldinu.
1: Það er svo erfitt að vakna í sóli í tjaldi.
0: Það er banna.
2: Það er rosalegt.
1: Já.
0: Það er bara líð þessum.
3: Við skulum nú ekki kvart út á sólinu.
1: Nei, við veitum ekki, sólin er alltaf frábær.
0: Ég skil ekki að byrja maður alltaf svona þyrstur þegar maður vaknar.
3: Já, með að vökan í gær.
0: Ég segi það.
2: En Svali getur ekki yfir miklu kvarta, sko, hann er, ég er búin að kíkja hérna aðeins á aðbúnað hjá fólki og Svali er algjörlega að vinna þessa keppni, hann gisti hér í nótt.
1: Já.
2: Og hann er á einhverjum svakalegast að jeppa sem ég séð, með eitthvað topptjald sem ég hef aldrei séð og fortjald og innra tjald og ytra tjald.
1: Er þetta sami jeppin og hann er í EM í fyrra?
2: Já.
0: Hann skiptir svo oft.
1: Hann skiptir svo.
0: Læðan hans Svala er komin bara með hús á þakinu.
2: Já, það er bara þannig.
3: Það búið stækka.
0: Það búið stækka, já, þú útkomið ráðhúsalengi.
3: Já, það veitir ekki það.
0: Nei.
2: Og svo er fullt af fólki, hann, svo segir maður að það er ennþá tínast fólk út úr þessu tjaldi, sko, það er fullt af fólki sem við ekki að gista.
0: Þetta þá talaðum að... Herðin, það verður heljarnar dagskrá hjá okkur í dag. Það bylgjulæstin er þarna, náttúrulega, í fjöri.
3: Já, hér er verið að bera út byrðarnar úr bílum, það er náttúrulega semin uppið og vinningarnir sem eru frá bylginu sem er leis, það eru boltar og buff og hérna kitkat í bunkum og alls konar sko.
1: Já.
3: Og meðan alltaf hérna Andri og Agnes að sjáum þetta og við Bolli sittum hér í góðu yfirleiti með Nespresso bolla sko.
0: Já.
3: Þannig að við erum í topp málum í rauninni og það kemur mikið að góðu fólki til okkur í dag. Það sem við ætlum aðeins að kynna okkur bara hvað er í gangi á Flúðum í Hrunamannahreppi og svo ætlum líka að kynna sig hvað er að gerast í haldið ykkur uppsveitunum hérna allir kring því að þetta er ofboðslega mikið í gangi. Maður fattar kannski ekki þegar maður keyrir gegnum sveitina, en það er ofboðslega mikið í gangi og það er mörg að huga til að halda þau gangandi og við ætlum aðeins að kynnast þessu. Og svo er alltaf Hrunalögin, hún er geggjuð.
1: Já, hún er geggjuð.
3: Og á sér sögu frá 1890 og við ætlum aðeins að kanna hana betur.
0: Já, geggjað og svo náttúrulega, þú veist, mér er svo gaman einhvern veginn þegar maður keyrir hérna í gegna. Það er nokkri staðir sem eru með svona að selja grammiti bara einhvern veginn svona á hverjum palli bara einhvern staðar út á veginu.
2: Já,
0: og það er svona heiðalegir.
2: Selja hitt og þetta, ég sá meira að segja, sko, ég þarf að kaupa grilli fyrir kvöldið.
1: Já.
2: Ég keriði fram hjá hérna bíli þar sem var að auðlýsa Angus steikur beint frá bíli, þannig ég ætla að koma þar við áður í fyrir heim.
3: Ég sko, þetta er líka stærsta skipti sem ég sé það, sko.
2: Já, ég er mjög spenntur.
3: Þetta var ekkert smá.
2: Þetta var Angus.
3: Öskraðu, stoppaðu.
0: Já, ég hefði var vissum að Svali áttur að stoppa með þér þarna, því hann, sko, hans fyrsti fæðiflokkur er naut og börnus. Ég held hann borði ekkert annað en það.
3: Það er svo gott líka.
0: Ég veit. Herðu, við verðum límt við viðtækin hér handan fréttana og hlustum á okkur og bara góða skemmtun í dag.
1: Já, góða skemmtun, strákar.
3: Takk svo mikið,
2: takk. Það er gott.
0: Herðu, það líður að lokum hjá okkur í dag. Við ætlum að hittast. Það er bara svona ársatíð bakarísins. Akkurat. Við veitum ekkert hvert við vorum að fara.
1: Nei, þetta verður svolítið spennandi að sjá. En við verðum að nýta þessa gulu.
0: Já.
1: Og hérna nýta það að við erum öll uppbúslega hress.
0: Já, eigum ekki að vera að finna smá breytingu.
1: Jó, þú, við verum, það verum smá prósentubreyting.
0: Erum við að fara í góða heiminn?
1: Já, smá.
0: Já, það ekki.
1: Jó. Jó.
0: Mér líst vel á það.
1: Já,
4: ég veit ekki um þig, ég ætla að hanga.
0: Þú, já, já, ég veit að menn, þú búin að fá þau tré og fyrir frá. Ég er mjög ánægð með það.
1: Þetta verður skemmtilegt, maður verður að nýta daginn þegar það er svona sól úti og...
0: Gera sig glaðan dag.
1: Já.
0: Já. Herðin, það var gestkvæmt hjá okkur já. Í dag. Við náttúrulega byrjuðum á að tala við hann Orra Sigurðarsson.
1: Já.
0: Og hann er með, fer fyrir...
1: Glæðjum saman, já. Svona framtæki.
0: Það er a... Facebook. Það var einn að senda okkur hérna um að deila linknum. Þetta er bara þetta er svona like síða á stærri íslensku á Facebook og það er bara hægt að hafa samband við hann þar.
1: Já.
0: Bæði ef við vitum um einhverja einstaklinga sem að væri gaman að glæðja.
1: Akkurat.
0: Og svo náttúrulega einnig bara fyrirtæki og einhverjir svona sem að geta gefið nokkur gjafabréf.
1: Já, við hvetjum alla til þess að gera það.
0: Eitthvað svona sem að fjölskyldan getur gert saman, fyrst farið saman kannski út að borða eða eitthvað svona eitthvað sniðugt og það eru margir búin að vera, þú veist, Rakel María hjá Safran er búin að vera góð við þá og Dominos og fullt af fyrirtæki.
1: Já.
0: Herri, svo kom hún til okkar Þórdís Kolbrún Reykfjörð er náttúrulega bara eins og ég segi, ég maður ef ég í dyrkana.
1: Já, hún er náttúrulega bara frábær og líka bara talaði um það. Það er svo skemmtilt að fá pólitíkusenga vegna þess að við þurfum bara eða ekkert að spyrja neina spurning.
0: Nei, það er samt ekkert nú að fara hans í nýjan, nýtt tvist.
1: Já, sko. Já. En ég segi að hún er bara svo gaman að tala um hennar. Hún er frá svo mörgu að segja og
0: já.
1: Hún er náttúrulega flytið til London og í alveg glænýtt starf.
0: Já, og þetta er bara æðislegt.
1: Já, það er bara
0: geggjáni. Æðislega flottur og verður fulltrúi okkur Íslands starf.
1: Já, algjörlega.
0: Svo náttúrulega Ödd Blö, hann kom og kíkti aðeins til okkar. Hann er nú ekki beint mikið og oft í viðtölum, en svona aðeins að fá að vita hvernig er að vara og er að vera veitingamaðurinn Öddi með fossinni í
1: Já,
0: Fossvogi.
1: Já, akkurat.
0: og svo náttúrulega eru þeir náttúrulega meðal við heljarinnar samkomu á Akureyri og bylgjulestin eða bylgja verður einmitt fyrir norðan líka.
1: En hvað verður það verður gaman?
0: Verður ekki að bara.
1: Ég segi það.
0: Ha,
1: skell okkur norður.
0: Svona er að vera flugfríða. Þú ert alltaf einhvern veginn út á suður.
1: Já, einhvern veginn alltaf út á suður. En svona er það.
0: Svona er
1: það. Þá bara verður maður að hlusta einhvers þar annars staðar.
0: Já, akkurat. Herðin, aftur á móti þá er eins og alltaf öll viðtölun okkar komin inn á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið.
1: Akkurat.
0: Og ég vonandi bara allir þátturinn í heildsinni líka og það er náttúrulega auðvelt að nálgast viðtölinni þar.
1: Já, og það er bara búið að vera ógæslega gaman að vera með ykkur í dag.
0: Þú séu hvað verið með miklu forréttindum.
1: Nei, bara þvílíkt mikil snillt að vakna á laugardagsmorgnum og vera alltaf með skemmtilegu fólki.
0: Einmitt, þú veist, maður fórna sko föstudagskvöldinu fyrir þetta.
1: Sjálfsög.
0: Það er svo bara akkurat svoleiðis.
1: Akkurat.
0: Herðu, við verum hér náttúrulega samt sem áður, glennt og spennt eftir sletta viku. Takk fyrir okkur og gangið hægt gleðina dyr í sólinni.
1: Takk fyrir okkur.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Grísanakkafylle á 40% afslætti. Aðeins 1799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Stórútsala. Allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Sumar messur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsó.
2: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: iCamper Topjöld. Opið í dag frá 1-4. Topjöld og vagnar.is.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
6: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
7: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Shh, it's oh so quiet.
11: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
12: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk. Góð tilboð.
14: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
16: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
17: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
18: Stökktu á einstakt verð. Leapmotor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíl. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

0: 270.000 manns hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín í Evrópu vegna gróðurelda. Við ræðum við Íslending skammt frá Madrid. Líklega verður sett með í tíðinni forgangsflugferða á þessu ári. Slökkviliðsstjóri segir ýmsar ástæður að safnast upp fyrir tíðum flugferðum. Ljósmóðir með áratuga reynslu segir fæðingardeild hafa gleymst við hönnun nýs Landspítala. Það bitni illa á nýbökuðum mæðrum. Og Þróttur tryggði sig í úrslit mjólkurbikars kvenna í gær með sigri á IBVF og ljóstir að nýr bikarmeistari kvenna verður krýndur. Norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til hiti 6-18 stig. Komið sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum út í heimi. Alls hafa ríflega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu, en gróður heldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúðu á brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. 190 ferkilometrar hafa orðið eldinum að bráð þar í landi. Emmanuel Macron, forsætisráðherra Frakklands, hefur sagt gróðureldana þá skæðistu sem hafa gengið þar yfir og tók fram að ríflega 140.000 manns hafi þegar yfirgefið Gironde og Landes héruð nálægt Bordeaux. Frakklands er yfir kallaði til að aðstoða slökkvilið og viðbragðsaðila á svæðinu. Stjórnvöld á Spáni hafa lýst yfir neyðarástandi vegna eldana þar á fimmtudagskvöld. Fyrir utan höfuðborgina Madrid náðu tveir stórir eldar saman og svo þriðji var ekki langt undan. Talið að þetta séu verstu gróðureldar sem hafa geisað á svæðinu. Jenny Andrea Árnadóttir, skurðhjúgrunarfræðingur sem býr 20 mínútum frá Madrid, segir gróðureldana hafa mikil áhrif á heimamenn og setja mark sitt á lífið úti.
1: Svo kom ég hérna í fyrra dag og þá voru eldarnir byrjaðir en svo í gær ákveð að gera upp til það sem sýstir að það hún bara búin að vera hjá okkur núna semstu dagana og svo ákveð að fara til þetta þorp út og þegar þorpi við hliðin og átta að það átti að rýma því og þannig hún var hún svolítið nervös náttúrulega hann að við okkur að fara á þó og það var þykkur reykur sko og það var...
0: Þegar hún vaknaði í morgun hafi hún fundið mikla reyklykt í loftinu sem ekki nokkun óhug þó engin hætta sé á ferðinni í borginni Alcorón þar sem hún stödd.
1: Þegar maður sér askan svona slagrandi niður og bara skín eða reykur undir sólinna sem var þetta var svolítið sérfakt.
0: Já,
1: þetta er svona, já, ég verði ekki rosalega stressið sko, ég og skurði hún að fá einhver þannig, ég vön adrenalíni en maður tekur nú eftir fólki er svolítið stressað.
0: Mikil umferði hefur verið svæðið enda fjölmargir neðst til að flýja heimili sín. Jenny segist þó engar vond góð að gróðureldanir gangi yfir.
1: Þetta gengur yfir maður. Þetta er þetta.
0: Nókvælega, eins og skáldið sagði.
1: Já, nókvælega. Ég er ekki rosalega hérna, dramatíska mjög, en ég tek alveg eftir því að spánuverðast, menn þeir eru ansi. Þetta allavega hann að ég þess að fá smá meira dramatík í þessu sett og þetta kannski þurfa að tala með eitthvað spánjóla.
0: Sagði Jenny Andrea Árnadóttir, skurðhjúgrunarfræðingur. Manni sem var kastað fram af sölum blokkar í túnunum í Reykjavíkum fjöguleitið í gær hlaut líklega beinbrot en samkvæmt upplýsingum lögreglu útskrifaður af sjúkrahúsi. Málið rannsakað sem stórfelld líkamsárás. Þetta segir Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjótti á lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Maðurinn mun hafa fallið 2,5 til 3 metra fram af sölunum sem voru á fyrstu hæð. Árásamenninir tveir sem eru á fertugsaldri voru farnir að vettvangi þegar lögreglu bar að garði en þeir fundust í húsi skammt frá og voru handteknir og verða yfirheyrðir í dag. Ekki vitað hver tengsl mannana eru nema að árásamenninir tveir tengjast.
2: Það komið þetta tveir aðurlar að heimilið það manns og töldu segja eitthvað vantala við hann og þegar hann var ekki hlýtt inn þá faraði það með þetta svalir og farinn önum flugta og það verður hann átök sem enda með því að hann fellur niður íbúið. Nei, ég heldur þetta hafi nú bara verið eitthvað sem að þeir áttu töldu segja eitthvað vantala við hennan íbúið sem ég veit ekki frekar deli á.
0: Sagði Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Sjúkraflugferðum hefur fjölgað umtalsvert á milli ára, en slökkviliðsstjóri á Akureyri segir ástæðunar vera margar. Fleiri en 1000 forgangsflug verði líklega flogin í ár. Freyja Þórisdóttir segir frá.
3: Sjúkraflugum hefur verið að fjölga bara gegnum árin jafnt og þétt sko, en núna undanfarna mánuði hefur verið svona að sjá toppa, hefur verið að sjá aukningu í sjúkraflugi sérstaklega í sumar.
4: Segir Gunnar Rúnar Ólafsson, slökkviliðsstjóri á Akureyri. Erfitt sé að fullyrða hvað valdi en öldrun þjóðarinnar, fjölgun ferðamanna og aukin eftirspurn eftir sérhæfðari meðferð séu þættir sem spili inn í.
3: Það svona fjölgun bara hér og þar, það svona ýmsir þættir sem eru svona að koma saman og svona það held ég líka bara að það séu bara margir landsmenn á faraldsfæti, það bara mikið að vera á staðar.
4: Gjörgæsluflugferðir hafi síðustu ár verið tvær á mánuði en þann 21. júní hafi þær þegar verið orðnar átta frá mánaðamótum.
3: Og síðust árum hefur sérstu líklegasta skýringin á sér er þessi sko stefna að miðstýra sérhæðir í heilbrigðisþjónustu og þannig að segja sig sjálft að við erum að skera er þjónustu ekki lengur í boði á landsbyggðinni á þessum stöðum og þá þarf einfallega oftar að flytja sjúklingana.
4: Þau hafi sendt sjúkrafluginu síðan 2008 og kappkosti að gera það með sem bestum hætti.
3: Við erum ekki mikla áherslu að flotastýringu fyrir að gera það sem hagkvæmast að hátt, nýta samnýta ferði þá sérstaklega þegar að ræða sjúklingar sem eru ekki skort í þá akút eða sérst í forgangsflutningi. Þannig að við erum þá að reyna að vera með fleiri um borði í vilni og fara í ferði.
4: Sér hafði læknar farið með í flugferðir þegar þessi þörf. Árið 2016 voru skráðar 230 ferðir yfir árið að sagði Gunnars, en útlit er fyrir að sá fjöldi verði ríflega fjórfaldur þetta árið.
3: Og til að mynda frá árun áður 2025, þá vorum við sérst í júlí, þá vorum við sérst að fljúga í heildina 86 flugum með 88 sjúklinga, þannig að við erum svona komin í sömu tölu að júlí fyrir núna og mánuðin er búinn.
0: Ljósmóðir með áratuga reynslu armar að ekki hafa verið hugsa til fæðingadeildarinnar við hönnun nýs landspítala. Nýbakaðar mæður þurfa að dvelja í þröngurými með öðrum fjölskyldum. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir segir frá.
4: Guðrún Gunnlaugsdóttir hefur starfað sem ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur hjá Landspítalanum í áratugi og skrifað á dögunum skoðanagrein á Vísi þar sem hún spyr af hverju ekki hafa verið hugsað til fæðingadeildarinnar við hönnun nýs landspítala.
5: Svo var það nú bara svona eftir annarsama helgi þannig að það ekki vart landsbyttalans í júni sem að ég var mjög hugsi þegar ég fór með fólk sem að ég var að sinni í fæðingu og var búið að vera langdreiðin fæðingu og nokkuð strembinn og ég fór niður síðan með þau í sængulegu og þá opnaði ég herbyggi sem að þau eiga að dvelja og það var fyrir annað par á stofinni.
4: Oft á tíðum sé konum ráðlegt að dvelja í sólarhring á sjúkrahúsinu eftir fæðingu og alvanalegt er að þær þurfa að dvelja í herbergi, sem Guðrún segir á við hefðbundi hjónaherbergi, með annari fjölskyldu.
5: Starfsfólkið þarna vinnur að mikill fagmennsku og alúð og gerir eins vel og það mögulega getur við þessar aðstæður. En aðstæðan sjálf er bara alls ekki boðileg núna árið 2026.
4: Af þeim 3000 börnum sem fæðast á hverju ári farað 75% fæðinga fram á Landspítalanum.
5: Við starfsfólki sem að sinnum fæðingaþjónustunni á Landspítala í dag höfum í rauninni aldrei heyrt neitt framtíðarsýn spítalans fyrir þessa þjónustu. Og við erum í rauninni að kalla eftir því. Deildarnar í fæðingaþjónustunni eru bara barnsins tíma. Það eru flestar í lélegu ásigkomulagi.
4: Segir Guðrún Gunnlaugsdóttir, ljósmaður og hjúkrunarfræðingur.
0: Ferjan Baldur snýr aftur til sinnar reglulegu siglingaleiðar yfir Breiðafjörðin í gær, en hún var send suður til Vestmanneyja fyrir í sumar til að sinna ferjuflutningum þar. Arndís Harpa Einarsdóttir íbúið á Seftjörn á Barðaströnd er ein þeirra sem fagnar heimkomi ferjunar ákaft, en hún útbjó ásamt fjölskyldu sinni skilti sem ástóð velkomin heim Baldur og tók brosandi á móti skipverjum í gær.
6: Baldur hefur ekki siglt hérna yfir Breiðafjörðin til Brjánslækjar og siglt honum í 6 vikur vegna þess að vestmanningar þurfti á honum að halda til að bæta við 8. ferðinni hjá sér á dag og hérna þetta náttúrulega bara hreinlega ofbeldisfull aðgerð gagnvart íbúum og þjónustaðalum og ferðarþjónustunni hérna á Vestfjörðum og það hefur hérna bitnað illilega á þessum aðalum hérna og hérna Við erum samt ekki bílupúkar, Nei. Þannig að við viljum alls ekki að hérna, við séum stimplu sem slík, þannig að við ákveðum að snúa bara vörn í sókn og gera hérna, eitthvað jákvætt út úr þessu í trausti þess að báturinn verð ekki tekin af okkur aftur.
0: sagði Arndís Harpa Einarsdóttir íbúa Barðaströnd en það var Freyja Þórisdóttir sem ræddi við hana. Og við færum okkur yfir í sporti því hingað mættur Andri Broddason með alltaf helst úr íþróttunum. Herri, það voru undanúrslit í mjólkurbikar kvenna í gær, ekki satt?
7: Jú, Þróttur vann IBVF í gær 1-0 í undanúrslitum mjólkurbikarskvenna með marki frá henni Þórdísi Nönnu Ágústdóttur og er liðið nú komið í úrslit mjólkurbikarsins í annað skipti í sögu félagsins. Þrótti hefur nú ekki gengið vel í síðustu leikjum í bestu deild kvenna en liðið hefur nú náða stíga vel upp í mjólkurbikarnum og Þróttur hefur þurft að vinna stóru lið á borfi Breiðablik og Víking og nú IBVF. Í leysinni að úrslitaleiknum og setni undanúrslitaleikurinn er núna í kvöld þar mætir fram Grindavík Njarvík en ekkert þessar liða hefur bíkameistar áður þannig að það ljóst að við fáum nýjan bíkameistara grindan í úrslitaleiknum en liðin þurfi nú að bíða dálítið þolumóð út að úrslitaleikurinn ekki fyrir 12. september
0: Já, einmitt
7: Hann Jóhann Kristín Gunnarsson þjálfari Þróttar var bara mjög stoltur að liðu sín eftir leikinn í gær en við skulum heyra hvað hann á að segja
8: Það eitt og sér stórkostlegt fyrir lið að komast á lögðasvöll í úrslitaleik bikarkeppninnar því að það ofsalega sterk lið í þessari keppni og hérna, þú getur verið heppin með einhverja leið að þessu en nú erum við búin að slá út ansi öflug lið fyrst mér og hérna, allir leikinni voru erfiðir og stelpurnar hafa sem sagt unnið sér þetta inn eru komnar í sjálfan úrslitaleikin og ef þú ert komin þangað þá er nú ekkit þú ert ekkit að fara bara til að vera með og hún nýtu dagsins og allt það en þið langar að fá það sem í bóði
0: Já, þannig eruðu frá Jóhanni Kristni Gunnarsinni þjálfari Þrótta en það ekki bara fótbolti það nokkuð, það líka margt annað að vera í íslenskum íþróttum
7: Já, meistramót Íslands í frjálsum íþróttum haldið núna í 100. Skipti helgina
0: wow.
7: og það hafa verið því mikil hátíðadagskrá á mótinu mótið hófst í gær en það verið formlega sett núna rétt fyrir klukkan 2 en það engin önnur en Katrín Jakobsdóttir sem ætlar að setja móti en hún orðin varaformaður frjálsíþróttasambands Íslands
0: Fyrirmyndi forsætisráðherra
7: Já, mótið haldið í skóasölunu í IR heimilinu og hann var búist mikið af spennandi viðureignum og ég bara hvet fólk að fara að IR heimilinu og fylgjast með okkar besta frjálsíþróttafólki etja kappi í góðaværinu svona meðan við höfum
0: það Ég þessu blíðskap að veðri,
7: nákvæmlega
0: betra að gera
7: Í dag verður til dæmis keft í 100 metra sprettum og hástökki og langstökki bara svo eitthvað sé nefnt en það verður þannig nógum að vera í dag og svo verður lokað að mótsins á morgun
0: Einmitt og það verður spennt að fylgjast með þessu en það einmitt, ég sá að þú komst inn í Philadelphia ból treyju í tilefni dagsins, það eru stórtíðindi í NBA deildinni eða ekki?
7: Jú, heldur betur, það var hérna hann LeBron James sem er bara mörgum talin eitt besti körfuboltamaður allra tíma, hann hefur gengið til þess við Philadelphia 76ers í NBA deildinni Hann hefur spilað með Los Angeles Lakers frá því árinu 2019 en hann tilkynnti í lok tímabilsins að hann væri á förum og hafa mikla eftirvæntingar og sögusagnir verið á reiki í hvað liðið hann endar og en blessunlega fyrir okkur Philadelphia stuðningsmenn þá valdi hann talið
0: Já, við fögnum þessu
7: Við fögnum því, en hann viðkynnti þó í pistli sem hann sendi frá sér í gær að hann ætlaði nú bara að leggja skóna á hilluna Já, og en hann bara var ekki tilbúin að tilkynna en svo fann hann eitthvað einu sér að hann langaði að vera áfram og ákveða semja við Philadelphia 76ers
0: Já, launin hafa nú ekki skemmt fyrir heldur
7: Nei en nú liðið hefur nú ekki orðið NBA-meistari síðan árið 1983 þannig að stuðningsmenn hafa beðið lengi eftir að fá titil en það möguleiki núna út að liðið búið að vera duglegt á leikmannamarkanum út að hann Jaylen Brown gekk líka til þess við liðið í sumar en hann varð NBA-meistari árið 2024 og var valinn mikilvægasti leikmaður úrslita innvígisins það ár þannig að það eru stórstjörnur komnar og það eru spennandi að sjá hvernig liðið verður í NBA-deildinni á næsta tímabili.
0: Heldur Pétur, mjög spennandi, takk fyrir þetta Andri Broddason og við förum úr sportinu og yfir í veðrið en veður horfur á landinu eru eftirfarandi Norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til. Súld eða dálítil rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stig en létt skýjað annars staðar með hita 11-18 stig við daginn. Norðvestan 8-13 austanlands á morgun, annars hægari vindur. Skýjað með köflum og úrkomulítið en áfram bjartum landið sunnanvert. Hiti 8-18 stig, mildast sunnan heiða. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru svolljóðandi. Norðan 5-10 metrar á sekundu og létt skýjað, heldur hægari á morgun, hiti 11-16 stig að deginum. Veður horfir á landinu næstu daga Norðlæg átt og úrkomulítið en víða bjart sunnan og vestan til Rigning með köflum norðaustan og austanlands og eftir miðja viku Og þetta bar hæst í fréttum okkar þar sem af degi 270.000 manns hafa neyðist til að yfirgefa heimili sín í Evrópu vegna gróðuralda við rættum við Íslending skammt frá Madrid Líklega verður sett með í tíðinni forgangsflugferð á þessu ári Slökkulistjóri segir ýmsar ástæður hafa safnast upp fyrir tíðum flugferðum Ljósmóðir með áratuga reynslu sagði fæðingadeild hafa gleymst við hönnun nýs landspítala það bitni illa á nýbökuðu mæðurum Og Þróttur tryggði sig í úrslit mjólkubikars kvenna í gær með sigri á IBVF og ljóst að nýr bikarmeistari kvenna verður krýndur. Og þetta voru hádegisfréttir á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum að sjálfsögðu á fréttavef okkar vísi og fréttir verða næssaðar á bylgjunni klukkan 3. Þanga til, veriði sæl.
9: Bylgjulestin Jú, eins og maður sagði komið í sælblessu Já, við erum hér í blíðskapu veðri í svali Svo sannarlega konir á flúðir og það nótt hangi með í svona hugmyndin frá með Apolli það gott veður á Suðurlandinu
10: Já, já
9: Og innsveitanum sérstaklega
10: En sko, málið svona mín tilfinning þegar ég heyri flúðir já. Þá hugsa ég alltaf gott veður
9: Já, já, það eitthvað við það
10: Ó.
9: Það samt búið að vera jafnblutt hér og í Reykjavík
10: Ertu viss?
9: Nei, ég veit það ekki
10: Þú veist ekki duða, kannski bara búið að vera hér stórgott
9: Ég mögulega gíska
10: Það
9: gæti mögulega verið sko
10: En gott í dag og það gott
9: En við ætlum að vera hérna samar hersur og kátir Svali og Bolli í bylgjulestin í dag frá flúðum og hér verður sýsla svona eitt og annað eins og vanalega fyrir utan bylgjubílin
10: mm.
9: Þá erum við með hér okkar allra besta fólk sem í að útdeila gjöfum, minningum við erum með lukkuhjólið og svo bara koma að spjalla og fá sér kaffi og ræða málin og svona Og svo ætlum við náttúrulega að fá fullt af góðu fólki til okkar sko.
10: Já, fullt af frábæru fólki Það náttúrulega mjög gott fólk hér, þú veist, á flúðum og í nærsveitum
9: Já.
10: Og við ætlum að ræða við ansi skemmtilegt fólk Og maður sér það að tjálsvæði það svona Það að vakna, það hér börn á stangli Og fólk byrjað að rúast inn í kringu bílin
9: Já, og þannig... það bara geta sko að það alveg yfir fullt tjálsvæði Það ekki pláss fyrir fleiri
10: Ég fór þannig upp að pissa
9: Já.
10: Áðan Og það stóð bara að það var allt stappfullt og Já. Þú getur ekkert gert í því, sko.
9: Nei, það er bara svo leiðis. En það fullt af öðrum tjálsvæðum hérna í kring, sko. Þannig að það engin spurning, það að gera skoða þann möguleika.
10: Eða banka upp á þér og byrðu bara að fá að gista.
9: Já, það nóg plás. nóg plás, sko. Eru þú varstu í ferðalagi í vikunni?
10: Herðu, ég búin að vera fyrir vestan maður.
9: Já, hvernig var?
10: Það var yndislegt.
9: Hvar varstu?
10: Sko, við bara fórum á þriðjudaginn, brunuðum bara beint til Bolungarvíkur, þar sem tengdaforeldrar mínir búa. Þar komst ég 17 gráður og sól.
9: Já.
10: Og flúði rigninguna.
9: Það var annað en við í bænum.
10: Já.
9: Já.
10: Þannig ég var svolítið að var bara þar og að sinna Ísafirði að njóta.
9: Það líka eitt við vestfirðina sko. Mm. Þegar það gott veður, þá svo rosalega gott veður.
10: Já, það verður að
9: stilla henni svo geggjuð og
10: svo trillt sko. Keyrði ég gær alla fyrirðina og snemma morguns.
9: Já.
10: Og það var einmitt algjör stilla og þegar veðrið þannig þá nú eiginlega erfitt að keppa í fegurð.
9: Algjörlega, vesturinn eru stórkostleir, ég verðum þetta á góðan minn sem heitir Gísli og býr á Bíldudal.
10: Já.
9: Hann hérna, sagði, svolítið minna, það norðanátt, komdu þá vestur, af því að þá svo gott í Bíldudal, sko. Þannig að nú norðanátt, þannig að ég gefið mér bara þessi gott viður.
10: En þetta svolítið fyndi, við erum með þetta blessaða land okkar, sko, og það alltaf bara annarkvort er gott viður fyrir vestan og sunnan, eða norðan og austan, sko, það aldrei...
9: Allstaðar.
10: Það sjaldan.
9: Það sjaldan. Mjög sjaldan. En það nú annað mál. Við ætlum að fara að koma lestinni á stað, við erum komið með fyrsti viðmælding, kemur hérna til okkar eftir örskamma stund, það hann Bessi, stundu kallað Bessi Hressi.
10: Herðu, maður spurði gárunga, við hvert verðum maður að tala? Og það voru allir sem nefndu þannig Bessa
9: Bessa Ressa
10: Eða Bessa

0: Suðurlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun

0: sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
1: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
2: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
12: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, Byggi Skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
13: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
16: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
17: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
18: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
19: Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu Orkuland.is Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20 Reynivallasókn

0: Já, við erum svo sannlega björt og brosandi á flúðum, það vantar ekki.
1: Það vantar alls ekki.
0: Nei, nei, nei. Góð fylg, Svali og Bolli hérna og við erum komin með frábæra gest í betri stofuna, betri bílinn.
1: Já, hann er búin að...
0: Ford 97.
1: Á, já, hann er búin að vera að reyta af sér henni, ég hann drullu spenntu fyrir þessu viðtali.
0: Bessi. Á. Komdu sæll, Bessi minn, gamla sjá þig.
2: Sömræðist einhver minn.
0: Komdu og talaðu í mínu
2: fór. Takk fyrir að bjóða mér til ykkar. Þetta reyndislegt að vera hér.
0: Já.
2: Núna fer ég sko inn í skilina, sko, leið og sleðin fyrir upp.
1: Ja, það.
2: Þá lokast ég alveg.
0: Já, nei. Já, nei.
1: Þú því ekki neitt.
0: Alls ekki þannig. Hefurðu heyrt hann Gaspra í mínu fór, er hann að kynna torfæru til dæmis?
1: Sko, ég hef, þú veist, ég vissi ekki að væri hann.
0: Nei, nei.
1: En ég hef vissulega
0: hlustað.
2: Já, það þýðir ekkert annað en að láta þessa torfærukappa finna fyrir sér.
1: En það ekki líka það, sér þjóðflokkur, torfærukallar?
2: Já, já, já, já, já, já, það alveg bara út af fyrir sig legendir í þjóðflokkur,
0: sko. Já, það nei, sko, miklu meira.
2: Já, já, já, já.
0: Það bara að fara inn í skúr hjá einhverjum sem að smíða og gera klárt og eitthvað svona. Það svo magnað að sjá, sko, hvað þeir eru involveraðir inn í lífið, sko. Það að segja þessi keppni, þessa keppni sem eru náttúrulega út allt og bílarnir og allt. Þetta það er algjör snillt.
1: En náði vókið inn í skúrana? Það tala bara tæpitungulaust?
2: Það náði ekki inn í skúrana og það nær ekki til keppenda og ekki til áhorfenda en það vókið aðeins að lauma sér inn í svona stjórnendur og skipulagsmál og svona. Það aðeins farið að tvo í öxlin á mér, sko.
0: Þið er allir velkomin.
2: Mátti ekki segja þetta.
1: Það svo lið?
2: Já, já, ég fekk það enda eins.
1: Meira segja þarna?
2: Já, já, já, já. Mátti ekki segja þetta. En hlustaði ég á það?
1: Nei, mér stóðleglegt.
2: Ég held að áhorfundur hafi verið komnir akkurat þess að heyra nákvæmlega það sem að ég sagði.
0: Já, óhor á keppnina.
2: Þú varst nú í torfæru kynningum líka, Svali?
0: Já, það var bara fyrst þegar þetta byrjaði, sko. Það svo ógeðislega langt síðan.
2: Já.
0: Þannig að ég maður bara að gefa mig pílítið barn alltaf með mér og eitthvað svona.
2: Já, já, ég held ég hafi byrjað 2011.
0: Já, það var eitthvað fyrir það, sko. Já.
1: Og þetta þá, sko, þú veist, þegar bílanir eru að neglu upp, þá ert þú bara, já, hann kemur hérna alveg á fleyi ferð, nei, veltir hún alltaf, þeir velta svo alltaf.
2: Já, það er þessi fílingur sem við erum að leita, sko, en ég...
0: Svo aðeins að gera grína bílstjórnum, aðeins að segja frá þeim og þú veist líka það, sko.
1: Já.
2: Ég, af því að ég veit ekkit bíla, sko, ég veit ekkit, þú veist, sínsalista
0: og... Þetta eru öruglega átarsýnildra.
2: Þeir voru alltaf að segja, já, þú sérðu þannig að hérna small block í þessum og ég veit ekkit hvort er medium block, small block, einhver block. Þannig að ég, þú veist, ef að þú ert komin á torfærukeppni til þess að horfa torfæru, þá veistu eitthvað bílana. Og þetta er allt saman í einhverjum bæklingu sem þú færið eitthvað 7-6 þeir sem eru lett mópar eitthvað ditti. Ég er ekkit að þýlja það, sko.
1: Nei.
2: Og þegar bílarnir eru í braut, þá þegi ég.
1: Á.
2: Ég kynni keppendur og ég segi hvað bílinn heitir og allt það og fylgist með þeim á samfélagsmiðlum og eitthvað svona. Og, en ef eitthvað veltir og það þarf að sækja einhverja eldgamla hérna, árans katipillar til þess að koma og hún svona inn í pit, það er tafir og bið.
1: Á.
2: Þá er mín vinna að hefjast.
1: En ég er ekki, sko, þú veist, þetta er oftast þannig, það er eitt sem svona retnar upp á hefðina, hinn er velta bara. Og það er sportið.
2: Það er alls konar. Jú, sumir fara, brautirna breytast svo mismunandi, sumir fara upp í fyrsta og þeir sem á eftir komast ekkert og svo er það bara
1: þeir
2: sem, já, þeir sem að fara fyrst komast ekkert og svo fyrir síðastur breytan hann fyrir upp, sko.
1: Já, við erum í þessu, þetta er Danni Þöndir.
2: Já, ég er að segja það núna, er það frændið?
1: Nei, ekki svo ég viti.
0: Nei, sko,
1: það
0: var
1: bara
0: smá fyrir lík.
1: Ég sko, máli er, ég hef aldrei hitt hann. Við erum bara, hann hrýtti alltaf í útvarfi bara, við vorum bara ræði ekkert útvarfi. Hann bara, ef það vantaði, sko, það var fyrst í hlustandi dagsins, ef það vantaði, sko, ef hann heyrði að það var ekki að hringin, þá hringdi bara inn. Já, ég bara, bollir verið leysaður úr snörinni. Hvað segir þið? Algjör kóngur.
2: Þið eru sama dýpan,
1: sko. Það er svoleiðis.
2: Þetta er bara.
1: Hvað er svona, bjartir og brosandi bara.
0: Já, já, bara útrúlega skemmtilega. Nú er sonur hans að keppa.
2: Já, sonur hans tók bílinn og...
0: En við ætlum samt ekki að vera í torfæruspjalli. Sko, eins og bollir sagði náðan í inngangnum að þegar var verið að spyrja um hverjir hérna kemdu greina í spjall og svona, þá voru eiginlega allir sem sögðu Bessi.
1: Bessi.
0: Hvað er Bessi að gera á flúðum?
2: Sko, ég kem hérna, ég hefði búin að vera með annan fótinn hérna í 12 ár í tengslum við hátíðinu mín á Flúðurum Veslu sem ég byrjaði með fyrir 10-11 árum síðan. Svo flyt ég hingað fyrir 7 árum, hitti hérna konu og eignaðist með henni börn og eignaðist þar með líka tengdamóður mínar sem er orðin svona minn partner í crime í svona öllum fyrirtækja braski okkar.
1: Þú ætlir það sterkt?
2: Það mjög sterkt sko, það algjörlega legendir í.
1: En stundum svona Hvernig? Smá núningur, þú veist?
2: Nei,
1: Nei
2: bara, það alveg magna
1: bara, sko. Bessi, þú eyðir meiri tíma með mömmu heldur í mér eitthvað svona?
2: Ég segi öllum sem heyra vilja að þá var mín guðs lukka að kynast henni báru.
1: Já.
2: Ragnhildur vissulega bónus.
1: Það beautiful.
2: Það yndislegt og hérna, ótrúlega gaman og við brösum mikið og hún kom með mér inn í þetta flúru vöslu og hún tekur með mér fjölda viðburða hér og
0: Hópaðslega hefur henni leiðist að hún kynnti sér
2: Hún var kennari
0: Tengda með mér
2: Hún var kennari
0: Já,
2: og svo hætti hún því bara
0: Svo sást bara í hælan á henni
2: Já
0: En skemmtilegt, svo ertu, það ekki bara Vesló sem að þú ert nú alveg komin í veitingarekstur og
2: Já, við sem sagt, ég kem hérna fyrir sjónu síðan þegar pestin er að tröllir öllu og ég var í ferðaþjónustu og ég var í gæteri og ég var að veislustýra og syngja á viðburðum og skipuleggja viðburðum og eitthvað þetta hrynur allt þarna veitni nóttu
0: Já.
2: Og ég komin hinga og ég eitthvað velta fyrir mig hvað ég á að gera þannig að okkur dettur í hug að stofna hér fyrirtæki sem alveg galið að ekki hafi verið búið að stofna hér fyrr Það iðnað þvottarhús og ræstingafyrirtæki Þannig að við hérna með fyrirtæki flúður sem heitir Þvottur og Lín og erum með risastórt iðnaðar þvottarhús og erum með fullta fólki í vinnu við ræstingar hér á orlofskostum, Airbnb húsum, hótelum, veitingastöðum, stofnunum, vinnubúðum
1: Svo sniður
2: Og það bara sprakk algjörlega í fjesið á okkur sko Og það alltaf verið að tala kulnun sko Því sé ekki búin að kulna svona hálfa unsu sinnum
1: Já,
2: í þessu
1: Það sem er svo mikilvægt að kulna Það kulna bara stutt Snökkulna
2: Já
1: Komast þú tilbaka strax
2: Já
1: hey, Ég kulna oft bara einn dag sko Ég ætla bara fyrir hönd þessar stráka Því að býðast afsökunar þessum
2: Þetta
1: er bara Þetta er grín
2: En hérna Þannig að við byggðum þetta fyrirtæki upp Og það er bara gengur greiðlega vel Og svo yfirleitt alltaf þegar hlutnir er orðið þægilegir hjá mér, þegar mér ferð að líða ágætlega og svona álægið minna
1: kallar eitthvað annað
2: þá einhvern veginn þarf ég eitthvað minn sennilega eini ókostur já, kannski líka hófarðin en eini ókostur er það ég þarf einhvern veginn alltaf að koma mér í einhverju bölvu að við þessu og við erum búin að vera með veitingarekstur hér á flúðum í 4 ár það er, vorum með sæsabar hérna á flúðum og það er svona, var svona fjölskyldurekstur og svo slaufuðum við því fyrir stutt síðan og fórum og leiðum okkur annað stærra húsnæði hér og erum komin bara með fullblown veitingastað og viðburðastað og
1: sem heiti
2: gamla, eða bara heiti grund þetta er einu gamla grundin sem bara stofnun hérna í raunmannarhreppi sko.
1: Ég tengdi það ekki við það
2: nei, einmitt, akkurat Ég er með hérna ég með þjónustu líka hús í þjónustu og ég hérna með hús sem heitir Fell og Sel og Grund og eitthvað og hérna Már minn eldri hann hérna hann spurði getur ekkert hérna verið að brasi ykkur sem að hljómar ekki eins og öll heimilega
0: Þú ert bara undirbúa
2: Já,
0: þú ert bara undirbúa
2: Ég bara komi vel fyrir, kom að leggja netin
0: En í kvöld verður smá húlum hættar
2: Algjörlega.
0: Á grund, sem sagt
2: Já, við hérna voru svo glöð að fá ykkur Er ég að grípa fram fyrir þeir það?
0: Nei,
2: það
0: ja,
2: alls ekki, ég bara Og ég ekki segja frá þess að
0: það er ekki nýtt, jú
2: Nei, hérna, við voru svo glöð að fá bylgjuna til okkar já. Og sjáið þið aðdráttaraflið sem að bylgjan hefur maður Því hefur bara eins og í gerkvöldi, það var fólk hérna röltandi að sjúsa sig á dósum Og það var söngur og gleði og brennur
1: og
2: eitthvað
0: Sparki
2: Malanum, þar búið
1: Þar fólk bara,
2: eitthvað Gróður úr út í bæ, þar komið tjaldbyggð Og þetta er bara svona pingu Vestlunarmannar helgar fílingur sem að þeir eru að koma
1: Ég var að labba frá ykkur að runna og hann bara gæði sem greip svo nými bara heyrðu, þú veist eitthvað að tekið nóttina þar Þannig að það er fólk út all og trissur
0: Passið ykkur á manninu
2: Hérna, þannig að við ákvæðum bara skellið svolítið hátíð á grundinni Deinu, það er allir hjartanlega velkonur í hérna dýrindis mat, þetta er svona diner style matur
0: okay.
2: Og í kvöld ætlum við bara að setja í brekkusöng fyrir utan grundir,
1: Nei.
2: Það er svona aflíðandi brekka þarna, bara þetta er hérna upp í miðbænum eða miðbænskilt í kalla og þar verður Kalli Hallgríms með brekkusöng í kvöld byrja klukkan 9, tekur svona klukkara ég kannski kveiki upp í eldkúlunni og svo ætlar Kalli að færa sig bara inn á grund og hann fær til þess við sig hann gilsa úr, úr sníklabandinu og þeir alltaf vera með gleði partí eitthvað inn í inn í kvöldið sko.
1: Hljóma mjög vel.
2: Já, hann er fínt að
1: koma. Kalli kemur líka til okkur rættir.
2: Já, geggjað. Það er geggjað. Hann hefur frá mörg að segja. Hann hefur komið víða við og, og er ótrúlegur náungi.
1: Já. Það svo gaman að sjá
2: þig Go way back man.
1: En ég held að það verði alveg ljóst að hérna verði skemmtilegt hérna í kvöld og við kvötum alla sem eru hérna einhvern stóru sunnlandar að koma að kíkja við og stoppa á grund og kíkja taka þátt í hérna kvöld stemningunni Hvernig ætlaðu að byrja? Níu með brekkusöngin
2: Já, komið bara klíkum sjö, fáðu ykkur
1: að borða og gera
2: Þetta er þessu út í brekkusöngin
1: Þetta er fínir bar
2: hann er fúli lótið stafffullar og safi það sem það vilja
1: Þessi rosalega gamla sjá þig og hérna gangi þér allt í hæðin með þetta
2: Endislegt
1: bara við eigum klárlegt að reykast og konan
2: já, við verðum hérna eins og
1: maður algjörlega óöku hæðu þér að líða fram á kvöldu
2: já, ég erist það og þannig viljum við hafa það
1: takk fyrir
2: það takk fyrir mig
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 krona gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
4: Sumar húsgögn á tilboði í Ylva 20-25% afsláttur af sumar húsgögnum Sjáumst í Ylva
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum klukkan 2. Frítt inn. Naflinn og gugga í gúmmíbát með partybingo frá klukkan 2 og með popquiz frá klukkan 5. Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr rís Lísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
5: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrar Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
10: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekurstund. Gefðu óskarskrín. Ballerína dansar við bræðlaugana.
12: iCamper Topjöld opið í dag frá 1 til 4 Topjöld og Vagnar.is
13: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
14: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið Húsasmiðjan
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbergi núna að finna út úr þessu sko
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan

0: Það er bylgjulestin þennan líka fína laugardag í beinu útsendingu frá flúðum það eru Svali og Bolli sem að standa vaktina hérna í dag
1: Já, hér náttúrulega allt bara að verða vitlust hér bara ungt fólk og foreldrar út allt og lukkuhjólið alveg á Já, hund, svolítið á hund
0: Já, sem gott
1: En ég ekki sé kvötninga til
0: Það ágjöft kannski Nei, og fólkinn í runnum
1: Já, það þessi eini
0: Við erum búin að fara í gegnum
1: það Já, hann bara fann, hann ekki við tjald
0: Nei, hann læði sig Herru, það nú annar mál en Því við vorum hér á hann í svona svolítið léttu hjali eins og Bessi Þóra sjálfur, hann svona léttur á bárunni
1: Já, hann skemmtilegur maður
0: Þá ætlum við að halda áfram að vera léttur á bárunni En við ætlum samt að fara í kannski aðeins að rátt En hann komið til okkar Jón Oddviti Hann var kynntuð þannig fyrir mig Lítinn að byggja Aldísi sem sveitarstjóri Og hún var bara mjög upptekin að hafa gaman í Kaupmannahöfn Og sagði, hann hringdi Jón Oddvita Ég fekk ekki að vita hvað svonan var eða neitt, það var bara Jón Oddviti en þú ert sennilega Bjarnason eða ekki?
2: Ég Bjarnason
0: Já, við höfum það bara
2: Takk fyrir að bjóða mér
0: Herru, takk fyrir já, að gefa þér tíma
2: Já, ég fæk
0: Já, já
2: Fyrir að benda
0: Eða það en hérna, við vitum að það nóg að gera það sláttur og svona
2: Að nóg að gera í sveitinni, sko
0: Er það ekki?
2: Við komum líka með sólina með ykkur
0: Já
2: Þannig að hérna, það bara þakka fyrir það
0: Já,
2: bara hérstanlega
0: Bara óbúslega lítið Ég veit ekki hvað við tókum hana því að hún svo sannlega ekki búin að vera hjá okkur
1: Nei, ég var fyrir vestan, ég tók hana hann með það
2: Já, ég var fyrir austan í daginn, það var alveg lýjulega gott
0: Já, var ekki
2: Jú,
1: En ertu, sko, þú voru að tala um það að vera að heiga, er það bara í fullu gangi?
2: Það í fullu gangi, núna Já, svona margir búnir að slá heil mikið en nú verið að taka svona setinslátt og svona síslæjunar
0: Ok, síslæjunar
2: Já, eða þú veist, bara það sem að
0: Ég eru reykja, ekki sko
2: Á ég fara dýpri í þetta að slá í útigangi
0: Nei.
1: Ég oft, svo þegar maður að keira eitthvað staðar í góðu veðri og maður sér eitthvað á svona stórum slátt Hvað er
0: traktórum?
1: Traktór, svona, og er að slá, sko, þá hugsa að þetta gæti ég alveg ímynda mér í eitt, tvo daga, sko
2: Já
1: Er þetta ekki ríkilega gaman?
2: Jú, þú getur líka bara keftið svona tölvuleik og prófað
0: Já,
2: einmitt
1: Hvað er þetta að gera ástu fyrir? Ég nýja leik
0: Simulator
2: Svo ertu velkomin, alltaf í heimsóknu
0: Já, já,
2: já Bara kíkt á mig eftir
1: Ertu með hvítar eða svartar rúlur?
2: Hvítar
1: Takk
2: Já
1: Það er svört ekki fallega
0: Bara passar ekki
2: Svört eru prakt tískar sko þegar það mikill fugl
0: Já
2: Há erum menn að nota það því að
0: það fer hann síður með?
2: Já, getur
0: Það hlaut
2: Getur tilgangur í því sko
0: Það
2: fer síður, hérna að fuglinn sér síður í gegn og gatar það síður
0: Já, og þannig að fugl er pláa þegar kemur að þessu
2: Fugl getur verið pláa Máur núna máfsungar hundleðilegir
0: Já Eru máarnir að ráðast á fólk þegar eru nála tungunum?
2: Ég veit það svo sem ekki
0: Ég búin að ástæða hér í spyrir ég, bara einhverju tilýlum, þá ég búin að sjá tvisar sem myndbönd þar sem að máar eru sko að fólk á sko fótum sínum fjöra launa undan máar, ég vissi ekki að þeir væri svona agressir sko.
1: Starðar en að fugl sko.
2: Er þetta ekki alltaf bara verið að venda
0: hérna? Jú, tjattarinn sagði það
2: Já.
0: Hann sagði þetta er sennilega út á ungunum sko.
2: Já
0: En með þetta skrýta að það í mikla garði sko.
1: Ég lenti því opi á dörum Ég var að keira rétt og stikið sómi Það kom máur bara beint framan á mig sko, á bílinn Það var alveg skellur Það var dinkur
0: Við gera það
2: Þetta er bara að þróast í mjög skemmtilegt spjall
0: hérna Já, Hörðu, já, það er sérst, það er oddvitinn mættur Hvað er að fréttur hrunavarnarhörfi?
2: Það er alltaf frétta
0: Hvernig er gangurinn í sveitinni hér?
2: Hann er bara góður, það er hérna, við vorum til að mynda að halda upp á ammæli Fyrsta skipti, halda upp á ammæli hrunavarnarhörfs
0: Ok
2: 1150 ára, elsta sveitafélag landsins
0: Er það svoleiðis?
2: Það er bara svoleiðis
0: Er Hrunamannahreppur elstir heppur landsins?
2: Elstir heppur landsins sem er ennþá í núverandi mynd flest öll eða við ekki öll sveitafélag hafa saminast
0: Já,
2: þannig að við þurftum að finna upp eitthvað ár og ætlum fyrst að vera 1200 ára
0: Já.
2: En það fjall ekki krami hjá fræða samfélaginu
0: Já, okay. En ætlum
2: og
0: 50
2: vera undan Ingólfi en hérna þannig að við sengum eins og 50 ár
0: Þannig að sko 1150 ár síðan hérna menn hafið bara farið rakleitt inn í innsveitirnar Þeir eru koma á land hérna að sunna mig
2: Já, já, enda er best að búa hérna
0: Já, fyrir gjöð, já,
2: það er Best að veðrið og hér í jarðhiti og auðvitað menn vera að sækjast í það
0: Já
2: Hér bjó 1% þjóðurinnar í manntalinu 1700
0: Já Þannig
2: við erum ekki alveg fyllt í en við erum að stefna eitthvað þangað
0: Já, það er ekki landræði núna
2: Ekki at the moment, sko, því erum búin að draga hérna því líka fjölda að ykkur
0: bara...
2: Svo mun Bessi sópað sér hérna fólkinu næstu ekki
0: Já, vestlumælgina, það er mikið maður Og hvað er svona, hvað er maður að segja á slæmri íslensku agenda, hvað er í gangi núna hjá hreppnum?
2: Er þetta alveg framkvæmdir?
0: Já, eða? Bara svona, já.
2: Við erum alltaf, við erum að stakka svolítið. Það er búið að vera svona svolítið mikil uppbygging hérna á þessu svæði síðustu ár og þetta Suðurlandin öllu. En hérna við fylgjum svolítið, það er fólk er hans að flýja höfuðborgina og komast í meiri ró og hérna rómans.
0: Og þú segir uppbygging hvar þá, hvernig?
2: Það er verið að byggja hérna upp götur og hús, það er 100 íbúðir í byggingu sem er greiðlega mikið í ekki stærra samfélagi.
0: Svo sannarlega.
2: Við erum að detti 1000.
0: Já, því eruð ekki fleiri?
2: Nei, við erum ekki fleiri sko. Það búa hérna alltaf sér ekki svona 600 manns á flúðum og, og rest í dreifbýli. En dreifbýli er að byggjast líka. Hrunamannahreppur er mjög þétt bílt dreifbýli. Við erum hérna flúður akkurat í miðjunni á hérna byggðasvæðinu. Og hérna þannig að þetta er að ganga greiðlega vel og ég sagði mitt við Aldísi, við vorum svo lánsum að fá hana fyrir rúmum 4 árum til okkar. Að hún yrði að hérna Passa upp á það að við myndum ná 1000 af því að það var verið að setja svona stjórnvöld og setja sveitarfélögum takmörkum að við erum að vera 1000 til að réttlæta tilvist okkar og hérna, en hún náði ekki alveg en hún slapp á vikmörkunum og fekk enduráningu við erum 996
0: já.
2: Þannig að hérna,
0: þetta styttist
2: þannig að það er mikil
0: nokkrum í viðbót
2: já, þannig að það er mikil uppbygging og þetta, ef við förum svona í alvarlegri tóna í stjórnsýsluna þá þurfum við þetta að halda í við það byggja skóla og halda áfram með þá innviði sem þarf að hafa í lagi.
0: En hvernig er innviða starfi hérna núna? Hvernig eru þeim skóla innviðni?
2: Við erum bara í góðum málum. Við erum að fara að starta núna bygging á leikskóla. Það er bara að vera að tekna á hann. Fer á fullt örugli í haust að klára þá hönnun og við byrjum væntanlega næsta ári á þeirri byggingu. Svo er á þetta svona þessi leiðilegu mál, það sem í jörðinni, þú veist, veitukerfin og þetta eru bara í góðum málum en við erum að fara að staða núna í tölur framkvæmd, ég sækja ykkur kalt vatn, hvort sem trúið ekki þá þurfum við að fara hérna hátt í 40 km upp á heiði, inn á afrétt til að sækja ykkur vatn af því að hvar sem við borum hér fáum við bara heitt vatn. Það er lúxus.
0: Það er öðru í sem vandamál heldur en á mörgum öðrum stöðum.
2: Já, það eru yfirleitt öfugt farið sko.
0: Já, ég held að það voru ekki til að skipta sko.
2: Áskorunanda geta verið miklar og það er heilmikil áskorun að fara í svoleiðis.
0: Já, ég trúi því.
2: Þannig að hérna, það er margt á döfunni en eins og ég sagði áðan þá erum við svo þétt bíl og þetta er svona hagkvæm meining.
0: Já, en þetta er svæði sem er nokkuð gott þegar kemur að ferðamanna inn að hennum.
2: Já, og svo er hann alltaf styrkt gríðarlega uppbygginguna hérna eftir að ferðamaður fór á stað, var ekki úr 2010-12
0: þá fyrir hann á stað fljótlega eftir gos.
2: Og svo hérna, svo spretta hérna upp fyrirtækin, hvert að fætur öðru, gamla lögin náttúrulega, ríður svolítið af aðið og þar er að koma, held ég átti 300.000 manns ári.
0: Secret Lagoon,
2: byggð fyrst til að kenna fólk að fyrst, elsta sundlega landsins.
0: Já, já.
2: Byggð held ég 1891 en 1890 þá var held ég fyrst notuð hérna, þvottalaugin upp í Hrunalaug sem er líka búið byggju þannig að hérna, við búum hérna,
0: fullt af gömlum laugum
2: gömlum laugum sem eru búin að fá endurnýju lífdaga í öðrum tilgangi þannig að það er bara gaman að því svo erum við þetta með hérna, garðirkjun og landbúnaðinn og byggjum á
0: flúðasveppirnir,
2: farmisbistró þar inni og ýmislegt.
1: Ég mani þetta þegar ég var hérna, ungu drengur að spila körfubolta með Ármanni þá mættu við Hrunamönn það var svoleiðis barið á okkur grjótarðir, hvernig íþróttastarfið í dag?
2: Það nú býsna gott sko, sem betur fyrir nú kannski verið að horfa líka aðeins á að vinna meira saman það eru auðvitað búið að brúa ár og byggja vegi síðan kannski þá Hvítabrúin hérna gerði gríðlega mikið fyrir okkur, þá tengdust hérna tengdust við bláskópið og það var stofna hérna íbjöðu íþrótt og boltafélag uppseta þannig að það er öflustarf þar og svo eru auðvitað körfuboltastarf þar innan borðs líka. Þannig að fimmleikarnir gríðalega sterkir.
0: Þannig að það er öll þjónustæðin og það er allt.
2: Já, og það er auðvitað það sem við erum að horfa á svo við förum aftur í alvöru pólitík að við þurfum auðvitað að fylgja tíðarandanum og veita hvað þjónustu til þess að þetta er bara samkeppni fólk. Það er hlutverk sveitarfélag
0: fyrir þess að fjóra sem vandar við bót.
2: Helst fjóra, já, helst fimm.
0: Að þá hérna, ef við horfum bara á, svona í alvörinu tala, tækifæri við að koma hingað. Það er væntanlega, er þetta að fá vinnu, þú veist hvernig er staðan þar?
2: Já, ég held að sé engin atvinnulegur sér, það er allar hendur á dekk, sko. Svo eru þetta bara búið að auka grilla þjónustuna á undanförnum árum. Heilsugæslan er komin að Flúðir.
0: Já, ok.
2: Hún var í Laugarási hérna áður og Laugarási hefur svona orðið aðeins út undan. Mikil uppbygging hérna í öðrum þéttbýliskjöldum. Þannig að hún flutti á Flúðir núna bara rétt fyrir sísta ára á mót, eima rétt og kom, þar fylgdi apótek og þetta er auðvitað svona ákveðin grunn þjónusta sem að íbúar klárlega horfa til þegar eru að setja stað Þannig að hérna, hér er eiginlega allt
0: Þannig að fyrir þess að fimm sem að, að það fara
2: Já, ég, þeir eru að detti í hús, sko, þið sjáuði, við þurfum ekki að líta út úr gluggan hérna Það hefur að byggja hérna hús alveg, við erum gríðarlega heppin með trú fjórfesta á svæðinu Hérna eru sterk fyrirtæki að byggja upp á göturnar okkar Þannig að hérna, þetta er bara ég...
0: Þetta er stækkandi bæjarfélag
2: Já, þó að það sé svona kannski aðeins, hérna, er ekki fastegna markaðurinn aðeins í rénu núna en það kemur áttur
1: Já, svo er náttúrulega, má ekki gleyma golfvellinum sem er æðislur Hér er gott að spila golf
2: Átjónal golfvellur og hestið, þú varst talað íþróttastarfaðan, hestamannafélag Það nú bara eitt, við erum nú bara, akkurat þessa helgi er stæðsta gæðingamót landsins
1: Einmitt,
2: Hérna nýr í Tórdal
0: Þetta eru rosa fín auðlýsing fyrir flúðina
2: Tölti í kvöld og hérna
0: Og Bessa barnurlega
2: Svo er Bessi, já
0: Þar verður húllum hægi í kvöld
2: En auðvitað byggist þetta á fólkinu og mannunum Og Bessi kom með gríðalega kraftinn Sko ég þakka Ragnhildi gríðalega fyrir að lokkan hinga upp yfir
0: Já, hvað heitir eftir tengdamar? Bára?
2: Ja, Bára
0: Já, hann var mjög þakka
2: til Báru
0: Og Ragnhildi kom hinga upp
2: Bára kendi mig starfsvæði
0: Grunntæðin alltaf alltaf átt að vera bæsabar en það nú annar mál
1: Það svo það
0: Heyrðu, já, geggja, það frábært að heyra þessi svona margt jákvætt í gangi og við auðlýsum eftir sem fimm
2: Já, já, fimm til að ná í 1001
0: Já, þá það er eitthvað svo flott í það
2: Já,
1: en er ekki eitthvað ólíktur
2: það? Elsta sveitafélag lasið svona, það er eitthvað róma sér
0: að
2: búa
0: hérna Já,
2: það
0: Bjarnason
2: Jón Oddviti, þetta er, já
0: Þetta hljómar ótrúlega vel Við erum að leið bara í sláttinn
2: Ekki málið
0: Takk kjærlega fyrir innlítið hjá okkur
2: Og takk fyrir að hérna kalla á mig og koma
0: Já, bara geggja, okkur ránað eins og sannlega
3: Þetta Bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar Í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu. Egils Appelsín, þetta eina sanna. Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA. Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan. Ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó?
10: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is Já, Sigga mín, tix.is
11: Sækið sumarið til okkar Gróðrastöðin Mörk Kanilsnóð toppur frá Emesis Góð

0: síðdegis fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opnar fyrr í dag. Opnum klukkan 2. Frítt inn. Naflinn og gugga í gúmmíbát með partybingo frá klukkan 2 og með popquiz frá klukkan 5. Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr rís Lísa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
3: Björt og brosandi.

0: Þetta er bylgjulest inn á lögati og lengsta lag sem ég hef heyrt.
1: Heri, já, heldur rólegt. Við erum að fara að keyra þetta vel í gang. Það verður allar að keyrt allt í botn á, á Bessabar. Nei, á grund.
0: Grund, sko, mætti að heita Bessabar.
1: Já, ég, við köllum bara Bessabar, ég held það. Herðu, ég sko, málið að ég hef mér smá játningu svali.
0: Nú, hvað er með það?
1: Láttu það?
0: Ekki vera feimin.
1: Nei, ég er nefnilega, það er að góðu mig, ég er ekkert feimin. Sko, ég hef eiginlega ekkert farið í útilegu síðan fór í útilegu bara 19 ára hérna í útlið, þegar skammt frá.
0: Í alvörunni.
1: Þá endaði ég nú bara, sko, í svörtum ruslapoka á leiðinni heim, sko.
0: Ha?
1: Það endaði illa.
0: Býtu?
1: Já, bara, þannig slíkt var djamið.
0: Varstu fantalus?
1: Já, fötin urðu fyrir einhverju áfalli og hérna lenti smá leðju. Þannig ég þurfti að fara í þetta klæðist einhverju og fekk lánaðan svartan ruslapoka og hekk einhvern veginn, hann hekk utan á mér og hendur bara gegn og haus. Þannig ég hef eiginlega ekkert farið síðan.
0: Hvernig komst þið, keirður þið heim?
1: Já, það voru góða dömur sem skulluðu mér heim.
0: Ok.
1: Og fóru bara að vinna.
0: Já.
1: Og fóru að vinna í fatabúðu.
0: Já,
1: það. Stokka vaktina, já, já, engin vandamál bara lausnir. En ég kom hérna
0: í morgun. Vostu í útli
1: á
0: fösti til Vaknar eldsnefna daginn eftir í haugskítum fötum Það í plastbóka
1: Vaknar nakin
0: Svo þú fá að fara í bæinn
1: Já En ég var 19 ára
0: svo Og var að vinna
1: Já, við skulum hafa það á
0: hreinu Já, ég bara að spá, þú veist
1: Já, en þú séð þá Hef ég ekkert haft áhuga á þessu Svo kem ég hérna í morgun Og ég sé þig hérna einhvern veginn Með jeppan og það topptjald Og fortjald og innratjald Og ytratjald og undir og yfirtjald Og það greinilega mikill metnaður Þegar kemur út til Og það eitthvað þú með eitthvað pönnu og þú veist, ég, þú veist og ég hugsa að ég, ég geti séð þetta alveg fyrir mér fyrir þetta að ég hef að gerna þessu já. En sko, hver er galdun? Svona til að byrja, koma sér inn í þetta, þú veist, ég nenni ekkert að vera í einhverju kúlutjaldi og
0: Nei, sko, ég held að hérna, flestir að því að hérna, sonur minn hérna svænu líka
1: já, já.
0: Og hans, hans flokkur
1: Hann var nær mér í útlið, 19 ára heldur
0: Já, já, þú voru mjög hressir líka Og hérna, og þegar þeir tjálda, þá er svona, það er svona tjaldmennskir sem mér er leiðinleg eins og, eins og við komum inn á með hérna, Svavar og Júlíunni hérna fyrir morgun Þegar Svavar og Lísaður og vaknar hérna í tjaldi og það er ógæslega heitt og það er einhvern allt klístrað og sér skrýður út úr tjaldinu og eitthvað Ef maður, þú veist, nefnir að hafa aðeins fyrir hlutarum, hafa þetta svona pínu huggu A, tjálda vel
1: Tjálda vel
0: Þú veist, gerðu tjaldið huggulegt með þeir úr tjaldari
1: Að tjálda vel, þú talar bara að hælanir séu rétt festir
0: Allt strekt og tjaldið svona lítið bara vel út og þannig að þeim verður allt betra svo er hitt, sko, þú þarft ekki að fylla það á alls konar húsgögnum vera bara með litla út með kælibox og litla stóla og hafa það bara kósi þú veist, góða vindsæng eða eitthvað slíkt sko og þú veist, þú hafa svona smá reglur ekki vera með hérna drykkina inn í rúmi og allt þetta sko
1: Nei,
0: ekki vera með það
1: en ég á vin sko, hann sagði mig, ég hef nú ekkit gaman að þessu hann sagði, ég þarf alltaf að drekka djöldu mikið til að sopna í þessu tjöldum sko
0: Já.
1: Þannig að þú veist, það er, þú veist, þeir eru með tala svona það er ekki mikið kvati sko
0: en
1: svo sé ég, svo er svona dagur
0: Já.
1: Ég er að líti í kringum, það eru börn hérna einhvern veginn bara í stöpuxum og
0: Já.
1: Að vera að hoppa út í vatn og það er vera að tengja snátturinn og það er engin í símanum og þá fatti ég meina 5 ára, er ég ekki að svíkjana með að vera ekki að standa í þessu?
0: Jú, ert það því sko
1: þú basically, þú ert að kalla mig ömmingja
0: Þú sagði það Nei, alls ekki, menna þetta er svo mikið Þú veist, ég á fulla bönnum,
1: á,
0: 5 bönn Þau eru öll alveg uppið að verða útilegur Bara hvort sem þeim líkar það betur að verð Það eru að fara En það endur speglast í því að þú veist þau nenn að fara
1: á.
0: Skilur þau núna, nú erum með 19 ára strax sem elskar þetta þriðja helginu rauðanar að fara í útilegur og finnst það úkislega gaman Þú veist, hérna Þegar þú kynnist ég að vera svona úti og kunna að vera á þess að vera alltaf í þú veist, í þessu umhverju það sem er í síðaðgengi að vatni og eitthvað svona þú þarft þess ekki, verð bara útilegu bara með ákveði dress, ég bara svona klæddur ég með þetta gett með mér þá er þetta svo þæld og einfalt, þá er þetta ekki svona flókið og ég veit alltaf bara, veit ég, ef ég ætla að fara í tværnætur, ég bara að taka þetta
1: en svo er það sko, þau alast upp í þessu móði mín, Jónarhön sem þú kannast
0: upp
1: Hún
0: er sérra.
1: Ekki sérra Hún er ekki mjög hrifin og svona útilegum sko.
0: Nei, hún er nú hótelmanneska
1: Já, við erum það mæginin
0: Já.
1: Og okkur líkar mjög vel að vera saman á hóteli En pabbi mér var svona útilegukall Og við fórum með svona, sko, þegar ég úlingur Ég með sítt rautt hár, bara svo Eiríkur Hauksson sko, Og ég svona megadeathból Og öllu svörtu Og þau fara með mig til Wales Og við förum í útelu
0: Í Wales,
1: já
0: Geðvægt.
1: Þau sá mjög fljótlega eftir því
0: Á hverju?
1: Ég bara, ég og mamma við nettum sem ekki neitt sko, Við fættum bara að vorum mætt ræði Það var tjekkið hann á hótelinu okkur Þú veist
0: Trúðu mér, ég þekki nokkra svona hótelprinsessur eins og ykkur Sem elska að vera í svona Svo er þetta kannski ekki endilega fyrir alla skilur. Svo er þetta ólíkt hvort þú fær, mér finnst mjög ólíkt þegar ég búin að prófa hjólhýsapakkan. Það bara ákveðin tegund af útilegum. Skilur við ótrúlega næs.
1: Húsbíll, ég fekk þannig lánaðan daginn.
0: Það var
1: næs.
0: Það mjög skemmtilega
1: líka. Þá bara fór ég upp í eitthvað hjólhýsum.
0: Já, já.
1: Og bara kistu mína góðu konu góða nótt.
0: Og svo eru svona típur eins og ég sem að ég vil hafa eins meira bras.
1: Já, já, ég veit. Þú ert action
0: kall. Gera hitt og þú veist geta stoppa hvar sem er og mér alveg sama þó sé nokkur handtöku viðbót sko. Ég þarf ekki að setja sniðu með kristallglas til að drekka rauðvín sko.
1: Eins og ég sagði við þig í morgun. Svali, ég dáðist að þér.
0: Já, ó.
1: Og ég var til að langa, skilur
0: við. Já, já.
1: En
0: ég langa bara
1: við erum mjög ólíkir, þeir að kemur á brasinu.
0: Já, það er afar jákvætt. Heyrðu, en við ætlum að halda áfram að ræða málin sem snúa að hreppnum.
1: Heldum við þú.
0: Hraunamanna hrepp og hvað í gangi hér á Flúðum. Og við erum nú eftir að ná tali af fólki á ferðinni, hún Agnes okkar allar að vera hér á Vappi.
1: Já.
0: Og hér sko á tjaldsvæðinu sem alveg stappfullt, það ekki þetta bæta við tjöldum. Eða öllu heldur hjólísum, það í lengin í tjaldi hérna Hér líka fastæði
1: Já.
0: Það sem eru fasta hjólísi allt árið um ring Og það ákveðin kultur út af fyrir sig sko.
1: Já, betur, eru búað í húsunum?
0: Ég, sko, þú hefur eiginlega ekki lifað Þeir eru búin að taka rölti hérna innan Það bara sér bið
1: Það ekki verið það?
0: Það geggjað Og það sko Það mjög öll að dett inn í bara heimsókn og menna að spjalla og ræða málin og þú fólki sem þekki

dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebookasíðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
8: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Er þetta lagði Linger?
1: Vissu það?
2: Ég veit allt um það
0: Ég sé þetta live
2: Ég hef ekki sé þetta live Þetta eru Cranberries
0: Þetta á síðustu öld sko
2: Já, ég nefnilega kynntist þessu lagi Þetta kom hérna, það var eitthvað svona endur útgáðu daginn
0: oh.
2: Eitthvað svona, eitthvað svona
0: Eitthvað dansa eitthvað
2: Indie hljómsveit sem spilaði þetta live á Sirius XFM
0: Sirius
2: Það var gegja
0: Herðu, ég ætla bara að minna það sko
2: Hvað er þetta?
0: Við erum með svona bara ætlum við taka?
2: Ég hef ekki séð þetta
0: á Mér finnst bara nauðsynlegt að hafa þetta hérna til þess að hrella viðmælendur fyrir að koma
2: Það alls gott
0: En það nú annar mál Herðu, við fengum annafla dásanlega sendingu hérna rétt á hann sem að mér langar aðeins að koma framfæri Það kom hérna gamall vinur minn
2: Já
0: Og þau hjónin eru búin að vera í rækt hérna og gott í kvistabær
2: Já
0: Og komum með sko splungun í hindber
2: Íslensk hindber
0: Já,
2: fersk
0: Ótrúlega góð og ég var nú eitthvað velt að vera með hvort þetta væri og það gónu náttúrulega fyrir gjöfinu og alltaf hvort það væri að fara til þeir að kaupa þetta en það ekki hægt
2: nei, nei.
0: Það eru bara með gróðurhús en þau eru að selja svona þessi hindber sem eru íslensk notabenni og þau fást í verslun fást í svona helstu verslunum en á flóðum þá fást þau hérna í sólskínsbúðinni í Bjarnabúði í Reykholti Heiðmörk og í Laugarási og víðar
2: Já, ok, ok, það eru hrikalega góð Ég búin að borða svona kannski
0: aðeins
2: og mikið
0: Borða svona box
2: Já
0: Það er hvað þið fyrir En þetta er svona svipað og eins og við rættum hérna á þarna og þá mjög mikið hérna út sveitinnar það mikið af hérna svona sjálfsafgræslu stöðum það sem þeir eru bara treystelis að skilja yttir aur sko minnum sumstarri posi það sem þú þarf bara slærið inn það sem þú þarf að borga
2: og er fólki treystandi fyrir slíku?
0: Já, það víst sko
2: ég myndi ekki treysta sjálfum mér í svona aðstæð ég gæti bara að tekið þetta og farið Er eitthvað myndavælega?
0: Ég hef ekki að gefa okkar að flest fólk sé frábært
2: Já, ég nefnilega það þegar kemur að siðferðu um mér
0: Já, þá ertu að það er blindur
2: Já,
0: mjög Nei, mamma þín er ekki til í að gúttira þetta Við skulum bara hafa það alveg á kristaltæru
2: Nei, ég að djóka, það interessant og svona í mitt, þú veist, maður keiri fram hjá svona bás og maður fær svona smá trú á mannkynni bara herðu, þetta er hægt
0: Já.
2: Það er ennþá eitthvað fegur því svolítið
0: Já, en annars voru að reyna að koma staði hver, hvað bærin heitir sem að við hvorur okkur tók eftir þegar við gerum hann hjá risastóra skiltin á leiðinni til flúða
2: sem að selja angus nautakjöt
0: stendur bara angus risastórum stöðum og nót til þess að fá flesta kjötmenn til þess að taka vinstri beigð mjög snöggt
2: Já, ég neldi niður Já, ég neldi niður samt til að byrja með, sá dýrun út allt og hugsaði, ég kem þangað eftir.
0: Það borða þig og eitthvað.
2: Já.
0: En hérna, við erum að reyna að komast að hvað hann heitir, hann bara Bessi, svarar okkur ekki til þess að fá frekar upplýsingar, þannig að þú ert það núnt og gerir grein fyrir hvaða bæður erum að tala, þá máttu mjög gjarnan að koma þessu skilabóðum til okkar.
2: Þetta stærðar hann bær.
0: Já. Algjörlega bóndabær
2: Við þurfum að heyri í þessu fólki
0: og hérna, við þurfum að komast í þetta kjöt og okkur langar að heyri hvernig þetta virkar allt saman
2: Ég á hraðferð til baka,
0: Já.
2: Ég þarf eiginlega að leggja pöntum
0: Við komum til að spjalla hérna rétt og eftir við hérna Rakel Theodórsdóttur Hún er, haltu þér, byggðar þróunar fulltrúi uppsveita Árnessýslu Og
2: hérna,
0: já, hún er satt byggðar þróunar fulltrúi uppsveita Árnessýslu Og þetta er að því við vorum að tala við hann Jón Oddvið Dáðan Þá voru að tala svolítið hrunamannhreppin sjálfan En nú voru að tala uppsveitirnar sem að eru hérna allt í kring Og hún er svolítið tengt í öllu saman Og við ætlum aðeins að ræða við hana hvað er í framöndan og hvað er í gangi þar
2: Auðvitað, má ég segja eitt að lokum?
0: Já
2: Ég fattaði sko að Jón Oddviti, hann er ári yngri en ég Og ég fekk svona moment svona shit hvað hann gamall
0: Já, er það?
2: Já.
0: Hvernig lætur mér líða það akkur núna?
2: Ég, þú ert svo ungur ferskur með bleika sefin upp úr á hausnum og það ferði vel
0: Átrúalmjölur Er þið nóðum það við höldum áfram hér rétt og eftir og þá ætla að spjalla betur en að rækli Theodórsdóttur

er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir

0: kirkjutjaldinu frá klukkan 19:45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4-7.
10: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið.
11: Já, hún bara fín.
10: Ég bara spilaði hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
11: hann. Hann getur ekki til bíl.
12: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi einn örlelega tre.
8: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Björt og brosandi, þetta Bylgjan.
16: Já, það held ég, það Bylgjulestinn þennan dásandar laugardag. Það komið 20. og 5. júli. Legg ekki meira á því og næsta helgi þá var það bara verslunmannahelgin.
17: Og spáðu góðu.
16: Já, og svo fyrir mörgum þá var sumari bara búið þá. Það bara ekki þannig.
17: Jæ, sko, það sko, af hverju beitum við okkur sjálfum þessu miklu ofbeldi? Við bæði, sko, nú ég 34 og ég á fertusaldri, sko, ég var það bara þegar ég var 31 árs. Mm. Svo gerum við þetta líka, bara sumari sé búið eftir allan annan vetur, eftir verslunmannahelgi, sko, september heitar en mæ. Við skulum hafa það bara hrein.
16: Já, tölvert betra, sko. Ég tek ferðalegin alveg út september, klárlega.
17: Já.
16: Það engin spurning.
17: Svo október, hann svona milli skips og bryggju.
16: Já. Heyrðu, við vorum að reyna að sanga okkur einhverju efni fyrir þáttinn og þá fengu upplýsingar að reyna manneski sem þyrftum að tala við sem að væri mjög létt á bárunni.
17: Já.
16: Samkvæmt góðmanni.
17: Hvað þýðir þetta?
16: Var léttur á bárunni?
17: Er það bara að vera svona, ég stíu öldina létt og ljúft?
16: Já, við skulum segja það.
17: Já.
16: En... Koldu sæl, Rakel Theodórsdóttir. Má koma svolítið nær mikrofónu.
18: Ég má koma nær mikrofónu. Ég færi mig nær. Það það gott að vera léttur á bárunni, greinlega.
16: Já,
18: þá fær maður að vera með.
16: Já, það mjög gott að vera léttur á bárunni. En sko, að því að þú ert með sama, sko, þú ert sama dóttir og Bessi.
18: Já.
16: En ég gerði bara fastlega ráð fyrir því að hann var að tala systir mína.
17: Nei.
16: Sem ekki rétt.
17: Rakel miklu vandari.
16: Já, hún mjög vandari
18: típa. Ætli sé ekki samt svona svipa mikið létt á bárunni.
16: Já, það gæti verið, sko, það gæti mögulega, sko. En ekki það, sko, ég rakst á því í öðru landi fyrst, sko. Það var á suðurundu miðbaug, sko.
17: Nú?
16: Já.
17: Akkurri.
16: Og þeir eru í fe.
17: Já.
16: Þar hitti ég fyrst og þeir fóru í túr og upp í fjöll og alls konar. Og þú varst að gera það líka sumar bara í öðru landi.
18: Já, ég svolítið í því að taka hérna kröppu beinar í bröttu brekkunum.
16: Já, og þegar maður að keyra í svona bröttum brekkum, sama hvar maður í heiminum, að það mjög algengt að það sé fólk í bílunum sem að fyrir hérna á shit haldfangið sem að er hérna uppi til þess að halda í og íslenska nafnið á shit haldfanginu gungugrip
17: En er það eitthvað sem þú bjóst til eða er
16: það ég bara heyrði einhvers staðar mér bara svo gegga.
17: Gungugrip.
16: Hvar gungugripið?
17: Amma mér Matthildur, hún var ekkert mjög hrifin af því að fara í bílbelti, henni fannst það vesen.
16: Já.
17: En ef eitthvað bentinn á það bara heyrði vilt ekki fara í belti nei, ég held mig bara í.
16: Gungugripið. Heyrðu, en Rakel, ef við snúum okkur alvarlegri málum sko. Byggðar þróunarfulltrúi uppsetta Árnessýslu.
18: Ætlu er búin að ná þessu.
16: Bóm. Það þurfti að hefingu til.
17: Hann er klókur.
18: Já, magnað.
16: Herðu, hvað, hérna, og það þýðir þá hvað?
18: Já, hvað þýðir það? Þetta mitt fyndið, þegar maður hringir í fólk og hérna kynni sig á Rakelina byggðar þróunarfulltrúi uppsetta Árnessýslu og það bara...
17: Það heyrist bara...
18: Já, það ekki smá.
16: Ekki, það eiginlega heldur ekki að þetta skamsta þetta.
18: Nei.
16: B-þotn F-u á, veist.
17: Já, gengur ekki.
18: Nákvæmlega, herði, byggðarþróunarfulltrúar eru út allt land.
16: Já.
18: Við erum sjö hérna á Suðurlandi.
16: Já.
18: Og ég ein af þeim, sem sagt, og vinn þá með fjórum sveitafélögum sem að flokkast inn undir uppsveitir Árnessýslu. Og þá erum við að tala Hrunamann Hrepp, þar sem þeir staðsettin á Flúðum. Við erum að tala Bláskopi, þar sem að við erum með Reykholt og Laugavatn og Laugarás og Þingvelli og okay. það. Við erum að tala Grímsnes og Grafningshreppin, þar sem Borger og Sólheimar og allt gólfið og allir sumbóstæðinir. Og svo erum við að tala Skeið og Gnúp, þar sem Árnes er og Þjórsárdalir, Háufoss og Gjáinn og þess að þar.
16: Og er búið að rífast þar baðlónið? Sem bláa lónið að fara
18: að byggja. Ekki alltaf þetta rífast þetta öllu.
16: Ég veit það ekki, maður heyri bara að það sé svona misjant.
18: Já, nei, ég held að það sé bara mjög jákvætt að fólk hérna, skiptist á skoðunum og þess að það svo lengi sem þessi málefnarlega.
16: Ertu þá að miðla málum á miðlega?
18: Nei, sko, það fyndna eiginlega og það fallega við að vera byggðarþróunar fulltrúar er það að það engin mörk á milli.
16: Nei.
18: Þannig að hjá okkur sem við erum byggðarþróunar fulltrúar þá ekki með nein hreppamörk. Þannig að hér ég að vinna í því að hérna vel annars að ítendir nýsköpun á svæðinu.
16: Já.
18: Og hérna efla samtal innan atvinnugreinanna og opna fyrir aukna þekkingu og menntun á svæðinu. Og svo erum við semst svona í ráðgjafaþjónustu varandi eins og öll með nýsköpunar hugmyndið að þess að þar eða langar að setja eitthvað menningatengt af stað þá erum við hérna, oft leita til okkar til að fá upplýsingar hvað getur fengið fjármagn við hvernig að tala og þess að þar
16: Ertu með dæmi nýsköpun sem í gangi?
18: Sem í uppsetunum? Gangi,
16: já.
18: Sko ég með, sem komið rosalega langt að veg og líka sem stutt komið
16: já, já,
18: þannig
16: já, já.
18: Mjög langt að veg að komið friðheimar til dæmis
16: Já, mjög langt að veg
18: sem,
16: já,
17: það er
16: eitthvað sem við sprungi út
18: já. Og hérna, svo það sem komið stytra, ég meina að þið sjáum bara hérna, það náttúrulega margt bara hvað sólkisbúðin að gera til dæmis hérna.
16: Já, hvað hún að gera? Þar.
18: Þau eru náttúrulega bara ræktagræmmeti
16: okay.
18: og hérna, og svo eru þau búin að feta sig áfram, þau eru með þessar litlu bændabúð í sjálfu sér sem hérna á Flúðum. Og þar eru þau líka farin að vera með bakkelsi, þú veist það nýbakaðar, þau eru farin að bíða upp súpuðar og alls konar svo leis, þannig að þannig getur þau farið svolítið og gripið þeir eitthvað með þér
16: á rúntir. Allt úr sveitinni.
18: Hvað segir þau?
16: Og allt úr sveitinni.
18: Já, já, já. Þannig að, hérna, þannig að þetta svolítið það sem við erum að vinna í og eins og þetta varandi byggðarþróunar fulltrúa dótið að við opnum inn á hérna, styrk sem er að sæki sem heitir Uppbyggingarsjóður Suðurlands. Og hann opnar í október eða lokar í október eða opnar í september þannig að þannig tækifæri fyrir þá sem eru með hugmyndir á svæðinu að fara á staðu núna hvað geti gert, hvernig geti hugsað þetta haft samband við okkur byggða þróna fulltróna og við getum leitt svolítið áfram og byggt brýrnar og leysi yfir og svolítið, við erum ekkert að fara framkama neitt eða gera neitt fyrir þau, heldur þetta peppið, taka samtalið tengja við og þess að
16: En hvernig með svona almennt með svona, fólks fjölgun og eða fækkun í sveitafélagum, hvernig er staðan þar?
18: Sko, ef við tökum þessi fjögur sveitafélag saman þá var þetta svona 3700 manns
16: okay.
18: þannig að þetta var helgist og sko. Þetta er myndalegt sko. Við erum með, hvað erum við, 5 grunnskóla
16: frá
18: fyrsta til tíndabökk
16: okay.
18: við erum með 5 leikskóla við erum með mentaskóla
16: Já.
18: Þannig að bara, þú veist, grunnskólinir eru, ég held að segja, stæðstir í Reykholti og það er rétt 100 manns
16: Já, meinar
18: Þannig að það eru margir sem spyrja út til nú býja í Reykholti, býttu og hvert var bönnin í skóla Þegar þau eru bara tímundir að labba, sko Þannig að það er margt sem við búum að og svo bara öll þessi ferðaþjónsta sem í bóði hérna Hún er, við erum nefnilega bæði erlendir og innlendir ferðamenn
16: Já, ég er nú ímynda mér það að sé svolítið íslendingu sem þaðalist hér á þessum slóðum
18: sko. Algjörlega
16: Ekki síður en útlendingar
18: Já, algjörlega og, hérna, og mjög blómlegt og hérna, margt sem að þú veist, margt sem er búið í gangi heilangan tíma, ég meina Geysir og Gullfoss er eitthvað sem allir þekkja og ég meina við erum allt talað gullna hringin og við viljum eiginlega meina núna eftir komið meira svona með gullinu keðjuna og því við erum að koma svo sterka hlekki innan svæðisins.
16: En eins og hér sko í Hrunamannahreppi, mm-hmm. hérna á Flúðum, það er kannski ekkert mjög langt síðan að þetta fór að breytast í svona meiri ferðamanna stað fyrir þá erlendaferðamenn, bæði með Sigrid Lagún og svo þessi þróun sem orðið í gróðurhúsunum sem dæmi
18: Já,
16: að fara að bjóða upp á vörna sínar og allt þetta.
18: Svo bara kellingafill, þau flokkast undir Hrunamannahreppi.
16: Það er svona.
18: Já, kömlega, við erum upp á hálendi líka. Þannig að það er ekkert smáraði sem er í gangi þar og núna er náttúrulega utanvegarhlaupið er ultraþonnið er í gangi akkurat í dag. Já, þannig að nú eru björgunarsveitirnar allar sem eru hér, talandi um samfélagið og félagsstörfin og þess að þar. Nú eru björgunarsveitirnar okkar upp frá, aðstoði gæsli þar, bæði hérna Eyvindur sem er hérna í Hrunamannahreppnum og svo biskup.
16: Þannig ef þú væri með svona sölupits, þú veist fyrir hérna, fyrir þá sem er í bænum og eitthvað langar að breyta til.
18: Já, nákvæmlega, hvað er að sækjast í?
16: Já.
18: Það er náttúrulega bara, ég sem móðir,
16: Já.
18: Þá horfum mann náttúrulega á skólastarfið og ég spurði drengi minn í gær sem eru að vera 13 ára, hvað er svona gott við að búa í uppsetanum? Og hann sagði bara, það er svo stutt í allt og ég hugsaði bara, oh my god, þú veist, það er alveg 100 km Reykjavíkur, þú veist, við skuldum svo self og svo vesti stórmarkaði, en fyrir honum var bara skólin, labbar í skólan, vinirnir, félagastarfi líka sem í gangi að það er hérna, til að ná í fótboltaliðin.
16: Já, já.
18: Þá erum við félag sem heitir IBU, Íþróttabandalag uppsveitanna. Og þetta, þannig tengjast þau á milli hérna, sveitafélagana og fyrir krökkunum er engir ykkur hreppumörk.
16: Sko.
18: Þannig að þarna tengjast þau fóldrarna líka og það er þetta skemmtilega við að vera í svona samfélagi. Þetta er alltaf tengjast varðandi félagastarf eða varðandi atvinnum möguleika eða þess
16: að þar. Sko. Þú talar að keyra eins í burtu til að fara í stóringubinn sko. Þú veist, hefurðu prófað að kæra niður Ártúnsbrekkuna og bara að reyna að kæra í vinnu í Reykjavík á mótnana?
18: Já, ég bjó náttúrulega í Reykjavík í tíu ár, sko. Maðurinn minn úr Vesturbænum, hafði hvergi annars stað búið fyrir en að við fluttum yngu uppi þér og ég get alveg sagt það að hann er ekki til Reykjavík í dag.
16: Nei.
18: Og hann kærir helst ekki í Reykjavík, sko. En svo annars sem við komið að líka, hérna, varandi hinberinn sem hann Gummi kom með til ykkar daginn, núna, hérna, áðan. Við erum alltaf búum að því að við erum með sko fersk jarðaber, paprikur, íslensk grænmeti og allt þetta, allt árið kring, alltaf. Við fáum það alltaf, þið fáið ekki eins oft í bænum, sko.
16: Takk fyrir að minnum á það.
18: Þannig að við búum að því, sko, og svo náttúrulega bara þessi aðstæð sem er að byggjast þetta upp á hvernig heilsuöflingu, það er að koma, það hefur endurbýja nýja sundlaugina upp í Reykholti.
16: Já.
18: Þau að Borg voru núna að taka þvílíkt í gegn þar varðandi
16: Það er mjög flott hérna,
18: Já, rosa flott
16: já, já.
18: Varðandi líkursættastöðina
16: Sko fyrir ekki, hvað gerðist þar? Á Borg
18: já, Það er bara þvílíkt
16: Þar var ein lítil sjoppa eða búð sem var reynda mjög skemmtilegt alltaf að fara í sko, En svona pínu lítil með allt, það var allt til þar Það er bara komið þorp
18: Já
16: Síðan hvenar?
18: Það er bara, markvist búið að vera að vinna í því núna síðustu 4-8 ár að byggja þetta upp
16: Það er alveg magna
18: Og svo hveti ekki til að fara í Árnes
16: Já
18: Þar sjáði bara hérna stórglæsilega sko 3600 fermetra byggingu Þar sem er koma risastórt íþróttahús
16: Já, vá
18: Með geggjari íþróttaðastu Og svo mögulega á fleiri varandi skrifstofaðastu og þess að þar
16: Já,
18: Þannig það alveg gífurlega mikið í gangi Og einmitt þetta inn í Þjórsadal þar sem að við náttúrulega Þó að ferðaþjónustan sé þannig að það er alltaf að tala við Gullfoss og Geysi þá erum við að sjá Háafoss núna komið mjög sterkt inn
16: út af
18: hérna, Strangers Things
16: Algjörlega
18: Þannig að hérna, það er bara mjög blómlegt og magnað og forréttindi að fá að búa í uppsveitan Það er bara algjörlega þannig
16: Þú ert svona búin að selja mér þetta svolítið, ég við ekki Ég ætla bara að ná hinum helmingnum Heyrðu, en Rakel Theodórsdóttir byggðar þróunar fulltrú uppsveita Árnessýslu Takk kærlega fyrir komuna
18: Takk fyrir mig, góða skemmtun

0: Bylgjulistinn á laugardegi og það eru Svali og Bolli sem eru samferðaðir á þessum dýrðarinnar degi.
1: Já, og þetta nefnilega dýrða dagur sko.
0: Já, við erum allir að njóta þess að vera hérna hér, hér skín sólin og norðan andvari sem að fer hérna yfir okkur.
1: Og það eitthvað við erum að horfa enn út í gluggann, svona menn komin yfir miðan aldur. Allir brúnir með hvítt hár og svona skýrtan sko búið að hneppa frá öllu og einhvern veginn svona svona bara sýsla eitthvað í kringum þessi hísi og ég farin að, þetta, ég alveg að detta á vagnin
0: Það alltaf allir að sýsla eitthvað aðeins að laga þetta og hvítt í þessu og eitthvað svona svo opna minn húntið og bílum ég vel og eitthvað svona
1: Svo sparkar allt inn í dekkið
0: búið að laga Já, hvað erum eitthvað sko þetta og það alls konar
1: Yndislegt
0: Og menna fá sér bauk
1: hér
0: og Hvernig finnst þér að vera að ræða fólk sem býr ekki borginu það sem í gangi eins og til dæmis
1: Rakel Mér finnst það bara spennandi
0: Og Jón Oddvita og Bessa
1: Mér finnst það spennandi Ég ámer alveg sko, ég fæði sem þetta í Vestmannheim sko Ég flyttu til Reykjavíkur 6 ára gamal sko
0: Já
1: Og kona mín utan á landi sko Þannig að þú veist, við höfum alveg rætt það Já Takk eitthvað tíma í svona róa næði með börn En ég held ég ekki samt erum með það
0: Já
1: En þú veist
0: Já það ekki, þú líka sungur eða þá
1: Já, já, þannig
0: Svona þannig, sko Ég held að, ég veit ekki hvort að sé að þegar árin að fara staðins yfir Mér finnst þetta alltaf að vera meira og meira heillandi að vera einhvers staðar ekki margmenn
1: Já
0: Skilur ég, þegar maður yngri þá bara á hvað, ég kynst ekki í bíó, þú veist Ég fer aldrei í bíó, hvort sem þannig
1: að Skora það
0: Það verið einhver, og að þú hefur allt, þú veist, út með búðir og heilsugæslu og allt eins og vera að tala sko
1: Og hvað finnst þér skemmtilegast að gera þegar við gaman að elda mat og þegar við gaman að hitta fólk og það allt í boði hér,
0: bara algjörlega, sko
1: Þannig að það svona, þessi svona grunngildin eru þau, sko, þú getur kannski hafað ennþá betur í þau og gefið tíma fyrir hlutina sem virkilega skiptir
0: máli það ljóst að við þurfum líka að fara maður þarf að skoða betur allir þessi hérna þessar verslanir sem eru að spretta upp út allt í sveitunum hérna
1: Já.
0: Ekki bara hérna flúðum heldur allt í kring henni uppsveitunum, það sem hægt að fara og kaupa beint af viðkomandi aðil
1: Það er eitthvað við það
0: Það er svo skemmtilegt
1: Já.
0: Við hefum að styrkja þetta Alveg klárlega Herðu nóðum það við hér á næsta klukkutíma þá ætlum við aðeins að kynnast með annars flúðasveppum sem margir af að hirtum og, og nú þeir komið með flúðasveppa bistró geggjaðan veitingastað og við þurfum aðeins að kanna það við spjöllum hérna að ragnið og eftir á svona tíða síslæðins Við erum að komast betur til botts í angusmálun ógulega
1: Já, við erum alltaf að færa snær og nær
0: Já, absolutt
1: Við þurfum að heyri þeim
0: Algjörlega klárlega
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi ásamt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 8. Lágafellsó. Lambakótilettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Nettó opið lengur opnum fyrr. Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaðasó.
4: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
5: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin Kraftur og luxus BL Sæfarhöfða
6: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar
7: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: Hækkaðu Sigga, hækkaðu Er þetta ekki skímó?
9: Já Sigga mín, það komið að því Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark Miðasala á tix.is
8: Já,
9: Sigga mín, tix.is
7: Að
10: af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Bylgjulestin á góðum laugardegi og við erum búin að vera að tala hérna að raulis eftir angusmanninum.
1: Já.
0: Hann er Addi, hann Arnar.
1: Já, við erum heldur betur búin að ná í hann.
0: Já, já, og við ætlum að spjalla með hérna rétt og eittir og ræða við það um það sem í gangi í það. Þetta er, heitir, sem sagt, gott út hérna.
1: Var það Bjarnarholt? Nei, byttu.
0: Nei, þetta er
1: Gunnbjarnarholt.
0: Við skulum hafa þetta rétt.
1: 100%.
0: Og þar er, hérna, þar eru þau með nefnilega útrúlega margt í gangi og það ekki bara nautakjöt, því að þarna hreppaskýr.
1: Já, og hreppaskýr og hreppamjólk og allt í gangi, sko.
0: Þetta alveg geggjað, sko, gaman að sjá því, ég bara ekki hugmynd þetta verið til.
1: Nei, þetta starðar hann að búa, hann spurði hvaða bita vill hann fínasta bitan og sjálfsögðu.
0: Já, og þetta þannig að þarna kjöt sjálfsögðu.
1: Já.
0: Það opið 24/7.
1: Það ótrúlegt.
0: En ef þú vilt betra kjötið,
1: já.
0: Þá bara þarftu að koma þegar það opið eða hringja allan að þú mætir á svæðið og segja, ég vil fá betra kjötið.
1: En það banna að mæta af tjaldsvæðinu eitthvað og banka upp á nóttinu, sko.
0: Já, ekki gott, sko.
1: Nei, það má ekki.
0: Hérna í dag, því að þú út svo hress, hérna, hægt að panta ennþá góðan bíl? Eða það liðin tíð eftir að smáríkið og það?
1: Ertu að spura mig út að ég svo hress? Hvort að það sé hendur og þetta bara þetta góðan bíl og þá farið leigubíl og áfengi í einu sambílu. Nei, svalið, það búið. Tjúlilegt, erfið var. Sko, málega en vissulega get ég patað, sko, mann heimti mín á kortir með
0: allt sem ég þarf. Ég verð ekki bótt og eitthvað svona sem, a, bara, sem er svona í dag.
1: Ert þú bara ekki að hafa ágjörð því?
0: Nei,
1: þetta eru bara ekki vatamál.
0: Ég fór bara að hugsa því að hann sagði, já, þú hringdu bara öll góða kjöti. Þetta minnir mig svo að það reypist, þú hringdu bara öll góðan bíl.
1: Já, sem ég geðveitt. Those were the times.
0: Já, those were the times. Ég man að einn félagi minn, hann var ekkert undir þetta búinn og og hérna hringir og panta leigubíla aðeins komin í það og svona hann segir, já, hérna við komum hérna, hann kemur eitthvað tímdur að kortir eða eitthvað já, hérna þú sendu eitthvað góðan bíl
1: það viltu fá flottan bíl
0: já, er það, þá segir hérna röddinn inn með, já, hvað viltu? Og hann alveg, já, bara góðan bíl já, ég meina, hvað viltu? Já, það er bara bens
1: bens vodka
0: hann var ekki að kveikja en það nú aftur annar mál
1: við
0: ætlum að fræðast þetta skamma stund þá ætlum að fræðast Gunnbjarnarholt og hvað í gangi þar og kjöti góða og angurskiltið og allt það eftir stutt á bylginni
2: Þetta Bylgjan vinsælasta útvarp

0: bylgjulestin Björta brosandi hér á flúðum Svali og Bolli með þér Og við erum heldur betur búinir að vera í rannsóknarvinnu Og við erum búin að hafa upp á góðu manni, Svali
1: Já, svo sannarlega Við varum upp í fótur og fyrt hjá okkur báðum Þegar við vorum að kæra hérna östur á flúði
0: Ég hef sko, ef ég hefði ekki, ég var aðeins seinn
1: Já, já, í morgun
0: Já, þannig ég sko, ég gat ekki stoppað En það allt innra með mér vildi taka góðu uppeyjana
1: Já, já
0: Og kíkja þarna á þetta angurskjöt sem var auglist þarna ás flenni stóru skilti
1: Þetta stærsta angurskilti sem ég séð
0: Og það sko, þetta hemmilægt
1: Þetta hemmilægt
0: Það ekkert verið sko, þetta var bara búið til beint frá bíli
1: Já, ég ætla rétt að vona þessi rétt að þessi hemmilægt en við erum engar síður með frábæra manna á línni Og það hann Addi Já. Í Gunnbjarnarholti Komdu sæll
2: Og með sælir
1: Herðu, þetta risastóra skilti Þetta vakti athygli hjá okkur báðum Ég kom í gærkvöldi og hann kom inn í morgun og það láið að þeir eru tekin uppeyja
2: Já, það eins og ég segi Þetta nú sennilega orðsins fylgstu merkingu Ég með lafið
1: Já
2: Ég heyra því að við hefði gaman af handbraðin á því allavega
0: Ég sko þetta
2: var
0: Þetta var ríkalega fallegt handbraðin sem maður segir Og sko og líka held ég Þetta ég svona Ég kunnahópurinn sko Ég algjörlega markhópurinn ykkar Og þetta alveg höfðaði til mín alveg í gegn sko
1: Já, það líka eitthvað svo fallegt við það, sko, þetta ekkert eitthvað afsækja orðbæði helviti svo ljósa skildi, sko
0: Nei
1: Þetta bara alvöru
0: Já, já
1: Heyrðu
2: Já, það verður að við ekki að þetta kláða þessu
1: Já, en við, okkur var síðan, af því að ég, nú, eins og ég maður segja stundum, ég nú bara á Reykjavík Þannig að ég hafði ekki hugmynd um mikla starfsemi eða hvað var í gangi hérna Og svo eru bara allir, eftir að koma hingað að útskýra fyrir hverju byttu Gunnbjarnar, það nú helmingi í gangi þar, hvað er það sem að þið eru að sýsla?
2: Já, hann svona eitt og öðru, það nú, það sem að, eins og þið talið angustskiltið sem að vekur athygli að við erum sem sagt að vera að selja aðeins af kjöti beint frá bíli Já. Sem er á svona sérvöldum angustörfum og vorum við með að fá einn í gær og síðan náttúrulega erum við með fyrirbæri sem heitir hreppamjólk en að við erum að framleiða að sem sagt að marka setja okkar eigin mjólk og jógúrst og skýrtir ekki beint frá bíli
0: Já, já, maður hefur séð þetta í búum, skemmtilega umbúður og varangóð
2: Já, já, takk fyrir það. Já, já, við erum í bónus hagkaup og króninni, svona flestum í börnum.
1: Já, já, en ef við snúum okkur aðeins og kjötinu, sko, hérna, er þetta þannig, er þetta versla hjá þér, allt, þú veist, alltaf allan sólarhringina með svona sjálfsölum eða hvernig er þetta?
2: Já, sko, það meiningin en okkur hefur gengið rosalega illa eiga við þessi posa fyrirtæki, svo ekki sé vægar orði komist og það eitt sjálfsæli sem fullkomlega virkur en hinum gengur okkur rosalega illa með en vonandi komast nú í lag fyrir Vestumnahelgi en við höfum verið að ágreita líka bara fyrir hendinni
1: Hvernig stendur á því?
2: Já, það, sko, ég náttúrulega bara risaðilega þegar kemur talið berstæðingur og svona málum og ég reyni ekki að útskýra það þetta þarf eitthvað að tala saman og það eitthvað tungumál sem að ég síla allavega ekki
1: Já. Þú ert góður í allir öðru, eða alls konar öðru, við getum orðað að þannig
2: Já, kannski bestur í að skipa fyrir að láta líka að gerast og ég kunni það
1: Bara þú gerir stór skilti fyrir mig
2: Það var akkur að þannig
0: Já, þú bara, Addi, er þetta nógu stórt?
2: Og hann var hver, ekki svo íslensku mælandi sá sem gerir það
1: Nú, hann er gett hugmynd hvað hann var að skrifa
0: Nei, hann skiltist
1: Það algjörlega meira á þar, Addi, gaman að heyra á þessu og gangi ykkur allt í hæðin og hlaka til að sækja kjöti þín
0: Já, Addi, sko, ég er að fá góða menn í grill í kvöld og ég ætla að mæta til þín hennar eftir Ég var rétt eftir fjögur hefur
2: Þetta var einstakur gripu, 13 mánada tarfur sem að viktaði tæp 300 kíló
0: Jésus Ég mun slá í gegn í kvöld, það nokkuð ljóst
1: Eru Addi, takk alveg fyrir og gangi þér allt í hæðin
0: Bye
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7UP Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
4: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
6: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
8: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: þú í ár. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
3: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan. Sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsala, allar út

0: Algjörlega frábært lag, George Michael, lagið Freedom. Það byrgjulestinn á góðum lögði, 25. júli í dag. Mm-hmm.
1: Tími líðum að.
0: Hvernig ætlum ég að læra þetta eftir öll þessu ára? Við erum ekki nýbúin að fá mér netur á yfir
1: lóðum. Ég, það bara, það alltaf að vera að challenge þessu. Hvernig maður, getur maður opnað vel með netur í kjæftur?
0: Ég, minn einni. Herðu, en við þurfum nú eiginlega að fara að sjösa hún. Ég veit að Agnes búin að vera einhverju vappi hérna að tala við mann og annan.
1: Já, við, og, hún heitti vist eitthvað alvöru meistari hérna
0: já,
1: fyrir utan.
0: Já, þú erum aðeins að kanna, Agnes, hvað í gangi?
2: Já, við erum innan fyrir utan bylgjubílinn á tjaldsvæðin á Flúðum og ég búin að finna einn hressan, hvað heitir þú?
3: Pétur, heiti ég.
2: Ertu vanur maður á Flúðum?
3: Nokkuð vanur, búin að vera hérna síðan 2010 á fastastaðinu.
2: Já, ok, þannig að það, þið eru búin að vera hér í sumar bara?
3: Nei, kannski ekki mikið í sumar en sumar eru mikið hérna, ferðumst líka.
2: Og það, þið eru með pallinn og alla græjur eða hvað?
3: Já, já, pall og alla græjur.
2: Hvernig stemmingin núna þessa helgi? Loksins komið sól og...
3: Ég heldur sér bara geggjuð og bara þetta að vera betri.
2: Hegi, ég var eitthvað að heyra að þið vant að sjá andlita á svala, okkur það?
3: Já, en kannski saga að segja frá því, sko, ég var plataður hérna að vinna hópnum vinni sem

0: plataði mig í þetta viðtal líka þannig að ég einhvern veginn lendi alltaf í skítnum maður þú má segja það svolítið við fórum í Tenerife-túr sem kostaði sannlega 1 milljón eitthvað sliðis og svo átti að fara einhverja ferð með svala til La Gomera og borga helling fyrir það en ég sá aldrei hennar mann og ég hef bara enga trú á sér til sko
1: Ég get alveg sagt það, hann til Við geymum hann svolítið bara inn í bylgjulegsta bílum svo af sundrin
0: Já, það líka fullt af börnum sem eiga svona ósýnilega vini sko en það séð það engin annar sko
1: Já, já, heyri, ég ætla að fara með þig og hitta svala okay, Takk hérlega fyrir spjalli
0: Já, gerðu það
2: Hali
3: Já Þetta var alveg svo óhefilegt sko Þegar Ísari ferðarþjónustu sem var hérna suður frá undir miðbuga að hérna Það var náttúrulega margir sem að þú veist vissu hver ég var og allt það en hérna það var alltaf voru fleiri gætar sko
2: Já, já,
3: að vinna
2: Svo varst ekki í öllum túrunum
3: Nei, svo bara ert þú bara fyrir túr með Tenerifeferðum en einhvern veginn þá var það hengt alltaf á nafnið á mér
2: Já
3: Þannig að stundum lendi fólki að bara pýttu hvað hann ekki, hann ekki að vinna henni
2: Já, hvað svali og ætlar hann ekki fyrir að skemmta verðina?
3: Já, vel fólk sem búið að fara í tvær ferðið með okkur eitthvað og ég kúrur í ferðinni
2: En það, mér fannst þetta svolítið krútlegt, þetta maður bara komin yfir léttasta skeið En hún langaði bara að sjá svala sig
3: Hann, svo svo típist, það alltaf einn í vinahóp sem eins og þessi maður
2: Já
3: sem lendir í því að hann alltaf einhvern veginn í aðstæðanum sem hann vill helst ekki veri
2: Nei, segir hann þeim
3: Já, þannig
2: svona.
3: En það ekki sammálega, það alltaf einhver sem lendir í sem hann
2: Heldur, ég veit ekki, það ekki geta hlutverk
3: Ert þú hann, yfirlega?
2: Ég stundum
3: okay.
2: Ég svoga að mér svona rugl
3: Já, maður kannski bara maður svona Mér stíl henda allt og oft í þessu
2: Ég var að keira, þú voru 20 bílar að keira saman frá sagt, svæði yfir á gólvöll hennar rétt hjá Stíkisólmi ég var tekin fyrstur hraðmyndavél og keirð á máf þú veist Nei, you can't make this up sko.
3: Nei, það
2: er alltaf eitthvað sem það er að vera sko.
3: já, ég, hérna, en ekki það þú veist, það er gott að maður getur skemmt öðrum
2: já,
3: við skulum hafa það alveg á hreinu
2: en við skulum fara svali núna út af því að maðurinn hérna fyrir utan
3: já.
2: Og hann býður þess að hitta þig við skulum fara og við þið hittist, já. Við tökum mynd og við settlum þetta
3: ég get bara að fara í gegnum lagu meira túri neðan með
2: já, já, já.
3: En hérna, það er fyrir utan að því að við erum stödd á flúðum og þá verður mikið húlumægi kvöld og klukkan nýju kvöld byrja brekkusöngurinn fyrir utan grund í brekkunni þar Það er svona góðu klukkutími eða svo sem að síðan heldur gekið áfram inn á grund sem eru veitingastæðu notabenni
2: Heldur betur
3: Og
2: Það er Bessi, ræður í gjum
3: Já
2: Og hann sagði við okkur á þannig að barinn væri yfir fullur af alls konar veigum
3: Það er allt fullt
2: Og hann lagði mikla áherslu á það Þannig að það er enginn að hafa áhyggjur á því
3: Nei, að hlutni sé ekki til og svo fram með Nei, við höfum ekki áhyggjur því Við ætlum síðan hérna rétt og eftir Við ætlum aðeins að ræða málum því að það eru margir að gera góð hluti hérna eins og við höfum nú alveg heldur betur komast að í dag Og við getum ekki farið á flúðir án þess að tala flúðasveppi
2: Sko, það væri nú alltaf Það væri glæpur að mæta þenni að tala þá
3: Og það komið bistró Allur pakki, flúðabistró, sveppabistró Eða hvað það
2: Já.
3: Við ætlum aðeins að kanna þetta betur hérna á eftir Færi ekki langt og fylgistu vel með okkur í bylgjulestinni
4: Fylgistu með okkur á Instagram og Facebook Bylgjulestin á bylgjunni

0: Já, já, já, svona átt að vera Við erum óstöðvandi Það bylgjulestin og hérna Það vil nú stöndu vera þannig að þegar menn fara í ferðalag, útilegu og svona að þá er nú, finnst mönnum stundum gott að fá sér jafnvel eitt löflétan
1: Já, þú veist, bara til að aðeins að krydda upp á stemninguna
0: Við vorum að ræða það hérna þessu sattum að gaman að fylgjast með fólki í ákveðinni stemningu og sumir Ekkert allir en einhverjir svona eru, þú veist, gerinlega búin að fá sér inn og eitthvað og
1: Ég þá voru að vera að bjóða mér í partí á hann
0: Nú það, ég man ekki eftir að mér að vera búið
1: Ná, er þetta eitthvað húsbílarnar, með þetta Kátukott
0: Já, það
1: Já, fjóra konur hérna saman að ferðlega, þetta endilega að fá
0: mér Fjórar konur saman
1: Hvað, hverju lærðu?
0: Bara kondu þá, kondu vinu minn Hörðu, en það er hérna,
1: Já, sorry Fyrir ekki að þú sali Þú veist hvernig ég verði sólir Ég var svo kærlur
0: Fjórum konum
1: Nei, en, já, við vorum að ræða gíni góða Æ, Það má líka fá sér Það má alveg, sko, út að þú leggur upp með að vera með luxus í kringu þig Og þú ert nú bara með, sko, með þér eitthvað fínasta gín sem hættir sko, að fá
0: Já, ég segi það nú ekki en uppáðsgín mitt, þetta Brockmans Þetta bara gín sem ég kynist út fyrst út á Írlandi Og svo varð út allt á tennir í fyrir
1: Þú veist
0: bara öllum betri börum var Brockmans Og þetta bláber ekki Það skal serverað með bláberum Helst frosnum
1: Og þetta með bláber
0: fesk, Já, sjálfsögðu Fesk bláber, búin að fristaði Smellir í úti
1: Engi
0: út Gekkjað Og ekki ofyllað að klaka Með alvöru tónik, ekki tún einu plastrasli Og alls ekkert zero-dót
1: Nei
0: Það alveg bara að fá gott quality tónik
1: Já, tónik sem bara í lítilli flösku Og passar akkur til glasi
0: Það bara, best Veistu það? Guð minn almat Ef við værum ekki umsendingu
1: Þá varum við búin að blanda þeir fyrir mig
0: Þá var ég búin að gefa eitthvað löfuli
1: Ef ég þyrfti ekki að keira tilbaka Þá var ég búin að neyða þeir að blanda þeir fyrir mig
0: Já, bara svona strax eða þetta búið
1: Ég fæ einnig kvöld
0: Það alveg var einnig Hérðu, já En við ætlum ekki að deginu með að ræða Tónik og gin, alls ekki Hér eftir skammastund Þá er það allt flúðasveppi
1: Hérðu, það að fara að ringi mig inn í kátukoti
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day. Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is
3: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina.
2: Pása. Fáðu þér KitKat. iCamper topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: að laun á Íslandi meðallaun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
1: Eftir síðasta gigga, voru búin að passa upp á það síðan?
2: Já, já, já.
3: Ég tekið nokkra fundi svona
1: veitthvað. Já, kannski

0: Já, við erum heldur betur dottir í feit ég og Svali því að það komin matarsending. Ég var að segja Svalari
1: ég get ekki tekið þátt í því
0: fyrir. Nei, haltu bara áfram að borða minni minn. Það var að koma hér ilmandi sveppasúpa, heit og góð og nýbaka brauð og alls konar eitthvað áleika á þetta maður.
1: Farmers Bistro. Brúðasveppir, við verum að setja þetta í samingi þannig að fólk skilja þetta
0: sko. Hvernig var hérna freysi sko, að, hérna, að peninga geti ekki keift þetta? Það er stundum koma þannig moment
1: ja, það er,
0: þegar hlutin eru það góður.
1: Akkurat, bara, við keiftum þetta igen. Herðu, en komum til okkar frábær gestur hérna og Ragnheiður Georgsdóttir. Gaman að sjá þú, takk fyrir síðast.
2: Herðu, takk sem er leiðis.
1: Síður undir miðbaug, að það er nú annar mál.
0: Hafa allir viðmælendur dagsins farið í ferð með þeir til
1: ekki Jón
0: nei, en hann
1: kipti hérna en hérna þannig er málumvexti að flúð, þú veist það ekki hægt að fara flúður á þess að nefna flúðasveppi
2: auðvitað ekki
1: þetta svona algjört svona landmile fyrir flúður hvað er flúðasveppi búin að lengi til?
2: Flúðasveppi eru frá 1984
1: Já,
2: þannig að við erum alveg orðin 42 ára
1: 1984, þá var ég á flugum, sömari 1984 í Skjólborg
2: Í Skjólborg?
1: Já, manstu eftir því að
2: Nei, þú ert svo ung? Ég ekki orðin 42 ára, sko
1: Sorry
2: en, já,
1: Skjólborg var svona gisti að staða, sem sagt sem var litlir heiti pottar fyrir
2: þetta herbyggin Þetta gamla hótillit
1: já, og fyrir mér þetta svo gamla góða minningar það
0: Það var svo alveg kaltal
1: og smelt Gekki að vera þar, sko
2: Já, þá voru sko heitir pottar fyrir framan öll herbyggin
1: og það var hvergi annars það
2: Nei
1: Það var alveg
2: Þetta var flottasta hótel landið
1: Þetta bara geggja, algjörlega geggja sko. En það er nú önnur saga
2: Nei,
1: Það var samar og svo flúðu sveppir eru til En einhvers dagar læs ég það Það mennum, hafði nú svona ítti að ykkur að það var nú halgjur bilun og fara alltaf að sveppa á Íslandi
2: Já, það var náttúrulega sko sá sem að stopnaði flúðasveppi Ragnar Kristínsson Hann var eiginlega bara talin galinn maður að fara út í þetta sko. Þannig að en hann bara, þú veist, bara hörku tól og bara vann sig í gegnum þetta og svo kaupi við flúðasveppi 2005
0: Já, og þetta eru sko, þú veist, flúðasveppir eða eitthvað myndi segja, nefndu eina sveppatjönd framlegenda það eru bara flúðasveppir
2: En við erum náttúrulega einu sveppa framlegendur Íslands
1: það
2: er alveg svo
0: Það er ótrúlegt
1: okay.
2: Já, þannig að ef þetta heitir ekki flúðasveppir
1: þá er þetta ekki
2: hér Það er þetta erlend
0: Þá veist ekki hvað það kemur sko
1: Hvað akkur eru ekki fleiri í þessu?
2: Af því þetta er bara djöðs vesen
1: Já, ok Djók Það er
2: rosalega mikil vinna bak við
1: þetta já. Öðruvísi heldur en til þess bara tómatar og...
2: Já, af því að við erum náttúrulega sko, veist, við erum líka eina sveppa fyrirtæki í heiminu meila sem að er að búa til allar undirstöður fyrir sveppa ræktina þannig að við erum með sko, sem að þýðir að við erum að búa til rótmassan sem að sveppinir vaksa í
1: okay.
2: þannig að það eru sko þú veist, undirstaðan er satt, strandreir og hálmur
1: ég sé bara, ég sé veitir nákvæmlega hvað það meina
0: strandreirin
2: strandreirin er eins og þarna stráin sem að voru kipt þarna fyrir
1: Nei, er það? Hefði verið hægt að kaupa þetta bara ykkur?
2: Við eigum allan einhverja 300 hektara af þessu af,
0: Nei,
1: er það hinn?
0: Það er selta dótir eða?
2: Nei
1: Nei,
0: það er ekki
1: Manstu, sveppabransin er við
0: Þetta eru flúðastrá Rándýr
2: Nei, við erum sem þetta að rækta þetta og við erum að búa til þennan rótmass og venjulega í hérna heiminum þá er bara svona rótmassa fyrirtæki sem er að búa til rótmassa til að selja í sveppa framleiðslu
1: Þannig allt beint frá bíli
2: Já, þannig að við erum að gera hlutina sjálf
0: Það er allt beint frá bíli
1: á þessum sveði Það er alveg ótrúlega merkilega skemmtilegt að heyra það Það er út allt
2: Já, það er bara, þú veist, Við erum alveg víkingar
1: Við erum alveg fólk En segðu okkur aðeins meira frá Farmers Bistro
2: Já, það er satt veitingastaðurinn sem er staðsettur í flúðasveppum og þar erum við með veitingastað sem við byrjuðum 2017 opnuðum þá sumari 2017 og bara hefum gróið rosalega hratt og í dag erum við svona að keyra 300 manns á dag
1: Já,
0: það er svolítið
2: Þannig að
0: Þetta er þetta, þessi súpa, ég verð að gefa það hún er rosalega
2: Hún er heimsins besta sveppa
0: Já, ég held það
1: Agnes, nei, máttu ekki fá.
0: Þú má kom brauðið.
1: En hérna, þú veist, eru bara með súpu eða?
2: Nei, við erum fullt af réttum fyrir alla fjölskylduna, já, líka fyrir þá sem að, hérna, vilja ekki sveppi.
1: Þa sko, það er, ég held að þetta sé sveppur undir tönn en ekki bræðið.
2: Já.
1: Skilja ekki að vera. Já, já, já,
2: áferðin. Það er, já, það eru sumir sem að, þú veist, þóli ekki áferðina, sko.
1: Já, þannig, ég einn af þeim, sko, mest skrítin. Ég borða sveppi,
2: já, já, já.
1: En ég þarf ekki, skilur að hafa þá, en ég vil fá bræðið.
2: Já, já, það er nefnilega, það eru rosa margir þannig, já, sko. Já, já. En við erum með mat fyrir alla fjölskylduna og okay. alveg bara, þú veist, við erum með, þú veist, samlokur fyrir krakkana sem er bara ótrúlega einfalt og gott. Mm,
1: já,
2: já. Og svo erum við, náttúrulega, við erum ekki bara að framleiða mat í flúðasveppum, við eigum líka einu stærstu garðyrkjustöð Íslands,
1: já.
2: Það sem, að, sem heitir Flúðajörfi. Og þar eru að rækta, þú veist, paprikur og pink tomata og
1: pink tomata?
2: Já, það eru bestu tomatarnir, sko
1: Ekki segja mér þessi bleiki, sann?
2: Þeir eru bleikari heldur en tomatarnir, já, venjuleg
1: Ok já.
2: Það er svona heita er pink tomatar
1: Hvers eru hvað ertu með þetta?
2: Ég er með bara þetta í
1: Ég er opið
2: En þar, við erum satt að nota allt það sem við erum að rækta í garðyrkjustöðinni og flúðasveppum
1: á matseðlunum
2: Það er
1: ég með sko tráinni,
2: Já, já, ég er með fyllt af papriku sem er fyllt með hægaldu lambi í barbecue og sveppum og með allt
1: fest
2: salat með og allt frá bændunum hérna í næringur
1: En geggja, hvernig upplifa hérna, eru fleiri íslendingar og útlendingar sem koma til?
2: Herðu, svona yfir sumatíman þá er þetta svolítið bara svona 50-50 Þannig að það er náttúrulega, þú veist
1: Meira á vetunar af íslendingum?
2: Það er meira, nei, meira af útlendingum á vetunar
1: Já,
2: já þannig að það er yfir sumatíman bara út af náttúrulega tjaldsvæðinu hérna já, og dýrðinni sem að flúðir býður upp á og þú veist bara sumabústaðbyggðin og allt þetta þá eru svona 50-50 Íslendingar túristar
1: já, já, já.
2: En svo er ég nefnilega líka sem er orðið rosalega vinsælt orðið þá er ég að bjóða svona starfsmannahópum og vinahópum og fjölskyldum og svona þá er ég að bjóða upp á kynningar á flúðasöfnum og þá er þetta svona þá er ég að tala hvernig við erum að rækta þetta allt saman og hvaðan það kemur og og hérna og þá kíkjum við líka inn í flúðasveppi og kíkjum inn í eitt klefa og sjáum hvernig þú veist hlutirnir eru ræktaðir
0: Það er gaman að sjá þetta og svo fara að borða
2: Já, þá erstu meira svona að njóta matarins þegar er búin að fá að vita alltaf þessa vitnisku hvernig þetta er ræktað og svona þú veist
0: Æðislegt, hvernig það til dæmis er svo hérna, þetta meðlæti sem við erum með hérna, þetta álegg Er þetta bara, ert þú að koka þetta?
2: Já, þetta eru uppskriftir frá mér sko þannig að það er hérna við erum með sveppa og papriku tapinaði það eru tómatar frá okkur það eru paprikur frá okkur það eru sveppir frá okkur svo er ég með ólífur og hérna hvítlauk í hennum
1: Er hægt að rækta ólífur í Íslandi?
2: Nei
0: Af hverju ekki?
2: Bara það þarf alltaf að búa til andrúsloftið fyrir þessi græmmeti og hluti sem að við þarf að rækta þannig að þá þarf að búa til andrúsloftið eins og með sveppina hjá okkur við erum að búa til andrúsloftið fyrir sveppina við erum að búa til vor, sumar og haust inn í klefunum okkar til þess að blekkja sveppin eila til þess að hann haldi að nei bara já ok, hey, það er sumar þá ég að byrja að hugsa að það sé að koma haust og búa til ávöxtin
0: Hvað ætlaði að gera þar almyrkvi kemur? Ætlaði þú að passa að sveppinu sjáu það ekki?
2: Þeir eru best gemdir í myrkri
0: okay. Þannig að þetta er búið að vera gott í sumar
2: það er búið að vera gott í sumar
0: Það hanga til í dag
2: Núna skín sólin
1: Spennandi tímar
2: já.
1: Þetta er búið að vera flottur hérna, vöxtur hjá okkur
2: Já, alveg rosalega
1: Já, er eitthvað meira svona á döðunni sem að eða bara halda áfram að þróa og stækka
2: En núna þurfum við bara að þróa aðeins meira kannski á matseðli
1: Já
2: Þú veist, þó að við séum alveg með a la carte matseðil þá er bara svo það er svo margt hægt að búa til úr svona fersku hráöfni þú veist, það er svo margt sem mann er langar að gera en einhvern veginn, maður hefur ekki svona pláss einhvern veginn til þess að koma sér í það
1: akkurat.
2: Þannig að þú veist, það er svona það sem mann er langar að gera en svo náttúrulega, þú veist, er alltaf draumurinn að stekka flúðasveppi og
1: Hvernig er það hægt að stekka flúðasveppi?
2: Sko, þá þurfum við náttúrulega bara að byggja nýtt húsnæði til þess að búa til nýja klefa og þannig auka framleiðslu og þú veist, og þegar það gerist sem að verður alveg einhvern tímann og þá langar okkur að fara í og þú veist, kannski gömlu klefarnir okkar að fara í einhverja öðruvísi sveppi
1: þannig
2: að þú veist, þannig að sé svona þetta, meira úrlaf
1: hvað heita þessi sveppir?
2: Þetta eru bara hvítir matsveppi við erum satt að rækta satt eila tvær típur af sveppum þannig að við erum að rækta þessa hvítu matsveppi og svo erum við með kastanjusveppi og þegar við leifum kastanjusveppunum að
1: vaksa það þessi sem eru svona brúnir
2: já, brúnir, já og ef við leifum kastanjusveppnum að vaksa aðeins meira þá verður hann svona stór eins og portobello þannig að það er sko baby portobello þannig að þetta eru svona þrjár gerðir af sveppum sem við erum að bjóða upp á
1: Þetta svo, maður veit svo lítið sko maður veit náttúrulega ekki neitt
0: kemur á daginn
1: já, það er bara eins og það er
0: þessi eru gott að vera hér
1: já, það er eins og fræðast það er að læra eitthvað nýtt sko herðu, já, ég hef nú ekki vona að vera þetta verið frábært dagur höður og helgi
2: þetta verður frábært dagur, ég kom hérna hlaupandi
1: ó, það er
0: nóg að gera
2: það er nóg að gera það
1: brekkur sem kljóð nýju sko
2: Og það ekki klán átta að það
1: Já, okkur það svo nýju
0: Ég vona einnilega að við sem ekki segja það
1: Það mæting sjö
2: Það mæting sjö
0: Það sem er að borða það á svona Þegar ætlar ekki að mæta?
2: Jú, þetta mæti ég
1: Það var nánast ekki tekið á henni
0: Þegar þú mætir svona mannamót, ertu mér nokkra sveppi Það sem er að dreifa það
2: Alltaf
1: Það getur eitthvað miskýlist í dag Takk hæðlega fyrir innlítið að gefa tíma og takk að það meira fyrir súpinn og brauð
2: Já, bara verður ykkur að góðu og takk fyrir að fá mér heimsó
1: Takk fyrir okkur

0: Suðurlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Sumarmessa í Keflavíku kirkju sunnudaginn klukkan 8. Keflavíku só. Lambakótilettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Netto opið lengur opnum fyrr. Bluetti Orkubanki í ferðalagið orkuland.is
2: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
6: Lengra bragð. Meira prótín. Skyr.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
9: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
10: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
11: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Alls hefur yfirlega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu, en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar að þúsundir flúða á brott úr útkverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. 190 ferkilometrar hafa orðið eldinum að bráð. Viðbragsaðilar berjast við að hafa heimil á eldinu myrkrana á milli sem gengur seint. Fjöldahjálparstöðum hefur verið komið fyrir víða í Bordeaux og nágrenni. Áskell Harðarsson einn þeirra sem hefur neyðist til að flýja gróðureldana í grennd við Bordeaux en hann staddur þar á samt eiginkonu sinni og 6 ára sinni í húsaskiptum. Þau hafi í fyrstu orði lítið vör við náttúruhamfarnar en í gær hafi eins vegar orði myrt í borginni og reykur lagst yfir allt.
13: Og svo vaknaði morgun þá erum sent í húsinu sem við erum að gista í útkverfi. Bordeaux, þá nágrannir sem kemur og bara lætur okkur vita þau sem fara, að alltaf þau sem færast nær. Þú er að raun að vara okkur við bara ef að löggan skildi koma að rýma svæðið, en við ákveðum þá bara að raunni ekki bíða eftir því, heldur að við drífum okkur burt. Já, í rauninni sko, bara búið að koma okkur left hérna í áteginu og erum komin aðeins norðar í einhvern smábæ hérna sem allavega lengra frá, en akkurat núna vorum við að koma út og það nú komin svona reykjar og aftur og grátti hér hann, þetta virðist nú vera líka bara að dreifa sér og maður sá það í lestinu á leiðinni hing.
12: Sagði Áskell Harðarsson. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út hádegisleiti í dag vegna eld sem kom upp í sumarbústað við Suðurlandsveg rétt fyrir ofan Gunnarsóma. Eitt var fluttur á bráðamóttökuna. Grunur að sá sé með reykeitrun. Þetta staðfestir Guðmundur Hreinsson aðalvarstjóri hjá slökkviliðinu í samtali við fréttastofu. Hann segir að slökkvistarf hafi gengið vel en ekki vitað hver upptök eldsins voru og málið nú til rannsóknar. Minnst einn lest þegar lítil flugvél hafnaði á hústaki heimilis í Gandarkísi í norðurhluta Þýskalands í dag. Talið að tveir hafi verið í flugvélinni en hinn látni fannst á vettvangi en hins aðlands enn leitað með hjálp dróna sem svífur yfir svæðinu. Fjölskyldan sem býr í húsinu var ekki heima þegar slysið átti sér stað. Tildrög slysins eru enn óljós og til rannsóknar. Af myndum frá vettvangi má sjá að vélin hafnaði með nefið í þakki í búðhús, stjórnklefi vélarinnar gjör eyðilaðist, vanginir brotnuð af og brak fjall til jarðar. Og fréttir vera næssæðar á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
14: Látum það ekki vera á seint aðri sjá við

0: Þetta er náttúrulega bara rekstur. Ég titla mig sem rekstrastjóra. Og er að reka bara
1: batterí.
0: Reka gólvöllin.
1: Í fullu fjöri hér á tjálsvæðinu á flúðum bylgjulestin. Svalu og bolli og við erum að hitta mann og annan. Það er komið svaka stuð hér í kringum lestina sjálfa. Og við erum komið stórmeistara til okkar.
2: Já, svo sannlega. Við hérna, sko, það er ekki hægt að fara á flúðir á hans að vera í golf eða skoða golfi. Fyrir þá sem að hafa áhuga á golfi og annar borð, sko.
1: Þetta er topp öllur.
2: Já, ég hef einu sem farið þarna á golfullin en ég dreif ekki lengra en klubhúsið.
1: Veitir hvað, hvað varstu búin að drekka?
2: Ég fekk far og það var bara svo gaman í klubhúsin, sko. Nei, það var reyndar þannig að við komumst ekki í golf.
1: Það kemur fyrir
2: það var bara ómikið á fólki.
1: Já, já.
2: En einhvern veginn kallaði veitingastaðurinn.
1: Já.
2: Og það endaði í hörkugiki.
1: Það hekki?
2: Já, hörkugiki.
1: Það slett.
2: En við erum sem sagt annar bara ætlum að fara að kynna hérna hann Einar Lárus Ragnarsson til leiks. Komdu sæll, gaman að sjá þú. Komdu sæll, komdu hérna aðeins að mikrofónum, sko.
3: Ég kom alveg að núna.
2: Hann sami vitleysingur en ég og hópar til Spánar.
1: Já.
2: Og hann býr þar meir og minna, ekki?
3: Jú, jú, alfarið.
2: Svo ertu bara hér á sumrin í golfinu.
3: Ekki þetta fyrsta sumrin sem ég kem núna í 7 ár. Ég náttúrulega bara koma 2-3 vikur kannski en.
2: Já, hvað nær?
3: En fyrsta skipti sem ég svona að vinna hérna í þennan tíma, 6 mánuði.
2: Þú ert hérna framkvæmdastjóri af golfklúbbnum hérna á Flúðum.
3: Já.
2: En þú spilar ekki golf?
3: Ég kalla mig rekstrarstjóra svona.
2: Eða það?
3: En hérna, jú, það reka klúbin.
2: Já.
3: Nei, ég hef ekki spilað golf.
2: Bara aldrei?
3: Það var komið að málu við mig þegar fyrirverandi framkvæmdastjóri hætti störfum og.
2: Já.
3: Og svona príma mótor þarna í klúbbnum, Jónas Ragnarsson, hann hérna hafði eitthvað vitað af mér svona í Keflavíkinni og. Og vissi svona hvað hafði fylst með mér og þó ég spilaði ekki golf og þá vissi hann ég kynna á rekstur og mannaforrað og allt svo leiðist út sko þannig að þetta bara þannig starf.
2: Já.
3: Og ég tel að reynda svona plús stundum eins og í dag að geta verið bara að fylgjast með og það ekkert að freista mín eitt að fara út og
2: það er svona ákveðið rúst
1: þetta eina viti, þeir ekki með eitthvað golfsjúkan frangatastjóri sem alltaf að stelast
2: hvað frangatastjóri, hann út á hólu nýju nei
1: nákvæmlega, hann bara verið að vinna
2: ég sé það núna, þetta er enda stórsnöð
1: já, já
2: fáum frangatastjóri sem spilar ekki golf
1: já, ég er bara
2: en hvernig er klúbrin hérna, hann er nokkuð vel setin þetta er nú slatta fólki í sveitunum það eru nú 3700 íbúar í þess að öllum sveitarfélögunum hérna í kring.
3: Já, þetta er náttúrulega mjög svona, kannski ekki það fjölmynd eins og mörgum öðrum stöðum, Hörbökkarsvæðun og fleira en við erum samt með 330 meðlum í klúbnum og margið er náttúrulega og uppistaðan er hérðan en líka annar staða frá og hérna þetta eru traustir og góðir félagar í klúbnum en það keypti stór hlut að sumabústa eigundum hérna golfklúbin fyrir örfáum ára síðan.
2: Nú var það.
3: Því að hann náttúrulega var í eigu fjölskyldunar Halldórs og Dani og Ástríðar og þeirra barna.
2: Já.
3: Og þegar hann fellur frá að þá var snóvis hvað verður þetta allt saman, já, sko, þannig að þeir tóku sig til þarna, já, að bara 100 eigundir og stofnuðu félag og keiftu sagt, allt svæðið og klúbin.
2: Okay.
3: Og hafa gert mikla breytingar á honum síðan og þetta er orðið bara stóðlega.
2: Hvernig var það
3: sér? Þetta er svona 3-4 á síðan, ég er ekki alveg með það á reynu sko.
2: Ok, það er sérst búið að endurbæta heilmikið síðan fyrir 3-4 ára.
3: Já, þeirra tóku til hendinni og náttúrulega var Halldór og Ástríður og þeirra börn búin að gera mjög góða hluti þarna.
2: Ég ætla að segja, ég veit ekki hvort mér sé að minna eitthvað vitlust að því, ég veit aldrei hefst þegar ég fór en mér fannst þetta líta allt svo flott, þetta var svo skemmtilegt, sérmerandi.
3: Það er þannig ennþá.
2: Já.
3: Og sjálfsögur náttúrulega voru aðstæður aðrar þá og ekki eins mikill mannafli til þess að sjá völlin og
2: akkurat.
3: Mörg þau fjölskyldum voru að gera þetta sjálf, þannig að þetta var sjarmerandi og góður völlur.
2: Já.
3: En núna er að meira orðin svona bara svona einan svega professionál, þannig að þetta bara jafnast á við bara bestu velli sem að fyrir finna sko.
2: Hvað þetta segir, er allt uppbókað á morgun?
3: Það er allt uppbókað á morgun og í gær og í dag en ég get kannski lauma
2: að ræða. Hvernig séast þér ástími í kvöld?
3: Það er klukkan 8, það er að spila til klukkan 11.
2: Já, já, með góðum
3: að þetta. Já, 12 þetta er satt, þessum að það eru 4 tíma að taka þetta.
2: Já, það eru geggja, ég hérna, þannig að starfið er mikið í golfklubbnum.
3: Já, þetta er mikið sko, það náttúrulega kannski mæðir ekkert á mérvarandi völlin sjálfan sko, því að það eru með framkvæmdastjóra sem að er yfir vallarsvæðinu og Danni og konunnar Gunn sem að sjá mjög vel þetta og eru með fjöldi starfsmanna, 6-8 manns og vélar sem ég kann ekki að nefna.
2: Eru róbótar hérna út um allt?
3: Það er róbótar enda bara á einum stað sem að er á hólu hinum megin við Anna, Laxá, sem að er teigur þar og hérna hann sér það svæði.
2: Og fyndi sko að pínu spúki
1: á
2: að spila golf og það er alltaf einhver reyning þá er það bara róbótar á ferðinu maður er svona ok, það er 2026
3: það er akkur móli sko það verður kannski meir umönda hjá okkur líka sko en við erum að prufa þetta og byrjum bara fyrir mánuð síðan að gera þetta
1: en er þetta ekki svakaleg fræði eins og með að halda völlun það er ekki grasa sérfræðinga og sérfræði kunnátt
3: það er rosaleg fræði sko þú veist, ég hef aldrei geta ímynda mér að svona til dæmis bara eitt grín sko sé slegið á einhverja fimm vegu sko frá 10 metrum og upp að gríni og svo grínið sjálft og notaðir mismunandi vélar og mismunandi hæðir á slættunum og fræðin í kringum þetta í sambandi við bara gróður og á gríni til dæmis ég held að séu sko 4-5 tegundur af grasi á gríni
2: já, já. Hversu oft þarf að slá grín?
3: Það eru slegin bara daglega stundum sko og allavega annan hvort dag og
2: þannig að það er bara pínu lítið
3: það er bara millimetra vís sko
2: og það er það bara að látið þetta á milli það er ekki raka að blásið
3: nei þetta er bara já, það, nei, þetta er slegið þannig að það er náttúrulega ef það er eitthvað eins og til dæmis á voru
2: og annað
3: er meira þá er náttúrulega að teki líka en þetta er bara þannig já.
1: En einhvern er umgegni á svona velli fer fólk vel með?
3: Sko, það er alveg svakalega góð umgengni við erum náttúrulega með svona sorp dalla sem að við erum með út að tegum líka og fólk setur náttúrulega ruslar í og ég verð að segja það að það er alveg til fyrir myndar bara fólki sem kemur til okkur og er á vellunum meðlimir og gestir
2: það er ekki að henda snikkasbreiðinu og...
3: það er eiginlega bara undan tegning
1: já, tópas, nikóti púðan ég stundum bara að spila patil og það er bara púðar inn á patil vellinu
3: það fólki núna til dæmis að spila og ungi strákar og svona og ég kalla það unga náttúrulega, þú veist, 25-30 sko
2: Já, na, þannig að það er mjög ungi menn
3: En maður er ekki að sjá þannig, þeir er ganga mjög völum og það er bara umgengni til fyrirmyndar og við bara þakka þeir sem eru að koma að spila hjá okkur fyrir bara hvað þeir sína þessi
2: til
3: sem við eru bara góðir
2: En skaphundar Ég, sko, ég á nokkra góði vini Rólindis menn, ekki gólfi
3: Sko, þegar allt er svona í lagi Þeir koma að góðri aðstöðu með góðan völl og fá góða þjónustu þá bara hef ég ekki orðið var við það sko
2: Nei, ekki neitt Ég nefni, ætla ekki nefni neinu öfnin ég fó nú hérna Erlendis góðum vinahóp það er einn mjög þekktur aðli sem er mikill vinur minn öllu ég var Rólindis maður nema
1: Kóttu með nafni Gerðu
2: klikkaði
1: það
2: pútt
3: Á ég segi það, ég veit það
2: Klikkaði pútt Og bara allt einu vantaði í flötina Hann var bannaður á vellin Og hann var rekin
1: Það er svoleiðis
3: okay.
2: Við áttum fyndaði þér Hann var ekki að spila með
3: Það er sko sumstæður Það tekið mjög hart á bara litlu smáatröð
2: en ég held að hann hafi jarnar sig eftir þetta og sé skári hann vissi upp á sér skömmina sko.
1: Ég braut þeir sem við kilfu í Borgnesi og ég skammaði mér svo mikið eftir það ég var allurinn rólegasti sko. en ég þurfti reyndar að múta starfsmanni á Tenerife á golfvelli ég var komin sem ekki hælsæri ég gat ekki farið í golfskona en ég mætti á Crocs og það ég átti ekki að fá að fóra út og völd
2: Nei, ég
1: en það sem nokkrar evrur gera
2: það er ekkert svoleiðis í golfklubnum
1: á Nei, það er standart
3: Já, evrurnar, það er alltaf
1: góð Frankundastjóri, hann er spila kannski ekki, það tekum við mútu
2: Er það sko, það er hérna, hvað sem eru fullt 50 eurur
1: Það er að finna smá plás
3: Kíkjum á það
2: Frábarta, fóði eins og einar og hérna, bara gangi ykkur allt í hæn sem eftir ljusumars
3: Eru þakkar kjærlega fyrir það Mér langaði hérna að lokum við að koma hérna með að þegar þið eru nú alltaf með leiki svona enga
2: ánga
3: Þannig ég komi hérna svona smá vinning sem að er sem sagt golfringu fyrir tvo
2: Hvað er þetta að segja?
3: Sem ég langaði að þið geti notað það svona bara
2: Megum við gefa
3: þetta? Ringja inn bara og
1: hérna Já,
2: Herðu, 5, 6, 7, 11, 11, því lík snill Gjafabrif fyrir tvo, hér stendur
3: Og svo langar mig líka að lokum hérna Bara að henda þessu í ykkur hérna Því að við erum í Efraseli Og fólk er oft að spyrja hvað er sel Akkur heitir þetta Efrasel Þannig tók með mér sem við getum bara eða þú vilt Lesið bara upp á eftir og sagt fólki frá hvað það þýðir
2: Þannig
3: að stakka ykkur líka kærlega fyrir
2: Sko, þú setur mig svolítið erfa stuð að lesa það ekki núna Skilur, orðið sel í hérna örnöndum eins og Efrasel á flúðum Vísar yfirleitt ekki til selsins, þessa dýrsins Heldur til selstöðu Sel staða var sumarhús eða lítið bíli þar sem fólk dvaldi yfir sumarið með kýr og kindur og þar var mjólka og smjör, skýr og ostar meðan búfjör var á fjallbeitt Já, slík sel voru mjög algeng á Íslandi frá landnámi og fram á 18. Til 18. til 19. aldar eitthvað svo leis mörg þeirra eru síðan að varalegum bílum Þannig að evra sel merkir því einfaldlega evra, það evra eða ofar í landi og sel er sagt jörð eða bíli sem á upprunnsin í gamalli selstuð.
1: Við erum búin að læra og læra í allan dag, Svali.
3: Við erum alltaf verið að læra.
2: Við bjóðum ykkur sláðu þráðan í 5, 6, 7, 11, 11 með gjafbrif fyrir 2 á gólfutin hér á flúðum. Ég bara legg ekki, erum og gólfkúlumis.
1: Já, við tökum þær.
2: Já, það.
1: Takk fyrir komin eina.
3: Já, takk sem leiðis okkar og hafa það gott eða góða dag.
2: Algjörlega ekki að við gefum þetta rétt á eittir, þannig að far þú ekki langt.
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
5: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
6: Já, akkur ekki.
5: Felix með öllu.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
10: Time to laugh!
11: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sling Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
14: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
15: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
17: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
19: Grísanakka fylle á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Stór útsala, allar útsöluvörur á hálfverði, hjá Hrafnildi. Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Sumar messa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 8. Brautarholt só.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bylgjan.

0: Jú, það er nú svona bylgju lestin síðast í lögadarinn í sumar.
1: Það bara þannig.
0: Og þá erum við tilvælega enda þetta á flúðum.
1: Þú síðist í klukkutíminn gengin í garð?
0: Já, algjörlega. Og við vorum í hann gólfspjalli rétt á hann og hann kom okkur alveg að óvörum hann Einar Karl. Mm. Og lét okkur fá gjafabréf fyrir tvo.
1: Já.
0: Sannsagt, þannig að það einhver einn heppin sem að slæra þá til okkur núna í 5-6-7-11 sem að næli sér í þetta gjafabréf hann dásanlega gólfur
1: Já, og það eru allar línur rauðglóðandi heyrimaður á Suðurlandsbrautinni Já, það bara þannig Og enda af öllur vinsæll, með eindæmum
0: Já, þannig að við ætlum bara að gera okkur klári að taka símanum og við spyrjum bara bylgjan góðan dag
2: Góðan daginn
0: Nei, góðan daginn, hvað segir þú gott? Fínt
2: Jú
0: Hvað þú að þvælast?
2: Ferðalagi
0: Ertu að ferðalagi?
1: Hvar?
2: Ég
1: að
2: Norðurlandi
0: Já, dásanlega einhver í bílnum sem spila golf?
2: Já, ég
0: Spilar þú golf?
2: Já
0: Ok, hvað heitirðu?
2: Andri Vikar
0: Andri Vikar, Andri Vikar, hvað ertu gamal?
2: Ég átta var nýju
0: Vá, Æ, ertu búin að spila golf lengi kannski það?
2: Já, 2 ár
1: Já. Og mamma og pappi að spila með þér?
2: Stundum
1: Á,
0: Herðu, hérna, sko, það okkur sönn ánægja að gefa þér Andri Vikar Gjafabréf fyrir tvo á golfklúbin á Flúðum Og það léttir aðeins undir með mamma og pappa Þá getur annað hvort mamma eða pappi farið með og spila þau golf líka eða?
2: Já, pappi
0: Pappi, tekur pappa með þér, þetta verður feðga gólfringur og hérna, og njótið ykkar, við komum til með að fara með gjafabréfið sem að býður eftir bara á Suðurlandsbrautina
2: okay.
0: Og það verður þar bara eftir helgi, þegar þú ert búin í ferðalagi
2: Hvað er þú?
0: En ekki?
1: Kækja
0: Takk fyrir að hringja Ok, Andri minn, gott að heyri þér, góða stundir Bye Já, þetta allt eins og þetta að vera
1: Já, það ungi sem aldrei sér spila þetta
0: Herðu, en við ætlum að snúa okkur öðru og við erum komið með trúbator
1: Sko, við erum alltaf
0: ekki Með ekki trúbator, fyrir ekki
1: Tónlistamann
0: hann er trúbator
1: Já
0: En hann er líka tónlistamaður En hann heitir Karl
1: Hann heitir Karl
0: Sem er kannski aðalatrið
1: Þetta er maður sem ætlar að gera allt Gjörsamlega bandvitlust í kvöld
0: Já, það er ekki bara brekkusöngurinn Endur stemningi líka á eftir á grund
1: Já
0: Þá erum við að tala veitingastæðin
1: Já
0: Bara við erum að taka það sérstaklega fram Við ætlum að fara í það mál hér eftir örskammastund á bylginni

0: með að þú varst eitthvað í útlandum Tenerife, ekki?
1: Já Jæja, hvað segirðu þá sko?
2: Við segjum gott,
1: ég myndi ég halda Ánaði fyrir hönd hans andra vika sem að var að vinna Þannig að gefa í gólfið sko
2: Hann þarf bara að fara að taka upp eða fara, ekki, getur ekki að fara mikið meira norður Hann þarf að koma suður eða hann alltaf að taka hringin
1: Já, hann hringin ekki tenni águst
2: Já, eða það
1: ekki að Herðu, það þannig að það höfst staðið til að vera með brekkusöng Við komum hérna fyrir mörgum áru síðan í útilegu hérna með brekkusöng sem að var þá reyndar hér bara í brekkunni fyrir utan hérna, það sem við erum akkurat núna
2: Já.
1: En hann verður núna næst í núna í kvöld klukkan 9 fyrir utan grund
2: Já.
1: Sem veitingastaður á Flúðum
2: Heldur betur, þar góð brekka
1: Já, sem, að, sem að við ætlum að vera í og hérna, og þar verður stjórinn, það hann Karl, komdu sér, gaman að sjá þig
0: Komdu sælir, spóður
2: Gott sjá þig
1: Og Hallgrímsson, bara hafa það með
2: Hvað
1: ætlum að bara Kalli Hallgríms?
0: Jú, jú
1: Getum gert það sko
2: Kalli Há
1: Kalli Há Hæru, hvernig það? Ertu búin að vera búa lengi á Flúðum eða? Eða ertu aðkomum aður?
0: Já, ég aðkomum aður
1: Þú ert aðkomum aður?
0: Ég búin að búa hérna á Flúðum í 14 ár En ég búin að vera í 18 ár hérna í uppsveitum Og fyrir okkur sem komið svona utan að
1: Já.
0: Þá er þetta nú allt sama sveitin, sko.
1: Já, En ekki, verður ekkert var við rækstur á milli, nei, hérna, árækstur, árækstur og rík?
0: Ei, sára lítið, það helst bara svona innan í stjórnsýslunu kannski, en svona í
1: samskjötu
0: fólkdagsdælega, það ekki neitt, sko.
1: Nei, ég tala nú ekki við þig, þú nú reikholtið.
0: nei, við erum... Við störum saman
1: Menn að reyna að vinna saman og gera allt betra
0: Saman með kór og íþjóttastarf
2: En ég myndi halda þegar að menn eru búin að fá traustu og sjáum brekkusöngin Að þá séu menn ekki lengur að koma menn
1: Nei, það getur að
0: vera Ég sá reynda fyrst brekkusöngin á Flúðum
1: Já
0: Sennilega 2005
1: Nú, svona óbóðslega langt síðan
0: Ég nokkur sinnum verið á, hérna, Vesturmannahelgina
1: Já.
0: Það var einhvern svo fyndið, ég vann fyrst þá hérna Komum Frá því að hafa verið að spila hérna fyrir 8000 manns
1: Já
0: Svona tralla Hitti Diddu
1: Já
0: Og ég spurði hvað það verið góð mæting hjá henni í Skálaskirkju Já, nokkuð gott sagði hann 40
1: Það var aðeins að það er í þessi stemning
0: Já.
1: En hvað hétt aftur, hétt hann ekki útlæðin?
0: Já, útlæðin var bara
1: sem Það var nú alveg stemning þar
0: Jú, það er víst, ég misti svolítið að því Það er nú spilað þær en það var svona eftir hans blóma
1: Men minnir að ég hafi einmitt verið útlánum þegar ég fór síðan golf
2: Aha, það útskýrir, minnisleysið
1: En það er nú aftur annað mál En við vorum að spáu hvort við fengið þegar að taka pínu demó, sko
0: Já, bara velkomið
1: Og heyra svona hverja vandum í kvöld er eitthvað sérstætt upplegg þegar maður fyrir brekkusöng Er það ekki aðeins öðru í sér heldur en að taka giggið inni?
0: Jú, það er gjörólíkt, sko Brekkusöngurinn, sko fólkið komið til þess að upplifa samsöngin því að það að syngja saman gerir mann bara glaðan og það er náttúrulega vísindilega sannað þannig að fólk verður að fá að upplifa það að þú sért að syngja og þú sért actually að taka þátt í einhverju með öðrum það er ekki komið til að hlusta á mig sko.
1: En
0: ég hef stundum orðið vitnað að svolítið brekkusöng hvað sem að græðunur er svo hátt stiltar að það heyrir enginn að það syngja það ekki ég ætla að reyna að búa til þá stemningu að fólki syngi
1: ég var að reyna að gera þetta svona þannig að þú setur þennan kraft út að við ætlum að fá fólki sem er annarkvort að keyra eða inn í tjaldi eða bústaðingstar það syngi
0: með
1: við Ég hefði þetta örugum heimildum
2: Nei, þetta óstað þess
0: að heimild Ég ætla að flytja hérna núna fyrir ykkur og landsmenn alla hérna Gúan og stelpunum til eftir Munkison
2: Það eru heima hafinir en það ekki
0: Jú, það er heimild, sko, við erum hérna bólvíkingar báði og ná frendur
1: Þetta eru bara slæmi, þú mátt ekki klúra þessu
0: Já, ég klúra því ekki
2: Hann sér upp brekkusöki, sko
0: Og ég ætla að senda kveðju vestur Þar sem er verið að núna er fer fram í þessum tölu orðum í kvöld held ég að Múkisson sé reyndir að spila á bólafjalli Og svo er bara núna verið að færa til grafar frænd okkar, Egil Gunn Og ég vil senda með læginu kæra kveðju heim til ættingja

0: Það er sem sagt brekkusöngurinn klukkan 21.
1: Þetta var æðislegt, ég er allur betri maður.
0: Og svo kvöldið ætla ég að spila á grundinni með honum gilsa í sniglafanninu.
1: Á, æðislegt maður.
2: Ég get ímyndað mér að geta orðið alltaf gaman.
0: Það pottið.
1: Ég get ímyndað mér það reyndir.
0: Við stundum spila saman í hljómsveitinni Karl og mennirnir.
1: Á,
2: Karl og mennirnir.
1: Mjög gott.
0: Það fínt sko, en núna ætlum við bara að vera tveir.
1: Fast ég ekki bara að syngja ágætlega með þér?
0: Jú, takk hérlega fyrir hjálpina.
1: Þetta var yndislegt, ég þetta var gott í hjálpina mín. Og kveðju vestur, heldur betur.
0: Já.
1: Takk fyrir komana.
2: Takk fyrir komana.
0: Takk, takk.
3: Þetta Bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Lars mættu með púðana í krambúðina. Kauftu 4 dollur og þú færð að 50 fría. Krambúðin. Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Leikoverið áttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
6: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mæridögum.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
8: Fylgist með á leikoverinlotta.is.
9: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? N1 vegabréf.
11: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu sko.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Björt og brosandi

0: Það er bylgjulegst inn þennan dyrðarinnar dásenda lögadag. Segjum nú kjanna.
1: Nei, þetta er búið að vera innilega skemmtilegt hérna og það er svona, já, maður finnur það að stemningin fer ört og vaksandi og ekki minkar hún með, já, gestinu sem var að mæta hérna, það er Sæsi. Ertu hjartalega velkomin?
2: Já, kæra þækir.
0: Má koma næri mikrofónum.
1: Erðu, ég fór á stúana og hérna fór að ræða við menn og konur og voru að spyrja, herðu, við hvert þarf maður að tala? Og þá kom þitt nafn upp, Sæsi á Sæsabar.
2: Já.
1: Ég fór á stúana og varð mér út númerið þitt og hingað eftir mættur.
2: Já.
1: Hjartalega velkomin.
2: Já, kæra þækir.
1: Sæsi, sko, ég var að spyrja það á hann hvað hérna þú væri búin að gera í dag. Það var sundið,
2: já.
1: Svo fórst að hlúa hænum og hönum
2: Já
1: Ertu hænsnabóndi?
2: Já, ég er algjör hænsnabóndi
1: Og hvernig, svona, hvernig, ef þú myndir lýsa svona verkunum í kringum hænur og hana, hvernig virkar þetta alltaf?
2: Ég bara fer svona, já, svona fyrir hátíða mótana og hleypi þessu út og svo fer ég bara aftur hérna á kvöldin og rek þar inn og tek ekkin
0: En er þetta eitthvað tengjast þeim og ræða við þær og
2: Jú
0: Er það ekki, ég hef heyrt það sko menn
2: tengjast það við
0: Já, tilfinningaböndum við þessi þessi skemmtilegu dýr
2: Já
0: Já, skemmtilegu fugla
2: Já
0: Eru þeir misjandi karakterar og svona
2: Já
0: Það svoleiðis
2: Það engin eins
0: Ok, hvernig þá, eru sumar þrjóskar og aðrar glaðar, getur þú gert greina minn á því það?
2: Já, sumar eru nú bara alltaf í fílu og, og einhver, bara frekju gangur í þeim og svona
0: Er það tilvili?
2: Já
0: Hvernig er hæna í fílu?
2: Nú bara, já
0: Hún vil ekki tala við því
2: Nei, ég er bara, maður bara sér það, hún er bara þunglind eitthvað
0: Já, hún bara finnur fúl
2: Já
1: En hvað þetta að gera þegar þú segir hænu sem er svona aðeins fíld? Hvernig er þetta að létta við lundina?
2: Bara gefinni nóg að ég það held ég bara
0: Hún vil ekki bjór bara
2: Nei, kannski rauðvín
1: Já, rauðvín út í matið
0: Já, gugga, kóttu
1: Svo hressan að við
0: Pínu tindu fyrir þig
1: Karlsbúr, er þú búin að búa henni lengi?
2: Síðan 2010
1: Já, og hvernig er ekki bara lífið gott hérna?
2: Jú, það er bara mjög gott
0: Við vitum að því við heyrðum að því Við vorum að tala við Jón Oddvita hérna fyrir dag Hann var að tala um að Það var ekki alveg komin í 1000 íbúar Það vantar 5 íbúi viðbúti í raunum hann
2: Já.
0: Þannig ef að þú verður að selja einhverjum hugmyndin að flytja einhver, hvað var þín svona, þín söluræða?
2: Mín söluræða?
0: Já
2: bara, Þetta bara mjög gott samfélag og bara ja, mikið íþróttalíf hérna og
0: Já.
2: Bara mjög gott bara fyrir barnafólk að vera hérna
0: Já, gott fólk almennt
2: Já,
1: nóg að borða það líka sko.
0: Já, það er það afar jákvæmt
1: Já, það er gott að vita hvað það kemur
0: Já,
1: beint frá bíl
0: Svo sannarlega sko.
1: Sæsi, svona þú veist, er maður allar að gera sér glaða stund hérna?
0: Hvað gerir maður þá?
1: Hvað gerir maður?
0: Ekki verður maður að sæsa bara, hann er ekki gangi lengur
2: Nei, nú komið nýr bara,
0: það
2: er hérna kaffigrund
0: Kaffigrundin, já
1: Og þar verður fjörið í kvöld
2: Já
0: Svo er veit ykkur staðar hérna í kringi menn að við erum með hérna flúðabistrói og við erum með
1: Hvað heitt er þetta? Er eþjópíski staður?
2: Já, minnileg
1: Já, og það er
0: hérna Og hann er að það?
2: Hann er svart Hann er svart Hann er
0: Já, og ég borða það rúklega fyrir 20
1: ára Indislega staður
0: Já
1: Það er svona bræð sem kemst hvergi í sko annars staðar en hér
0: Nei, en veit
1: Þetta er alveg uník
2: Já
1: Og sagði sér það á ekki mæta í kvöld gera allt villust
2: Jú,
1: Já.
2: Það verður allt brjála
1: Já Ég held það nefnilega Ég held að stefni svona niða við gýrinni fólki og veðrið og svona þetta verði eitthvað svona svaklega tólum aðeins
2: Já
1: Við hverju má fólk búast? Nú ert þú svona öllu vanur hérna Hvernig verður þetta í kvöld?
2: Þetta verður bara styrla gaman
1: Ó.
2: Já
1: Og fá hænunar að mæta með?
2: Nei, ekki núna
0: Eitt með hælundar, ef að þeir stinga af út fyrir lóðina Gera þeir eitthvað svolítið, rata þeir
2: Já, svona oftast, já
0: Þá er það meðveitar í auðví þarna
2: Já
1: En er þetta ekki gott líf fyrir hana?
2: Jú
1: Hann hefur náð, eða þú veist, hann hefur reyndar ekki náð þetta, það er nóg að gera
0: Nei, brjála
2: að
0: gera
2: hann Brjála að gera hann, sko, já, að
0: halda ekki hann frá Og gefur þetta vel af ekki?
2: Sko, ég er búinn að aðeins að fækka þessu, ég er með 19 unga en það er að byrja ekki að verpa fyrir en bara í desember
0: Já
2: Svo er ég með 7 hænur, svo ég er að fá svona 3-4 ekkur dag
0: Já, það er fúli, það er nú rálaðið dagskantur
2: Já
1: Það er bara þannig
0: Það er ekkert fólk að það
1: Yndislegt
0: Meira, það er gaman að sjá því, sagði sí
2: Já
0: bara. Og við sjáum stressir í kvöld
2: Já, heyrðu, takk fyrir mig
1: Takk kærlega fyrir
0: komuna

0: Já, Bylgi lest inn að fara að syngja sitt síðasta þetta sumarið.
1: Já, þetta er svolítið, það er nú svolítið stórt að vera að fá að kveðja hérna.
0: Já, við fórum á staði í Grindavík og fórum þaðan í, býtum við, var ekki hljómskól, nei, hérna, hústýrkarinn.
1: Já, jú, ég heldur betur. Svo var Akureyri.
0: Já, já, við vorum Akureyri og Selfoss. Við vorum í Hafnafirði, hérta Hafnafjarðar.
1: Já.
0: Og svo eitthvað sem eitt, sko.
1: Og Selfoss og flúðir og allt þetta helsta.
0: Og svo götubita hátíðin, sko.
1: Herðu, hvernig var það? Smakkaður svolítið mat þar?
0: Já, og sko, málið og mér ekki alltaf svo pílund erfitt að við kenna það, sko, en þú þarst að taka þeirra á daga til eitthvað séns.
1: Já, já,
0: og það þurfi að vera 4-5 saman,
1: já,
0: skilur við?
1: Já.
0: Og þau deila bara einu rétt. Ættu nú að fyrta
1: þetta. Já, sorry, þetta bara, þegar ég með svona fyrir frá mig, þá fyrta ég. Já. Bara eins og með mat, ef hann fyrir frá mig, þá borða ég.
0: Já.
1: Ég reynda sko málevari, ég ætla að vera þannig á guttubita átíðinni.
0: Já.
1: En svo, ég hef búin að gleyma, ég var að fyrir brúðkaup. Sko, ég hefði gert þessu mjög góð skil ef ég hefði
0: Matnum
1: komist.
0: Þá.
1: Já, já. Ég var nú hissa, fólk, sko, ég fekk ekki kallið í nýja bylgjulagið.
0: Nei, nei.
1: Í hérna, hvað heitir aftur?
0: Það er lífiðilag.
1: Lífiðilag. Mm. Maður hefði viljað fá línu þar.
0: Já.
1: Og mér við svona kannski frammistöðan áðan í góðunastelpan þá heyrir það að það heldur spýpar á kallinum
0: Þú átt fullt erindi
1: Heldur betur
0: fullt erindi
1: Og svo hérna hefði vilja fá kallið í dómnefndina, guttubita dómnefndina, smakka þetta til
0: Þú býður hér með fram
1: Hér með bara opinberlega býðið mig fram og vona að fólk verði við því Því að
0: fólk matmaður
1: Ég matmaður og mikið sko, miki skap, þannig að ef ég fæði þetta ekki gegn þá var aldrei að vita hvað ég gerir sko.
0: Ég er svona alls konar Þú veist, ég elska gott kjöt og svona, en ég, svona, hamborgarar, mér ekki alveg saman hvernig þeir eru.
1: Nú, byttu, þá nú ekki gott að búið til Nerife. Nei. Þeir kunni ekki búið til hamborgarar.
0: Nei, því miður, ekki, það er að skána, samt.
1: En,
0: það er að skána.
1: Já,
0: er
1: það?
0: Já, já, já.
1: Þetta kjötfass dæmi,
0: það er alveg
1: ægjalegt.
0: Þetta er ekki kjötfass. Þetta er, vegna þess að þeir eru bara með það, sko, þríhakkað svona með þétt í sér
1: já, já,
0: skilur,
1: já, já.
0: Og það er ekki kjötfars
1: ég kalla þetta breskan borgar
0: já, þeir eru þríhakkar en ekki tvíhakkar eins og þetta ein maðan rétt þannig að þá einhvern veginn verða áferðin öðru í sér en stundum þú veist, það gott að þú vorum að tala angurskjöt á hann þú fari bara ógæstlega gott svona steikar borgar kjöt, ótrúlega gott en stundum er gott að fara bara í eins og ég sé, svona haldi kæftu borgarna Svona algjött slís
1: Já, og ég auðvitað
0: Ég fór að skalla í Árbækir
1: Er þú ekki sá það?
0: Hann er æði
1: Auðvitað Mikil sósó
0: Já, vilt fá eitt svona sem segir bara
1: Já.
0: Þetta er það sem ást að býða minnur
1: Já Og ég er ekki að reyna að vera neitt annað en hann er Þetta er heiðalegt
0: Já, þetta er mjög heiðalegt
1: Ég, sko, ég er að fá góða menn til mín í kvöld
0: Já
1: Og ég ætla að taka angustekina sem ég er að fara að sækja hérna myndur á bíli
0: Gunnbjarnarholt
1: græja frekara kjöt í Hagkaup og ætla að kaupa líka þennan nýja Black Angus borgara sem nýlendur í Hagkaup og mæli með að fólk skelli sér á og ætla að grilla hann og fleira til þetta verður svona, það er eitt rétt og grilla
0: Það er bara að liggja á blístrinu þannig
1: að Nei, herðu er,
0: svo,
1: ég veitlis ykkur, þetta eru þeir eru í svo málið er, ég er rosalega gáða að vinni Þú veist, mér finnst alltaf best að vera heimskastur í herbyggingu
0: Ok
1: Það er, þú veist, svona reyni það
0: Já.
1: Nei, en við ætlum bara, þetta er þess að þriggjatíma koncept Við borðum bara mjög hægt Förum oft út að grill, það er sól Svo er drukkið svolítið með þessu
0: Já, það er smakk
1: Það er svona
0: það er smakk
1: Það er smakk Já. Máli er ég kingi ekki alltaf að vera með skott að grá og skirpa svo
0: Heimmi, kjartaði
1: Nei,
0: segjum þetta gott í bíli Við erum búin að vera með ykkur hér í sumar
1: Já, takk fyrir samfélgina
0: Bólli, takk fyrir hérna gaman Kynast þeir
1: Sumar leiðin, Sólí Ég hafði mjög ráka mynda þér Ég held að þú væri algjöf að fá þetta
0: Nei, ég að tjók
1: Þetta slur
0: Gott að hafa þetta bara heil Alveg sem þetta og öllum þeim sem hafa komið fram með okkur í lestinni í sumar og það var meðlega svona Svansi sem búin að koma
1: Já.
0: Okkur í þrígang nú þeir voru hérna Jón og Gulli það eru upp gamla tíma
1: Já.
0: Úr hérna og ræfundurum þegar þeir voru tveir með öllu á sínum tíma og mjög skemmtilegt að voru Einar Bárðarson hann nú aðeins komið svo
1: Heru, ég fekk hann í fangið á Selfossi hann fekk mig í fangið
0: já.
1: Hann var náttúrulega öllum út og kunnu þar já. Og gerði þetta listavel það var mjög skemmtilegt
0: já, hann er flottur maður þannig að við þökkum öllum sem hafa komið með okkur algjörlega og Agnes okkar allra besta sem heldur utanum allt saman og Andri og Guðjón sem hafa staðið vaktinni já, úti, takk fyrir það
1: Halló, Latti, svo kallar
0: stundum tímar og pumpa
1: stundum skopa og skrýtla það bara fyrir eftir degi
0: Já, það en annars er það bara Svali og Bolli sem að þakka kjærlega fyrir sig við verðum já aftur hérna mögulega bara á nýju ári sveim er þá
1: Bottit.
0: En þangað til þá hafið það sem allra besti í sæl
2: Þetta Bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í smára bíó þann 29. júli Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró

0: Sport24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport24.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Lengra bragð. Meira prótein. Gea skýr.
3: Stendur. Klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Þetta er bylgjan.
5: Já, komið þið sjálf og blessu. Það er Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan er hamingjustund þjóðarinnar. Það er 25. júli í dag, þetta er dag númer 206 á þessu ári og þá eru 159 dagar eftir af árinum. Förum yfir merkilega atburðið sem hafa átt sér stað á þessum degi, 1510, Hekla gaus. Gosinu fylgdi mikið öskufall og grjótflug. Nokkrir menn fórust í Rangárvallasýslu og eitt fórst í Skálholti vegna þessa grjótflugs alveg hreint ótrúlegt. Nú svo 1909, frakkin Louis Blériot flaug fyrstur manna yfir Ermasundið. Hann flaug frá Calassis í Fraklandi til Dover í Englandi og flugið tók 40 mínútur. Árið 1912, Hannes Hafstein varð Íslands ráðherra í annað sinn og sat í viðvöldi í tvö ár. Árið 1946, Alþingi, samþykkti að sækja inngöngu Íslands í Sameinuðu þjóðirnar, aðildin kom til framkvæmda þann 19. nóvember sama ár. Og 1976, gosbrunnur í syðri hluta Tjarnarinnar í Reykjavík var opnaður og það var sendiherra Bandaríkjanna sem gaf brunnin. Og svo 1978, fyrsta glasabann heims, Louis Brown, fættist í Bretlandi og hún að fagna. Já, 48 ára ammar í dag, algjörlega magnað. Nú svo 1980. Já, næst söluhæsta plata í tónlistarsögunni, Back in Black með hljómsveitinni AC/DC kom út. Hendum í AC/DC hér á eftir, ekki nokkur spurning. Svo þremur árum seinna kom fyrsta breiðskífa bandarísku sveitarinnar Metallica, Kill Them All. Já, geggjaðar plötur þar á ferðinni. Árið 1992, sumar olimpíuleikarnir voru settir í Barcelona á Spáni og 1999, Lance Armstrong, sigraði Tour de France hjólreiðakeppnina í fyrsta sinn og ég get lofað ykkur því, hann var undir áhrifum ykkur að efna til þess að komast fyrstur í mark. Árið 2000 hinn hljóðfráa Concorde-þota fórst í flugtæki í París, 114 létust í slysinu og stuttu síðar var hægt að nota þessar vélar. 2010 uppljósturinnar vefurinn Wikileaks birti leyniskjöl sem fjöllum þáttöku bandaríkjahers í stríðinu í Afghanistan. Og svo árið 2018 vísindamenn sögðu frá fundi stöðuvass undir Ísætlu á suðurpóli Mars. Já, það aldeilis magnað. Nú það aðeins einn þekktur einstaklingur, heimsfrægur einstaklingur sem á afmæli í dag og það leikarinn Matt LeBlanc sem að fagna 59 ára afmæli í dag. Nú, vini mínir á Facebook eru nokkrir, Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona. Hún fertug til hamingju með daginn, elsku vinkona. Herdís Guðjónsdóttir, hún 73 ára gömul. Til hamingju með daginn, Herdís minn og láttu nú bjartna. Stjana við þig, ekki það, ég veit að hann gerir það hver einasta dag. Árni Helgason, alþingismaður, hann 45 ára gamall og svo það stórvalsarinn og vinur minn Edvard Skúlason, 85 ára gamall. Eddi, þú ert ekki deginum eldri en 65 ára. Ég veit bara allt það. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class, ég hér með tvo Lotto með það mjókar sem ég ætla að gefa ykkur og að sjálfsögðu förum við í lagaþernum og það eru lög sem komu fyrir í síðasta þætti sem komar þar við sögu að sjálfsögðu. Potturinn þessa helgin einfaldur og stefnir í 10 miljónu króna og ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto með það klukkan 18.40. Við verðum að drífa ykkur inn á næsta sölustað til að tryggja ykkur miða nú eða bara fara inn á appið eða inn á vefinn. Ég minn ykkur á að lottóvinningar eru skattfrjálsir og þarna verið að styðja við íþróttastarfi í landinu og öryrkja bandalag Íslands. Já, gott markmið og göfugt markmið þarna á ferðinni. Nú hljónsveitin herra Eddis verður á sínum stað með ykkur að gamla góða ábreiðum og DJ Hlynur verður með hamingjublöndu hér á eftir eða svona rúmlega sex. Svo svona 20 mínútur yfir sex þá þurfum við í það að velja lokalag þáttarins saman og venju samkvæmt þá að tvö lög sem keppa. Örum betur yfir það allt saman hér á eftir. Ég minni ykkur á það að síminn að sjálfsögðu galopin í hamingjustund þjóðarinnar 567 11 11 og við ætlum bara að hafa gaman að þessu hér í dag.

Já, ég veit að þið það úti, þið munið öll eftir þessum bíómyndum þar sem að við vorum ung og St. Elmo's Fire, Breakfast Club og þetta allt saman. Eitt af þessum lögum sem kemur manni alltaf í gott skap, það nú bara einfaldlega þar ekki John Parr, St. Elmo's Fire. En myndin, hún eldist ekki vel, ég get alveg lofa ykkur því. Heyriði, það allt orðið vitlaust á vefnum mínum á Facebook, hafa mikið stund þjóðarinnar. Þórhallur Þórarinsson, hann greinilega alveg í topp formi eins og íslenska þjóðin. Það bara þannig, þegar sólin fer að skína, þá léttist brúnin á öllum. Bara gaman að því. Herri, þetta ABBA. Nú standa allir upp í bústöðunum og heima og dönsum með að sjálfsögðu drottningin.

0: Hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér með það á harpa.is eða tix.is.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Æ, það er alltaf svo gaman að fara í gömlu kristendunar og finna svona frábæra hljómsveit eins og Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Jæja, það er komið að þessu hér.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin
0: þrjú? Það er nefnilega þannig, ég er með lottómiða og potturinn einfaldur, 10 miljónir króna. Þið ætlaði að hringi mig og segja mér hverjir þessir þrýr eru. Já, kannski erfitt, en tökum þetta aftur. Ég vil heyra hverjir þessir þrír flytjendur eru.

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Nei, góðan dag.
0: Góðan og blessa.
1: Viltu svar við G-train eða?
0: Að sjálfsög.
1: Heyrðu, ég held að þessu Rolling Stones.
0: Já.
1: Fergan Sjaskei.
0: Já.
1: Og Sandra.
0: Sandra hver?
1: Æ, ég man ekki hvað hún var. Var hann ekki bara alltaf hvað þetta Sandra?
0: Að sjálfsög, ég er bara að hrekja þig.
1: Já.

Já, þá er fyrir lottómiði dagsins í hamingjustund þjóðarinnar farin út en við tökum þetta sjálfsögðu aftur hér milli klukkan 5 og 6 það bara einfalda þannig einfaldur bóttur 10 miljónir króna Herriði, hvernig var með hennan gæja sem að vann hérna einstakling sem vann í Eurojackpot 45 miljónir króna hvað gerir maður við þá peninga en þetta bara þannig það eru skattfrjálsir vinningar í lottóinu einfaldlega bara þannig höldum áfram með óskalegin hann Gunnar var að hafa sambandi um mig hann stattur á Fáskrúsfirði alveg í fantaformi og að gera sig kláran í eitthvað allskaplega skemmtilegt kvöld þetta hljómsettin The Class London Calling

0: Ég veit ekki hvað þetta með þetta lag Þetta minnir mig á apana sem að fundust bara nýlega í Kongo Þeir voru með appelsínu gular varir Alveg ótrúlega magnað atrið Jæja, við þurfum að hleypa að skila bóðum Svo höldum við að fram með partíð Og takk fyrir að vera svona virka á Facebook Vegnum mínum að í hamingjustund þjóðarinnar
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Þitt sumar, þín rútina World Class
1: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
3: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
4: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég 7-8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut þegar áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
3: Sprengisandur á bylgjunni
1: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet
3: Appelsín kynir Ein með öllu

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, nógum að vera inni á Scene Plus.
5: Mamma mia.
6: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, Land og Synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00–14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
10: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.
11: Já, góðan dag, þetta Bylgjan.
12: Góðan daginn, herra hamingjusöndur.
11: Nei, komdu nú, sæl og blessu.
12: Ekki allir stuði?
11: Já, sjálfsögðu. Það ekki hægt annað.
12: Sjálfsögðu, ég þútt að mér.
11: Já,
12: Þetta nú alveg að besta bara í langan tíma.
11: Já, það bara þannig.
12: Hefði, værið til að spila hérna í lifi í voninni með stjórninni?
11: Já, sjálfsögðu, ekki spurning. Ekki. Við lifum öll í voninni.
12: Já, nákvæmlega. Ef ekki núna í sólinni, þá veit ég ekki hvenær.
11: Nei, ákvörðan. Hefði, takk fyrir að hringja, hendum í þetta.
12: Já, bara sólskinskveði til landsmanna.
11: Takk.

lífinu og upplifa slatt af hamingu Sigga beint eins og stjórnin Grétar Örvars alveg geggjuð og svo þegar maður byrjar að spila íslensku tónlistina þá vilja allir halda áfram með þessa frábæru íslensku tónlist sem við eigum svona í hamingustund þjóðarnar já, já, já, kæru hlustendur ég

Þetta er náttúrulega bara popdrottninga allra tíma. Þetta er Madonna og sjálfsögulega Like a Prayer. Heyrið, það er stutt í fréttir, en alltaf gaman að fylgjast með ykkur hér á Facebook. Hann Þórarinn Þórisson, hann greinilega í góðu skapi. Langaði að heyra eitthvað gamalt og gott. Þetta er náttúrulega alveg geggjalt. Hljómsveitin The Hooters, Johnny B.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Lúett í orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is Sumar messur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðar só.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
7: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
8: Spar maturverslun barastig opinn allan sólarhringin
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út fyrir í dag til að sinna sjúkraflutningum vegna bráðra veikinda manns rétt vestan við Hellu. Hann var fluttur á Landspítalann í Snatri. Þetta staðfestir Einar Sigurjónsson aðalvar stjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
11: Þannig var rauninni bara bráða veikinda tilfelli og lögregla aðstofa sjúkraflutninga sem voru að flytja viðkomandi til undir læknisendur í Reykjavík á móti þyrtli sem kom tók við komandi upp á flugvöllunum á Selfossi.
10: Slökkviliði var kallað út vegna eldsvoða sem kom upp í ökutæki á Helliseiðinni rétt fyrir ofan kambana upp úr klukkan 3. Engan sakaði og ekki varð töf á umferð.
11: Kviknaði bíl þarna upp klukkan 3 í dag í kambana og ég veit ekki hérna ég sem ekki heist að hvernig slökkvistari gekk en ég held að það segir inn allt afgreitt bara
10: sagði Einar Sigurjónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi Alls hafa ríflega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar að þúsundir flúðu á brott úr útkverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Viðbragsaðilar hefjast berjast við að hafa heimil á eldunum, myrkran á milli sem gengur seint. Áskell Harðarsson einn þeirra sem hefur neyðst til að flýja gróðureldana í grennd við Bordeaux en hann staddur þar ásamt eiginkonu sinni og 6 ára sinni í húsaskiptum. Þau hafi í fyrstu orðið lítið vör við náttúruhamfarirnar en í gær hafi hins vegar orðið myrkt í borginni og reykur lagst yfir allt.
12: Og svo vaknaði morgun þá erum sent í húsinu sem við erum að gista í úthverfi. Bordeaux, þá nágrannir sem kemur og bara lætur okkur vita þau sem fara, að eldur þau sem færast nær og hérna en veist, þú að raunin að vara okkur við bara ef að löggan skildi koma að hérna að rýma svæðið en við ákveðum þá bara að raunni ekki bíða eftir því heldur að við drífum okkur burt
10: Já, einmitt, og það var tekið bókum. Saman bara í snadri og hlupið út í rauninni
12: Já, í rauninni sko, bara bókum okkur left hérna í áteginu og Þeir eru komin aðeins norðar í einhvern smábæði hérna sem allafan lengra frá.
10: Sagði Áskell Harðarsson. Og í formule 1 það helst að frétta að Lando Norris kerði hraðast allra í tímatökum fyrir ungverska kappaksturinn í dag. Hann mun því byrja keppna morgun fremstur með báða Ferrari ökumennina fyrir aftan sig. Lando Norris átti ótrúlega að loka ring í tímatökunni og náði að bæta ring Lewis Hamilton í lokinum 12.000 hluta á sekundu. En þetta bar hæst í fréttum það sem aðver degi. Næst verða sagða fréttir á bylginu klukkan 10 á morgun. Við minnum að sjálfsögðu á fréttavef okkar vísi þanga til.
0: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Við höldum ópröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Já, takk alveg fyrir þetta að fréttastofa sínur og við höldum áfram með partíð hér í hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur á bylgjunni til klukkan 7 á eftir. Hamingjustundin í bóði Lotto og World Class. Ég hér með eitt Lotto með það með Jónkar sem ég ætla að gefa ykkur þegar við förum í lagaferðinu hér á eftir og Lottopotturinn þessa helgina einfaldur og stefnir í 10 milljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto með klukkan 18:40 þannig að þið verðið að tryggja ykkur miða í tíma hvort sem þið farið út á næsta sölustað eða inn á vefinn eða inn í appið til að tryggja ykkur miða. Og ég með eitt gott ráð. Það langbest að vera með Lotto meðan bara í áskrift í gegnum appið. Það svo ótrúlega einfalt. Nú með því að kaupa Lotto meða, þá erum við að styðja við íþróttastarfið í landinu og einnig Öryrkjabandalag Íslands. Herra Eitís verður á sínum stað rúmlega 6 ásamt DJ Hlyn. Hann verður á sínum stað. Nei, Herra Eitís fyrir klukkan 6. Róið ykkur niður maður. Það liggur ekkert á. Nú og svo 20 minnir yfir 6 eða eitthvað í kringum það. Þá veljum við lokalag þáttarinn saman. Það eru tvö lög sem keppa, samkvæmt venju, en förum betur yfir þetta allt saman hér og eftir. Ég minn ykkur á það að síminu rópin. Höldum áfram því að velja lögin með mér saman. Það fullt á óskalögum sem býða og það hægt að koma fleirum að, eins og maðurinn sagði. 5, 6, 7, 11, 11,

0: Já, þetta er náttúrulega alveg svakaleg stemningssveit Imagination Just an Illusion. Herri, það er stutt í næsta lottó með það.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar er opið. Hvar ert þú? Komdu að skemmta þér. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist snemma, áður en allt fyllist.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Útsalan í fullum gangi. Biko.
9: Stálheiðarleg opnunatilboð. Malmiðjan.is.
10: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bylgjunni.
0: Já, Bylgjan, góðan dag.
11: Já, góðan dag, höfðingi.
0: Já, kontur nú sallu blessaður.
11: Þetta er nú reyndað Kata og Lamarína.
0: Já, fyrir gefðu þetta.
11: Allt í góðu.
0: Já, já.
11: Það er rámið tónnin í dag.
0: Já,
11: áskurinn. Jó, hvað, nú vanda mér smá hjálp.
0: Nú, já, já.
11: Það kom innrás af nesinu í daginn tíminn.
0: Innrás af nesinu?
11: Já, þykist þurr eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Nú, hver var það?
11: Hún Lottfríður, Gröndal.
0: Karlotta.
11: Karlotta, frænka mín.
0: Já.
11: Og móðurinn hann.
0: Hún er svo flott maður. Ha.
11: Hún er yndisleg.
0: Já.
11: Eruðu?
0: Já.
11: Ekki var hún skarrið, hún var yngri, hún var alltaf í Tælandi.
0: Já, förum ekki út í þetta.
11: Það var þvott á hús og bar.
0: Já.
11: Og hún stjórnaði alltaf græjunum.
0: Nú, jæja.
11: Já, já, hún fór bara inn fyrir að hún langa í þetta lað, þá var hún að gerði það bara.
0: Já, já, gaman að
11: því. Og hún langa svo að heyra eitt gamalt bík í Ísland.
0: Já.
11: Þegar hann er, the preacher talked to me and he smiled. Ég man ekki textapallu, ég man ekki hvað þetta heitir.
0: Nú.
11: Rámarði í lagið, þannig.
0: Nei, ég er ekki að kveikja, sko.
11: Já, já, þá tökum við bara eitthvað annað gott stuð. Ég
0: Já,
11: Bígis bara, ekki bílana, þá ekki bílana.
0: Herðu, bara hendum í Bígis. En hvað segir, hvað í textabrotinu? Komdu með það áttur.
11: The preacher talked to me and he smiled. Hvað helvitis heiti lagið þessur?
0: Ég man það ekki.
11: Ég man alla texta, en nú gat ég bara ekki með annan texta. Annars er bara sungi lagið fyrir þig.
0: Já, já, ok.
11: Herðu.
0: Já.
11: Tökum við ekki bara eitthvað, Nighton Broadway eða eitthvað?
0: Jú, skellum okkur til Broadway, á Broadway.
11: Er það ekki bara?
0: Er það ekki?
11: Hvort sem það er
0: í New York eða í Álfeymurum?
11: Segðu, eða hérna í 45 stegum.
0: Já, já, geggjað. Takk fyrir að ringja og gaman
11: já,
0: að þessu.
11: Já, bara takk fyrir góðan þátt, kallinn minn.
0: Já, herriðu, takk fyrir, mín er ánægjan og minn er heiðurinn, eins og eitthvað
11: sem. Hvað er fyrir,
0: sem er leiðis. Bestu kveður. Takk.
11: Skilat

0: komið að þessu
1: Dagafristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, lottum í bóði, potturinn einfaldur, 10 miljónir króna, því ætla að hringi mig, hverjir eru þessir þrír flytjendur?
1: Hamingjustund þjóðarinnar

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Það er hérna, já, hérna, það er lagafrænum.
0: Að sjálfsögðu.
1: Ok. Ég held að það var hættur að hérna svara mér.
0: Hey.
1: Og að reyna í, jú, nokkra vikur í röð.
0: Já, já.
1: Hvað veldur þetta símanúmið sem að fæliði frá eða?
0: Nei, það er bara mikið að gera á skiptiborðinu, sko.
1: Já, ekkert mál. Já. Eð, hérna, sko, nú ég bara að gleyma. Ertu til að spilt aftur fyrir mig?
0: Já, hlustaðu við.
1: Er það?
0: Já, okay. Já, hlustaðu.
1: Ok, já.
0: Ertu með þetta?
1: Já.
0: Ok.
1: Þetta er allavega hérna Dennis Williams.
0: Já, já, já.
1: Já. Þetta er Jesus minn, þetta er hérna hérna John Paul Young.
0: Já.
1: En ég ekki alveg með þetta hérna byttu þetta út að læti ég ekki alveg hét eitthvað hérna hérna Charles and Eddie eitthvað nei, er það ekki það
0: þú ert algjörlega með þetta reynu
1: er ég alvegurinn
0: já, já, já
1: þú
0: ert bara með þetta allt saman í teskið eins og mann sagði
1: ok, ég skil alveg núna að þú vill ekki svara mér
0: Býttu, hvað minn eru?
1: Nei, ég alveg búin að hringja mörgum sinnum og hérna og stundum segir þið Já, það er engi með þetta og ég hringja þú svarar mér ekki
0: Já, ég meina þú náður í gegn núna, sko
1: ha. Já, ég veit alveg hvernig það virka, sko
0: Herðu, lottum miðinni þinn
1: Já, já, takk fyrir
0: Herðu, hann fer vestur á Seltjarnarnes, ekki spurning
1: Ok, takk
0: fyrir Takk fyrir að hlusta og vera með okkur á bylgjunni
1: Já, takk fyrir mér reyðist Takk fyrir að vera með mér
0: Já, minn er reyðurinn
1: Já, mín líka Takk fyrir
0: Bless.
1: Já, bye bye Bless.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
4: Kannt þú textan?
5: Hvað segir Steppi þarna? Stundir sem að átti ég
6: með þér.
5: Segir hann komdu
6: með
5: sólóið? Komdu með
7: sólóið? Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagóti?
5: Komdu með fagóti! Það hálfrétt hjá þig.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Sunnudagsútgáfan með kvata.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
8: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
9: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
12: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
13: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
14: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Það er nú ekki annað en hægt að ná dilla sér með í þessu lagi Katja Gugu og Tushai Limmar munið þetta er honum sýtt af aftan og allt þetta Ég var nefnilega að reyna að safna svona síðu hári en ég var bara svo rokkin harður eða með svona krullur og ég náði aldrei þessu slétta hári sem að Limmar náði Jæja, ég að syngu upp á tíman það komið að hljónsetri Herra Eitís sem alltaf svo geggjur með mér hér í hamingistund þjóðarinnar Örlugusbári, Palli Sveins og Erna Hrönn Þetta algjörlega geggjað Þetta að sjálfsögðu ábreiða með Duran Duran lagið Planet Earth

0: Þetta lag sérstaklega vekið fyrir hann Þorstein sem að hafði samband um mig hér áðan og hann að fara á reunion. Hvernig fara menn á reunion svona miðju sumri? En bara gaman að því. Jæja, förum í síman, brjálað að gera. Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn, þetta var Óskar að heyra.
0: Já, hvað viltu að heyra?
1: Ég langa að heyra í Harpo en það ekki hægt að gott að fá smóki.
0: Já, það verið að byggjum eitt lag en svo byggjum tvö.
1: Já.
0: Herru, hvað hringirðu?
1: Ég hringi vestan á Skeiðum og sjónkostaðum.
0: Já, og ekki bara blíða?
1: Jú, það búið að blíða alveg í allanda, smá að gjóla með þessu.
0: Já, bara gaman að því. Já. Og hvað á að grilla?
1: Það er Svínalund.
0: Svínalund, ok. Já. Líst vel á þetta. Já. Herru, verði þetta góður.
1: Takk að þér.
0: Takk.
1: Bless.

Já, hún er alltaf svo flott, hún Gloria Estefano, Miami Soundmaskin. Jæja, það er eitt af þessum lögum. Já, ok, ég er rólegur, sko. Þá er það þetta.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Til hamingju Ísland.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á bylginni með Páli Sævari.

Æ, það svo ótrúlega góð tilfinning í þessum lögum frá Stevie Wonder. Sir Duke, alveg geggjaður. Já, gaman að líta út gluggana á Suðurlandsbrautinni. Loksins sér maður bara heiðan himinn sem svo ótrúlega fallegt. Jæja, í danskóna og bara stöndum upp hvar sem þið eruð. Það komið að þessu hér. DJ Hlynur og Hamingjublandan.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
8: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
13: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandið ásamt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Hamingjustund þjóðarinnar á fullu

0: hvað erum við að fara að gera í kvöld? Það náttúrulega geggjadur dagur, laugardagurinn 25. júli, algjörlega til fyrirmyndar. Jæja, kæru hlustendur, það komið á þessu hér.
1: Kæru hlustendur, lokalagi þáttarins. Hringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, já, lokalag þáttarins og fyrir, já, hvenær var það? 1980, þegar að platan Back in Black kom út en lögin tvö sem keppa að sjálfsögðu verða ACDC en við þurfum bara að fara í þetta allt saman. Að sjálfsögðu hendi maður í Led Zeppelin sem að komu til Íslands árið 1970. Immigrant Song, þetta algjörlega til fyrirmyndar. Já, svo kemur þetta. Þetta náttúrulega að, já, næst mest selda plata tónlistarsögunar Back in Black með ACDC. 567-1111, hvað ætlið að velja sem lokalag þáttarins algjörlega meiri háttar lög sem að við erum að, já, sem að við bara, ég er að velja sjálfsögðu. Förum í símann, Bylgjan, gott kvöld.
2: Komið þið sæl og blessu krútti mín.
0: Já, komdu nú sæl og blessu áróli.
2: Jú, jú, jú, við erum bara í þýlíku gríðarlegu góðu stöðu í dag og já. Eins og alltaf, já, já, já, já, já.
0: Hvað segirðu, lokalagið?
2: Ég er alveg til í að hafa það ACDC.
0: Já, já, já, bara gaman að því.
2: Já, já, já, fokkalega, sko,
0: fokkalega. Já, já, geggjað, og hvað framundan?
2: Bara eindum hamingja og gleði.
0: Já, já, gaman að heyra, takk fyrir já, þetta, Óli.
2: Já, takk fyrir, já,
0: bless. Takk, takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
3: Góða kvöld, er númer tvö.
0: Númer tvö, ACDC.
3: Já.
0: Takk fyrir þetta. Bless. Já, hvað segir þú? Hvað er lokalag þáttarins?
2: Það er ACDC.
0: Það er ACDC. Erum við öll svona miklir þungarokkarar eða?
2: Já, já.
0: En er þetta þungarokk? Er þetta ekki bara dægur tónlist?
2: Jú, eða þetta er náttúrulega bara æðið þetta.
0: Já, já. Herðu, takk fyrir þetta. Hafðu það gott.
2: Já, takk fyrir.
0: Takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
4: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi. Hvað segirðu, lokalag þáttarins?
4: Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin. Sástu Led Zeppelin í höllinu á sínum tíma?
4: Nei, ég var mjög vantaði einhver 3-4 ára upp
0: á. Já, ég veit það. En mikið hef ég vilja vera þar.
4: Ha? Já, þeir eru flottir sko.
0: Alveg svakalega flottir maður. Svo gistuður á Hotel Sögu og þeim leist svo vel á Ísland sko. Ha?
4: Já, já, og sáum inn eftir sólina og bara... Þeir voru alveg heitlaðir.
0: Já, já, algjörlega.
4: Já.
0: Herðu, takk fyrir þetta. Að velja þetta með mér.
4: Takk.
0: Takk,
4: takk. Já,
0: bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
5: Já, Sölu, þetta er Back in Black alltaf.
0: Þetta er Back in Black alltaf. Af hverju ertu alltaf. Svona ákveðin í því?
5: Þetta er bara að hún slæri ekki út Back in Black, sko. Það er bara þannig.
0: Áttu plötuna á vínil?
5: Já, sjálfsögðu, á vínil.
0: Já, sjálfsögðu. Það er bara gaman að því. Herðu, hvaðan yngir? Yes.
5: Akureyri.
0: Og hvað Sannig. Er að frétta norðan?
5: Það er bara alltaf gekkjað.
0: Er það ekki? Bong og blíða eins og alltaf?
5: Já, smá rók.
0: Smá rók.
5: Okkur í sumar.
0: Já, já. Herðu, takk fyrir þetta.
5: Takk, takk.
0: Bá, bá. Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló?
6: Halló?
0: Hvað segirðu? Hvað er lokalag þáttarins?
6: Herðu, það er nú ACDC.
0: Það er ACDC. Þá liggur það ljóst fyrir. Það er bara 5-1. Þetta er bara upprúlun.
6: 5-1, já.
0: Herðu, bara takk fyrir að velja þetta. Ha?
6: Herðu, minnsta.
0: Takk, takk. Já, þá liggur það ljóst fyrir að það er ACDC sem á lokalag þáttarins hér hjá mér í hamingistund þjóðarinnar á eftir. Bara gaman að því. Höldum áfram með partíð. Næst er Madonna.

Ótrúlega fyndi að hlusta á þetta lag Það sem að flugeldarnir eru bara þessar Já, ílur sem er í laginu Heyrið þetta Nei, þær eru búin að það nú einfalt að þannig En við höldum að sjálfsögðu áfram með óskalöfið í hamingistund Þjóðarinnar, hún Berglind Þorbergsdóttir var stödd á flúðum í dag og var að fylgja bylgjulestin eftir sem svo ótrúlega skemmtilegt. Hanna langaði að heyra þetta, erum við ekki bara öll í útilegu? Jóhann Helgason, Helga Möller, þú og ég í útilegu.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
4: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40% held ég, 7, 8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
3: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: þjóðarinnar með Páli Sævari
1: á Bylgjunni. Jæja, þá bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar hér í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinni á þessu sinni og að sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og Workclass sem eru styrktar að þáttarins. Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stuðuna áfram til klukkan eitt í nú. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem eru þessu sinni með AC/DC og lagið Back in Black. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið vel með ykkur, þangað til næst, ást

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is
5: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper Topptjöld og Vagnar.is
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is
9: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
10: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum Ólís og OB
11: Náttföt og inniskór Ekki málið Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.

0: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
11: Mamma mia.
12: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
13: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
14: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu

senda frá sér hérna lag sem að hefur heldur betur slegið í gegn skemmtilegu taktur í þessu lagi sem að kemur okkur vonandi í góðan gír og svona byrjar þetta kvöld með réttu móti þetta lagi Fever Dream á bylginni

Hvað eru mörg ykkar sem að sunguðu þarna með Nana, nana, nana Ég veit að það voru mörg ykkar Þetta var, nei, ekkert fara að skammast ykkar fyrir það Þetta var ótrúlega flott hjá okkur Ekki það að ég sé komið hlirna búna heim til ykkar eða neitt svo leis En svona ég ímynda mér alltaf hana Það var svo flott sem að þið gerir Það bara þannig The Look með Roxette Við þum að heyra næst í Kylie Minogue Þetta lag heitir Love at First Sight Hérna eftir Coldplay, Land og Synir, Elton John, Miley Cyrus Það

0: Þetta er ekki Steve Harrington sem var að syngja, en þetta er leikarinn sem að leikur Steve Harrington í Stranger Things. Já, þetta er Joe Keery. Hann kallar sig bara Joe, D-J-O, þegar hann tekur lagið eins og hann gerir núna. Þetta lagið er End of Beginning. Höldum áfram með skotfeldabylgju tónlist Coldplay á leiðinni og Land og Sýn.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Þú og KitKat. Betri dagur. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
9: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
12: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Bylgjan. Björt og brosandi

Coldplay og frábært lag sem að við erum ekki búin að hlusta á í smá tíma held ég bara, Adventure of a Lifetime en það klikkar ekki, við þum að heyri Damian og David Tyler og Nile Rodgers hérna rétt á eftir ótrúlega flott lag frá þeim sem heitir Talk to Me, við þum að heyri Elton John líka eftir smá stund, en fyrst ætlum við aðeins að skemmt okkur hérna heima því að strákarnir í hljónstunni Land og Sinir eru mættir, og þeir eru mættir á fjórum fótum skal ég segja þér.

Damian og David Tyler og Nile Rodgers Þetta læti Talk to Me hérna og upp á sútastuðinni þinni Við ætum að hleypa Robbie Williams að eftir smá stund En fyrst að þessi meistari, þessi söngvari, tónlistamaður, píanoleikari Elton John, I'm Still Standing

0: svo draumkendir strengir þarna í lokin Þetta alveg ótrúlega flott hjá honum Lagið heitir Risk It All Höldum áfram, það fjölbreytt og frábær tónlist framundan Heyrim í Jimmy Eat World Miley Cyrus klár í slaginn Og svo ætlum við að heyra eitt flott 80s lag með Tears for Fears
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00–14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina. Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina. Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
7: It's oh so quiet.
8: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
9: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
11: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
14: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
15: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbergi núna að finna útrússu, sko.

Miley Cyrus og Flowers hérna á bylgjunni. Við ætlum að fara til 9. áratugurinn og heyrum þetta hérna lag með Tears for Fears. Þetta lag sló heldur betur í gegn á 80s tímabilinu. Lagið er Head Over Heels eða Haus yfir hæla. Er það ekki að maður ekki á kvolfi þá? Ég held það bara. En lagið fjallar svolítið mitt það að Orsabal eða Roland Orsabal sem að syngu lagið að hann sem sagt að falla hana fyrir stelpu algjörlega bara fer alveg á kvol fyrir hana og að grát byggja hana að brjóta ekki hjartað í sér Þetta romantík, þetta kundum

0: Miles Smith og lagi Stargazing hér á bylgjunni, hann starir á stjörnur. Við erum að hlusta á stjörnur hins vegar, heyrum í Madness hérna á eftir. Við erum að heyra í Role Model og hljónstinn í Keen og þetta bara byrjunin. Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, skeifunni 17.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Dragbrönns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
7: Útilega eða útlönd, þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
8: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna verslun.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.

Spice Girls eld hressar hérna á bylginni Who do you think you are? Hver heldur eiginlega þú sérst? En við ætlum að heyra næst lag sem að heitir Fasteignin okkar Nei, nei, Our House Hefur við ekki að segja húsið okkar, ég held að segja aðeins skára Þetta Madness, þessir stuðboltar og gleðiboltar eiginlega sem að taka hérna lagi fyrir okkur Lagi kemur út hérna á 9. áratugnum eða 80s tímabilinu Því alræmda tónlistatímabili og það minna ég á jákvæðasta hátt En

0: Maroon 5 sögðu þarna við söngkonuna SZA Viltu vera mem í þessu lagi og það gerði hún, þetta lag heiti What Lovers Do en hérna eftir D-Light, Role Model og margir fleiri, það eina sem þú þarft að gera að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
4: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Ali

0: útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
3: We're going to dance.

Delight og Groove is in the heart hér á bylgjunni ég veit að þið hafi örugglega tekið eftir ég þarna í laginu þá svona rödd, svona sömpluð rödd eins og maður segir sem að segir æ, eitthvað svo leiðis en þetta fyrsta orð í setningu Eva Gabor, leikonan þarna í sjónvarsþáttaröðinni Green Acres en hún segir einmitt í þeirri þáttaröð I get allergic smelling hay og þetta I notað í þessu lagi og samplað eins og maður segir á á góðri íslensku en höldum áfram það koma role model hérna lagði Sally when the wine runs out

Everybody's Changing heiti lagið, þetta er hljómsveitin Keen hérna á bylgjunni en ekki missa Bubba Mortens og Dylja þau ætla að taka lagið hérna saman eftir smá stund mjög vinsælt lagum þessa mundir en heyrum fyrst í Stereophonics og Tom Jones þetta lagið er Mama Told Me Not To Come heldur betur hest

0: Whitney Houston hérna með lagið I Wanna Dance With Somebody. Þetta eitt af þennan lögum sem að við bara getum ekki glemt. Þetta bara allt of gott. Höldum áfram hérna eftir skemmtileg blanda framundan. Við ætlum að heyra hljómsveitinni Ný Dönsk, við ætlum að heyra líka í hljómsveitinni Toto sem að verða hálfrar aldar gömul bara núna á næstunni. Anastasia kemur líka sterkinn eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjum.

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars. Land og synir og ný dönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
3: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
8: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á

0: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
1: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat. Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Leggðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
2: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta var söngkonan Hólmfríður Júlíusdóttir sem söng hérna lag sem heitir Nýdans. Ég býti varð að hljómsveitin Nýdans sem að sönglaði Hólmfríður Júlíusdóttir, ég man ekki alveg. En þetta náttúrulega bara óheppileg útvarpsrödd sem að veit ekki því sem haus hvort sem Nýdans og Hólmfríður Júlíusdóttir, já, það var lagið en við ætlum að heyra í Teddy Swims hérna næst og þetta lag heitir Mr. Know It All. Svo ætlum að fara í gamlan og góðan gír með ofur hljómsveitinni Tótó eft

Stop Loving You og þannig Joseph Williams í farabroti þannig að hann söngvari hljónstarnar hann hætti svo í hljónsettinni í dáldi langan tíma en kom svo aftur og hefur verið að syngja með þeim núna síðustu ár ótrúlega gaman að já, alltaf gaman að svona góðum endurkomum því að hann ótrúlega flottur og tótólegur finnst mér allavega höldum áfram, hér Anastasia og lagið heitir I'm Out of Love og hérna eftir Olivia Dean, Pet Shop

0: Þetta er Lola Young og lagið heitir Messi en það er ekki verið að syngja fótboltamanninn Messi þannig að það er með HM en þá heilanum væntanlega þannig að kannski að fyrsta sem að kemur upp í hugan það er eðlilegt en nei, þetta er ekki lag hann allavega ekki telji það ekki telji svo vera eins og maður segir Heyrum í Elo hérna eftir Olivia Dín og margir fleiri á höftunum eftir þér
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

0: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú er nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub fyrir klappastig í kvöld.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

alltaf gaman að lögum sem bara klikka ekki Þetta ELO og ódauðlega lagi þeirra Don't Bring Me Down hérna á bylginni Pet Shop Boys eftir örskamastund en fyrst hérna Olivia Dean og þetta lag heitir Man I Need

0: The Rasmus með þetta eldhressa lag sem heitir In the Shadows hérna á bylginni. Ekki missa af Múkison, við ætlum að heyra líka í Daða Frey eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
7: Spar maturverslu Staðabergi opið allan sólarhringin.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu áttu. Xpeng.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

kettirnir, orðnir ástfangnir hér á bylgjunni, þá nú eitthvað að gera, teldu betur, The Cure og The Love Cats. Romantíkin blómstrar víða, höldum með Britney Spears, jú, þið með alveg halda með henni líka, það ekkert að því. En fyrst að Daði Freyr, I'm

0: er lagið sem að komi raun og veru Duran Duran á stóra kortið í Bandaríkjunum svona fyrsti hittarinn, svona almennilegi hittarinn þeirra Hungry Like the Wolf og mér skilst að Simon Le Bon hafi fengið svona smá innblástur frá eða úr ævintýrunu rauð þetta upp í sambandi við þetta lag Hungry Like the Wolf, þessi stóri vondi úlfur sem að er endurspeglaður pínulítið í þessu lagi en höldum áfram, við þum heyri Taylor Swift hérna eftir og Roxette á leiðinni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
2: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
8: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinu.
12: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
13: Akkurat. Ég bara þegar maður svona stanslust í því, þú veist, að hérna, allt í lagi stundum, skilur, en ekki eitthvað, ég neki, mín ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svo eins og Felix.
14: Já, í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur, það er þessar tvær abategundir sem búa hérna á Íslandi.
15: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
16: Björt og brosandi í 40

Taylor Swift og The Fate of Ophelia hér á bylgjunni. Við tóma heyri Four Non Blondes hérna á eftir og svo er það hinn frábara söngkona Pink sem að ætlar aldrei ekki að dansa aftur hérna á eftir. En fyrst Roxette og hérna lagi Dressed for Success. Yeah!

0: Þetta er Longton Weezer og þessi longtett hefur verið starfandi frá árinu 1990 og tvö sem var næstu því allan tíman tók sér smá pásu þarna milli 97 og 2000 en þetta lag þekkjum við náttúrulega öll Island in the Sun Fyrsta, nei ekki fyrsta, heldur önnur hamingju blanda kvöldsins er á leiðin til þín og þessi stút full af hamingju sem að þetta nú heldur betur að henta þér þegar þú ert í svona svakalegu stuð eins og þú ert í akkurat núna Kevin Powers og Shabuzi líka á leið
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Eitt besti bassabariton heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryðu þér miða á harpa.is og tix.is
1: Talaria Komodo Alvöru rafmagns mótorhjól 97 volta rafhlaða Með yfir 100 km drægni Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
4: Förum saman í fengum
5: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
7: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
8: Alvöru ferðagasgrill frábær í útileguna 25% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
9: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
10: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

eins og maður segir Ótrúlega skemmtileg og flott þessi og ég vona að þú hafi komist í skemmtilegra skap Ekki að þú hafi verið í slæmu skapi heldur ef þú varst í skemmtilegu skapi að þá komst í skemmtilegra skap, skilur hvað ég við Heyrðu við Kevin Powers og sjá Búsi, hérna næst þetta lag heitir Move On

0: Bon Jovi og You Give Love a Bad Name hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra meira, við ætlum að heyra í stjórninni á eftir Gorillaz koma sterkir inn og Sabrina Carpenter með tárin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir

0: Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Gull, appelsinu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
6: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
10: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.

stjórnin og stjórnlaus hérna á bylginni. Já, við erum allan ekki stjórnlaus því að við vorum með stjórnina, þannig að þetta er einhvern veginn alltaf ganga upp að hjá okkur allavega. Erum í Gorillaz hérna eftir, við viljum að heyra skemmtilegt lag með Sabrina Carpenter líka, þar sem að tárin flæða, ekkert endilega niður kinnarnar. Við viljum að heyra í Bruce Springsteen líka hérna á eftir, bara það besta fyrir bylgjuhlustendur og það ótrúlega gaman að vera með okkur á þessu laugardagskvöldi. Ég vona að helgin sé að heppnast vel hjá þér, ég vona að sumarið allt sé að heppnast vel hjá ykkur öllum. En tónlistin, fyrst og fremst hér á bylgjunni og hér eru The Cardigans, Erase Rewind. Hey.

Gorillaz og 19-2000 hérna á bylginni. Það meistari Bruce Springsteen sem ætlar að taka lagið hérna fyrir okkur á eftir og aldrei að við þannig að mann dansi pínlíti í myrkrinu líka svona í leiðinni bara fyrst hann að þessu kosin En fyrst heyrðum við í Sabrina Carpenter og hún syngur hér lag sem heitir Tears eða Tár og þessi tár renna ekki niður hefðbundnar kinnar eins og maður segir en meira segir hún frá þessu öllu saman í

0: Harry Styles og Sign of the Times hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyri Ellen Langley hérna á eftir. Við ætlum að heyri Billy Idol. Það hvítt brúðkaup í gangi hjá honum sem að við boðinni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
3: Við elskum þessar hellur
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvítir sulturnar fást núna allt land.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
13: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér að ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.

þetta lag heitir Be Heard. Þetta Ella Langley, hérna með enn eitt lagi sem að slæri í gegn. Hún í 19. sæti á topplistanum okkar akkurat núna og á uppleið. En þú getur skoða sjálfsögðu listan í heildin á bylgjan.is, þar hann bara alltaf. En við ætlum að halda áfram og það 80s tónlistin sem að á leik. Við ætlum að heyra hérna næst í Billy Idol. Þessi frábæri rockari með, þú veist, vöruna svona upp á ská þegar hann að syngja töff tónlist eins og hann gerir akkurat núna. Horfðu bara á myndbandi við þetta lag og þá sérðu hvað að tala White Wedding heitir lagið, við ætlum hér í Ed Sheeran hérna á eftir og við svo eitt gamalt og gott á leiðinu til þín frá Jónstinni Tóto sem að verða hálfrar aldar gömul, geri aðrir betur.

Ed Sheeran Eldress hér á bylgjunni, nema hvað, akkur hann ekki að vera Eldress hérna á bylgjunni, þar sem að tónlistin flæðir í bílförmum. Það má hlusta hérna á lagið As í sami. Höldum áfram, hér komið að Tóto, þetta gamalt og gott sem að klikkar aldrei. Lagið heitir Hold the Line. Hérna eftir Michael Jackson, Hoobastank, heyrum í Lian Rimes og mörgum fleirum. Takk fyrir að hlusta á bylgjunni.

0: Chaperone og lagið The Pink Pony Club hérna á bylginni. Við ætlum að heyra í koningi popsins og eftir eins og hann var kallaður Michael Jackson og hann ætlar að Rock with you. Já, já, gamla góða romantíska lagi sem að gæti komið einhverjum í gýrin. Erum í David Guetta og Teddy Swims og Tones and Dime í sama laginu hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límmiða.

0: joy. Gerið ykkur kláð.
1: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Útsalan í fullum gangi. Biko.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu, Optical Studio. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

Michael Jackson með pínulítið aðra sín á rockið í þessu lagi Rock With You. Þetta er svona romantískara rock heldur en við að venjast. Heyrum við David Guetta, Teddy Swims og Tones and Die hérna næst. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone.

0: ég vonu að hafa ekki mista tækifærinu við að dansa við þetta lag. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega dansvænt og skemmtilegt CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Maður á að svitna við þetta lag. Heyrum í Post Malone og Luke Combs hérna eftir, heyrum í Liquido líka eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó. Á Spider-Man Brand New Day.

0: ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.

cool country hérna á bylginni svo ég fá að sletta bara pínu lítið Post Malone og Luke Combs, a guy for that Erum í Liquid og hérna rétt eftir já og svo það ammælis lag bylgjunar Lífið lag komið í nýjan ammælisbúning Við hlustum að það saman eftir en fyrst Leanne Rimes og Life Goes On

Þetta er þýsk rockljónsveit sem var stofnuð í Sinsheim í Þýskalandi 1996 og það voru fjórir vinir sem að tóku sér saman og ákvaða stofna þessa flottu hljónsveit sem heitir Liquido. Þetta eru Volle Meyer, Wolfgang Schrödl, Stefan Schulte Holthaus og Tim Eiermann. Þetta eru skemmtileg nöfn. Höldum áfram hérna næst með já, nýja amalislagið okkar, 40 ára amalislag Bylgjunar. Hér búið að taka gamla góða lagi Lífið lag sem að Eiríkur Hauksson tók hérna á sínum tíma ótrúlega vel. Hann mættur aftur til leiks en núna með heilan her af stjörnum með sér Lífið lag.

0: Þetta er svona lag þar sem maður, þú veist, veifar höndunum frá hægri til vinstri, svona fram og tilbaka og meðan maður hlustar á þetta og gerir einhver svona skemmtileg og jafnvel pínufárónleg skref. Það er bara betra. Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back hérna á bylgjunni. Heyrum í Bruno Mars og eftir Pharrell Williams, hann mætir glaður til leiks hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orkan.is Orkan Retro Stefson, FM Belfast og þú á Innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina Gulléttöl og Innipúkin Bara gaman
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á Eclipse.is
2: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinn Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinn.
3: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
4: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
5: Pallaefni sér tilboð í júli gefum sérstaklega góð tilboð í pallinu í júli fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt Húsasmiðjan
6: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
8: Stökktu á einstakt verð Leaf Motor C10 Hágæða rafjöfni Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði Frábær fjölskyldubíl Verð aðeins 5.999.000

0: að laun á Íslandi meðallaun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
1: Ertu síðast að gekka, voru búin að passa upp á það síðan?
2: Já, við erum tekið nokkra fundi svona.
1: Já, kannski